mọi chuyện đã không rắc rối như thế. Tin đồn ngày một tràn lan với nội dung cho rằng tôi đã nhận cái gọi là quà cáp từ những tổ chức và cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp do mình quản lý. Và vì vậy mà tôi đã dành nhiều ưu đãi cho các đơn vị và cá nhân này. Dĩ nhiên, đó hoàn toàn là những lời bịa đặt. Và tôi ngờ rằng mục đích của những người tung tin này là nhằm gây cản trở cho bộ máy chính quyền của Bill Clinton. Bởi cách hiệu quả nhất để đánh bại đối thủ là nhắm vào những người thân cận của họ. Và tôi đã khá chủ quan khi cho rằng mọi hoài nghi sẽ được giải thích một cách rõ ràng, minh bạch, và sẽ chẳng có ai quan tâm đến những lời đồn đại này. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng không lâu sau, những tin đồn đó chuyển thành lời cáo buộc với đủ mọi luận điệu, và cơ quan OIG, một ban điều tra nội bộ của Bộ Nông nghiệp, đã vào cuộc. Họ mời tôi đến thẩm vấn, sau đó họ chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra liên bang FBI. Tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì phải giấu nên đã đồng ý trả lời thẩm vấn của FBI hai lần. Và tôi đã tự mình lo liệu tất cả, không nhờ đến sự can thiệp của luật sư riêng cũng như ban cố vấn của Bộ Nông nghiệp. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng, khi tự mình xoay sở, tôi càng chứng minh rõ sự vô tội của mình. Còn nếu gọi luật sư bào chữa, tôi sẽ không tránh khỏi mối nghi ngờ của mọi người. Đó là sai lầm tiếp theo của tôi. Nếu nhìn vấn đề từ những góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy chúng không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Mike SP. Kết quả của hai lần thẩm vấn trên tỏ ra khá bất lợi cho tôi. Ở cơ quan điều tra, tôi trả lời khá chuẩn xác những câu hỏi của nhân viên FBI, nhưng tôi thấy dường như họ không quan tâm mấy. Cảm thấy bất an, tôi mới bắt đầu tìm đến các nhà tư vấn nhờ giúp đỡ. Để chống lại sự công kích của giới báo chí, tôi liệt kê tất cả những thành quả mà mình đã đạt được từ trước đến nay, cũng như trả lời cho những chất vấn mà tôi đoán là họ sẽ đặt ra cho mình. Rồi tôi gặp gỡ riêng với một số thành viên của các phương tiện truyền thông, đại diện của tờ New York Times, Los Angeles Times, Washington Post và nhiều tờ báo khác nữa, đồng ý trả lời bất kỳ điều gì mà họ muốn biết. Mọi sự khởi nguồn từ thông tin cho rằng tôi có dính líu tới một số phi vụ của tập đoàn Tyson Foods, vì tôi đã đi trên một số chuyến bay riêng của họ. Giải thích cho sự việc trên, tôi thừa nhận là mình có đi trên máy bay của họ, nhưng những việc này nằm trong phạm vi cho phép đối với các thành viên nội các khi đi trên những chuyến bay thương mại. Sau đó, bạn chỉ việc hoàn lại số tiền tương đương với giá vé hạng nhất. Vậy thôi. Đồng thời, tôi cũng cung cấp cho họ bản sao của tất cả các hóa đơn và biên nhận. Và tôi nghĩ đơn giản rằng như thế là những nghi vấn đã được giải tỏa. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Người ta lại tiếp tục theo dệt thêm những câu chuyện khác. Và cuối cùng, vào tháng 10 năm 1994, tôi phải trả lời tất cả mọi nghi vấn trước Ủy ban Nhà Trắng và Leon Panetta, trưởng ban nhân viên của Tổng thống. Lúc ấy, tôi mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của những lời đồn đại đó. Nó không chỉ đơn thuần gây khó chịu cho tôi, mà rõ ràng chúng đang đe dọa đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ rằng tiền đồ của mình có lẽ sẽ chấm dứt tại đây và mãi mãi nó sẽ để lại một vết nhơ trong đời tôi. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng sẽ ít nhất một lần gặp được những điều tốt và không ít lần phải đối mặt với những rủi ro. Nhưng chỉ có những người kiên trì vượt qua những điều không may xảy đến mới có thể nhận ra được đâu là cơ may và kịp thời nắm bắt nó. Robert Collier. Panetta và những người ở Ủy ban Nhà Trắng đã đặt ra những câu hỏi cực kỳ sắc sảo và tôi đã trả lời tất cả một cách rõ ràng, rành mạch, không giấu giếm bất kỳ điều gì. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng bất kỳ một tình huống nghi vấn nào cũng sẽ được làm rõ và tôi đã không mảy may vi phạm bất kỳ quy tắc đạo đức hay luật pháp nào. Tôi cũng nhắc Panetta nhớ rằng kẻ thù của ông ấy cũng chính là kẻ thù của tôi. Nếu tôi làm sai, tôi sẵn sàng từ chức. Nhưng chẳng có lý do gì chính đáng để tôi phải làm như thế cả. Và câu trả lời của ông ta đã làm tôi thực sự kinh ngạc, rằng ông tin tất cả những điều tôi nói là sự thật. Và dù vào bất kỳ thời điểm nào, dưới thời vị tổng thống nào, thì hình phạt dành cho tôi cao nhất cũng chỉ dừng lại ở những lời khiển trách. Thế nhưng, trong tình hình chính trị không được khả quan lắm như hiện tại,
khi mà số phiếu bầu của Tổng thống khá thấp và đảng Dân Chủ lần đầu tiên trong vài thập kỷ gần đây sắp mất cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì họ không có thời gian và sự linh động cần thiết để giải cứu tôi ra khỏi mớ rắc rối này. Trước tình cảnh đó, tôi cảm thấy dường như mình đang bị phản bội và bị sốc hoàn toàn khi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Khi làm chính trị, một nguyên tắc mà bạn nên đặt lên hàng đầu đó là phải cảnh giác với tất cả, không loại trừ bất kỳ điều gì. Nhưng tôi đã vi phạm

phạm nguyên tắc này. Vào lúc đó, tôi mới dở ra rằng mình đã được bổ nhiệm vì lý do chính trị nhằm phục vụ cho mục đích của người đứng đầu. Sự nghiệp của tôi thăng hay giáng, tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của ông ta. Trong chuyện này, rõ ràng Nhà Trắng cũng chẳng thể giúp gì được. Ngày sau đó, họ yêu cầu tôi phải từ chức và dọn dẹp tất cả giấy tờ trong vòng một tuần. Đối với tôi, điều này quả thật vô lý hết sức. Tôi nghĩ nếu mình im lặng và ra đi như thế, công chúng sẽ cho rằng tôi có tội. Vì vậy, tôi từ chối yêu cầu đó và bảo với họ rằng tôi sẽ ra đi vào cuối năm. Trước khi rời văn phòng, Tổng thống có gặp tôi và nói rằng ông ấy thực sự lấy làm tiếc cho tôi. Ông ta còn nói rằng tôi là vị bộ trưởng giỏi nhất trong lịch sử của quốc gia. Trong buổi nói chuyện buổi sáng Chủ nhật phát sóng trên truyền hình, Newt Gingrich đã bình luận về sự việc của tôi rằng tất cả những diễn biến trong vụ việc này không phải nhằm mục đích trực tiếp công kích tôi, mà là phe đối lập đang nhắm vào chính phủ nhằm chiếm thế thượng phong trong hạ viện. Tôi đã ly dị và đang phải trả góp cho hai căn nhà, một tôi đang ở và một của người vợ cũ cùng hai đứa con. Thêm vào đó, tôi còn phải trợ cấp hàng tháng cho bọn trẻ, một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ chậm trễ. Nhưng vào cuối năm đó, sau khi rời khỏi Bộ Nông nghiệp, cuộc sống cá nhân của tôi lâm vào tình thế có thể nói là rất bế tắc. Những cuộc điện thoại tôi gọi đi không có hồi âm, những thành viên quốc hội mà tôi quen cũng chẳng giúp được gì. Tôi bị chối bỏ thẳng thừng. Tôi rất tức giận và buồn bực, rồi lại cảm thấy thương hại bản thân mình. Tôi nằm nhà hàng tháng trời và gần như suy sụp vì những cảm giác đó, đến mức vào hôm con gái tôi đoạt giải thưởng nữ hoàng ở trường trung học và tôi được mời để đưa con mình đến trường nhận lễ đăng quang, tôi cũng chẳng muốn đi dự. Bị đánh bại chỉ là một tình trạng nhất thời. Bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn. Marilyn Vos Savant. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và thực sự chẳng biết bám víu vào đâu, hy vọng ở điều gì, khi mà những người trước đây tôi luôn xem là bạn nay đã quay lưng lại với tôi. Bỗng nhiên một hôm, tôi nhận được điện thoại của những người bạn học cũ thời đại học, họ hàng, những người mà đã lâu rồi tôi không nghe tin tức gì về họ. Khi đó tôi thấy rất vui, bởi họ đã gọi cho tôi khi tôi cần họ, chứ không phải khi họ cần tôi. Vào một buổi sáng Chủ nhật, tự dưng tôi có ý định đến dự buổi thánh lễ ở nhà thờ, nơi mà trước đây tôi chưa một lần đặt chân đến. Nhưng tôi đến đó quá trễ nên đã không kịp dự lễ. Tôi ngồi trầm tư ở đó một lát thì một vị mục sư xuất hiện và hỏi liệu rằng có phải tôi đang cần một lời khuyên không? Và chúng tôi trò chuyện với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau khi nghe tôi kể tường tận mọi việc, ông nhìn tôi khẽ mỉm cười và nói rằng đó chỉ là một thử thách mà thôi. Tôi đã là một bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia, là người da đen đầu tiên của vùng Mississippi có mặt trong Quốc hội Mỹ kể từ hơn một thế kỷ nay. Tôi nắm giữ ngân sách 62 tỷ đô la của Bộ Nông nghiệp, quản lý 10.000 nhân viên dưới quyền, và tất cả những thành quả tôi đạt được là do sự nỗ lực của chính mình. Con đường sự nghiệp của tôi còn rất dài ở phía trước. Sự cố không may đến với tôi hôm nay không phải là dấu chấm hết cho tất cả. Nếu vượt qua được giai đoạn này, tương lai tươi sáng hẳn đang chờ tôi phía trước. Tôi không đánh giá thành công của một người qua việc anh ta có thể vươn xa tới đâu, mà tôi thường nhìn vào độ cao anh ta có thể bật lên được sau khi rơi xuống tận đáy. Tôi bắt đầu nhìn lại toàn bộ sự việc và nhận thấy trở ngại mà tôi đang gặp phải cũng tương tự như việc một chiếc xe gặp phải mô đất nhô lên trên đường. Đó có thể là mô đất cao, thậm chí rất cao, nhưng dù có cao đến mấy đi nữa thì đó vẫn chỉ là một mô đất không hơn không kém. Lẽ nào một người chân chính và có năng lực như tôi lại phải bó tay chào thua? Nghĩ thế, tôi dần lấy lại tinh thần và quyết tâm san bằng mọi chướng ngại vật trên đường đi của mình. Việc đầu tiên tôi cần làm là khôi phục lại thể lực. Tôi quyết định sẽ tuân theo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt và tích cực luyện tập thể dục để giảm cân. Tôi sẽ định hướng lại mọi việc, từ thể chất, tinh thần đến cả suy nghĩ và những kế hoạch cho tương lai. Tôi ngồi vào bàn, lấy ra một tờ giấy và viết ra những gì tôi cần phải chuẩn bị, những thứ tôi cần phải có để đánh bại Viên Công Tố và những điều trái khuấy của cuộc đời đang xảy ra với tôi vào thời điểm đó. Tôi từng là một võ sĩ đai

môn Thái Cực Đạo, nhưng đã bỏ luyện tập một thời gian. Vì vậy, tôi sẽ đến võ đường để luyện tập lại. Tập thể dục buổi sáng, quyết tâm giảm cân và hỗ trợ những luật sư của tôi. Trong tôi lúc này bùng lên một ý chí mạnh mẽ. Tôi nhất quyết sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Vị công tố viên phụ trách vụ việc của tôi là Donald Smalls, người mà tôi nghe nói là trong một buổi phỏng vấn với phóng viên báo chí đã hít đất được 60-70 cái. Tôi tự nhủ, được rồi, nếu ông ta hít được 60-70 cái thì mình sẽ hít 150 cái. Và tôi luyện tập hít đất vào mỗi buổi sáng. Tôi liên lạc và trao đổi với một số bạn bè về việc tôi sẽ quay lại nghề luật sư như trước đây. Tôi đã soạn thảo một kế hoạch chi tiết và phong phú. Mỗi sáng, tôi liệt kê những việc phải làm, đọc 25 bản báo cáo của FBI, đọc một quyển sách, luyện tập để đạt được bậc 3 đai đen môn Thái Cực Đạo. Thời gian còn lại, tôi dành hết cho các con mình. Dông bão làm trong sạch bầu không khí. Henry Ward Beecher. Dần dần tôi nhận ra rằng những gì tôi mất chỉ là một công việc ở nội các. Và thực ra thì điều đó cũng chẳng có gì là ghê gớm. Tôi vẫn còn trí tuệ và sức khỏe để có thể làm những điều mình muốn. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi thành lập một công ty thương mại để mua bán và trao đổi hàng hóa với các quốc gia khác. Tôi cũng tìm những công việc liên quan đến luật pháp ở Washington và Mississippi. Tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, gặp gỡ với một số vị tổng thống, thủ tướng và bàn luận về các vấn đề liên quan đến quốc gia của họ. Trong các cuộc gặp mặt đó, tôi đã thành công được một số khác thì không, nhưng tôi đã làm ra được nhiều tiền hơn trước đó rất nhiều. Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ bị kết tội. Thành thực mà nói, đối với một số người trong ngành nông nghiệp, tôi đúng là cái gai trong mắt họ. Những người muốn duy trì địa vị bằng một số nguyên tắc cứng nhắc, cũ kỹ, bởi tôi là một đại diện của sự đổi mới, là phần tử cách tân trong bộ nông nghiệp. Và vì quá chủ quan, nên tôi đã để vấn đề đi đến mức nghiêm trọng, đúng như kịch bản của những kẻ có ý đồ. Nhưng tất cả chỉ mới là những lời ám chỉ, tin đồn và sự công kích của giới báo chí mà thôi. Để có thể đưa tôi vào tù, họ cần có những lời buộc tội chặt chẽ và cụ thể hơn. Tôi đã từng thốt lên, ôi, họ sẽ chẳng chứng minh được gì cả, khi đọc 39 điều chống lại mình, và cảm thấy vô cùng tự tin. Thời gian trôi đi, dù việc của tôi cũng dần trôi vào quên lãng. Chẳng ai buồn ngó ngàng gì tới nữa, bởi họ bận tập trung vào những vụ lớn hơn, việc của Tổng thống chẳng hạn. Tôi không còn bị gọi đến trình diện bồi thẩm đoàn hay là tới văn phòng của họ để nói chuyện, dù chỉ là những cuộc nói chuyện không chính thức. Và sau 3 năm phải gánh chịu những oan ức, tôi trở về nhà với niềm hân hoan được giải thoát. Khi vị bộ trưởng thẩm đoàn nói lời cuối cùng, ông vô tội. Hiện tôi đang chính thức làm việc cho một công ty luật và uy tín của tôi tại Washington ngày càng được khẳng định. Lúc này, hầu hết mọi người đều nói rằng chuyện xảy ra trước đây với tôi chỉ là một trò chính trị, rằng hồ sơ vụ kiện đã bị làm sai lệch và đó là lý do vì sao vị công tố viên kia sau này không được bổ nhiệm lại. Sau tất cả những việc đã qua, tôi rút ra một điều rằng đó là khi phải đối diện với nghịch cảnh, bạn cần phải biết bạn có thể kiểm soát tình thế được bao nhiêu phần trăm. Ở trường hợp của tôi hiểu mình có một phần lỗi trong đó và tôi nghĩ mình có thể ứng phó tốt hơn nếu tôi có đủ sự mạnh mẽ và kiên quyết ngay từ lúc đầu. Tôi đã phải trải qua một thời gian khá dài tự đấu tranh với chính bản thân mình và như các bạn thấy đấy, tôi đã thành công. Sau những biến cố của cuộc đời mình, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng nếu chẳng may bạn rơi vào một nghịch cảnh nào đó, thì bạn đừng vội bi quan. Hãy nhìn sự việc theo một hướng khác. Bạn sẽ thấy rằng nó không đến nỗi tồi tệ như bạn nghĩ đâu, và bạn hoàn toàn có thể vượt qua được.

Thời đi học, tôi là một học sinh kém. Vì vậy tôi rất chịu khó lục tìm sách giáo khoa của anh trai tôi, bởi hầu hết chúng đều có những bản viết tay tóm tắt nội dung. Tôi thường sao chép lại và đôi khi còn chép sai chính tả một vài chỗ. Tôi không thể ngồi học bài một cách tập trung được lâu. Khi cần, tôi cũng có thể cố gắng thêm chút ít, nhưng cũng chỉ đạt đến điểm C là hết mức. Hồi còn học trung học, có lần tôi được phân công đọc cuốn To Kill a Mockingbird. Tuy là sách mới được phát hành, nhưng anh trai tôi đã đọc nó và viết ghi chú vào trang cuối. Tôi copy lại. Cuốn sách kế tiếp tôi được giao đọc là The Scarlet Letter. Và bài kiểm tra lần này thật tồi tệ. Dù không thường đọc sách và cũng không chăm chỉ học tập, nhưng tôi vẫn có một ý nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhà văn. Mỗi lần tôi vi phạm nội quy học tập, thầy cô phạt tôi phải viết bài văn khoảng 500 từ. Không ai có thể buộc tôi bỏ ra hơn 15 phút để làm một bài tập, nhưng tôi có thể thức trắng đêm để viết một cái gì đó làm cho thầy cô và các bạn trong lớp cười đến vỡ bụng. Điểm A duy nhất tôi đạt được là ở môn tâm lý trẻ em và trẻ vị thành niên. Mặc dù sức học của tôi không khá, nhưng bù lại, tôi có trí tưởng tượng phong phú. Tôi không cần đọc hết cuốn sách mà chỉ cần đọc qua những tiêu đề trong sách là có thể tưởng tượng ra phần nội dung chi tiết. Sau đó, điền vào phần trả lời trong các bài kiểm tra, đủ để kiếm điểm C rồi. Rồi tôi cũng tốt nghiệp được đại học với tấm bằng cử nhân tâm lý và xã hội học. Thời đó, bằng cấp này ít được coi trọng. Nó chỉ đủ để tôi được nhận vào làm công nhân đổ bê tông cầu đường ở Dallas, bang Texas, với mức lương 2,13 đô la một giờ. Sau đó, tôi quay lại học tiếp để lấy chứng chỉ sư phạm, trở thành giáo viên dạy các môn nghiên cứu xã hội. Thời gian đầu đi dạy, tôi luôn có cảm giác lo sợ một ngày nào đó mọi người sẽ phát hiện ra sự kém cỏi của mình. Bởi tôi không truyền đạt cho học sinh được gì ngoài việc đọc sách cho chúng nghe. Tôi nợ tất cả những ai đã từng nghe tôi giảng về môn nghiên cứu xã hội một lời xin lỗi. Thật tình, tôi không thích đề tài mình đang dạy chút nào, nhưng tôi thực sự thích bọn trẻ. Đối với chúng, tôi là thỏi nam châm đầy sức hút, đặc biệt là với những đứa không muốn đến lớp. Giữa chúng tôi có sự gắn bó thân thiện. Sau một năm rưỡi dạy học ở trường công, tôi nhận thấy nếu cứ phải tiếp tục làm công việc này, có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Tôi biết mình đã đi sai đường. Tôi tốt nghiệp đại học, nhưng tôi không hề muốn lấy bằng cao học, lại càng không muốn học lên tiến sĩ để trở thành một chuyên gia tâm lý. Tôi không thích thắt cà vạt, không muốn gò mình trong những văn phòng bích bùng chật chội. Tôi dọn đến vịnh San Francisco và nhận dạy tại Lakeside, một trường tư thục có đủ các lớp từ mẫu giáo đến lớp 12. Tôi dạy các lớp bậc tiểu học, nhưng cũng không thể chú tâm vào bài giảng. Hầu hết các tiết học tôi đều pha trò và thường xuyên giảng lạc đề. Thấy tôi năng nổ tham gia vào nhiều hoạt động khác trong trường, mọi người đã bầu tôi làm giám đốc. Một hôm, vị chủ tịch hội đồng quản trị của trường đến thăm. Tôi bảo với ông ta rằng những học sinh cấp 3 thường uống rượu khi đi học và chúng hay thả những bong bóng nước xuống đầu những đứa trẻ khối tiểu học trong giờ ra chơi. Theo ý tôi, nên giữ chân những học sinh này trong phòng học vào giờ ra chơi để hạn chế sự quậy phá của chúng. Ông ta tỏ ra thích thú với đề xuất đó và quyết định chọn tôi làm tổng giám đốc của trường, có trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh. Tôi nhận lời ngay bởi đó là cơ hội duy nhất giúp tôi thoát khỏi việc đứng lớp. Vả lại, đó cũng là dịp để tôi làm việc riêng rẽ với từng học sinh một. Kể từ đó, tôi tập trung vào những nhân vật, những cốt truyện mà tôi muốn viết, và những đứa trẻ chính là nguồn sáng tạo của tôi. Đôi khi, tôi thấy cuộc đời thật thú vị. Tôi lớn lên tại Keskek, Idaho, da màu. Bây giờ tôi lại ở đây, trung tâm của Auckland, giữ vai trò tổng giám đốc của một trường học. Công việc của một giáo viên là giảng dạy và bắt học sinh học hành nghiêm túc. Nhưng tôi không làm như thế. Tôi làm cho lớp học trở nên dễ chịu hơn bằng những câu chuyện vui. Và với không khí đó, học sinh có thể tiếp thu bài vở một cách dễ dàng hơn. Tôi cho rằng trẻ con và hầu hết học sinh đều không cần lời khuyên. Chúng cần nhân chứng, người chứng kiến cuộc sống của chúng, nhưng tuyệt đối không được đưa ra những lời phán xét. Chúng muốn được khen ngợi khi thành công và được giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Tôi có óc khôi hài và có thể làm bạn với bất kỳ ai, nhưng tôi không có kỹ năng làm việc. Dù đã bước sang tuổi 35, nhưng số tiền tôi kiếm được còn xa mới theo kịp mức thu nhập bình quân của một người Mỹ.
không có hứng thú với nghề dạy học. Do đó, tôi dọn đến Spokane ở Washington với ý định kinh doanh giày thể thao. Nhưng khi đến Spokane, tôi đổi ý vì thấy công việc bán giày không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tình cờ tôi đọc được mẫu quảng cáo nhỏ cần một điều phối viên cho nhóm bỏ giày trẻ em. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm và tôi được nhận vào nhóm điều phối gồm các bác sĩ khoa nhi, các chuyên gia tâm thần, y tá, cảnh sát và các nhà tư vấn trong việc bảo vệ trẻ em. Ở đây, tôi học được cách làm việc có hệ thống và xây dựng mối liên kết khá tốt với các chuyên gia tâm lý. Công việc đòi hỏi tôi phải liên lạc với mọi người, kiên trì một chút, giúp họ hàn gắn các mối bất hòa trong gia đình. Tuy không phải lúc nào tôi cũng thành công, nhưng chính niềm tin vào ý nghĩa công việc này đã giúp tôi tiếp tục vững bước. Tôi biết Terry Davis, tác giả cuốn Vision Quest, và tôi nghĩ mình có thể làm được như ông ấy. Do vậy, tôi bắt đầu ngồi vào bàn và viết. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào bàn nghiêm túc và tập trung suy nghĩ. Viết xong, tôi gửi cho Terry, và ông ấy lại gửi cho người đại diện. Trong vòng chưa đầy một tuần, người đại diện gọi điện đến thông báo sẽ cho xuất bản cuốn sách của tôi. Lập tức, nó trở thành cuốn sách bestseller. Cuối cùng thì tôi cũng có sách được xuất bản. Mặc dù mọi người đánh giá cuốn sách đầu tay này rất hay, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác mình đang lừa dối họ. Khi ngồi vào bàn để viết cuốn tiếp theo, trong đầu tôi vẫn chưa hình dung mình sẽ viết cái gì. Trong đầu tôi chưa hình thành một cốt truyện mới nào, trong khi nhà xuất bản đang chờ đợi từng giây. Cuối cùng, tôi tìm đề tài bằng cách hồi tưởng lại những biến cố thăng trầm của đời mình và tưởng tượng thêm một vài nhân vật có tính cách khác thường nữa để dựng nên câu chuyện trong cuốn Sturton. Từ đó, tôi cũng tìm được hướng đi cho mình. Tôi chưa bao giờ xem mình là một thầy giáo, cũng không tự nhận mình là một chuyên gia tâm lý. Nhưng tôi chẳng gặp vấn đề gì khi là một nhà văn cả. Trong khi tôi luôn có niềm khát khao mãnh liệt được viết, và cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Tôi luôn giỏi múa may với ngôn từ. Ở cương vị người thầy, tôi thấy mình thật sự thất bại. Nhưng chính thời gian dạy học đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người, từ trẻ con đến người trưởng thành. Họ là những nhân vật trong truyện của tôi. Khi trở thành nhà văn, tôi đã đạt được ước mơ cháy bỏng của mình, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để có được cảm giác hạnh phúc thật sự, bạn còn phải có niềm say mê đối với những gì bạn làm, chứ không nên chỉ cố gắng theo đuổi để được như người này hoặc giống người kia, hay đơn thuần chỉ để mua lấy sự nổi tiếng. Bạn không thể sống trong sự áp đặt của người khác, bởi chính bạn phải là người làm chủ cuộc đời mình. Bạn cần phải biết vì sao bạn ca hát, điều gì làm bạn thấy phấn khích, và vì sao bạn say mê công việc đó, chứ không phải bất cứ công việc nào khác. Bạn phải tìm cho riêng mình niềm đam mê đích thực và đừng để ai làm cho bạn tin rằng bạn không thể thành công. Cũng có thể bạn không thành công thật, nhưng chính những nỗ lực hết mình của bạn trong công việc đã là ánh hào quang đẹp nhất. Tôi không có chút khái niệm gì về văn chương phục vụ xã hội. Tôi chỉ biết mình viết nhằm mục đích tìm lại cảm giác hứng thú cho những người không thích đọc sách. Những trang sách của tôi đã đáp ứng được một chủ đề, thể loại mà chưa ai từng viết. Tôi viết không phải để trở thành người chuyên viết về thể loại này, mà những cuốn sách ra đời từ chính những trải nghiệm trong thời gian tôi gặp gỡ, tiếp cận những con người luôn phải phấn đấu, đấu tranh, vật lộn với cuộc sống, những người luôn tìm cách để vươn lên, những người luôn phải di chuyển khắp các trại cấp dưỡng, những người chẳng có nơi nào để đi và cũng chẳng thuộc về một cộng đồng nào. Và cũng nhờ luôn tìm hiểu người khác, giờ đây tôi đã hiểu bản thân mình rõ hơn. Tôi nhớ Karl Marx đã nói, sống là tranh đấu. Tôi thấy đúng là như thế thật. Những nhân vật trong truyện của tôi hầu hết đều là những người đang tìm cách vươn lên trong cuộc sống, và trong mắt tôi, họ đều là những anh hùng. Để trở thành nhà văn, ngoài khả năng viết ra, bạn cần phải có một vốn sống phong phú. Đó có thể là sự tác động của môi trường, hoàn cảnh bạn đang sống. Từ đó, trong bạn sẽ hình thành nên những cốt truyện, những ý tưởng để bạn viết. Khi bạn phải tự mày mò học hỏi, đừng quá đau buồn hay giận dữ với những sai lầm, mà hãy tận dụng và học hỏi từ chúng. Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả. Nhưng chắc chắn một điều, chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn. Leo Burnett.

Chris Kreischer. Chris Kreischer không chỉ là nhà viết kịch bản phim mà ông còn là một tiểu thuyết gia hiện thực với những tiểu thuyết nổi tiếng như Running Loose, The Crazy Horse Electric Game và Staunton. Cuốn Staying Fat for Sarah Bernhardt đã được tờ School Library Journal đánh giá là tuyệt tác của một tiểu thuyết gia có tác phẩm đoạt giải. Thất bại của Chris Kreischer trong công việc giảng dạy đã mở ra con đường để ông trở thành tác giả 6 lần đoạt giải thưởng của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ, American Library Award, ALA.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa bình xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu, triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như một đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó một đô la ở Thái Lan mua được chỉ có một bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó, thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi. Nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea, thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai, từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm. Thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ, thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000 thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người đã gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm vừa nói thì nó cần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông Tô Lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực, tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó, thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang. Rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, cái anh Thánh Rắc Hành đó. Rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó. Thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng, thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vương mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó, giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam. Sư chị,
0: qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập lại, thì chúng ta thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện, thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác, thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Ba Lan phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó, nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
1: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
0: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất là trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
1: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó, thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác. Mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia, có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó, thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này, thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó, thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó, nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên, ông đã nói chuyện với báo chí, thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ông đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó, thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi. Nếu như mà họ không chứa được nữa đó, thì họ phải đóng những cái giếng dầu này. Và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là Nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế. Thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn $100 một thùng rồi, và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó. Muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa, và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một, ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa, và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ổng nói ổng giải thích một cách là nếu như mà ổng ngừng, giống như ổng đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ổng dừng, ổng nghỉ cho 1-2 tuần thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
0: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chị Thúy Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
1: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
1: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta rụng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường.

0: Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
1: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
0: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố, hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm, và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11 tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này thành là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chạy đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tôi có mua một chai.
3: Vâng.
2: Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc cũng thường rụng đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: À, thì chài cái lược mà tròn tròn đó.
3: Vâng.
2: Một tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
3: Dạ.
2: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
3: Vậy à.
2: Thấy không có rụng tóc.
3: Ông bị chứng rụng tóc.

0: lâu chưa?
1: Chị lớn tuổi rồi, chị nó rụng lai ra vậy mà.
0: Vâng.
1: Dạ, lớn tuổi nó rụng lai ra chuyện là thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cộng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
0: Vậy à?
1: Tôi thấy có kết quả.
0: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
1: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
0: Ờ, vâng, đúng à. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
1: Vâng.
0: Cái hồi chưa uống thuốc.
1: Nhiều đáng kể lắm.
0: Rồi.
1: Mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
0: Vâng.
1: Đâu chừng còn vài ba cộng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
2: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không, thưa bác sĩ?
3: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đến là có hai khoáng chất tức là kẽm và đồng kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11 tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11 tức là cái Super Hair này đã được nghiên cứu rất là khoa học, và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair tức là cái chai số 11 này không kỵ các loại thuốc tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lạc vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn á, thì ta cũng phải tương kế tụ kế biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản á, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á. Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Chỉ có nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Cháu nó bị sao chị?
4: Bị viêm mũi á cơ.
0: À, cháu nó bị viêm mũi.
4: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
0: Vâng.
4: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
0: Ồ vậy.
4: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
0: Vậy à.
4: Vâng, cái con lớn đấy cơ, nói chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác cứ, mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ, nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á, thì thấy đỡ nhiều. Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn. Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Còn ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế này nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á. Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị xiễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy, đi học á nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
0: Bà nó bao nhiêu tuổi chị?
4: 7 tuổi ạ.
0: Cháu nó 7 tuổi
4: mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
0: Nó bị bao lâu chị?
4: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
0: Vâng.
4: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng, rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
0: Vâng.
4: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
0: Vâng.
4: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bệnh dị ứng nặng á.
0: Vâng.
4: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần trô nó đó cơ.
0: Vâng.
4: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây, lại chúng tôi con đi đủ thầy nào con đi, mà một có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
0: Vậy.
4: Vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
0: Vâng.
4: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy, mà một kẻ lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
0: Trời.
4: Là con khổ vì nó, mà khi mà con nghe trên đài đó.
0: Vâng.
4: Thì người ta uống người ta nói là bị vậy, rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc, xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ, 10 phải đỡ được 7-8 là ít, tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
0: Vâng.
4: Xong con về con mới gọi bác sĩ, tự vì con không biết liều độ nào làm sao, tự nó còn nhỏ đó.
0: Vâng.
4: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con, từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi, đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống, tự vì bên test xịt nè bác sĩ, cái mùa này dây xuôi ai cũng liềng xiềng hết.
0: Vậy.
4: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
0: Vâng.
4: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi. Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
0: Vâng.
4: Bà uống, bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được, bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói là mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
0: Vâng.
4: Bà bác sĩ, cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
0: Vâng.
4: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
0: Vâng.
4: Và bà đấy, bà nói tao uống đấy, tao giờ tao ăn được, ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
0: Mà
4: quá hay. Vâng, con phải biết bác sĩ sớm, bây giờ con xê được cả 100,000 rồi.
0: Vậy
4: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là 1 tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ?
0: Vâng,
4: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, một cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
0: Trời
4: mà ơi. Một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy, mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi. Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này, chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa, có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc. Con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên con nghe đài xong rồi con đi con mua, rồi người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chú tôi thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi, mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
0: Vậy.
4: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghẹt, nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc ERD. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không đi, chứ nó ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm, mà đi trường học người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
0: Trời ơi vậy thì.
4: Vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa 2 thìa thôi, mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứ nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó vô nó bảo đói rồi, tí giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
0: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
4: mà. Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô, cứ ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to, mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
0: Vâng.
4: Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bé dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy, mà nó khổ mà nó lớn rồi á. Mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào cũng thức vậy. cứ nó ho cái này nó ói tùm lum ra nhà ra giường luôn.
0: Trời.
4: Vâng, rồi con lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nãy giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
0: Vậy.
4: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Nuriengo.
2: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
3: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nuriengo và cái marathon phối hợp với nhau.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Sống với ước mơ. Từ khi còn nhỏ, Janine Schaefer đã mơ ước trở thành một vận động viên vô địch môn trượt tuyết. Ước mơ của Janine thật khác thường so với mọi người, vì Sydney, quê hương cô, là nơi của biển xanh và nắng ấm, chỉ thích hợp cho môn lướt sóng, trong khi cô lại vô cùng say mê trượt tuyết. Cô giải thích rằng cô muốn cả thế giới thấy người Úc cũng có thể trượt tuyết, và thậm chí có thể đoạt chức vô địch tại Thế vận hội mùa đông. Những giấc mơ ấy đã không thể trở thành hiện thực. Trong một lần tập luyện cho giải đua xe đạp vào năm 1986, Janine đã bị một tai nạn nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao 500 mét đã khiến cô bị chấn thương nặng ở chân, xương cổ và xương sống. Tai nạn khủng khiếp này tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng của cô. Thế rồi sau một thời gian dài hôn mê và thêm gần một năm điều trị tại bệnh viện, Janine được trở về nhà. Nhưng sau nhiều lần phẫu thuật, đôi chân của Janine vẫn không thể trở lại bình thường, và cô đã kiên trì tập luyện để có thể đi lại được, như một cố gắng vượt qua định mệnh đau buồn, bất hạnh của mình. Rồi một ước mơ khác, không phải là việc trở thành nhà vô địch môn trượt tuyết, bất chợt đến với cô. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô tiếp tục tập luyện. Ước mơ đó, thậm chí chính cô cũng phải thừa nhận là vượt quá sức mình. Cô tâm sự: "Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc bay lượn trên không. Nhưng một lần ngắm nhìn bầu trời bao la, tôi bỗng nghĩ nếu không thể trượt tuyết được nữa, thì tôi sẽ bay. Và tôi linh cảm rằng ước mơ này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi." Bất chấp sự ngăn cản của mọi người trong gia đình, chỉ 6 tuần sau khi xuất viện, Janine đã bắt đầu bài học bay lượn đầu tiên của mình. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, cô đã lấy được bằng phi công lái máy bay cá nhân. Nhưng cô không muốn dừng lại ở đó. Cô tiếp tục tập luyện và thực hành để lấy tấm bằng lái máy bay dân dụng. Sau đó cô còn tham gia lớp biểu diễn nhào lộn trên không. Cô bảo: "Bay lượn cho tôi cảm giác tự do. Tôi thích cảm giác chiến thắng bản thân và chinh phục điều mình mơ ước." Các bác sĩ đã từng cảnh báo Janine rằng di chứng tai nạn sẽ khiến cô khó có thể thực hiện được thiên chức của người phụ nữ. Thế nhưng hiện nay, cô đang sống hạnh phúc cùng với người chồng, cũng là một phi công rất giỏi, hai cô con gái và một cậu con trai, người phụ nữ từng đại diện cho nước Úc tham dự Thế vận hội môn biểu diễn máy bay nhào lộn trên không này, thực sự là niềm tự hào của đất nước cô. Chính sự kiên trì, ý chí và lòng can đảm đã mang lại cho cô lòng kính phục và quý trọng của mọi người. Nhưng trên hết, Janine Schaefer đã học được cách để bay lên bằng chính ý chí của mình. Điều đó thật tuyệt diệu biết bao.

0: Mẹ ơi, con xin hứa. Jane Oliver Dyer. Jane bước lên sân khấu, đầu ngẩng cao, cả người cô như trung lên trong chiếc áo choàng trồng thùng thình dành cho học sinh tốt nghiệp, ngượng nghịu mà sung sướng, làm bước chân cô quýnh quáng. Bỗng cô vướng vào tà áo choàng và ngã ập xuống. Jane giật mình, cô đưa tay dụi mắt, tỉnh ngủ hẳn và thở dài. Chẳng có lễ tốt nghiệp nào cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không thể nào thành sự thật. Jane buồn bã và lặng lẽ khóc. Sinh ra ở Richmond, bang Virginia, lên 4 tuổi, cô đã biết đọc chữ. Mỗi khi Jane nhờ mẹ hướng dẫn bài tập, mẹ thường nói với cô rằng: "Con gái của mẹ thông minh lắm, con có thể tự làm được mà." Jane quả thật rất thông minh, nên được vào học sớm hơn 1 năm so với bạn bè cùng tuổi. Cô cũng hiểu mẹ mình phải làm lụng vất vả như thế nào để cho cô được đến trường. Ngày xưa mẹ Jane đã phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Còn giờ đây, bà đang làm công việc rửa chén cho một tiệm ăn. Nhưng con gái của mẹ phải vào đại học mới được. Mẹ thường nói với Jane như vậy. Đêm trước ngày khai giảng năm học cấp 3, cô thấy có một chiếc áo sơ mi và một cái váy mới để sẵn trên giường mình. "Đẹp quá!" cô reo lên, nhưng rồi chợt ra lòng. "Chắc mẹ phải mất cả tháng lương." Cô bắt đầu thấy không yên tâm. "Mình thích đi học lắm, nhưng nếu ở nhà, mình sẽ giúp mẹ được nhiều việc hơn." Thế là chẳng bao lâu sau, cô tự ý bỏ học. Mẹ Jane đón nhận cái tin đó bằng những giọt nước mắt buồn bã. Bà thất vọng vô cùng, nhưng không cách gì thay đổi được quyết định của Jane, bởi cô đã khăng khăng tự nhủ: "Như vậy là tốt nhất." Ngay sau đó, Jane xin vào làm việc cho một cửa hàng thức ăn nhanh. Rồi một ngày kia, có anh chàng dáng vẻ hiền lành làm cùng chỗ lân la làm quen và rủ cô đi chơi. Vài tháng sau họ kết hôn rồi sinh con. 4 đứa con lần lượt ra đời chỉ trong 7 năm. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi không phải may vá giặt giũ, cô đi giúp việc cho một bà giáo gần nhà. Nhưng đồng tiền kiếm được thật eo hẹp. Nếu có bằng cấp, mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Cô nghĩ như vậy. Thế là Jane đi học thêm vào buổi tối. Cô lấy được bằng bổ túc cấp 3 vào năm 28 tuổi. Mẹ cô vui mừng khôn xiết. "Mẹ biết con có thể làm được mà." Giọng bà đầy vẻ tự hào, lặp lại câu đã từng nói với Jane mấy năm về trước. Jane đăng ký vào trường Đại học Virginia Commonwealth. Cuối khóa học, cô nhận được chứng chỉ hạng ưu. "Con gái của mẹ giỏi quá." Mẹ cô đã cảm động đến phát khóc khi biết được tin ấy. Nhưng khi chuyển sang học kỳ 2, cô thấy khó mà tập trung được. Ngồi trong lớp học mà đầu óc cô cứ mông lung nghĩ tới các con ở nhà. "Thôi, thế này cũng đủ rồi." Jane tự an ủi mình. "Các con cần mình ở nhà hơn." Và cô xin vào làm việc bán thời gian trong một văn phòng nhà đất. Thời gian còn lại, cô chăm lo cho các con học hành. "Mẹ ơi," cô tự hào khoe với mẹ, "các cháu của mẹ đều có tên trong bảng danh dự của nhà trường đấy mẹ ạ." "Thế còn con, khi nào con mới đi học lại?" Mẹ thường hỏi ngược lại Jane như thế. "Chuyện đó có gì quan trọng đâu mẹ." Jane cảm thấy bực mình vì câu hỏi của mẹ. "Con làm lụng cũng cực khổ, chăm sóc con cái rất tốt, như vậy chưa đủ hay sao?" Khi các con của Jane vào đại học và đi học xa, thì cũng là lúc vợ chồng cô bắt đầu lục đục. Họ ly hôn. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Công việc bây giờ đòi hỏi cô phải có bằng đại học. Cô quyết định đi học lại, vì giờ đây các con cô đã lớn, cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Nhưng đi học rồi, cô mới thấy khó khăn chồng chất. Cô phải làm thêm cùng lúc 3 chỗ mới có đủ tiền trang trải cho mọi sinh hoạt trong gia đình và đóng học phí cho bản thân. Vì làm lụng quá vất vả, nên mỗi khi đọc sách hay làm bài, cô thường ngủ gật. Học kỳ năm đó, cô cảm thấy thật xấu hổ khi tên mình bị xếp cuối lớp.
1: Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con,
0: mẹ cô động viên cô. Jean cảm thấy nao núng, không muốn tiếp tục nữa. Nhưng sự kiên trì, thậm chí nài ép cô đi học đã khiến Jean thật sự rất khó xử. Không có bằng đại học thì mình cũng đâu có sao, sao mẹ cứ phải... Cho đến một ngày, cô bất ngờ tìm được câu trả lời. Mẹ cô được mời tham gia vào câu lạc bộ hưu trí của phường, và mẹ đã từ chối công việc ấy. Cô ngạc nhiên hỏi mẹ lý do. Mắt mẹ cứ dán xuống đất. Rồi bà buộc miệng nói lên điều chôn giấu bấy lâu.
1: Ở đó phải làm nhiều việc giấy tờ lắm, mà mẹ không biết chữ.
0: Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào tim Jean, đau nhói. Sao từ trước đến giờ mình không hề biết? Ngày xưa lúc còn bé, cô thường phải đọc đi đọc lại thật to những công thức nấu ăn cho mẹ nghe, rồi mẹ cũng không chịu giúp cô làm bài tập về nhà. Bây giờ Jean đã hiểu ra tất cả.
2: Không sao đâu mẹ, cô sẽ giúp mẹ mà,
0: Jean nói trong nước mắt. Nhưng vĩnh viễn cô đã không có được cơ hội đó. Vài tháng sau, mẹ cô nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán là bà bị u não giai đoạn cuối.
2: Mình không thể mất mẹ được,
0: Jean khóc trong đau đớn. Cô đẩy cửa bước vào phòng mẹ. Bà run rẩy chìa tay về phía cô.
2: Gì vậy mẹ?
0: Jean hỏi.
2: Hứa với mẹ một điều đi con,
0: mẹ cô cố thì thầm, giọng yếu ớt.
2: Hứa với mẹ, con sẽ học đại học, được không con?
0: Jean cắn môi, nghẹn lời.
2: Đây không còn là mơ ước bấy lâu của cô, mà là ước mơ của cả cuộc đời mẹ.
0: Bà đã đặt biết bao kỳ vọng vào con gái của mình.
2: Sao mình lại không làm được chứ?
1: Vâng, con xin hứa.
2: Mẹ ơi, con xin hứa với mẹ.
0: Jean ôm lấy mẹ, những giọt nước mắt rơi trên nụ cười mãn nguyện của bà. Ngày mẹ mất, thế giới quanh Jean như trống rỗng. Cô cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, lạc lõng vô cùng. Nhưng rồi Jean cố gắng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì cô tin rằng ở thế giới bên kia, mẹ vẫn đang dõi theo cô. Và hơn thế nữa, Jean còn một việc phải làm, đó là thực hiện lời hứa với mẹ. Có lúc vì làm việc quá sức, lại phải dành thời gian lo cho việc học, Jean phải nhập viện. Cô lại lo lắng không biết đến bao giờ mới có thể biến giấc mơ của mẹ thành hiện thực. Con đã làm mẹ thất vọng rồi mẹ ơi. Nằm bên giường bệnh mà nước mắt cô cứ chảy dài. Bất chợt cô nghe như có giọng nói quen thuộc cất lên từ không trung. Mẹ tin con sẽ làm được mà. Chẳng bao lâu Jean quay lại trường học. Lễ tốt nghiệp đại học của Jean rơi đúng vào ngày lễ các bà mẹ. Khi cô mặc chiếc áo thụng mà đã có lần cô mơ thấy, lòng Jean dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt và vui sướng khôn tả. Jean ngước nhìn lên cao, mỉm cười.
2: Mẹ có nhìn thấy con không? Ước gì có mẹ ở đây với con. Cuối cùng con đã làm được, cho con và cho cả mẹ nữa. Mẹ ơi!

0: vượt lên số phận. Cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tôi những trở ngại, nhờ đó mà tôi tìm thấy chính mình và thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa. Helen Keller. 24 năm trước, Jim Ritter là một cậu học sinh tiêu biểu ở trường trung học. Cậu học rất giỏi, tham gia tích cực mọi công tác xã hội, chơi thể thao rất cừ và là một cây khôi hài của lớp. Cậu là đội trưởng đội bóng nhà trường và có năng khiếu ở môn nhảy đệm lò xo. Cậu nổi tiếng với 3 cú búng liên tiếp và xoay 1.5 vòng trên không. Nhưng từ năm 16 tuổi, cuộc đời của cậu đã thay đổi. Một ngày mùa hè, như thường lệ, Jim đến phụ bố trông coi cửa hàng. Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, Jim bò lên cái cần cẩu trên xe tải của ba cậu, dọn dẹp những khúc cây bên trong để đánh một giấc. Tất cả những gì cậu còn nhớ là một cái gì đó đã lóe sáng lên và giống như có ai đó đã đánh vào gáy và bóp nghẹt mũi cậu. Bố Jim đã khởi động máy và di chuyển cần cẩu mà không nhận ra rằng con trai mình đang nằm ngủ trong đó. Jim lập tức được đưa vào bệnh viện ở cách đấy 65 dặm. Tai nạn xảy ra làm cho đốt sống thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của Jim bị gãy. Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ bảo cậu bé phải sống một đời sống thực vật. Trên cơ thể của Jim, tất cả các dấu hiệu của sự sống đều không còn, ngoại trừ tim vẫn hoạt động. Suốt đời, cậu bé sẽ phải thở bằng máy. Chúng tôi sẽ làm một ống tiêu hóa thông qua miệng cho cậu ấy. Thế nhưng, Jim đã chứng tỏ với mọi người rằng cậu còn làm được nhiều hơn những gì bác sĩ nói. Sau một thời gian, kỳ diệu thay, thận và các cơ quan khác trong cơ thể Jim bắt đầu hoạt động trở lại, tuy toàn thân vẫn còn bất động. Hội đồng y khoa đã phải kiểm tra cho cậu 2 giờ một lần, bởi họ cho rằng đây là một kỳ tích. Jim được chăm sóc đặc biệt trong 9 tuần đầu. Sau đó các bác sĩ chuyển cậu tới trung tâm chỉnh hình ở Seattle để được theo dõi sát sao hơn. Ở bệnh viện mới, khiếu hài hước đã giúp cậu chiếm được tình cảm của các bác sĩ, y tá và cả các bệnh nhân nơi đây. Trong phòng bệnh của Jim có treo một bức tranh tĩnh vật rất đẹp. Cậu chú ý đến nó ngay hôm đầu tiên được chuyển đến. Một ngày nọ, cô y tá vẫn thường tiêm thuốc cho cậu đã hỏi cậu một điều khiến cậu không khỏi bất ngờ. Em có muốn thử vẽ một bức tranh không? Chị nghĩ là em có thể đấy, Jim ạ.
1: Em không thể, Jim trả lời cô ấy. Em không thể cử động được, chị ạ.
0: Nhưng người y tá vẫn thuyết phục Jim rằng bị liệt không phải là vấn đề quá lớn. Rồi cô lấy cho Jim xem những bức tranh của một cô gái cũng bị liệt giống như Jim. Cô ấy đã dùng miệng ngậm bút để vẽ. Và thật đáng ngạc nhiên, bức tranh tĩnh vật tuyệt đẹp trên tường kia cũng là do cô gái ấy vẽ tặng cho bệnh viện. Hình ảnh cô gái dùng miệng để vẽ nên bức tranh cứ ám ảnh trong tâm trí Jim. Nó thúc giục Jim phải làm một cái gì đó. Nếu cô ấy làm được, sao mình lại không thể? Jim tự hỏi. Thế là Jim bắt đầu vẽ. Mới nghe nói thì tưởng như dễ dàng lắm, nhưng khi vào cuộc, Jim mới nhận ra việc đó khó khăn đến nhường nào. Có lúc cậu đã muốn bỏ cuộc, nhưng chính hình ảnh cô gái phi thường nọ đã động viên Jim luyện tập không ngừng nghỉ. Dần dần, bức tranh của cậu chuyển từ những vết màu nguệch ngoạc thành những nét vẽ thật đẹp và rất có hồn. Nhìn tranh cậu vẽ, khó ai ngờ rằng đó là bức vẽ của một cậu bé chưa bao giờ theo học một khóa nghệ thuật nào. 6 năm sau ngày xảy ra tai nạn của Jim, mẹ cậu qua đời. Tất cả người dân ở thị trấn Montesano đều rất quan tâm và lo lắng cho hoàn cảnh của cậu. Họ góp tiền mua tặng cậu một chiếc xe lăn. Cả thầy hiệu trưởng đã về hưu, người thường hay gắt gỏng và rất khó tính với học sinh, cũng dành thời gian đến nhà và nhẫn nại dạy Jim học toán mỗi ngày. Sự kiên trì và chịu khó của Jim cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm bằng tốt nghiệp trung học. Nỗ lực của Jim không ngừng lại ở đó. Cậu là người duy nhất ngồi xe lăn hát trong dàn đồng ca của nhà thờ. Cậu gặp gỡ và nói chuyện với các học sinh khuyết tật. Cậu còn đến thăm các bệnh nhân để động viên khuyến khích họ đấu tranh và chiến thắng bệnh tật. Cũng trong thời gian ấy,
1: Jim đã gặp Toni Erickson, một nữ họa sĩ bị liệt và cũng là tác giả của những bức tranh mà cô y tá ngày trước đã cho Jim xem. Chính Toni đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm về sau của cậu. Họ kết hôn không lâu sau đó và sinh được một bé gái xinh đẹp, đặt tên là Desire, nghĩa là ước mơ. Giờ đây, Jim đã là một họa sĩ tài năng và rất nổi tiếng với nhiều chùm tranh đặc sắc. Chùm tranh về mùa đông, mùa xuân, tranh phong cảnh và cả tranh tĩnh vật nữa. Tranh của Jim đã vinh dự có mặt trong nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Đọc dòng chú thích bên dưới mỗi bức tranh, được vẽ bởi Jim Ritter, người bị liệt toàn thân và vẽ bằng miệng. Người xem không thể không ngưỡng mộ ý chí, tài năng của chàng họa sĩ tật nguyền. Thật dễ để từ bỏ giấc mơ của mình nếu cứ viện cớ khó quá tôi không làm được. Jim Ritter đã giúp cho những ai từng được biết về anh hiểu một điều: người ta có thể vượt lên trên số phận của mình nếu họ thật sự muốn như vậy. Cuộc sống luôn ẩn chứa những đa dạng và phức tạp của thực tế phũ phàng, thế nhưng vẫn ánh lên đâu đó hào quang ẩn hiện sức mạnh của sự kiêu hãnh, dám dấn thân và vượt lên số phận.

0: rồi các thiên thần sẽ đến. Bà của tôi từng kể cho tôi nghe về câu chuyện của những thiên thần. Họ đến gõ cửa từng trái tim của chúng ta để trao cho chúng ta những thông điệp. Bà còn nói rằng thiên thần ở ngay trong lòng con phải lắng nghe họ để biết mình nên làm gì và làm vào lúc nào. Tôi rất thích câu chuyện của bà và cứ hỏi đi hỏi lại.
1: Rồi thiên thần sẽ làm gì hở bà?
0: Thiên thần không bao giờ nói xin chào mà sẽ cho con những lời hướng dẫn. Hãy đứng lên và tiến về phía trước, rồi thiên thần sẽ bay đi. Nhiệm vụ của con là phải hành động.
1: Khi phỏng vấn tôi, các phóng viên thường hỏi, làm thế nào mà tôi có thể trở thành một doanh nhân thành đạt đến như vậy mà không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào? Trước tiên, tôi nói với các phóng viên rằng, từ khi biết đọc, tôi đã đọc 6 quyển sách một tuần. Và cứ như thế, tôi lắng nghe tiếng nói của tất cả những người thành đạt qua những quyển sách của họ. Kế đến, tôi kể cho họ nghe câu chuyện về những thiên thần của bà mình. Mỗi khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của một thiên thần, đó cũng chính là lúc tôi có được những ý tưởng kinh doanh mới, những bài học kinh nghiệm, những giải pháp tuyệt vời cho các vấn đề nghề nghiệp cũng như cuộc sống gia đình của tôi. Họ đến thường xuyên như một dòng chảy không bao giờ cạn. Tuy nhiên có một lần tôi không thấy thiên thần nào đến gõ cửa. Điều đó xảy ra khi con gái Lily của tôi bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi do chính tôi cầm lái. Một tài xế say rượu lái chiếc xe tải đã đâm vào xe của bố con tôi. Tôi thì không sao, nhưng cánh tay trái của con bé đã bị nghiến nát. Chúng tôi đưa nó vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đành phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cả cánh tay của Lily. Khi đó Lily con tôi vừa mới bắt đầu học đàn piano. Nó lại còn tỏ ra rất có khiếu với môn nghệ thuật này. Vậy mà bây giờ tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy hình hài bé nhỏ của con mình bị giày vò trong nỗi đớn đau. Tôi không thể tập trung cho bất cứ việc gì. Không một thiên thần nào đến gõ cửa. Chỉ có sự im lặng nặng nề bủa vây tâm trí tôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về tương lai của con gái. Khi đưa Lily quay trở lại bệnh viện cho làm phẫu thuật lần thứ 8, tinh thần của tôi đã gần như suy sụp. Đầu óc tôi lúc đó chỉ nghĩ về một chuyện: con bé sẽ không bao giờ đánh đàn được nữa. Không bao giờ, không bao giờ. Vừa đặt túi đồ xuống giường con mình, tôi quay đầu lại khi nghe giọng nói của một cô bé nằm ở giường kế bên.
2: Cháu đợi chú từ nãy tới giờ, chú có thể đi xuống lầu 1, phòng thứ 3 ở bên trái ngay bây giờ được không ạ? Có một bạn bị tai nạn ô tô, chú hãy đi xuống đó và động viên bạn ấy giúp cháu nhé.
0: Cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối thế kia mà lại có được giọng nói thật là mạnh mẽ, thậm chí có chút gì đó rất uy quyền. Khi quay trở lại phòng Lily, tôi tò mò hỏi cô bé, cháu là ai?
2: Tên cháu là Tony Daniels. Cháu học tại trường trung học dành cho người khuyết tật. Chú thấy đó, cháu không thể đi lại được.
0: Nói chuyện một lúc lâu, tôi nhận thấy cô bé nói chuyện thật dễ thương và cuốn hút người khác. Tôi buột miệng. Nghe cháu nói chuyện, chú cứ nghĩ cháu là một cô bé bình thường như bao nhiêu cô bé khác vậy. Cô bé nhìn tôi trả lời.
2: Dạ, ở trường thầy cô dạy cháu rằng cháu không bị tật nguyền nếu có thể giúp đỡ người khác. Nếu chú tình cờ gặp cô giáo của cháu, cô dạy lớp học đánh máy ấy, thì chú sẽ cho rằng cô ấy bị tật vì cô không có tay lẫn chân. Nhưng mà cô đã giúp chúng cháu đánh máy với một chiếc đũa thần ngậm giữa hai hàm răng đó chú.
0: Ồ, tôi thật bất ngờ khi nghe những điều này. Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, tôi liên hệ với công ty máy tính IBM để hỏi xem họ có chương trình dạy đánh máy nào cho người bị mất một tay hay không. Họ thông báo với tôi rằng họ có rất nhiều chương trình như vậy và tất cả đều được miễn phí. Tôi đưa Lily trở lại trường học, nhưng họ từ chối việc phải dạy học cho một đứa bé bị thiếu mất một cánh tay. Không nản chí, tôi đưa con tìm đến một lớp học qua lời giới thiệu của người bạn thân. Đó là một lớp học bình thường như bao lớp học khác. Chỉ có một điều, đa số các học sinh ở đây đều đã bị mất đi một phần thân thể do tai nạn hay do bẩm sinh. Thầy giáo của lớp học là một nạn nhân của bệnh sốt bại liệt. Cánh tay phải của ông không thể cử động được nữa. Sau khi nghe tình cảnh của Lily, ông vui vẻ nhận con bé vào lớp. Nhờ chương trình dạy đánh máy đó mà chẳng bao lâu, Lily đã có thể đánh máy tất cả các bài làm ở nhà của mình. Thầy giáo cứ nghĩ rằng tôi đã giúp con, nên trách Lily. Bố của em cưng em quá đó Lily, cánh tay phải của em rất tốt, em phải tự làm bài của mình ở nhà chứ.
2: Ồ, không có đâu thầy, với một tay em có thể đánh máy 50 từ một phút đó. Em học được ở chương trình dạy đánh máy cho người chỉ có một tay của IBM thầy ạ.
0: Thầy giáo hết sức bất ngờ và chậm rãi nói. Biết đánh máy luôn là mơ ước của thầy.
2: Em còn có chương trình dành cho người chỉ có tay trái nè, em sẽ chỉ cho thầy nhé.
0: Sau buổi đầu tiên cùng đánh máy với thầy, nó chạy nhanh về nhà, cười rạng rỡ và khoe với tôi.
2: Bố ơi, chị Daniel nói đúng đó, con không còn bị tật nữa, bởi vì con đã giúp người khác thực hiện giấc mơ của mình.
0: Còn giờ đây, Lily của tôi là tác giả của hai quyển sách được nhiều người biết đến. Con bé đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay vì một nhạc sĩ piano. Nào, thử xem, bạn có nghe ai gõ cửa không? Hãy mở cửa đi, nhưng nhớ rằng thiên thần không bao giờ nói xin chào. Thiên thần chỉ nói một câu duy nhất: hãy đứng dậy và tiến về phía trước. Thùy Mai, theo Angels Never Say Hello.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCAA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 14 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 28 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có đủ điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 852, từ ông Huy Phương, có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất, thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát,
cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập
Trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Vâng, và bây giờ trong những giây phút còn lại, Việt Tiến sẽ được tiếp tục gửi đến quý tín giả một số những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có ở đây. Số 909 từ chị Sáu Nhật gửi lời nhắn tin để tìm Trương làm ở nhà xổ số Sài Gòn và cũng tìm Phùng, Kiều. Không biết là những người bạn Trương, Phùng và Kiều đã ở đâu. Xin liên lạc với chị Sáu Nhật. Số điện thoại để liên lạc là 617-328-1225.
0967-328-1225. Kế đến là lời nhắn tin số 908 từ anh Hiền, làm ở hàng Ba Son. Hiền đang định cư tại Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm cô Trinh. Trước kia có hát chung ở ca đoàn nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở gia đình, gần trường Nguyễn Bá Tòng 2. Đi hình như là cô Trinh là đi định cư theo diện HO, HO2 hay HO3, không nhớ rõ, khoảng năm 90. Cô Trinh kiết trước kia nhà ở gần lăng ông bà Chiểu ở khu cư xá Sĩ Quan. Nếu cô Trinh có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho anh Hiền, trước kia làm ở hàng Ba Son, qua hai số điện thoại 0297267510, 0297267510 và số cell phone 0451123166. Một lần nữa, số cell phone 0451123166. Lời nhắn tin kế tiếp số 906 từ cô Mai. Cái lời nhắn tin này chắc là đã hết rồi, không còn cần thiết nữa. Lời nhắn tin số 904 từ cô Đào Thị Tuyết. Cô Đào Thị Tuyết trước ngủ tại xóm Cần Cầu Bắc ở Mỹ Tho, nay ngủ tại San Diego, gửi lời nhắn tin tìm những người thân có tên Trác Thị Mười. Cô Trác Thị Mười trước ở chợ cũ ở Mỹ Tho, nay biết cô Trác Thị Mười đang ngủ tại Santa Ana. Vậy nay nếu cô Trác Thị Mười có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Đào Thị Tuyết, hiện đang cư ngụ tại San Diego, qua số điện thoại như sau: 619-938-5046. Một lần nữa, số điện thoại của cô Đào Thị Tuyết tìm cô Trác Thị Mười: 619-938-5046. Và lời nhắn tin số 903 từ cô Thi. Cô Thi trước kia sống tại Hà Thành, phố Vũng Tàu, có quán cà phê có tên là Biển Nhớ ở Vũng Tàu. Hiện cô Thi đang sống tại Melbourne ở Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm hai vợ chồng người bà có tên là Hoa và Liên. Trước kia làm ở đài truyền hình thuộc thành phố Vũng Tàu, hiện đang định cư tại Virginia ở Hoa Kỳ. Nếu hai người bà Hoa và Liên có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Thi, hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0610432741951. Một lần nữa, số điện thoại của cô Thi tìm hai vợ chồng Hoa và Liên: 0610432741951. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin trong đêm hôm nay. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến Thùy Hương sẽ đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: tôi đi dọc dòng sông Seine trong thời tiết giá rét của mùa đông Paris. Những tiệm cà phê dọc theo hè phố và cơn mưa nhẹ làm tôi nhớ đến câu chuyện tình trong một nhạc phẩm kinh điển của băng nhạc ABBA, Mùa hè cuối cùng của chúng ta, Our Last Summer. Đôi trai gái trong bài hát là bóng dáng thanh xuân của bất cứ ai trong cuộc đời này.
1: Tay trong tay, họ cười đùa trong mưa. Họ dạo bước ở Élysée. Họ dừng chân trên mỗi quán cà phê. Chàng trai nói với thiếu nữ về triết lý cuộc sống, về chính kiến, lý tưởng của anh. Có lẽ họ đã dừng chân trên cầu Pont d'Arc, cây cầu với hàng ngàn những ổ khóa. Người ta viết tên nhau trên những ổ khóa đó, vất chiếc chìa khóa chìm sâu xuống dưới lòng sông, để lại một hình tượng tình yêu bền chặt trên chiếc cầu.
0: Chúng ta đã uống ở mỗi quán cà phê, và anh đã nói chuyện về chính kiến, về triết lý sống. Còn em mỉm cười như nàng Mona Lisa. Mình đã có cơ hội của chúng mình. Ôi, thời gian đó thật đẹp và lãng mạn.
1: Tôi vẫn có thể làm sống lại mùa hè cuối của chúng ta. Tôi vẫn như còn nhìn thấy tất cả. Mình đã đi dọc dòng sông Seine và cười đùa trong mưa. Mùa hè cuối của chúng ta, những kỷ niệm như còn mới nguyên.

rồi tất cả chỉ là giấc mơ. Khi họ thực sự bước vào cuộc đời, chàng thanh niên kia sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Anh làm việc trong một nhà băng, mê bóng đá, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Không có gì đáng tiếc cho cuộc sống của anh. Nhưng người thiếu nữ thì tiếc nhớ cái hình ảnh lý tưởng của người bạn trai của cô vào mùa hè cuối cùng của họ ở Paris.

0: đi trên đại lộ Champs-Élysées. Tôi tưởng như còn nhìn thấy hình ảnh họ qua những cặp đôi trai gái đang thả bước trên đường, và chạnh lòng nghĩ đến lý tưởng thời trẻ của mình, của các bạn tôi. Tôi đến từ một quốc gia bị xâu xé bởi chiến tranh. Tuổi của họ, các bạn tôi đang phải thi hành nghĩa vụ quân sự ở Campuchia thời năm 1979. Tôi lại nhớ đến hai câu thơ trong một bài thơ viết về cơn mưa rừng ở Phnom Penh. Tuổi trẻ chúng tôi lớn lên khẩu súng lại cầm tay, đâu đã biết bờ môi vòng eo thon con gái.
1: Ngày ấy, tất cả những bài thơ đều phải viết theo một chiều, phải mang tính chiến đấu. Hai câu thơ như lời thở dài là hai câu cuối trong một bài thơ mà tác giả kể lại những gian nan cùng cảnh tượng anh phải chứng kiến cảnh bạn mình bị cơn lũ rừng cuốn đi mất. Bạn tôi vừa mới cười vui đó thoát đã mất rồi, bỏ tiếng thét sau lưng.
0: Ngày ấy họ phải cuột mình trên những cành cây rừng, phải nấu cơm trên cây và phải lấy áo mình che cho lửa sống. Chẳng biết tác giả bài thơ có còn sống sót trở về sau mùa mưa lũ, sau những biến động chính trị và tình hình phức tạp tại Campuchia. Tuy nhiên, bài thơ anh viết thì tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

0: Paris là đất nước của thành quách và lâu đài. Đi trong thành Versailles, tôi như nghe thấy tiếng vọng của quá khứ, tiếng vó ngựa lẫn trong tiếng kèn rộn ràng. Nhiều bức tranh ghi lại các trận đánh lịch sử của Napoleon, những bức tượng sống động của các vị tướng qua nhiều thời đại. Tôi đi giữa cái hùng vĩ của cung điện Versailles mà nghe như cái hồn, cái uy linh của các vị tướng ngày nào còn lẫn khuất đâu đây.
1: Chẳng biết khi nào quê hương tôi lấy lại niềm tự hào đến những bức tranh hoàng tráng về những trận đánh lịch sử như Đống Đa, Rạch Gầm, Xoài Mút được treo trong các viện bảo tàng, để du khách có thể cảm nhận được cái hồn của tổ quốc tôi trong mỗi bước chân qua, mà không phải là những đồi cù, những siêu thị, những vũ trường, những nơi chốn mà người ta chỉ cần vung tiền ra là có thể dễ dàng mua được những cái thật đắt giá như nhân phẩm, văn hóa, lịch sử của một con người.
0: Thế giới có thể đang nhìn đất nước tôi với một con mắt khác. Làm sao người ta có thể giải thích được, cũng chính đất nước này, chính những con người đã từng đánh Tây, đuổi Mỹ, sau chiến thắng được mệnh danh là vĩ đại, là thần thánh, bỗng trở nên nhu nhược một cách lạ lùng.

0: Hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung của những hổ tướng thời Tây Sơn cứ lởn vởn trong đầu khi tôi ngắm nhìn những trận đánh lịch sử của nước Pháp. Chỉ có dân tôi mới biết rõ, chỉ có dân tôi mới nhìn rõ những chiến tích cùng những gian nan của tiền nhân còn nguyên vẹn trên từng tấc núi gang sông.
1: Tại rạch Gầm, Xoài Mút hiện nay vẫn còn dấu vết đá hàn ngang qua sông Tiền, nơi ngày xưa người dân ở đây đã cùng với quân Tây Sơn hàng sông để ngăn đường rút binh của chiến thuyền quân Xiêm La. Nơi đây còn ghi dấu niềm kiêu hãnh của người xưa qua câu hò đêm đêm trên sông nước.
0: Chẻ tre biện sáo cho dày, ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau. Phải là đất nước của những con người lẫm liệt lắm, người ta mới gặp nhau ở nơi chốn đó, nơi người ta quên chính thân mình, cùng đổ mồ hôi để ngăn sông, cùng đổ máu xương để giữ gìn bờ cõi.
1: Để có những rạch Gầm, Xoài Mút, phải có những người chẻ tre biện sáo, phải có những người vác đá ngăn sông.
0: Để có một chiến thắng đống đa lẫy lừng, phải có 8.000 người sẵn sàng ngã xuống giữa khói lửa của đồn Ngọc Hồi. Nhìn đỉnh cao của ngọn sóng trắng, chúng ta như đến những ngọn sóng nhỏ mà nó tựa vào. Tôi tin vào dân tôi. Tôi tin vào những con sóng ngầm nằm bên dưới của ngọn sóng.

0: cuối năm, cùng với thế giới, nước Pháp ngậm ngùi đưa tiễn Nelson Mandela, người được mệnh danh là người hùng bất bạo động của đất nước Nam Phi. Một dòng chữ chạy ngang qua trên tháp Eiffel ghi ngày sinh và ngày qua đời của ông.
1: Nhớ đến câu nói của Nelson Mandela, lòng tôi trùng xuống. Một cảm giác vừa thương cảm vừa hãnh diện khi chợt nghĩ đến những Vi Đức Hồi, Điếu Cày, Lý Quốc Quân. Một xã hội mới không thể được tạo ra bởi những con người khoanh tay đứng nhìn từ xa, mà phải bởi những người đứng giữa chiến trường, chiến bào tả tơi vì bão tố, và cơ thể thì bầm dập vì trận mạng.

0: lý tưởng, hoài bão của Vi Đức Hồi, Điếu Cày đã phải trải nghiệm bằng máu xương của đồng đội, của cả một thế hệ, thì nó không thể một ngày bỗng bốc hơi, bỗng biến mất. Các anh đã can đảm đem chính thân mình bước vào một cuộc chiến mới. Chính sự hy sinh đó đang dẫn lối cho những người trẻ men theo.
1: Những vết bầm, vết máu trên mặt của Lê Quốc Quyết, August Anh là câu trả lời cho sự góp mặt của những con sống nhỏ.
0: Lời nhắn gửi của Nguyễn Đặng Minh Mẫn hay của Trần Minh Nhật trước tòa là lời khẳng quyết cho sự góp mặt của cả một thế hệ Việt Nam. Tôi tin vào họ, những con người ngày nào hàng đá ngang qua sông Tiền đang cùng nhau bước ra từ lịch sử.

chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn bài viết của tác giả Nguyệt Quỳnh. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thưa Cúc,
1: ý Mộng Cầm, ở Phan Thiết mới ra tới à?
0: Ừ, sao nghe nói bộ sẽ làm đám cưới hả?
1: Định cưới tháng 8 này đó chị. À, tụi chị đến bao giờ mới cho tôi uống rượu?
0: Em hả? Đến bao giờ gặp được ảnh thì mới tính.
1: Ảnh là ai? Ở đâu làm nghề gì?
0: Ảnh nè, ảnh làm cái nghề này nè.
1: Một tập thơ, Hà Mặc Tử. Người yêu của chị là tiến sĩ Hà Mặc Tử à? Nghe nói ảnh cũng là người Quy Nhơn này mà. À, chắc Mộng Cầm mượn cớ rồi đưa hàng rồi đi thăm ảnh luôn phải không?
0: Đâu có, em đâu có biết mặt ảnh, giờ ảnh cũng đâu có biết mặt em.
1: Ủa, rồi làm sao mà yêu nhau?

0: là do này mình đưa rồi lỡ gặp làm sao mà biết được.
1: Tình yêu có phép nhiễm màu, để gặp là biết liền.
0: Hồi trước em cũng mê thơ, rồi yêu luôn người làm thơ cũng như chị vậy. Nhưng ba năm rồi bao nhiêu sự đổi thay, em sắp lấy chồng, còn người ấy bây giờ

0: vậy đến.
1: Nhưng 3 năm qua quy thành này không có gì thay đổi, cũng như dù trải qua 3 năm sương gió, có lẽ gương mặt ông Trần này người ta cũng không đến đổi mau quên.
0: Anh, em vừa nhắc đến anh, đến mối tình của hai ta.
1: Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này

0: ông chủ cũ mời tôi. Tôi không đến sợ ông buồn, và cũng nhờ đến đây nên tôi mới biết là người yêu của tôi hôm nay đã...
1: Vậy em đã có chồng.
0: Có chồng? Có chồng có nghĩa là người ta đã đoạn tuyệt với kỷ niệm êm đềm buổi trước. Trời ơi, đầu chung.

0: chí phù đậm của tia công chánh tiên nhân đã bị người ta khai tử nó 3 năm nay rồi. Tôi không muốn ai gọi đến tên nó nữa. Cũng như hiện tại, tôi không có quyền gọi tên Thiên Cúc như sợ nào. Tôi thường mượn tên em đi gợi ý về thôi. Ngày xưa là dĩ vãng, bây giờ là hiện tại. Hiện tại tôi xin được phép gọi em là bà Kỷ Sư Long. Còn tôi, lúc nào cần, bà cứ gọi. Tự nhiên gọi tôi là Hàng Mạc Tử.
1: Hàng Mạc Tử.
2: Hàng Mạc Tử.

0: rồi anh sẽ ra đi, mang thân nhà khiến cho đời sương gió, chỉ có kẻ ở lại mới mang sầu mang khổ trong chiếc lòng thương thương và âu buồn.
1: Lấy chồng sầu khổ có nói gì, lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời quá mong, rồi thì sau một thời gian ngập tràn hạnh phúc bà cũng sẽ như ai tay bế tay bồng. Lúc bấy giờ bà đã đi sâu vào bốn phận làm vợ làm mẹ, bà đâu còn thì giờ để nhớ chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ quên cái tên Hàng Mạc Tử, cái tên mà bà vừa bảo là khó nhớ khó

0: Người ta bảo đàn bà thường hay lắm chuyện, cậu nói đàn bà mà cậu nói hơi nhiều rồi.
1: Kính chào ông chủ sự.
0: Không cần, cháu đường tôi cũng lên lầu giùm bác. Nó đang bệnh, ở đây có gió độc rồi, ở đây không nên.
2: Anh Tí.
0: Còn Tí cái gì nữa đi. Cậu Tí, cậu về xe cậu tới tôi, cậu đợi tôi mời cậu mới tới đây.
1: Dạ thưa, đó là luật thờ tù. Vì 3 năm trước đây, tôi đợi ông chủ đuổi cô mới đi.
0: Nè, cậu phải hiểu nè, hiện giờ cũng cô cút nhà tôi, cút tới ngày thành hôn, nên ông mới mời tôi sang đây để thanh toán nợ nần. Tôi không nợ cậu mà cậu cũng chẳng nợ tôi.
1: Dân chỉ có lời hứa mà thôi.
0: Giờ cậu muốn gì? Dắt đơn đi kiện hay cậu muốn giảng hòa?
1: Dạ nếu di chuyển thì chuyển ở tòa nào thì đâu ai tử để mà mình thương. Chỉ có tòa án lương tâm mới biết lòng đen bạc. Tôi đã thành tài nổi danh còn ông cứ giữ lệ với người thân.
0: Hơn 3 năm trời cậu đã vắng mặt tình.
1: Chờ ông cấm cái xe tù, chắc ông vẫn chưa quên.
0: Nhưng bây giờ thì đã muộn.
1: Không, mình có về đúng hẹn.
0: Vậy là sao? Bây giờ muốn gì nói lại à?
1: Tôi nói ông tệ thiệt tệ.
0: Nè, tôi cắn đầu ổn tôi
1: à. Thì ông biểu tôi nói đại.
0: Tôi nói chuyện cậu nữa.
1: Ông Tham. Bác Tham. Tôi xin bác cho cháu được gọi lại tiếng bác của 3 năm về trước. Khi cháu còn là một thằng thơ tí quèn lương không đủ sống để nuôi thân.
0: Gì vậy?
1: Để nghe bác phủ phàng từ chối cuộc hôn nhân. Khi cho nhờ mai mối đem cầu cao sang giảm hoài.
0: Nói chuyện mất hậu.
1: Bác bảo rằng nếu muốn lấy con gái của bác thì phải có nhà, có cửa, có sự nghiệp công danh. Chứ ai lại đi gả con cho một thằng thư ký mỗi tháng.

0: cháu chàng rầm rầm. Mâm cầu cao sẽ đi làm lễ hỏi, cháu nhớ rằng mâm vàng bạc chỉ tiền để đi điếu một đám tang. Bác bảo rằng mày hứa về đi về tùy hẹn trong ba năm, ráng những uống những ăn để dành lương thuê chi, hoặc đem mấy bài thơ của mày đi bán rẻ cho mấy người đi hai năm giữa trời đông.
1: Bây giờ cậu đã bán được chưa? Ở chợ đời có mấy người đi mua thơ của cậu?
2: Dạ nhiều lắm bác
1: à. Cái cháu mượn gần đây nè, tiếp với bác thì nó nói gì nói không lại mà.
2: Thưa bác, thơ của ảnh bác có đọc rồi mà.
1: Đâu có, bác ở đâu nào đâu.
2: Bác đọc rồi mà bác chẳng biết ai sai bác. Trong lúc người đi đọc thơ ảnh, có còn biết tên biết tuổi của người nào.

0: Đúng là đầu điên thiệt mà.
1: Thưa, tôi là người sanh chủng ở quê nhân, giữa tôi và ông chồng nếu không có sự cảm thông về thi nhân thì tôi nghĩ bổn phận của người địa phương cũng phải hướng dẫn khách nhằn vô khi họ cần tìm hiểu.
2: Như vậy thì tốt lắm, anh hãy đưa ông chồng đi nha.
0: Con gà, con gà, nó đưa thử đó đi.

0: Cháu Mai Đình.
1: Kìa, cậu Phú. Cháu vừa quét dọn xong nhà cửa cho anh Hàng Mặc Tử. Tan độc thơ với cậu về đến.
0: Cậu biết nhỉ, lúc nào cháu cũng dành sẵn nhiều cảm tình với thằng cháu của cậu lắm.
1: Mà đâu có phải mới đây sao?
0: Hồi năm 10 năm nay lắm nè. Hồi Hàng Mặc Tử nó chưa nổi danh, hồi nó còn là thầy thơ ký quèn với số lượng chết đói kìa.
1: Cậu, hồi đó cũng như bây giờ, trước sau gì Mai Đình này cũng chỉ là cô gái láng giềng người cùng chung lối nhà.
0: Mà nó thương.
1: Ngay cách một hương rào nên hai đứa dễ làm quen. Thấy anh ham làm thơ mà quên việc sách đèn, đành gian dở việc bút nhưng phải xin đi làm chân thư ký. Cháu thương ảnh là thương từ ngày đó.

0: Mẹ đừng gì cậu Phú nó lén gì tôi đó.
1: Kìa anh Tiến, em có nói gì anh đâu. Mà thôi em về nhé, lát nữa cái em qua cháu về nghe cậu Phú. Anh Trí.
2: Ồ kìa, Phương Sương, em ở Sài Gòn ra đi hồi nào?
3: Bây giờ thì anh đã hiểu sự có mặt của em tại đây rồi chứ.
2: Hiểu, em là dì ruột của Mộng Cầm thật sao?
3: Định mạng, cai nghiệp và trớ trêu là ở cái chỗ đó. Dù Mộng Cầm là cháu ruột của em, nhưng nguy hiểm là một đối thủ.

0: khi nó bắt buộc phải lấy chồng là lúc em hoàn toàn làm vợ của anh.
1: Ô tí
2: Tùng,
1: trời ơi,
2: lâu quá mới gặp. Sao nghe nói ra bác sĩ rồi hả?
1: Cha có bộ.
2: Ủa,
1: ngồi không xuống.
0: Anh Tùng.
2: Ủa, ủa nói vậy hai người quen nhau hả? À, xin lỗi, vậy cho phép tôi rút lui để cho hai người được tự do tâm sự nha.
1: Không không không tí chứ.
0: Anh Tùng, tại sao anh âm thầm rời bỏ đất Sài Gòn?
1: Là gì anh mới cũng dễ dàng? Sau khi em từ chối lời cầu hôn của anh mà không có lý do chính đáng, cho đến hôm nay mối tình của hai sinh viên trường thuốc đã chìm sâu vào quá khứ. Nhưng một đôi khi chợt nhớ lại, anh vẫn còn tự hỏi, không biết có nào em lại từ chối lời cầu hôn của anh.
0: Anh Tùng, bây giờ chắc anh đã hiểu vì sao em có mặt ở đây rồi. Em
1: không không, em đừng sợ. Buồn sợ một hạt cát lọt qua kẻ chân sẽ làm trở ngại cuộc hành trình. Đừng sợ một chiếc lá rơi sẽ làm tan vỡ ánh trăng khuya trên mặt hồ thu em đềm không gần sông. Nói thật với em là nếu cần

Nếu là ngày xưa thì có dấu ngồi trên kiểu cưới, anh sẽ tình nguyện làm một giá kiểu phu. Nhưng thời nay chứ không phải là thời xưa.

0: em thật không? Anh có hy sinh cho em thật không?
1: Này, em cứ đưa ra một điều kiện nào đó xem anh có phải là kẻ biết giữ đúng lời hứa hay không.

0: anh đừng trách em không đáp lại lòng anh mong mỏi. Chính em nè, em không biết tại sao em có nhiều thay đổi đột ngột ở tâm tình quá.
1: Hồng Sương, khi mới bước chân vào đây, anh và em đã ngỡ ngàng làm cho hàng mắt tử vừa có hai đứa mình tâm sự. Chắc bản thân cũng nghĩ rằng cuộc tứ ngộ bất ngờ sẽ mang nhiều thú vị cho những kẻ yêu đương. Anh cũng không ngờ tìm đến thăm bảo lại gặp Hồng Sương và đột ngột như

0: Dì Út,
1: Mông Cầm,
0: dì ra đây để làm gì?
1: Để gọi cháu về.
0: Gọi cháu về?
1: Phải. Cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn, vì mỗi người đã có một bổn phận.
0: Bổn phận?
1: Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cho cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, không thể ăn bám mãi mẹ cha mà không nghĩ đến cái việc hôn nhân. Rằm này nè, đàn trai đem trầu cao tới để xem mắt cô dâu đó, chắc không thể vắng mặt được.
0: Dì Út,

cháu được vun tròn hạnh phúc. Thay vì xô đẩy cháu của dì xuống đáy vực sâu, ở địa vị của cháu dì sẽ nghĩ

0: tội. Sự có mặt tôi nơi đây có gì trở ngại không à?
1: Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường thì sự trở ngại tất nhiên là phải có. Nãy giờ có lẽ cô đã thấy sự hy sinh của tôi cho nó chứ.
0: Nhưng với tôi thì xin đừng ai bắt buộc tôi phải hy sinh.
1: Đừng ai bắt buộc tôi phải hy sinh.
0: Cô nói thế nghĩa là gì?
1: Gì?
0: Tôi không yêu Hàn Mạc Tử.
1: Hả?
0: Diệu, cô mà cũng yêu Hàn Mạc Tử. Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được nên lời, như vì cháu của nhà cô.
1: Vậy thì tốt hơn tôi khuyên cô nên bỏ dở cuộc đua. Thà bỏ cuộc hơn là mình phải rước lấy đau thương thảm bại.
0: Cảm ơn lời khuyên bảo của cô, nhưng tôi có thương ảnh, dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình.

muốn làm thớ không tiền nói với mực. Chính tôi là người thấy trái thấy ngơ. Mấy bài thơ ấy tôi còn cất giữ đi nè hai cô. Năm mấy năm rồi đã nhạt nhòa.

0: cầu xin lòng thương hại. Nếu tôi có xin á, là xin cô đó đó. Còn tôi, cô đã bị lỗi rồi, xin yên phận thì hơn.
1: Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu phải là một tờ giáo phố, ở đây cũng không phải là phiên tòa để cô trưng ra bằng cơ, vì đâu có ai giật chồng đoạt vợ của ai. Nói đúng ra hiện tại đang có một cuộc tranh

0: thì xin các nữ thiên binh thiên tướng hãy lui về căn cứ địa mà đợi chờ cơ hội. Đem tình yêu ra đây mà bài binh bố trận, 8 năm nữa cũng chưa chắc gặp con cháu tôi đâu.
1: Anh Hà Mặc Tử đâu rồi bác?
0: Về Sài Gòn rồi. Trời ơi, chớ đây chịu đời sao thấu. Nội có một đêm mà dân tới miệng nó coi 1, 2, 3, 4 cả chục món ăn làm sao nó nuốt cho nổi. Sợ quá nó lấy vé xe lửa nó về Sài Gòn rồi. Nhờ tôi đến đây báo tin vui, vậy mời bá quan ai về nhà đấy. Đi đi,
1: chuyến xe lửa tốc hành còn 5 phút nữa mới chạy. Cháu gì chị ra ga mai còn kịp. Đi gì?
2: Cậu Phú ơi.
0: Gì đó cháu Mai Đình?
2: Không biết anh Hà Mặc Tử có nằm ở dưỡng đường này không cậu à?
0: Cậu à, cũng đâu có biết. Trời đất ơi, dưỡng đường gì mà ngồi cả buổi không gặp một người đến hỏi thăm nữa, quế lắm á. Trời, có người tới kìa cháu.
2: Dạ thưa ông, ông muốn nằm phòng nào?
0: Trời đất ơi, đây tử tế đấy Mai Đình ơi. Tới thăm người nhà mà không cho mình nằm phòng nữa. Ở đây còn lịch sự đó cháu Mai Đình.
2: Dạ. Dạ tôi muốn hỏi ông nằm phòng nào?
0: Dạ thưa cô, tùy lòng tốt của cô à. Cho nằm phòng nào thì ông cháu tôi nằm phòng đó cô à. Không sao mà. Dạ cô tốt quá.
2: Dạ có cô đi nữa hả?
0: Dạ.
2: Dạ như thế là 2 phòng.
0: Trời đất ơi, hỏi cho tới 2 phòng cháu. Dạ. Mai Đình ơi trời. Sao đều tử tế quá.
2: Tử tế gì ông? Nằm phòng là trả tiền chứ tử tế gì ông?
0: Trời đất.
2: À phòng ở trên lầu thì 84.
0: Ở
2: dưới là 80. Ông muốn nằm phòng trên lầu là nằm phòng dưới?
0: Dạ trên lầu ở dưới thì nằm cũng được hết trơn á. Trời đất ơi, bơ, cô tưởng ông.

0: Nguyễn Trọng Trí, nhưng mà người ta cứ thường gọi là Hàng Mã Tử đó cô.
1: Trời ơi, vậy sao? Vậy ông với cô đây là thân nhân của Hàng Mã Tử.
0: Nhưng mà Tử nãy giờ không nói. Anh Hàng Mã Tử chữa bệnh ở đây nè.
2: Trời ơi, vậy hả?
0: Vậy à? Trời ơi, cậu ơi. Cậu ơi, cháu mừng quá cậu ơi.
2: Mình đừng có nhảy, mình mà đừng nhảy bậy.
0: Bác sĩ tới kìa.
2: Mình bác sĩ tới.
3: Kìa, cậu Phú.
2: Trời ơi,
3: Phú. Có cả cô Mai Đình nữa à.
2: Cháu Tùng, Hàng Mã Tử nó bệnh gì sao vậy cháu?
3: Dạ, anh đau bệnh.
2: Bệnh thì bệnh, đau đau gì đau bệnh. Trời đất ơi, mẹ cứ nói

0: chưa ra.
1: Tôi nhớ thì nó bệnh ban của hồi nhỏ đâu có lành hè. Nó đâu có luôn tồn mà một tí một xưa. Xin cậu chớ lo cháu hứa tận tâm. Thử máu cho anh rồi.

0: cậu Phú và cô hãy an tâm. Ở đây chúng tôi có đủ khả năng chữa trị mọi căn bệnh, ngoại trừ...
1: Dạ thưa bác sĩ, đây kết quả bệnh lý của bệnh nhân đang nằm phòng đặc biệt.
0: Đưa tôi xem. Vô lý thật. Mời cậu Phú và cô hãy theo tôi lên phòng thí nghiệm.
2: Thôi mình tạm chia tay nghe anh. Chủ nhật tuần tới em sẽ trở lại thăm anh.
3: Thôi về nha.
2: Dạ.
1: Những gì của tuần tới cô có thể nói hết hôm nay. Vì theo lệnh của bác sĩ, bắt đầu từ giờ phút này cấm người thân thăm viếng, cấm tất cả hay là dành riêng cho những thân nhân đang nằm phòng đặc biệt.
2: Anh Hà Mạc Tử, anh nằm phòng nào?
3: À, xin lỗi cô, tôi muốn biết dưỡng đường này có mấy phòng đặc biệt hả cô?
1: Dạ, chỉ có một phòng duy nhất, ngoài thi sĩ ra không ai được nằm cả.
2: Cô nói thế có nghĩa là cô cấm tôi?
1: Dạ đó là lệnh của bác sĩ, còn tôi chỉ là kẻ thừa hành phận sự.
3: Hả? Tôi muốn cô nói rõ hơn chút. Nghĩa là sao?
1: Vì nghề nghiệp của một y tá bắt buộc tôi không thể nói mà những gì tôi đã muốn nói. Nhưng tôi cũng có thể cho anh biết rằng kể

0: Có tiếng chuông ngoài phòng trực gọi tôi. Xin cô thâu ngắn tâm tình, được chừng nào hay chừng ấy. Chào cô.
1: Anh Hàng mắt tớ, vì sao họ lại cố tình nhắn chia hai đứa mình qua hai lối về? Anh mang trọng bệnh gì sao anh lại giấu em?
2: Mộng Cầm ơi, chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng vì bệnh trạng trong khi đau đớn đã mười phần thiên dần. Không lẽ cơ thể này đã chết dần sự sống khi mạch máu quanh còn luân chuyển ở buồng tim? Không lẽ quanh mình anh đang có sự rình rập của tử thần, chờ đúng giờ đúng khắc để đưa anh về cõi chết?
1: Hàng mắt tôi, anh đừng nói nữa, em sợ lắm rồi. Những

mong cầm có thể là anh sẽ xa em vĩnh viễn, trên cõi trần này chẳng gặp mặt nhau. Hoặc họ sẽ đưa anh đi tận nẻo trời xa, nôm ấp mảnh hình này không còn người lui tới. Thì em ơi, đây là giây phút cuối, hai tiếng tả từ rồi đoán tuyệt tình nhau. Thôi thì những bài thơ làm tăng

0: cầm kìa diễu. Vì đến đây với sự tình cờ hay biết cháu từ Phan Thiết vào thăm Hàn Mặc Tử, vì quên lời vì đã hứa với cháu rồi sao?
1: Lời hứa đó vì vẫn còn giữ cho tôi hôm nay. Dù đã khóa áo dòng tu, khiến trọn lòng trinh cho đức mẹ. Anh Hàn Mặc Tử, đêm đó anh cố tình lẫn trốn vì cháu tôi phải không?
2: Phải. Đêm đó tôi lẫn trốn tất cả mọi tình thương để cho những người ở lại hiểu rằng dù tôi là thiên nhân thì cũng chỉ có một trái tim, không thể nào chia năm xẻ bảy được.
0: Để trả lời sự hiểu biết của tôi,
1: nhưng bây giờ, bây giờ thì anh đã thấy.
2: Vậy mà tôi cứ ngỡ rằng bộ đồ dì Phước này là nguyên nhân sự ngang trái với bác sĩ Tùng.
1: Hàn Mặc Tử,

0: Mai Đình chỉ là một cô gái đáng thương, xin đừng đem tên tuổi của người con gái đó vào trong duyên nợ.
1: Nhưng còn lại những chuỗi ngày thường đau khổ, anh cần phải có Mai Đình. Và thật sự Mai Đình mới đáng gọi là kẻ hy sinh. Tùng,
0: Tùng, tại sao anh chữa trị cho một bệnh nhân mà anh không cho bệnh nhân hiểu biết căn nguyên bệnh trạng, nghĩa là làm sao? Tại sao? Tại sao anh cấm tất cả tình thương đem đến? Anh còn là bạn của tôi hay anh đã là tình địch của tôi rồi?
1: Hèn mắt tử, mày điên rồi, mày đã điên rồi à?
0: Tao điên rồi.
2: Mày là bạn của tao,
0: nhưng mày làm tới ông bác sĩ rồi, mày bảo tao điên. Thì tao điên. Tùng ơi, tao điên mà tao

0: hy sinh mà còn ghét thì mày hy sinh làm cái quái gì? Mày hy sinh làm cái quái gì?
1: Những lúc này tôi cần sự yên tĩnh cho hàng mặt tử. Bỗng cần về gì phút có thể qua phòng bên cạnh để tôi khám nghiệm lại căn bệnh của bạn tôi nhé. Cô Lan.
2: Dạ.
1: Đưa hai người bạn của tôi qua phòng tiếp khách.
2: Dạ thưa dì và cô theo tôi.

0: số một. Tôi đang chờ nghe bác sĩ.
1: Cô thấy không? Anh Chí đang xúc động mãnh liệt. Hồng đang bực tức vì tôi giấu không cho anh biết bệnh cả của anh. Như thế nào? Nói nhỏ ra sao?
0: Thưa bác sĩ.
1: Tôi biết cô có nhiều cảm tình danh hàng mắt tử.
2: Nhưng không biết sau khi tôi cho cô biết một sự thật chưa xót đau thương, cô có còn những được tình yêu tha thiết như trước không?
0: Tôi xin nói với bác sĩ là nếu anh Chí rủi có mang chứng bệnh nan y gì nữa, tôi cũng sẵn sàng hy sinh thân thế để được ngày đêm săn sóc cho anh.
1: Tốt lắm. Đây là tàu uy tín. Sau một cuộc khám nghiệm, người ta cho biết là anh Hàn Mạc Tử đã mắc bệnh phong cùi.
0: Bệnh phong cùi? Trời!
1: Phải. Vậy tôi giờ có cầm

0: Anh Trí.
1: Mai Đình à, lúc nãy Tùng nó có nói gì với Mai Đình không?
0: Không có nói gì hết.
1: Tới giờ này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người. Người ta buộc tôi phải cô độc.
0: Nhưng còn có em bên anh. Bên anh còn có Mai Đình.
1: Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Nếu người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm kha cũng tí nào chữa trị được. Nếu người ta bảo tôi mang bệnh cùi, bệnh mũi, thì liệu Mai Đình có thể ở cạnh tôi suốt cả cuộc đời không?
0: Anh Trí, đừng nói ra, đừng nói ra, anh Trí ơi.
1: Ghê tởm lắm phải không? Làm sao Mai Đình dám nhận lời?
2: Chú sinh cái gì, tình nguyện cái gì? Thế gian này đều giả dối hết, hãy về đi để cho tôi yên.
1: Tôi không cần ai thương hại tôi hết, hãy về đi.
2: Mai Đình, tôi thật là vô lý. Anh xin lỗi Mai Đình. Dù sao thì Mai Đình cũng khăn gói từ Quy Nhơn lặn lội vào đây thăm tôi. Đáng lẽ những lời vừa rồi tôi khi nhường cho những câu an ủi, Mai Đình hãy tha lỗi cho tôi. Mai Đình cầm giấy gì đó, đưa tôi xem.
0: Không, không,
2: đưa tôi coi.
0: Không,
2: đưa tôi coi.

0: tử này đã mang bệnh cùi. Trời ơi, Chúa ơi, Chúa đã trừng phạt con rồi.
1: Anh Trí ơi.
0: Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi mắc cái chứng bệnh phong cùi? Tại sao người ta lại đưa

ขนมปัง

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời.

Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Rồi, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, cô chuẩn gì chưa?
1: Thời gian mau quá anh hả? Sự thật ra thì tuần nào nó cũng giống tuần nào thôi. Cứ cuối tuần thì tụi em sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Rồi ngày hôm qua thì cũng mới celebrate sinh nhật của mẹ. Tụi em thì không có đợi tới cuối tuần anh. Đúng cái ngày sinh nhật là mình phải celebrate. Thành ra cũng sớm về, cũng ăn cái buổi cơm tối. Nhưng mà không có nhiều cái giờ để ngồi hàn huyên. Thành ra anh chị em ăn xong thì cũng ngồi chơi với mẹ một chút thì coi thì cũng lục tục kéo nhau đi về hết, đang chuẩn bị cho hôm nay còn một ngày đi làm nữa. Nhưng mà nói chung thì cho mẹ vui mà. Thành ra đối với tụi em thì ngày nào cũng là weekend, mà weekend cũng là ngày thường.
0: Vâng, thông thường thì trong những cái dịp mà con cháu mà tụ lại đông đủ như vậy đó, thì những cái người lớn tuổi họ vui lắm. Nhiều khi họ lôi côi, họ làm cái này, họ nấu cái kia. Chỉ để cái mục đích là con cháu ngồi lại để họ nhìn con cháu và họ có cái niềm vui. Chứ nhiều khi họ cũng chả có ăn uống gì hết, mặc dầu là cũng lôi côi nấu nướng, cũng làm cái này làm cái kia. Nhưng mà đó nó là cái niềm vui của cái tuổi già. Và tuổi già ở Mỹ này nó đặc biệt nó lại càng cô đơn hơn là ở Việt Nam, ví dụ như vậy. Việt Nam nó thì các cụ nói ở đi ra đi vô thì có xóm làng rồi chung quanh cũng có người này người kia biết, thì nó không có cảm thấy vắng vẻ. Trong khi ở Mỹ này con cháu nó đi làm hết, các cụ ở trong nhà, mà nhất là ở thí dụ ở apartment nữa, nó lại càng khổ nữa. Tức là cứ lui cui trong cái phòng, đi tới đi lui vòng vòng cái phòng có mấy thước thôi. Mà đi ra ngoài đó thì sợ đi lạc. Cho nên là
1: sao người ta bắt cóc.
0: Nó là một cái nỗi buồn. Cho nên có dịp mà con cháu mà tụ về đó thì các cụ vui lắm. Nghe con cháu nói rồi cười đùa thì đó nó cũng là cái niềm vui. Mà nếu mà có đứa nào mà hiếu thuận hơn mà ngồi nghe cụ nói thì càng tốt, thì nó lại là một cái niềm vui nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuối tuần thì nó cũng là một cái dịp thuận tiện để cho người ta ngồi lại với nhau, bạn bè gặp nhau, rồi nó cũng có cái dịp để thăm tình, để ăn uống. Bởi vì cái suy nghĩ của con người đó mỗi người mỗi khác, cái cuộc sống của con người đó mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người có một cái tâm tình khác nhau, mỗi người là một cái thế giới khác nhau. Cho nên đôi khi nếu mà chúng ta cứ ôm một cái gì đó ở trong đầu hoài mà không có người mà tâm sự tâm tình thì riết thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là khủng hoảng tinh thần.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là thậm chí bị stress, bị căng thẳng. Và điều đó nó sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Đến một cái lúc nào đó, đột nhiên một cái sợi dây nào trong đó nó đứt cái băng một cái rồi là trở thành ngơ ngác. Cho nên cái vấn đề mà chia sẻ tâm tình nó rất là quan trọng về vấn đề tinh thần. Nhiều khi chúng ta thấy nói ồ thôi chuyện ai nấy lo, nhưng mà nếu mà có người nói ra cái tâm tình của họ cho mình thì ít gì đó. Nếu mà mình không đưa ra được cái lời khuyên để mà giải quyết được vấn đề đó thì ít nhất nó cũng làm cho cái người kia cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ nói ra được những cái gì mà họ muốn nói. Đó nó cũng là lý do mà ngày xưa quý vị thấy có những cái câu chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích hay chuyện này chuyện kia, thì thấy nhân vật chính bị hành hạ, bị khổ sở quá, không có biết ai để mà tâm tình. Bố mẹ thì đã qua đời hết, cho nên ra ngồi nói chuyện với con chó hay là con bò hay con trâu hay thậm chí với cái cây. Tức là làm sao để giải tỏa được cái áp lực và cái buồn chán ở trong đầu, khó khăn ở trong đầu, cái nỗi khổ ở trong lòng, thì nó sẽ giúp cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn khi mà mình nói ra được. Và dĩ nhiên cái đó, nếu mà cái tình trạng mà nó quá nặng ở Mỹ này thì họ có những cái người, những cái người cố vấn về tinh thần, thì cũng là một cái cơ hội, một cái dịp hoặc là một cái phương pháp để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề buồn. Thậm chí trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Quý vị biết bên bên đạo Công giáo thì có xưng tội, cho nên nhiều khi đó nói được những cái gì mà mình lầm lỡ thì cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Và quý vị cũng biết mà trong luật của giáo hội thì vị linh mục đó không có được cho ai biết cái điều mà cái người đó đã xưng tội, đã tâm tình, cho nên cũng không có lo về cái chuyện đó. Chỉ có điều là có ông lạm dụng cái vụ xưng tội đó quá, nhiều lúc cứ 2-3 ngày thấy ông tới ông xưng tội rồi, không biết tội đâu mà nhiều quá, thì riết là ông linh mục ông cũng lờn mặt cái ông này luôn. Vâng, thưa quý vị, cho nên đó nó cũng là một cái cách để mà giải tỏa những cái khó khăn, những cái nỗi khổ trong đầu. Và ngay cả những vị bên phía Phật giáo thì ít hơn, nhưng mà ít ra là các vị sư, những cái người lớn tuổi hay là những cái người mà họ có kiến thức, họ ít gì họ cũng đưa ra được những cái lời khuyên cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề rắc rối đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua một cái câu chuyện cổ tích, nó mang tên là Trọng Nghĩa Khinh Tài. Cái này thì nó hơi khó đây, thưa quý vị, bởi vì trọng nghĩa khinh tài có nghĩa là trọng cái tình nghĩa và coi thường vật chất tiền tài. Nói thì dễ, nhưng mà làm nó đôi khi nó sẽ rất là khó. Nhất là trong cái thời buổi kim tiền này, đôi khi chỉ vì vấn đề tiền bạc đó mà nó gây xích mích, thậm chí trong cả gia đình anh chị em với nhau nữa. Cho nên tiền nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho cái việc mà chúng ta làm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị nô lệ vào nó, tức là bị lệ thuộc vào nó, thì đôi khi chúng ta sẽ bị lệch hướng, và lúc đó nó lại càng khổ thêm. Lúc đó đồng tiền nó không có phục vụ cho con người, mà lúc đó con người phục vụ cho đồng tiền, nó đi hơi ngược lại. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Câu chuyện nó cũng khá dài, và dĩ nhiên đây là câu chuyện cổ tích, nó chỉ xảy ra ngày xưa thôi nha quý vị. Bây giờ mà muốn tìm cái câu chuyện này thì nó cũng hơi khó. Thỉnh thoảng nó cũng có xảy ra, nhưng mà như chúng tôi nói, cái thời buổi này, cái chuyện mà trọng nghĩa khinh tài nó nhỏ nhỏ thì có thì được, nhưng mà nếu mà nhiều quá đó, thì nó rất là khó xảy ra. Vâng, câu chuyện này ngày xưa xảy ra ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó có một cái người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông này thì có vườn cao, có ao cá, có vài chục mẫu ruộng tốt, và hàng năm thì thu hoạch cũng rất là nhiều, đầy kho. Trong nhà thì có vợ con, có người làm khá đông, và dĩ nhiên đông người thì cái chi tiêu nó cũng cao, nhưng mà ông không có ngại. Ông này thì vốn tính là cái người cũng hào hiệp, cho nên lúc đó ai mà nghèo túng đến nhờ mượn tiền, mượn bạc hoặc là nhờ vả đó, thì ông sẵn sàng ông chu cấp hoặc là ông cho vay cho mượn, ít khi mà để người ta về tay không. Thì ông Phương này có một cái người bạn thân lúc trước học chung một cái người thầy tên là Trần Bính Cung. Bây giờ thì anh này làm cái nghề lái buôn gỗ tức là buôn bán cây gỗ. Thì anh Cung này ngày xưa cũng là một cái người có tiền bạc, có của ăn của để trong nhà, cũng có mẹ, có vợ con, và tất cả người trong nhà đều do một mình ông lo liệu hết, từ tiền bạc rồi cuộc sống. Nhưng mà kể từ cái lúc mà ông đi buôn gỗ mấy chuyến thất bại, lớp thì thất bại, lớp thì đi dọc đường bị cướp giật, lớp thì bị lừa gạt, cho nên bắt đầu thua lỗ nặng. Và khi mà thua lỗ thì bao nhiêu ruộng vườn đều phải bán sạch hết để mà trả, nhưng mà vẫn không đủ để mà trả nợ. Rồi sau đó là lại bị thêm một cái trận bệnh nặng nữa, và nợ nần nó lại càng chồng chất. Tới lúc mà tới cái hạn trả nợ mà không trả được thì chủ nợ cho dân giang hồ tới đòi nợ. Thì may đó là có người bạn là ông Phương, như chúng tôi nói lúc đầu đó, ông này ông ấy chạy tiền, ông ấy trả giùm. Nếu mà không có đó thì chắc là cái anh Cung này cũng không có cái nhà để mà ở nữa. Rồi sau đó mỗi khi mà thốn cái gì đó thì anh Cung này cho vợ con đến năn nỉ nhờ vả, lúc thì mượn tiền nhiều, lúc thì mượn tiền ít. Rồi cái anh Phương này thì ảnh vẫn không nói gì, mượn tiền hay là xin tiền ảnh vẫn cho. Thì thấy cái người bạn này tốt bụng với mình quá đó, thì vợ chồng anh Cung này rất là cảm động. Nhưng mà khổ nổi đó là bệnh của anh Cung này nó mỗi ngày mỗi nặng. Lúc trước đó thì còn đi được, sau đó thì bắt đầu nặng quá, nằm liệt giường. Thì biết mình sắp chết, một hôm đó thì anh Cung này anh ấy mới cho mời người bạn của mình tới, tức là anh Phương tới. Thì anh Cung anh mới nói là tôi mắc nợ của ông một cái số tiền lớn lâu lắm rồi mà chưa có trả được, thật là phụ cái tấm lòng tử tế của ông. Thì ông Phương này ông nghe ông nói như vậy, ông nói ôi anh đừng có nói như vậy, tiền là gạch mà ngải là vàng mà, đừng có nói như vậy, tình nghĩa mới là cái đáng quý, còn tiền bạc thì đâu có nghĩa gì, anh đừng có nhắc tới cái chuyện này. Thì anh Cung anh nói không phải như vậy, sở dĩ mà tôi mời ông đến đây đó là bởi vì cái món nợ nó làm cho tôi lúc nào tôi cũng không có yên tâm. Bây giờ tôi tính như vậy, ngôi nhà này của tôi đó coi như đưa cho anh để mà gán nợ, có văn khế viết sẵn đây. Nhưng mà trước mắt tôi bây giờ đó, vợ con thì không biết làm cái gì, con thì còn nhỏ, em út trong nhà thì nó cũng còn nhỏ, mẹ thì già, cho nên tôi cũng ngại cái đó. Một mai đó thì nếu mà tôi chết rồi đó, nếu mà nhà tôi có cái gì mà khó khăn thì xin anh làm phước, anh cứu vớt giùm. Về sau con tôi nó lớn lên mà nó có cái cơ hội, nó sẽ không bao giờ nó quên ơn ông đâu. Thì ông Phương này ông nghe nói như vậy, ông nói anh sao mà kỳ, sao nói như vậy. Mẹ của anh thì cũng giống như mẹ tôi, con anh cũng là con tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ xin hết sức mà cố gắng. Anh bây giờ ra cái chuyện trước mắt là cứ lo uống thuốc cho nó mau lành bệnh, còn ba cái vụ nợ nần đừng có nhắc tới nữa. Thì anh Cung này ảnh không đồng ý, ảnh cứ đưa cái tờ giấy khế ước sang nhà vô tay của Đình Phương, rồi mới kêu con của mình ra lại Đình Phương, rồi nói là bây giờ đó tôi có thể ra đi một cách thanh thản rồi, xin cảm ơn ông rất là nhiều, xin kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Thì anh Cung này nói tới đây thì ảnh nhắm mắt xuôi tay qua đời. Thì ngay sau khi mà Bính Cung qua đời, ông Phương ông ấy là cái người giữ lời hứa, cho nên bỏ tiền ra làm đám ma rất là tươm tất, rồi giúp đỡ gia đình bạn, lúc thì tiền, lúc thì thóc gạo. và cả nhà của ông Cung, từ vợ con cho đến mẹ, xem ông Phương như là một cái cây cột trụ. Làng mạc xóm giềng cũng rất là khen ngợi cái việc làm của ông này rất rất là nhiều. Nhưng mà dần dần đó, thì người ta nói là bà làm cái việc gì đó, đến một cái lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ mỏi mệt, nó không thể nào là vô hạn được. Và cái sự giúp đỡ theo thời gian nó cứ dần dần nó thưa đi. Càng về sau thì cái việc vay mượn của gia đình của ông Cung đối với ông Phương nó khó hơn nhiều. Nhiều lúc người con của ông Cung phải đợi suốt buổi, mà nhiều lúc cũng phải đi về tay không. Bởi vì ở trong kia đó, người nhà người ta không muốn cho gặp mặt, người ta nói rằng ông Phương không có nhà. Cái thái độ chuyển từ cái chuyện mà sốt sắng qua thành lạnh lùng của ông Phương làm cho cả nhà của ông Cung thất vọng lắm và rất là buồn. Một hôm sau những cái ngày mà thiếu gạo, thiếu ăn mà đi vay mượn không được đó, thì vợ của anh Cung mới đón đường tìm gặp ông Phương để hỏi. Thì khi gặp mặt, người đàn bà mới nói: mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác, mong bác cố rộng tay giúp đỡ cho nhà của em qua được cái vận hạn này. Thì cái ông Phương này, ông ấy nghe nói, ông ấy mới từ chối. Ông ấy mới nói: chị cũng biết mà, đừng có thấy nhà tôi tưởng là giàu có, thuyền to đó thì sóng lớn, tụi tôi lúc này cũng kẹt lắm, cũng thiếu tiền nhiều lắm. Bây giờ chị chạy, chị hỏi mấy cái nơi khác thử coi. Thì người đàn bà này mới nói là: mẹ con chúng em cảm ơn bác rất là nhiều, không bao giờ quên được. Biết là cứ làm phiền mãi nó thì nó cũng không tốt, nhưng mà chúng em vẫn tin vào cái lời hứa mà bác hứa với chồng em sắp mất, lúc mà sắp mất đó. Cho nên chỉ biết trông cậy vô trong bác. Chẳng lẽ là tình nghĩa nó chỉ có như vậy thôi sao? Thì cái anh Phương này nghe nói thì chắc có lẽ là cũng hơi nổi giận. Anh này mới nói là: chị nói như vậy là không có đúng. Tôi cũng có vợ, có con của tôi, làm sao mà có đủ mà chu cấp cho gia đình chị hoài được. Không khéo tôi còn phải bán cái ngôi nhà bên chị để mà trả thêm vài món nợ nữa đó, bởi vì bây giờ kẹt quá. Thì nghe cái lời nói lạnh lùng như vậy thì vợ của anh Cung này buồn quá, gạt nước mắt ra về. Rồi về thì buồn quá mà kể hết cho mọi người trong nhà nghe, thì cả nhà chỉ biết ngồi khóc. Thì đúng lúc đó có một cái ông lão hàng xóm, ông ấy nghe khóc lóc, ông ấy chạy qua, ông ấy hỏi: sao mà khóc như vậy? Thì người vợ anh Cung mới kể lại đầu đuôi, từ cái lúc mà tình bạn thân thiết đậm đà cho đến cái lúc nhạt nhòa và tuyệt tình giống như vừa rồi. Thì người đàn bà than thở nói: cụ thấy đó, ông ấy là ân nhân của chúng tôi mà bây giờ đã không còn nữa, thay lòng đổi dạ thì bây giờ làm sao mà sống. Thì nghe than như vậy, cái ông lão hàng xóm, ông ấy mới nói là: thôi thì cái chuyện gì cũng vậy, nó nhiều lúc nó quá độ thì nó sẽ mau phai, thấm nhiều đó thì mau phai, cái đó là cái lẽ thường tình ở đời. Thôi bây giờ gia đình cố gắng tìm một cái nghề để mà nuôi nhau, để mà sống đi. Thì người vợ mới nói là: cụ xem, ở trong nhà đó một đồng cũng không có, ngôi nhà này đó tính ra trên giấy tờ còn là của bên kia, và nghe nói là ông còn nói là ông tính bán, cho nên không biết là mai mốt phải ở đâu. Cho nên nếu mà như vậy thì làm cái nghề gì bây giờ? Thì ông lão này, ông ấy mới nói: bây giờ đó, mợ với lại mấy cháu đây có biết dệt sồi không? Nuôi tầm dệt lụa cũng có thể học mà làm được hết, nhưng mà vốn liếng ở đâu? Người đàn bà mới than thở như vậy. Rồi cụ thấy đó, lấy cái gì mà mua khung cửi, lấy cái gì mà để mà ăn uống cái lúc mà dệt vải cho tới lúc nó có sồi đem đi bán. Thì ông lão ông ấy mới nói: tôi đó thì cũng chả có giàu có gì hết, nhưng mà thấy tình cảnh nhà mà ở cũng đáng thương, thôi bây giờ tôi tính như vậy, cứ luôn nhờ người ta hoài rồi thì không có tiện đâu. Trong tay mình phải có một cái nghề chắc chắn, có biết chèo chống thì mới đưa thuyền nó vượt qua sóng gió được. Nhà của tôi đó, từ trước đến giờ nó làm cái nghề dệt đã ba đời rồi. Nếu mà mợ quyết chí đó, thì tôi sẽ truyền cái nghề này cho mợ. Còn ba cái vụ vốn liếng đó, thì tôi sẽ cố gắng tôi giúp lúc đầu. Sau này đó, mợ khá rồi đó, thì trả lại cũng được. Và ông nói xong thì cái đàn bà đồng ý. Rồi gia đình của anh Cung cũng không ngờ một cái ông thợ dệt sồi ở xóm lại có cái lòng hào hiệp mà vượt xa cái anh nhà giàu kia. Thì ông lão này mới bỏ tiền ra mua ngay khung cửi và những cái đồ để mà làm khác cho những cái người trong nhà học cách dệt, rồi bỏ vốn mua tơ đem về làm, và mất khá nhiều thời gian để chỉ vẽ cho cả nhà cái bí mật nghề nghiệp này. Và dĩ nhiên có chí thì nên, chẳng mấy chốc thì gia đình này đã dệt ra được và có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày đó thì làm càng khéo tay và càng tinh thông. Không bao lâu thì gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc lại căn nhà. Và lúc này thì họ cũng không muốn liên lạc với cái ông Phương kia nữa, coi như không có quen biết. Trái lại thì xem cái ông lão này như là một cái vị ân nhân. Rồi 7-8 năm trôi qua, người con gái của Bính Cung đã có người tới muốn hỏi cưới. Hôm lễ, cái hôm mà chuẩn bị lễ cưới, trong nhà cũng bày ra làm cỗ lớn, tổ chức linh đình, mà theo ý của người vợ của anh Cung là để cho bỏ những cái ngày mà gian trưng vất vả vừa qua, bây giờ phải có những cái ngày vui. Nhưng mà giữa lúc tiệc cưới vui vẻ, khách khứa ra vô tấp nập đó, thì đột nhiên thấy cái bóng ai thấp thoáng trước cửa, bà mới bước ra xem thử thì thấy đúng là ông Phương, ông Nguyễn Đình Phương, là người bạn trước đây của chồng bà. Mà ông này đó thì khi mà con làm đám cưới con đó, bà này bà ấy không muốn mời, nhưng mà ông này sao tự nhiên cũng khăn áo tới dự. Bà thấy vậy bà mới nghĩ, không biết cái ông này ông tới đây ông làm gì nữa. Bộ những cái chuyện mà ông ấy đối xử với mình như vậy, gia đình mình như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng mà bởi vì lịch sự mà, và cũng là cái ngày đám cưới đông người, cho nên bà vợ của ông Cung này cũng bước ra tiếp đón và nói là: "Ồ, bác hôm nay cũng tới, xin mời bác vào. Ôi, tôi tưởng là bác quên tụi tôi rồi. Chắc là bác cũng nghĩ rằng gia đình chúng tôi chắc là không có sống nổi, còn đâu có được mà bác chiếu cố tới thăm nữa." Thì ông Phương này nghe nói thì vẫn mỉm cười mà không có trả lời gì hết. Thì chị vợ của anh Cung này đã thấy vậy đó, muốn tìm theo những cái câu nói sốc hơn nữa để mà dằn mặt. Nhưng mà đúng lúc đó thì cái ông lão ân nhân hàng xóm bước ra, rồi mới kề vào tai bà và nói: "Mợ, mợ đừng có nóng giận, để tôi nói sự thật cho mợ biết. Tất cả những vốn liếng mà tôi giúp mợ, rồi cái công lao mà chỉ cái vẻ nghề nghiệp của tôi cho gia đình mợ, đều là do ông Phương đây, ông ấy muốn giúp. Tôi chỉ là cái người làm giúp, làm giùm, mà không được nói ra cho mợ biết thôi." Thì lúc đó gia đình của anh Cung nó nghe thì rất là bàng hoàng, và quay lại nhìn vào mặt của ông Phương và nói là: "Trời, nếu mà sự thật như vậy từ lâu chúng tôi nghĩ không ra." Rồi bà mới gọi hết mấy đứa con lại và nói: "Các con tới đây để mà lại tạ vì ân nhân của chúng ta. Bao năm nay ông không hề oán trách mà còn mượn tay người khác giúp chúng ta vượt qua cảnh khó khốn cùng để có được ngày hôm nay." Thì lúc đó ông Phương ông ấy Chị mỉm cười, ông ấy nói chị với mấy cháu đừng có nói như vậy. Tôi vẫn nhớ tới cái lời hứa với anh lúc trước lúc mới nhắm mắt là trên đời này là không có cái gì quý bằng cái chữ nghĩa hết. Chứ thật sự ra tôi thì chỉ giúp cái phần nhỏ của mình thôi, chứ đâu có tài cán gì đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà về vấn đề tình nghĩa. Và cái câu chuyện này nó cũng có cái nội dung gần gần giống như một cái câu chuyện mà chúng ta từ trước đến giờ hay biết. Cô biết câu chuyện gì không?
1: Lưu Bình Dương Lễ.
0: Vâng, thì nó cũng tương tự như vậy.
1: Dạ.
0: Nó tạo cái cơ hội để cho người ta có cái việc làm nó vững chắc cho cả cái cuộc đời. Giống như cô hay nói mà cô hay đi bán cần câu vậy đó.
1: Dạ, em giúp cần câu chứ em không giúp cá. Thì dĩ nhiên lúc đầu thì mình phải giúp cho người ta những cái phương tiện giống như là cần câu nè, rồi những cái mồi để câu cá. Nhưng ở đây cái câu chuyện này nó cũng rất là nhân văn. Lúc đầu thì chúng ta nghe thì chúng ta cứ nghĩ là cái ông Phương này là người bội bạc, nhưng mà không ngờ là ông đi một cái bước nó rất là sâu. Tức là ông cho cái người nhà của ông Cung không được cái sự ỷ lại, cứ hỏi mỗi lần khó khăn là cứ nghĩ đến ông Phương, là cứ chạy tới để mà cầu cạnh, để mà xin, mà trong khi bản thân mình vẫn còn khả năng để làm ra đồng tiền. Mình phải, mà cái đồng tiền đó là cái gì, là cái sự cực khổ của mình, cái sự chịu khó của mình, cái sự nhẫn nại của mình thì mới có được cái ngày hôm nay. Ai cũng vậy, những người thành đạt người ta đều nhìn vào và người ta nhìn cái thành đạt của cái người đó hiện tại. Nhưng mà người ta có biết là người ta phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn như thế nào thì người ta mới được có ngày hôm nay. Thành ra đây là một cái câu chuyện nó rất là hay, mà nó cũng rất là ý nghĩa. Nó để cho vừa dạy cho chúng ta một cái bài học về cái tình người. Cái thứ hai nữa là qua cái câu chuyện này thì chúng ta phải giúp cho cái người đó nhìn ra cái con đường của họ, để họ biết, định hướng cho họ để họ đi như thế nào. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ phải cho cá, cho họ cá mỗi ngày, để rồi một ngày nào đó chúng ta kiệt quệ, mình mệt mỏi, hay là mình bị một cái gì đó, mình bị kiệt quệ về tài chánh, thì mình cái mà không cho đó, mình sẽ bị trách rất là nhiều. Khi mà người ta nhận, người ta không nhớ nữa, mà người ta chỉ nhớ cái lần mà mình không cho, là người ta sẽ bêu ríu, người ta sẽ đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà em thấy rất là hay.
0: Vâng, ở Mỹ này thì người ta nói tất cả mọi người nên có một cái nghề ở trong tay. Nghề gì cũng được, không có cần mà phải là một cái nghề gọi là cao. Tất cả những cái nghề nào đó, nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ trang trải cái cuộc sống của mình được. Thí dụ như người ta nói là cái câu mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì đây nó là một cái câu nói, thứ nhất là nó khuyên chúng ta nên có một cái nghề. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có một cái nghề nào đó, chúng ta phải yêu thích cái nghề đó, và chúng ta phải tập luyện cho cái nghề nó thật là tinh thông. Thì nó có như vậy rồi đó, thì cái cơ hội phát triển nó sẽ đến với chúng ta thôi. Chúng tôi đưa thí dụ đi, chẳng hạn một người không có học cao, rồi bên Mỹ này chỉ biết đi cắt cỏ, đi làm vườn, những cái công việc nó không có cần cái vấn đề kiến thức nhiều. Nhưng mà khi mà người ta cắt cỏ, người ta làm vườn, rồi lần lần đó người ta suy nghĩ ra những cái ý tưởng, khi mà cắt cỏ cho cái nhà này thì cắt như thế nào, rồi khi mà làm landscaping, trồng cây hoặc là sắp xếp sân trước sân sau đó như thế nào, rồi họ đưa ra những cái sáng kiến, rồi họ sẽ làm cho cái người chủ cảm thấy vui, và lần lần đó những cái công việc đó nó sẽ làm cho họ có tiền nhiều hơn. Bởi vì landscaping để làm ra một cái khu vườn đẹp đó, nó cũng tốn rất là nhiều tiền.
1: Yeah.
0: Rồi dần dần khi mà có vốn liếng rồi, họ có thể mở hẳn ra một cái công ty riêng cho mình, chuyên về landscaping vân vân. Rồi lúc đó mướn người làm chẳng hạn. Cái chuyện đó là cái chuyện vẫn có thể xảy ra rất là bình thường ở cái xứ Mỹ này. Chúng tôi có một cái người bạn lúc trước, Ông này đó thì ông ấy làm cái nghề plumbing, tức là chuyên môn là thông ống cống, làm này làm kia. Nhưng mà ông ấy làm một thời gian, bây giờ ông ấy trở thành ông chủ, có người làm ở dưới tay, và đâu có còn làm cái công việc đó, mà ông ấy chỉ đi để mà tìm những cái mối, tìm những cái công việc cho thợ mình làm. Cho nên cái công việc gì cũng vậy, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta làm đó, thì chúng ta sẽ thành công thôi. Và cái gì cũng vậy, nó quen tay rồi, chúng ta sẽ làm nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là ngay cả cái chuyện mà chúng tôi ngồi nói trên đài như thế này, thì bởi vì quen, bởi vì tập, rồi thời gian thì nó quen đi, thì lần lần thì chúng tôi nói nó tương đối nó dễ dàng hơn là những cái lúc ban đầu vô thì bình thường không cà lăm, nhưng mà lên gần microphone thì nó bị cà lăm. Nó cà lăm tự động.
1: Mà lại có thêm được cái bệnh.
0: Tôi đi dạy thanh nhạc, có nhiều cô học trò, tôi nói em cố gắng nha, em ca cái chữ cho nó thẳng ra, em chưa có rung được, em chưa có ngân được. Tức là em đừng có ngân thì nó nghe vẫn hay hơn là em ngân, tại vì em ngân nó thiếu hơi. Em chẳng thà em kéo thẳng ra nhẹ nhàng rồi chấm dứt thì cũng tội nghiệp. Cô nói dạ em đâu có muốn ngân, cái này là nó rung tự động anh ơi.
1: Cái nãy cả lắm tự động, bây giờ là rung tự động.
0: Vâng, dĩ nhiên ở bên Mỹ này đó, người ta nói nó tiền tài đó, nó bay lởn vởn trước mặt chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có biết thò tay chúng ta chụp lấy nó hay không. Và mọi chuyện vạn sự khởi đầu nan. Như cô Mỹ Tâm lúc nãy có nói đó, những cái người mà họ thành công và trở thành triệu phú, tỷ phú trên nước Mỹ này đó, nếu mà chúng ta biết cái xuất thân của họ và biết cái lúc ban đầu của họ đó, thì chúng ta mới thấy rằng đó là những người này cũng giống như chúng ta. Có người cũng bắt đầu khởi đầu cái công việc bằng cái việc đi làm ở McDonald's, rồi cũng làm bồi bàn, rồi cũng rửa chén vân vân. Rồi từ từ rồi sẽ trở thành một cái người thành công nếu mà có chí. Nó cũng giống như cái lúc mà tôi dường như cái lúc mà tôi qua lúc đó tôi còn nhớ cái anh Bill Gates ấy. Anh ấy đi vào ở đấy apply xin cái công việc ở IBM. Nhưng mà IBM từ chối. Và rồi anh ấy trở về quyết tâm làm nên cái sự nghiệp khởi đầu từ ở trong cái gara. Và những cái máy computer đầu tiên với cái hệ thống Microsoft đơn giản nó bắt đầu nó ra đời. Và kể từ đó cái hệ thống Windows nó xuất hiện, vân vân. Cho nên vào cái thời mà những cái năm đầu thập niên, những năm 80, 81, những cái năm đó, đó thì mặc dầu đó là những cái máy PC này nó nhiều, nhưng mà lúc đó cái thị trường của Apple nó rất là mạnh. Bởi vì lúc đó Apple nó có một cái hệ thống điều hành nó gần gần giống như Windows đơn giản vậy đó. Yeah. Trong khi đó PC thì chưa có. PC thì phải xài những cái text, những cái này những kia, nó không có cái Windows nó giống như bây giờ. Ngày xưa đó xài Lotus, xài này xài kia rất là khó. Trong khi Apple đó thì cái hình thức nó đơn giản giống như là Windows bây giờ. Cho nên lúc đó cái thị trường của Apple nó cũng rất là cao. Nhưng mà kể từ lúc mà Microsoft và Windows xuất hiện thì coi như cái thị trường tiêu thụ của Apple nó bị giới hạn lại bớt đi. Và đó nó cũng là lý do mà cô thấy Apple nó ít bị virus. Bởi vì những cái tay hacker, những cái kẻ xấu đó, họ tấn công đó là họ muốn tấn công nhiều, chứ mà tấn công vô cái số ít làm gì. Mà theo thống kê cho biết là trên thế giới thì cái số người sử dụng computer mà qua cái hệ thống của iOS của Apple đó nó không có nhiều, nó khoảng độ có 10% thôi.
1: Tại vì em thấy nó khó xài hơn.
0: Còn 90% kia đó là PC hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, cái Apple thì nó hơi rắc rối đó, cho nên là có nhiều lúc chúng tôi sử dụng Apple đó, chúng tôi phải kiếm cái con chuột để mà gắn vào trong bên hông để xài cái con chuột ở ngoài, chứ mà xài cái pad ở trên cái laptop đó, xài không được. Cái lý do đó là nó không có đơn giản giống như cái PC đó, thí dụ nó có bên phải bên trái.
1: Yeah.
0: Nó cũng giống như là trên cái con chuột vậy đó.
1: Yeah.
0: Còn cái này nó là cô xài phải xài hai ngón tay.
1: Ừ.
0: Để lên cái phát kéo tới kéo lui đó, rồi nó không có bên phải bên trái, mà cô phải làm như thế nào nó thì nó mới trở thành enter. Chứ không có phải là bấm xuống một cái nó thành enter giống như bên PC.
1: Em thành thật thú tội với anh, em cũng có một cái Apple như vậy, nhưng mà khi mà em thấy phức tạp quá em biếu liền cho thằng cháu liền, đứt khoát đem đi đừng có để cho mẹ nhìn thấy nữa.
0: Thì nó hơi khác một chút, ăn thua mình xài quen thôi.
1: Xài quen, dạ. Yeah,
0: ví dụ chẳng hạn như là những cái icon mà về escape hoặc là thu hình nhỏ lại rồi vân vân á, thì của PC nó nằm ở bên phải ở phía trên.
1: Ừ.
0: Còn Apple thì nó lại nằm ở bên trái ở phía trên, đại khái nó như vậy. Rồi nhưng mà xài cái gì thì quen cái nấy thôi cô, bởi vì thí dụ bây giờ đi cô xài cô nói rằng Apple nó rắc rối nhức đầu, nhưng mà bởi vì cô xài cái iPhone của cô nó quen rồi.
1: Yeah.
0: Cho nên bây giờ đưa qua cái Samsung đó là cô lại quờ quạng. Mà Samsung là cái hệ thống mà giống như PC.
1: Yeah.
0: Mặc dầu mình xài bình thường ở đây là mình xài PC, mình rất là rành. Đưa Apple vô thì mình quờ quạng. Mà ngược lại cái phone đó, xài Apple nó quen rồi. Cho nên xài iPhone quen rồi, cho nên bây giờ mà đưa cái Samsung hay là những cái phone mà cái hệ điều hành nó là giống như là PC đó thì mình lại bắt đầu lại không quen. Cho nên thôi thì xài cái gì nó quen cái đó thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà trọng nghĩa khinh tài này, thì cái câu chuyện rõ ràng nó đưa ra một cái lời nhắn là chúng ta hãy cố gắng, và đặc biệt là phải có cho mình một cái nghề gì cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống. Có được cái nghề là có tất cả. Bởi vì bây giờ cho có tiền nhiều đi nữa đó, mà không có nghề ngỗng gì, không biết làm gì hết đó, mà ngồi không ăn đó, thì người ta nói là miệng ăn núi lở mà. Rồi chưa kể là nếu mà không biết khéo léo thì có thể là trong chốc lát cái gia tài đó nó bay hết. Đó cũng là lý do mà một số những cái người trúng số đó cô, dường như có lúc huy hoàng nhưng mà lại có người tới lúc sau này không còn đồng nào hết. Chắc có lẽ họ không biết đầu tư, hoặc là họ xài quá tai quá trớn, nhất là những cái người trẻ đó. Thì cô cứ hình dung một cái người trẻ học hành thì chưa xong, nhưng bây giờ đột nhiên trúng số 5-6 triệu đi. Thì lúc đó đó, nếu là cái người biết suy nghĩ và có người khuyên răn, họ sẽ tìm cách đầu tư để tiền nó ra tiền. Nhưng mà bởi vì không ai hướng dẫn cho nên tha hồ mà ăn xài, mua xe 100-200 ngàn, rồi mua nhà lớn biệt thự 5-10 triệu, rồi cứ vậy mà xài, rồi đi chơi, rồi bài bạc, rồi đủ thứ hết. Để rồi cuối cùng nhìn lại thì ồ, hình như là 5-6 triệu nó bay mất rồi, bởi vì nội mua căn nhà 2-3 triệu là thấy mất phần nửa rồi, rồi ăn xài đủ thứ, cho nên cái số tiền 6 triệu nó coi vậy đó mà quay qua quay lại cái nó bay mất tiêu. Cho nên nó cần phải có một cái nghề, thưa quý vị, nghề gì cũng vậy, nó mỗi người trên cái cuộc đời này đó đều phải có một cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ngày xưa ở tại Việt Nam, ngày xưa trước 75, khi bà làm tờ khai gia đình, hoặc là đi làm cái giấy tờ gì đó, thì chúng ta hay thấy đó, ví dụ tên cha rồi nghề nghiệp, rồi tên mẹ rồi nghề nghiệp, tức là đi làm khai sanh cho con chẳng hạn. Thì phần lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, người mẹ hay ghi cái chữ là nội trợ, tức là ở nhà lo công việc nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì tất cả những cái việc mà đi tìm công ăn việc làm, kiếm tiền về nuôi cả gia đình là
1: người đàn ông,
0: là người đàn ông phải gánh hết. Đó là cái lý do mà trong câu chuyện này, là khi mà cái người trụ cột gia đình mà chết thì vợ con không biết làm gì hết. Và cái quan niệm đó bây giờ nó không có còn đúng nữa. Mỗi người đều có một cái công việc của mình. Mà thậm chí thật sự ra đó, nói cái chuyện mà nội trợ đó cô, nếu mà ngồi suy nghĩ, tính đi tính lại đó, thì dường như đây là cái công việc nặng nhọc nhất đó. Nói là nội trợ là nói chung chung thì, nhưng mà cô cứ nghĩ coi, một người đàn bà ở nhà, hai đứa con hay là ba đứa con, mà ở bên Việt Nam thì hay có cái màn mà sanh con nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Hai ba đứa con, rồi nó leo nheo lóc nhóc, rồi từ sáng tới chiều phải dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước, rồi nếu mà nó tới tuổi đi học rồi cũng phải cho nó đi học, rồi chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều chồng đi làm về ăn. Rồi có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà từ sáng tới chiều làm không ngưng tay, không bao giờ có break time. Thì tính đi tính lại thì cái công việc này dường như nó là cái việc nặng nề nhất đó, chứ nó không có nhẹ đâu.
1: Còn bị la nhiều nữa, tại con có cái gì thì người chồng cứ là con hư tại mẹ.
0: Vâng, bởi vì ngày xưa đó thì các ông nó chỉ biết đi ra ngoài để kiếm tiền, còn ở trong nhà thì giao hết cho các bà, cho nên lúc đó các bà được lên một cái chức gọi là nội tướng, tức là tướng quân ở trong nhà, chuyên môn đối nội và giải quyết những cái việc ở trong nhà. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều khi con cái mà nó không có, nó cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngợm, nó không nghe lời đó, thì người đàn bà hay bị đổi thừa. Bởi vì giao cho cái công việc đó nó mà không có làm xong.
1: Bà ngoại nên chống cháu tiếp, con gái thì cũng bị mắng quan luôn. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là bà cũng bị đánh đũa luôn.
0: Vâng, ngày xưa thì cái vai trò của người nữ nó ở vào cái thế yếu đó như vậy. Nhưng mà bây giờ sang đến bên Mỹ thì dường như nó ngược lại.
1: Không, bây giờ trò... phụ nữ Việt Nam ở bên Việt Nam cũng giỏi anh, nhiều người cũng đã bước ra xã hội rồi.
0: Không,
1: cũng có
0: cái đó là
1: rồi.
0: Tôi đang nói thời xưa chứ bây giờ đó thì cái vai trò nó đổi ngược lại rồi. Người đàn ông thì bây giờ có vẻ e lệ khép nép lắm. Không có dám hùng hổ như ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện trọng nghĩa khinh tài. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là có những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Và cảm ơn anh đã kể câu chuyện cũng rất là hay. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thuyền chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên, được phổ từ bài thơ nổi tiếng Áo Lụa Hà Đông của thi sĩ Nguyên Sa. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị người ca sĩ với giọng trầm ấm của nền tân nhạc Việt Nam, nam ca sĩ Duy Trác.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Duy Trác, tên thật là Khuất Duy Trác, là một ca sĩ nổi tiếng và đã thành danh ở miền Nam Việt Nam, thành phố Sài Gòn từ những năm trước năm 1975. Ông tuy chỉ là một ca sĩ được gọi là nghiệp dư, tức là không có lấy nghề ca hát để sinh sống, nhưng nhiều người vẫn xem nam ca sĩ Duy Trác như một giọng ca lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ông sinh ở Sơn Tây, xuất thân trong một gia đình nho giáo truyền thống. Nghề nghiệp chính của ông là luật sư, và theo một vài tài liệu thì ông còn là thẩm phán tòa án nữa. Ngoài ra, ông cũng tham gia viết báo và cũng là một dịch giả. Nam ca sĩ Duy Trác bắt đầu đi hát từ những năm còn là sinh viên, khoảng cuối thập niên năm 1950. Đầu thập niên năm 1960, nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Quách Đàm với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước mà mọi người đã biết được giọng ca trầm ấm này. Giọng hát của Duy Trác trầm ấm, tuyệt vời và còn mãi qua nhiều thế hệ, đi vào lòng người từ rất lâu, qua hàng trăm những bản nhạc tình ca Việt Nam thật tuyệt vời. Có thể nói trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, ông là một trong những người hát tình ca nhiều nhất và hay nhất. Nghe Duy Trác hát, người ta có cảm giác gần gũi, quen thuộc, cái cảm giác thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, thật lôi cuốn, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Thưa quý vị, tuy là giọng hát của nam ca sĩ Di Trác rất trầm ấm và được rất nhiều người mến mộ, nhưng trước năm 1975 ở Sài Gòn, Di Trác gần như không bao giờ trình diễn ở phòng trà hay các chương trình nhạc hội. Ông chỉ hát trên đài phát thanh cũng như thu âm cho một số các hãng băng dĩa. Vì vậy cho nên nhà băng Duyên Anh đã từng đặt cho ông biệt danh là chàng ca sĩ cấm cung. Vào thời đó, Di Trác có cộng tác với nhiều ban nhạc. Những giọng hát bên phía nam ca sĩ tiêu biểu vào thời gian đó gồm có Anh Ngọc, Ngọc Long, Ngọc Quang, Ngọc Giao, Đỗ Tuấn, Trần Ngọc, tức là ca nhạc sĩ Tuấn Khanh, Nhật Bằng, Hồng Phúc và Di Trác. Và thưa quý vị, những giọng hát này là những giọng hát nam tiêu biểu cho dòng tân nhạc vào thời đó. Nam ca sĩ Anh Ngọc thì có giọng hát điêu luyện. Nam ca sĩ Trần Ngọc thì có giọng hát nhẹ như khối xương. Nam ca sĩ Ngọc Quang thì hát dân ca rất truyền cảm. Nhật Bằng thì hát nhạc đặc biệt có mang phong cách của nhạc Tây Phương như là nhạc Hoa Kỳ. Hồng Phúc thì có giọng mềm như mây, đẹp như nắng chiều. Trong khi đó, Ngọc Long và Di Trác thì lại có một giọng trầm rất tuyệt vời.

Lúc còn học ở bậc trung học và sau này là một sinh viên, nam ca sĩ Duy Trác, giọng hát của ông có một âm sắc rất trầm hùng, rất đặc biệt trong giọng hát. Không chỉ riêng ở những lúc mà ông hát những bài hạnh khúc, mà khi ông hát những bài tình ca, cái âm sắc trầm nó rền vang và nó dội sâu đó, cộng với làn hơi phong phú của ông, làm cho người nghe có cảm tưởng đó là tiếng âm u huyền bí của những miền thâm sơn hoang dã. Và nó giọng vang vang khắp bờ hoang của dãy Trường Giang, bập bùng trên hang thẳm hay vách đá dựng. Người ta có cảm tưởng đó là một tiếng trống trầm buồn từ một thế giới nào đó, từ thời hồng quang vọng lại. Tiếng hát của Duy Trác chứa một tiềm lực bền bỉ, một sinh lực dồi dào, và giọng ngân của ông rõ nét sóng thu. Nó không nhỏ như một chuỗi hạt cơm, mà nó cũng không nhọn sắc như những răng cưa. Nói về Duy Trác thì ông là một ca sĩ không xấu, không đẹp. Gương mặt thì rất là tràn vẻ nam tính. Nó hơi khắc khổ một chút, nhưng chính nhờ cái khắc khổ đó, nó làm biểu lộ ra cái nghị lực bẩm sinh của ông. Và ông có một cái nhìn rất đặc biệt, cái nhìn tự tin của một người tài hoa. Và cái gương mặt trí thức của ông đã tạo cho ông một cái vẻ thư thái và nhàn nhã.

Rõ ràng tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác không phải là tiếng hát tài tử như ông nói, mà đây là một tiếng hát nhà nghề, cực kỳ điêu luyện, hơn hẳn rất nhiều những ca sĩ chuyên nghiệp khác. Một giọng hát tinh túy, được gạn lọc hết những tạp chất ở giữa một số đông giọng danh tiếng đương thời, hoặc là những người ca sĩ đi sau ông. Nếu nghe Duy Trác hát ở một nơi thính phòng ấm cúng, hoặc là ở một cái phòng trà nhỏ, và nếu mà dàn nhạc không có cây đại hồ cầm, tức là country bass, thì tiếng hát của ông vẫn thay thế được, vẫn gợi dư âm của tiếng đại hồ cầm đó, trầm, hùng, ấm. Và tiếng hát trầm của ông đặc biệt là càng xuống thấp lại càng chắc. Nó giống như một vọng âm rền vào những ngõ kín của trái tim của người nghe, vào những nơi huyền bí trong tâm hồn của người nghe. Khi trình bày những bài có những nốt thấp như Nhắn Gió Chiều của Nguyễn Thiện Tơ, Chung Thủy của Văn Phụng, Đừng Xa Nhau của Phạm Duy, là những bài hát và những đoạn để ông biểu diễn giọng trầm thiên phú đặc biệt của mình, biểu diễn cái mê hoặc, cái quyến rũ trong giọng hát của mình. Cứ mỗi tiếng trầm trong câu hát của ông, nó bốc lên như một làn hương ngây ngất, đậm đà như hương dạ lý ở bờ rào, như hương nguyệt quý trong khu vườn chập trùng bóng lá

Thưa quý vị, nam ca sĩ Di Trác ngoài trình diễn những nhạc phẩm tình ca thì ông cũng có sáng tác nhạc. Một số nhạc phẩm ông sáng tác được nhiều người biết. Những bài hát do ông sáng tác cả lời lẫn nhạc, chẳng hạn như Sài Gòn chỉ vui khi các anh về, Ở lại, Trả lời thư em, Còn tiếng hát gửi người, Hãy mời tôi bạn nhé, Tình khúc áo dài, Muôn trùng có nhớ, vân vân. Và một số trong những bài hát này, nó nói lên và nó diễn tả được cái hoàn cảnh cay đắng, gần như là loay hoay của những người còn kẹt lại ở Việt Nam. Phải nói rằng đây là những lời khá tuyệt vọng của những người còn kẹt lại trong gông cùm của Cộng sản sau cơn bão đen tối vào tháng 4 năm 1975. Những điều này hình như ít có nhạc sĩ nào ghi lại những sự loay hoay đặc biệt như vậy. Và thưa quý vị, điển hình nếu quý vị tìm lại những cuộn băng ngày xưa cũ, cuộn băng được phát hành vào đầu thập niên 80 do nữ ca sĩ Khánh Ly trình bày với chủ đề Tắm mát ngọn sông Đào, quý vị sẽ thấy trong băng nhạc đó nữ ca sĩ Khánh Ly trình bày nhạc phẩm Sài Gòn chỉ vui khi các anh về, và trong đó ghi là Hoàng Bảo. Thật sự ra nhạc phẩm này là của nam ca sĩ Di Trác sáng tác, nhưng vì hoàn cảnh lúc đó ông còn kẹt lại ở bên Việt Nam, cho nên nhà sản xuất theo lời yêu cầu của tác giả đã phải ghi một cái tên thật lạ, bởi vì nếu ghi Di Trác vào đó thì ông sẽ gặp rắc rối với Cộng sản Việt Nam khi ông còn nằm ở tại Việt Nam vào khoảng thời gian đó. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị nghe lại một đoạn của nhạc phẩm do ông sáng tác Sài Gòn chỉ vui khi các anh về qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly.

Thưa quý vị, sau biến cố đau thương vào tháng 4 năm 1975, nam ca sĩ Di Trác bị bắt đi vào trại tù cải tạo với cái tội là văn nghệ sĩ phản động, và ông nằm trong tù tới năm 1988. Đến năm 1992 thì ông mới có cơ hội rời Việt Nam để đi tìm tự do và định cư tại thành phố Houston, Hoa Kỳ. Và tại đây ông có tham gia trình diễn trong một vài chương trình ca nhạc Đại Nhạc Hội và phát hành hai CD riêng với chủ đề là Còn Tiếng Hát Gửi Người và Giả Từ. Và thưa quý vị, sau đó ông lên tiếng cho biết là đã đến lúc mình giả từ sân khấu. Trong CD Giả Từ, ông đã nói lời từ biệt với âm nhạc. Kể từ đó, nam ca sĩ Di Trác không còn hát nữa, và hiện nay ông đang hợp tác với đài phát thanh VOVN, Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston, phụ trách một vài tiết mục trong chương trình phát thanh của đài.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hoài Cảm, một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để kết thúc tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị người ca nhạc sĩ tài hoa Khuất Duy Trác. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Nếu mà sau này có dịp mà Pháp Hòa sinh hoạt như quý vị ngày Chủ nhật thì quý vị sẽ được nghe chuyện 1001 đêm, tức là bắt đầu từ tháng 5 này thì mỗi khi Pháp Hòa có dịp sinh hoạt, Pháp Hòa sẽ kể một số câu chuyện cho quý vị nghe. Thì mình đặt cái đề tài này là có thể là những chuyện hay cho cuộc sống. Mỗi một câu chuyện nó có khi nó dí dỏm, nó có khi nó buồn cười, nhưng mà câu chuyện nào cũng hay lắm cho cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của mình. Giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe câu chuyện thứ nhất. Đây là những chuyện sưu tập nhiều lắm, rồi từ từ rồi mình sẽ đọc qua trong cái quyển Cổ học Tinh Hoa nữa, cũng nhiều câu chuyện hay lắm. Câu chuyện thứ nhất có tên là Chiếc Cùm Bằng Ngọc. Thuở xưa có một nàng công chúa bị quân địch bắt về giam giữ tại một hang núi nọ. Quân giặc trói nàng bằng một chiếc cùm bằng sắt. Nạn nhân liền phản đối ầm ĩ, lúc nào cũng tìm cách thoát thân. Cuối cùng bọn giặc nhốt nàng vào một chiếc lầu son. Một lầu son thép vàng thật đẹp, đổi chiếc cùm bằng sắt bằng chiếc cùm nạm vàng ngọc. Nạn nhân liền nổi giận làm vui, nghĩ rằng từ nay mình được sở hữu cả một gia tài khổng lồ, nên đành cam chịu cảnh tù tội, không bao giờ nghĩ cách thoát thân. Quý vị hiểu câu chuyện không? Tức là có một cô công chúa bị bọn cướp bắt. Thì khi mà bắt như vậy á, thì người ta mới lấy mấy cái ổ khóa đó, khóa chân khóa tay cô lại, nhốt trong một cái ngục bằng sắt. Thì cô la lên, cô nói thả ta ra, ta là công chúa ở cung vàng địa ngọc vân vân. Thì bọn cướp nghe chịu không nổi những cái tiếng mà kêu la của cổ mỗi ngày, thì bây giờ nó đổi thôi, thay vì mà cái cửa ngục bằng sắt á, nó thay cửa ngục vàng. Thay vì bắt cổ ngủ đất, nó cho nó để vô trong đó một cái giường nệm. Rồi thay vì một cái lòi tối, một cái dây xích bằng sắt thường á, thì nó thay bằng vàng 24. Vậy đó mà cô đồng ý. Cô chịu cho nó ràng buộc, cô chịu cho nó ở trong tù quanh năm vậy mà không một tiếng than, là tại vì cô nghĩ cô được có những cái sở hữu vàng bạc này rồi. Quý vị hiểu ý không? Câu chuyện chưa? Đó. Ở trên đời có những cái ràng buộc, nó được mệnh danh bằng đủ kiểu đủ cách. Thấy vậy không? Và nó cũng sẽ được làm bằng cái gì? Nó làm bằng nhiều cái chất liệu khác nhau mà tùy theo cái người cảm nhận nó. Nhưng mà chúng ta, cái gì mà nó khổ nó đến với mình á, không có, nói chung là cái bản chất cái đó nó không có xấu, nó không khổ. Nhưng mà tại vì mình không ưa, mình không thích nó, cái mình cho nó khổ. Nhưng mà cái gì nó vui, nó thích á, mặc dù nó đau lắm nhưng mà thích. Có đúng vậy không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ những cái người mà họ thích xăm mình, khi xăm nó đau không? Đau lắm. Nhưng mà tại sao họ thích? Là tại vì nó hạp, thích, cho nên cho dù đau nhưng mà vẫn bằng lòng. Phải vậy không? Còn bây giờ có những cái, thí dụ như tự nhiên khi khổng khi không đem kim lại mà ghim một mũi thôi, là chửi bới, là đánh lộn đánh lạo lại. Nhưng mà tại sao ngồi chân mình để cho người ta lấy kim, người ta châm vô trong người mình hết mũi này tới mũi nọ, cả ngàn mũi, cả chục ngàn mũi để xăm một cái bức hình. Có những người xăm cả cái lưng, có những người xăm cả cái ngực mà họ vẫn bằng lòng. Kỳ vậy. Mà khi khổng khi không vậy mà ai lợi mà đánh mình cái thôi á, là mình cũng đã ăn thua đủ rồi. Quý vị thấy không? Cho nên á, ở đời á, ai cũng hằng ngày cũng tiếp xúc những cái sợi dây. Những sợi dây gì? Những sợi dây trói buộc hết á. Nhưng mà tại vì á, nó hợp với mình, cái mình thấy sao? Không có gì trói buộc hết á. Phải không? Thí dụ như là vợ chồng, con cái, việc làm, nhiều thứ trên đời này lắm. Cái gì mà chẳng ràng buộc? Cái gì cũng ràng buộc hết á. Nhưng mà tại vì á, nó hợp, cái thì mình cho nó không có ràng buộc. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình làm cha làm mẹ,
có con, ràng buộc không? Hồi xưa á, ông bà mình nói làm sao? Không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Rồi khi mà có con có cái rồi á, nó cực lắm, đi đâu cũng phải na sữa, rồi có nhiều khi không có đi được như ý nữa. Nhiều khi muốn đi chùa sớm mà giờ nó ngủ chưa thức rồi sao đi, phải không? Rồi giờ muốn vô chùa ngồi nghe giảng buổi mà cũng không yên với nó nữa, nó khóc nó la, phải chăm sóc. Nhưng mà làm tất cả mọi việc cho con mà có thấy ràng buộc không? Không. Tại sao vậy? Tại khoái, tại thích, phải không? Vì vậy cho nên á, cái gì nó không đúng với cái mình á, khi mình cho nó là dây xích, nó là dây xiềng, nhưng mà nó hợp với mình rồi thì sao? Cho dù là xiềng là xích nhưng mà vẫn hàm bằng lòng, giống như cái cô công chúa này vậy đó. Cũng xiềng cũng xích vậy, nhưng mà bằng vàng, bằng ngọc, ở trong ngục, ngủ giường nệm nhưng khoái, phải không? Còn hồi trước kia cầm này thấy dây này dây xích, cho nên rồi không bằng lòng, không có xứng ý. Chúng sanh mình thì hay bằng lòng với những cái gì? Những cái ràng buộc, mà ràng buộc hạng sang. Còn cái hàng ràng buộc nào mà không, loại thường thường mà nó không thích. Đó là mình nói một cái ví dụ thôi. Rồi có những cái ví dụ khác như là cái người mà họ thích thích nghe giảng, ngồi cả tiếng rưỡi nhưng mà nghe không có thấy mệt mỏi gì hết á. Còn cái người mà họ không thích á thì sao? Ở chỗ đó nhưng mà giống như là ở cái nơi mà đau khổ của họ, bắt họ tụng thời kinh họ khổ lắm. Chứ hôm trước mà mới nói á, chính phẩm hoa sen là tùy theo mình ở phẩm nào. Cũng đồng thời ăn chay, cùng ăn một dĩa cơm chay đó, mà sao cái người kia ăn thấy ngon lành, mình ăn

theo cái của mình. Vậy thì chúng sanh mình á, mình bằng lòng với những cái ràng buộc mà được cái mệnh danh. Thí dụ như á, có một cái người nào đó họ thương mình quá, đâm ra có họ ghen. À, họ ghen rồi cái thì mình bực lắm. Nhưng mà chỉ cần họ lại họ cho mình một cái vài ba câu nước mát, cái thì sao? Mình chịu liền. Mình thấy cái ghen nó hữu lý chứ. Giống như là ông Nguyễn Bính vậy đó. Ghen đến mức độ là: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chẳng muốn cô mỉm miệng cười, tôi chỉ muốn cô mỉm miệng cười những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi chẳng muốn cô, tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Chà ơi, mình nghe vậy mình thấy mình hết tự do rồi. Gối ôm mà cũng không được ôm, thấy hoa đẹp cũng không được hôn. Anh thương tôi, anh thương kiểu gì kỳ vậy? Phải không? Bực bội lắm, ràng buộc lắm. Tôi sống với anh tôi không có tự do. Nhưng mà rồi anh chỉ cần cho bốn câu thôi: có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Chà, là chịu liền. Chỉ cần hai câu đầu đó thôi, cái chị à vậy hả, vậy thì ghen nữa đi. Như vậy thì mình bằng lòng với những cái ràng buộc đó chưa? Như vậy mình bằng lòng với những cái ràng buộc đó, giống như cô công chúa vậy. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai. Ngày xưa có một chú học trò đi ra tỉnh, ra thành phố, thì trên đường về không biết tại sao thì chú bị người ta bắt, nghĩ rằng chú ăn cắp, tình nghi chú ăn cắp, cho nên mới đem nhốt chú và điều tra suốt một ngày. Sau đó phát hiện ra chú vô tội cho nên thả. Thả về rồi thì ông thầy hỏi: con đi đâu mà cả ngày hôm nay? Chú khóc miếu máu và chú phân bua. Chú nghĩ rằng khi mình kể câu chuyện mà oan ức của mình ra, chắc thầy sẽ thương mình, thầy ôm mình vào lòng, nói tội nghiệp đệ tử tôi, vân vân. Nhưng mà sau khi chú kể, nói người ta nghi con, rồi người ta bắt con, rồi người ta điều tra và cuối cùng thấy con vô tội mới thả về. Nghe xong rồi thì ông thầy không nói gì hết. Ông thầy nói: con lên trên giường con cúi xuống đi, để thầy đánh con thêm 5 cây nữa. Chú hỏi: tại sao kỳ vậy thầy? Con bị oan mà thầy không thương con, thầy không an ủi mà thầy đánh con. Thầy mới nói: bây giờ thầy đánh con 5 roi này không phải là đánh con cái tội ăn cắp, mà thầy đánh cái bộ dáng ăn cắp của con. Phải không? Tại sao ở ngoài đường cả 100, cả 1000 người người ta không nghi, mà mình con nghi? Như vậy là chứng tỏ con có cái dáng dấp ăn cắp. Phải không? Con có cái dáng dấp ăn cắp. Cho nên á, ông thầy đánh là đánh cái bộ, đánh cái giá, đánh cái gì, đánh cái bộ tịch, đánh cái dáng dấp ăn cắp của con. Như vậy thì con phải nhớ rằng khi mà người ta có những cái lời bình phẩm, những cái sự phê phán về con á, thì con hãy khoan buồn và khoan giận. Mà con phải làm gì? Con phải tự kiểm lại con, coi con hành xử như thế nào, nói năng như thế nào và sống như thế nào để tạo ra một cái sự nghi ngờ cho người khác. Mà thật sự ra trên đời á, Phó Hòa nhớ mãi mãi cái câu này mà không có nhớ rất à, không có nhớ chắc chắn cái lời nói nguyên văn, nhưng mà đại ý câu này là người ta bình phẩm mình là qua những việc làm mình đã làm, còn mình bình phẩm mình như thế nào là tự trong lòng mình khởi mình biết. Còn việc làm mình đã thành tựu rồi thì người ta sẽ bình phẩm mình qua những việc làm của mình. Phải vậy không? Chứ còn mình nghĩ gì làm sao người ta biết? Nhưng mà khi mình làm rồi, người ta nhìn vào cái việc làm của mình, lời nói của mình, cử chỉ của mình mà người ta bình phẩm mình. Vậy cho nên á, mình sống ở trong đời á, là Phật dạy á, là mình phải làm gì? Mình phải có tu gì? Tu giới là vậy đó. Mình phải có tu giới là vậy đó. Tu giới là mình phải giữ gìn cái gì? Không có sát sinh, không có giết người hại vật, không lấy của người ta, rồi không gì nữa, không có được tà hạnh, tức là
phá gia can người ta.

0: không có được nói những cái lời thô ác, không có được nói những cái lời hoa mỹ dụ dỗ người, không có nói những cái lời chuyện có nói không, chuyện không nói có, và không có đâm thọc đầu này đâm thọc đầu kia. Đó là nói về cái miệng của mình. Quý vị thấy có nhiều khi á, mình không có cái ý ăn cắp, không có lòng ăn cắp, nhưng mà mình có nhiều người có cái tính, cái hoặc là mọi người nói là cái tật là con mắt ngồi nó không có định. Vào nhà người ta mà ngồi mắt nhìn tới nhìn lui thì tự nhiên cái người chủ đó hoặc là cái người đối phương họ nói chuyện với mình sao, họ cũng cảm thấy người này không lành rồi, người này không chân thật rồi. Nó có nhiều cái sự việc mà trong người ta có thể bình phẩm mình. Thì vậy cho nên á, ông thầy muốn dạy người đệ tử, nhưng mà đây cũng là cái cơ hội tốt. Chứ bình thường nói đệ tử đâu nghe, nhưng mà phải đụng gì? Phải đụng chuyện nói mới nghe. Chúng sanh mình là vậy, khi nào mà khổ á, thì khi đó mình nói á, thì mới thấm. Chứ còn lúc bình thường mình nói không nghe đâu, không thấm đâu. Khi mà khổ rồi thì mới thấm. Cho nên trên đời cũng vậy á, có những người mình khuyên, mình nói, mình hết lòng, mình đỡ, mình an ủi, mình vỗ về, mình cố giữ, nhưng mà không được, thì phải làm sao đây? Thì thôi cứ tùy duyên, họ muốn trôi nổi thì cho đi. Thì cho đi xong rồi sao? Đến khi nào mà không còn gì nữa, mà giống như trong một cái bài thơ đấy, chơi cho liễu chán qua chê, mà cho lăn gốc đá cho mê mẫn đời, lúc đó không còn gì nữa, lúc đó không chừng mình nói sẽ nghe đó. Vì vậy cho nên người ta đó, mình phải học cái cách này. Cách xử thế của người xưa là vậy. Giống như ở Việt Nam mình á, hai đứa nhỏ nó đánh lộn đánh lạo với nhau thì thường thường cha mẹ làm gì? Cha mẹ hay kéo con mình về đánh con mình trận và xin lỗi người hàng xóm, nhận cái lỗi về mình, mặc dù mình biết nó là không có lỗi, nhưng mà làm cha làm mẹ làm thầy là luôn luôn nhận cái lỗi của con của đệ tử mình, mặc dù mình biết có những cái nó không lỗi, nhưng mà cái đó là cái thuật hành xử trong đời. Mà nếu mà ai cũng hành xử được như vậy thì có gì gọi là hơn thua tranh chấp không? Mình cứ nhận cái phần lỗi về mình, phải không? Nhận cái phần lỗi về mình, gọi là hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không mà. Có những cái chuyện đó nó khó làm, nhưng mà nó đâu phải khó mà không làm được. Làm được mà khó thôi. Và khó nhưng mà nếu cố thì chúng ta sẽ làm được. Đó là cái câu chuyện gọi là cách xử thế của người xưa là vậy. Khi mà cái lời khen tiếng chê người ta bình phẩm mình, mà thay vì mình vội vui vội mừng á, thì khoan, và mình phải tự kiểm lại mình, và mình có cái gì đây. Có nhiều người nghĩ như thế này: mình cứ việc như vậy có gì phải sợ. Đúng rồi, nhưng mà có những cái mà mình phải tế nhị hơn để cho nó bớt đi những cái thị phi. Bởi vì con người á là thường thường á, họ hay rảnh rỗi thì họ ngồi họ bàn luận cái chuyện tốt chuyện xấu của người, chuyện thị chuyện phi, thị phi là chuyện tốt chuyện xấu. Cho nên mình á không phải là mỗi ngày mình sống cho mình kiếm thêm cái thị phi cho bản thân mình, nhưng mà khi có một cái lời bình phẩm thì mình phải làm gì? Phải có thì giờ quán chiếu. Còn không á thì mình khổ, tại vì mặc dù mình sống là như vậy nhưng mà mình không có được niềm vui trong cái cuộc sống tạm bợ này. Cho nên Pháp Hòa thường nói mà quý vị cũng thường biết là gì? Khôn cũng chết, gì nữa? Dại cũng chết, biết cũng chết luôn, nhưng mà cũng sẽ chết. Nhưng mà chết làm sao? Chết vui vẻ. Và khi sống trong cõi đời tạm bợ này nó cũng vui vẻ. Biết cũng chết à, phải không? Có ai biết mà sống đâu, nhưng mà cái chết nó vui. Vậy thì mình phải sống làm sao đây? Sống làm sao mà khi mình khóc, khi mình sanh ra đời mà mình khóc người ta cười, và khi mình chết đi người ta khóc mà mình cười. Khi mình sanh ra đây mình khóc cha mẹ mình cười, lối xóm người thân ta cười ta vui vì mình sanh ra đời. đứa nhỏ khỏe mạnh. Thì khi mình lớn lên mình phải sống như thế nào để một mai mình có ra đi, người ta khóc mà mình cười. Ta khóc là khóc cái gì? Ta khóc thương tiếc mình. Mình sống sao mà được khi mình đi á, người ta thương tiếc. Chứ còn mình sống sao mà mình đi, người ta còn lấy muối gạo người ta rải theo nữa. Thấy không? Ta còn trù mình đi đâu đi khuất cho rồi nữa, thì chưa phải là cái thuật sống. Câu chuyện thứ ba là ngày xưa có một ông bán kẹo, để trên cái thùng kẹo là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mấy đứa nhỏ nghe vậy đem tiền mua kẹo hết trơn. Ngày mai lại nó đứng hoài, nó đòi ăn kẹo free, ăn kẹo khỏi trả tiền. Ông hỏi tại sao bay cứ đứng trước cửa tiệm ta hoài. Nó nói dạ tụi con hôm qua mua kẹo hết trơn rồi, thấy cái bảng ông để, hôm nay tới ăn khỏi trả tiền. Ông nói làm ơn lại đọc giùm cái bảng giùm tôi một cái. Thì mấy đứa nhỏ nó lại nó đọc, thì cái bảng để làm sao? Ngày mai ăn khỏi trả tiền. Như vậy thì chừng nào mới có ngày mai? Chừng nào có ngày mai? Thí dụ như hôm nay là thứ mấy, hôm nay chủ nhật phải không? Cái mình nói ngày mai là thứ hai. Nhưng mà khi ngày mai nó đến á, thì mình có gọi là ngày mai không? Hay là mình gọi là hôm nay? Mình gọi là hôm nay, mình đâu có gọi ngày mai đâu. Cho nên cái chữ ngày mai là cái chữ để nói thôi, mà không bao giờ có được cái ngày mai. Nhưng mà con người mình sống sao? Mình luôn luôn là sống với cái ngày mai. Ít có khi nào mình sống với cái hiện tại lắm. Thí dụ như nè, sống hiện tại đây nè, mà giận hờn rồi trách móc rồi ôi đủ thứ hết á, vậy mà đi đặt câu hỏi lỡ mai anh chết em có buồn không? Trời ơi, hỏi chi vậy? Hỏi giờ này anh còn có mặt đây em có thương không? Anh còn có mặt đây em có trân quý không? Mà đi đặt câu hỏi làm chi? Rồi còn gì nữa? Khi sống, khi hằng ngày sống đối diện thì không nhìn mặt, mà khi mà qua chuông rồi thì sao? Đôi khi trộm nhìn nhau xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Muộn rồi, dung nhan héo tàn rồi. Tại vì một lần mà tan vỡ là một lần con tim rỉ máu, phải không? Mà một lần mà tan vỡ lần lần đau thương, mãi mà đau thương càng nhiều thì mặt bí thị chứ sao. Thành thử ra lúc đó rồi dung nhan sao giống như xưa được nữa. Rồi mình sống sao mà lẽ ra sống càng ngày càng tươi như cây, tưới càng ngày càng lên tùm, mà không biết mình tưới kiểu gì mà càng ngày sống hai người, vợ thì sầu theo vợ, chồng thì sầu theo chồng, vậy thì tiêu rồi, phải không? Cho nên đừng có hỏi cái chuyện ngày mai ăn khỏi trả tiền, có hôm nay cứ ăn ngày mai. Cho nên ngày xưa có một vị đến hỏi một thiền sư, bạch thầy, thầy sống ở đây được bao lâu rồi? Thì ông thầy trả lời sao biết không? Ông thầy trả lời, sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống hôm nay biết ngày nay thôi, mình có biết mình sao ngày mai mà nói. Cho nên, nhưng mà phần lớn á, mình luôn luôn sống với cái ngày mai, sống với cái tương lai mà cái hiện tại mình quên. Mà ngoài cái sống với cái tương lai, mình sống với cái gì nữa đố quý vị nè? Sống cái gì? Sống cái quá khứ. Sống nhiều với quá khứ lắm, nhất là các cụ lớn tuổi đó. Chuyện bây giờ là không nhớ gì hết trơn á. Mới ăn cơm xong say qua hỏi ta ăn cơm chưa. Vậy à. Mà chuyện đời năm thình bão lụt nào nhớ hết, nhớ vanh vách, nhớ kể từ đầu đến đuôi luôn. Ở chùa có cô, mấy cô già lớn tuổi nè, có mấy bác nè. Pháp Hòa nghe những chuyện của mấy cô, mấy bác nghe đến Pháp Hòa thuộc lòng luôn. Mỗi lần mà chỉ cần mà ra cái mấy bác vô xe cái Hòa nói rồi, biết đài rồi, trúng đài rồi. Cái vì sao? Vì cái người già là luôn luôn đầy ắp những cái quá khứ. Vì khi nó đầy rồi, cái quá khứ rồi, thì cái hiện tại làm sao nó vô được. Còn cái người trẻ đó thì luôn luôn sống với cái gì? Sống với cái ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thôi thì bây giờ mình nghe câu chuyện này rồi đó, thì mình nghĩ, mình biết như thế này nè. Thấy không? Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống cho trọn vẹn để đẹp lòng đôi bên. Chứ còn bây giờ á, mình đi tìm một cái người gọi là hoàn hảo đó, không bao giờ hoàn hảo. Nhiều khi á, ở đời nó có những cái mà nó khác với cái mình nghĩ lắm. Tại vì sao? Hễ tránh vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Nhiều khi tránh cái này mà nó gặp cái kia. Thành thử thôi, duyên của mình như thế nào, nợ của mình như thế nào, mình cứ tùy duyên mà sống. Dĩ nhiên là mình tích duyên, mình tạo duyên, nhưng mình luôn luôn biết sống gì? Sống với cái tùy duyên. Mà sống với cái tùy duyên được thì sao? Tâm mình nó an lành, nó an ổn lắm. Giống như á, sợ chết không? Rất là sợ chết. Nhưng muốn chết không? Cũng muốn chết. Nhưng mà thường thường á, sợ chết thì cũng chết, mà không sợ chết thì cũng chết. Thì tại sao không sống cho nó an lành, sống vui, sống khỏe? Khi nào chết nó chết. Bệnh thì uống thuốc. Người ta thường nói đói ăn rau, đau uống thuốc là vậy đó. Bệnh thì uống thuốc. Uống thuốc chơi. Ăn chơi không à. Đi thì đi chơi, ngồi thì ngồi chơi, ăn thì ăn chơi. Cái gì cũng chơi hết à. Vậy mà không chịu chết chơi. Đi chơi, làm chơi, ăn chơi, uống chơi, nhậu chơi, cái gì cũng chơi hết. Có một cái không chịu là không chịu chết chơi. Yeah. Thì bây giờ mình thấy á, phải nhớ rằng mỗi ngày mình tưới, mình trồng cây thì mình phải tưới. Mình trồng cây thì mình phải tưới để chi? Để cho cây đó nó tươi, cho cái hoa đó nó có trái. Nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng sống trong đời mỗi ngày gần gũi với nhau cũng phải tưới nhau nha. Dù sống có 5 người con, có 10 người con, có chục người con bây giờ nó có lớn, mình có xui, có da, nhưng mà đã là con người là vẫn thích tưới lắm. Tưới làm sao biết không? Mỗi lần muốn nhắc nhở cái gì là phải dùng ái ngữ. Em cây chổi đâu em? Ai biết? Trời nghe chữ ai biết nó hết cảm tình rồi. Không biết đâu đó, nó nhiều cách nói lắm. Làm gì vậy? Bữa nay sao mà nấu ăn kỳ khôi vậy? Cái bắt đầu vợ làm ở trong hãng về cũng mệt rồi, mà tại phải nấu ăn thôi. Mà nấu ăn xong rồi lên chồng phán câu nữa, cái nghe cái nó mệt mỏi quá. Rồi cái là bắt đầu sao? Từ cái bữa cơm thiên đường trở thành cái bữa cơm của gì? Của A-tu-la. Chút xíu nữa nói cái chuyện gọi là cơm A-tu-la này. Quý vị biết ở trên trời phải không? Cõi trời, con cái cõi gọi là cõi A-tu-la đó. Cõi A-tu-la là dưới trời mà trên loài người. Cái cõi đó có phước, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Nhưng mà cái phước của họ không hưởng trọn vẹn. Hưởng có trọn vẹn đâu. Là thí dụ như là họ muốn ăn bánh xèo, tưởng bánh xèo có bánh xèo, nhưng mà ăn nửa chừng rồi cái tự nhiên bánh xèo nó biến thành gì? Đất cát hết trơn. Họ muốn ăn cà rem có cà rem, nhưng mà ăn nửa chừng là cà rem trở thành đất cát hết. Vậy thì bây giờ mình nghĩ coi, trong cái thế gian của mình đây, mình có thỉnh thoảng mình sống cái kiểu trở lạc vào cái cảnh giới A-tu-la không? Có không? Có chứ. Hai vợ chồng cả nhà đang ngồi ăn cơm đây, là ăn mông cơm thiên đường chứ gì nữa. Rồi cái đem chuyện bà năm, bà tám, bà bảy, bà hai đâu đó ra nói hồi cái gì thiên hạ mà hai vợ chồng giận nhau, rồi đập bàn đập ghế hất cơm xuống đất, cái cơm nó trộn với đất cát hết rồi, thì cơm đất cát, cơm A-tu-la chứ gì nữa. Rồi đang cười đang vui thì nãy vậy, vợ nấu ăn, chồng dọn chén, con thì quanh quẩn vui biết bao nhiêu đó, cảnh thiên đường đó. Nhưng mà rồi vô hồi hai ba câu cái là sực rồi. Sực cơm chưa hết mà sực nhau rồi. Thành thử ra nửa chừng hưởng là vậy đó. Hưởng phước có nửa chừng là vậy. Đang vui tự nhiên một câu nói cho làm mình buồn. Hưởng phước A-tu-la vậy. Cho nên á, cái lời nói nó không xấu, nhưng mà tại vì mình nghe rồi mình bắt nó phải hợp với cái nhạc, cái nhĩ của mình, cái lỗ tai mình, cái mình sao? Mình không vui, mình bực. Cho nên lời nói nó không có xấu. Pháp Hòa nói ví dụ như ở miền Nam á, ai mà gọi bằng mụ á là nặng lắm à. Nhưng mà ngoài Huế á, gọi mụ á là cung kính. Như vậy thì cái gì là đúng, cái gì là sai? Tại nó hợp với mình hiểu ngôn ngữ, cái tự nhiên cái mình sao? Mình vui. Mà mình cũng đồng thời mình cũng hiểu ngôn ngữ, nhưng mà hiểu kiểu khác cái mình buồn. Phải vậy không? Cho nên ngày xưa có một cái bài thơ quý vị cũng hơi buồn quá, nó thôi đừng buồn. Cái bài thơ nói như vậy. Họ nói ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Nghe vậy mình buồn lắm, mình nói thơ ngạo nghễ. Nhưng mà giờ mình nghe kiểu khác đi. Sư ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn trọc đầu, có nghĩa là sư còn tu, vậy tốt rồi. Sư cũng người thường chứ sư có thánh thần gì đâu, phải không? Sư cũng ốm lăn ốm lóc như bao nhiêu người phàm khác, nhưng mà sau đó sư vẫn thấy được con đường sư đi, sư vẫn tu hành trọn vẹn, có gì đâu. Cho nên cái quan trọng, cái vui cái khổ là gì? Là chẳng qua kẻ tỉnh người mê. Người tỉnh thì thấy nó vui, mà người mê thì thấy nó buồn. Giống như mình thích uống nước trà thì thấy trà đối với mình là ngon, còn mình không thích uống nước trà, trà đối với mình là dở. Vậy thì bản chất trà nó đâu có dở, nó là trà. Nhưng mà tại vì tùy theo cái mình thích hay là mình không thích mà thôi. Quý vị hiểu ý không? Thì vậy cho nên mình là người Phật tử, mình tu hành là cái cốt, là cốt yếu, là quan trọng, là mình sống như thế nào để mỗi ngày của mình có được niềm vui trong cuộc sống. Vì khi mình có mình sống mà cái căn bản là mình sống vui thì sao? Cái sự tu học của mình nó cũng vui. Mà mình có tu học thì nó sẽ bổ sung cho cái cuộc đời sống vui của mình. Cho nên đời với đạo nó không hai là vậy. Mình khéo tu thì sao? Mình làm cho cái con đường đời, cái đời sống ngoài đời của mình nó thăng hoa, nó đẹp. Là do mình khéo tiếp nhận cái lời dạy của Phật, mình ứng dụng, mình tu. Rồi khi mình khéo sống ngoài đời thì tự nhiên cái con đường đạo, đường tu của mình nó cũng vững vàng, nó cũng an lành hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị ở nhà hàng ngày bỏ sắp xếp thì giờ, giờ nào nghe văn giảng, giờ nào tụng kinh, giờ nào nấu cơm, giờ nào làm công việc nhà. Khéo tu như vậy thì nó bổ qua cái đời, phải không? Thí dụ như ngày hôm nay mình ăn chay, nhưng mà rồi vì phải nấu cho con cho nên mình cũng phải nấu cho con. Vì mình không thể nói rằng mấy đứa muốn ăn gì ăn, mẹ hôm nay mẹ ăn chay, nói vậy cũng không được. Vì nó còn nhỏ mình phải lo cơm cho nó. Chứ đừng có nói là bữa nay tụi bay muốn ăn gì ăn, rồi mình lo cái phần mình ăn chay thôi. Hay là việc nhà, việc cửa mình bỏ bê, rồi mình chạy lên chùa mình làm công quả, cũng không được. Vậy thì mình khéo làm cái đạo, mình khéo ứng xử cái đạo vào cái đời thì gia đình mình nó yên ấm. Mà gia đình mình yên ấm á, thì mình đi chùa mình cũng sao, cũng thoải mái hơn. Không có cái gì gọi là khó khăn. Chồng thấy mình biết sắp xếp thời gian công quả ở chùa, biết sắp xếp tu hành và cũng lo việc nhà cho chu đáo. Hay ngược lại, chồng làm công quả cũng vậy. Không có vì người ta ở đời không, ghiền thuốc cũng khổ, ghiền trầu cũng khổ, ghiền cái gì cũng khổ, mà thậm chí đến ghiền tu cũng khổ luôn. Tại vì ghiền tu và không biết cách, ghiền mà không có biết. Cái quan trọng của đạo Phật là dạy cho mình gì? Cái trung đạo. Chứ không phải rồi mình cái này quá chừng quá đất rồi mình quên cái kia. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, khéo ứng cái đạo thì nó giúp được cho cái đời. Mà khéo sống với cái đời thì tự nhiên cái đường đạo mình tu nó cũng an lành hơn, nó vui vẻ hơn. Mình đi chùa chồng cũng không nói gì, hoặc vợ không nói gì. Rồi mình vì sao? Mình biết ứng dụng hai cái. Cho nên đời đạo phải song hành là vậy. Phải không? Phật Pháp là bất ly thế gian. Mà nếu mình rời thế gian mà tìm Phật Pháp thì chẳng khác nào như cái gì? Như tìm cái sừng ở con thỏ. Thỏ làm gì có sừng? Nếu mình muốn tìm hạnh phúc mà mình rời khỏi thế gian này thì không biết cái gì gọi là hạnh phúc hết. Rời cái đau khổ thì không bao giờ biết cái gì gọi là hạnh phúc. Muốn đi tìm hoa sen mà không lợi cái vũng bùn, muốn trồng hoa sen mà không tìm bùn thì làm sao trồng được hoa sen? Hoa sen là phải trồng ở trong bùn thì mới có hoa sen được. Hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe hai câu chuyện thôi. Hẹn quý vị trong những cái dịp kỳ sau, mình sẽ có nhiều cái thời giờ và để sinh hoạt rất nhiều những câu chuyện đạo lý mà rất thiết thực cho cuộc sống của mình. Hôm nay mình sẽ ngưng buổi sinh hoạt hàng tuần sớm hơn thường lệ. Vì hôm nay mình có phái đoàn Phật tử ở Calgary đến hành hương lễ Phật và thăm chùa. Thì xin chúc đại chúng có một ngày thật là ấm áp, mặc dù trời vào xuân nhưng vẫn còn lạnh. Nhưng mà với cái tinh thần tu học của người Phật tử thì mình không có lạnh, là bởi vì mình có cái tình đạo với nhau, ngồi gần nhau tụng kinh, gần nhau nghe giảng và gần nhau dùng cơm chay và chia sẻ với nhau những nụ cười, những lời thăm hỏi. Thì đó là thật là ấm áp đạo tình của người Phật tử sống ở hải ngoại và chỉ có cơ hội gặp nhau mỗi tuần có một ngày vào ngày chủ nhật như thế này. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày thật an lành. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 8 tây tháng 5 năm 2005. Hôm nay quý vị khỏe không? Dạ. Quý vị khỏe, và hôm nay ngày đi chùa rất là đông. Mỗi khi thấy đông như vậy thì Pháp Hòa rất là mừng. Bởi vì khi mà mình có đi chùa, mình có nghe kinh đó, có nghe giảng, có học hỏi thì luôn luôn là có lời, và luôn luôn là nó bồi bổ rất là nhiều cho cái con đường tu học cũng như cái đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều. Thưa đại chúng, hôm rồi Pháp Hòa có kể cho quý vị nghe vài câu chuyện, phải không? Ba câu chuyện. Hôm nay Pháp Hòa tiếp tục kể cho quý vị nghe. Thì những câu chuyện này được sưu tập và có cái tính cách dí dỏm và hướng dẫn thiết thực trong đời sống của mình. Câu chuyện kế tiếp là câu chuyện cây đèn đã tắt. Ngày xưa có một cái anh chàng đó, ảnh bị mù. Thì mỗi khi đi đâu thì anh cần phải có cái gậy để anh dò đường. Thì một hôm anh đến nhà của bạn chơi, lúc trời tối anh ra về, thì người bạn anh mới nói rằng: "Tôi để tôi đưa cho anh cây đèn." Thì anh mới nói: "Ông bạn chọc tôi à? Đối với tôi thì ngày đêm nó giống nhau. Thế không? Thì tôi mù mà, cho nên cái chuyện ngày đêm đối với tôi nó giống nhau, cho nên tôi không cần cây đèn." Thì anh bạn mới nói: "Dạ không phải, anh thì không cần đèn, nhưng mà ai cần? Người xung quanh anh cần cây đèn để người ta khỏi đụng anh, phải vậy không? Cho nên mới đưa cây đèn. Nên anh làm ơn anh cầm cây đèn này để cho nó sáng, thì người ta thấy có anh, người ta không đụng anh. Thì anh dò anh đi. Thì khi mà anh nghe có lý vậy thì anh cầm cây đèn đi. Thì khi mà cầm cây đèn đi thì gió thổi tắt hồi nào cũng đâu có hay. Cho nên rồi thì có cái người đó đi sấn xả tới cái đụng anh. Anh mắng liền: "Đồ đuôi, bỗng thấy cái đèn sao còn đụng tôi." Cái thì người bạn mới vỗ vai nó: "Anh bạn ơi, cái đèn anh nó tắt mất tiêu rồi." Đó là cái câu chuyện gọi là cây đèn đã tắt. Cái giá trị của cây đèn á là ở cái ánh sáng, phải không? Mà đèn mà không có ánh sáng thì nó vô dụng. Cái giá trị ở nó là cái ánh sáng. Mà cây đèn mà không có tỏa sáng được thì cái đèn đó nó vô dụng. Thì cũng giống như chúng ta tu vậy. Nếu mà chúng ta tu học, chúng ta chọn một cái pháp môn để chúng ta tu, mà nếu cái pháp môn đó nó không có giúp ích được cho đời sống hàng ngày của mình, thì cái pháp môn đó có bổ dưỡng không? Đâu có bổ dưỡng. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị, bây giờ phải dụ thí dụ thôi. Chúng mình bị bệnh, mình uống thuốc. Rồi thì bây giờ mình bệnh nhức đầu, mà bạn mình lại đưa cái bệnh gọi là nhức xương, thuốc nhức xương. Cứ nghe chữ nhức là uống thôi, không cần nó nhức nhị tam tứ gì hết. Cái bệnh nhức đầu mà bạn đưa nhức xương, nghe chữ nhức cũng uống. Thì cái giá trị là cái viên thuốc, hay là giá trị là chữa được bệnh? Cái gì gọi là giá trị? Chữa được bệnh mới giá trị. Cho nên nó có nhiều cái thứ thuốc nó rẻ tiền dữ lắm mà nó lại có công năng. công dụng. Có những cái thứ thuốc rất đắt tiền nhưng mà không chữa được bệnh của mình. Thì bây giờ cũng vậy, mình tu Phật, Phật thấy rõ mỗi cái căn bệnh của chúng sanh mình, cho nên Phật dạy đủ thứ những cái cách để mà tu học chuyển hóa. Mà nếu mà mình bị dính vào cái pháp mà mình đang tu đó thì mình phiền não dữ lắm. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này, mình tụng kinh, mình nghe giảng, rồi mình thỉnh CD, thỉnh băng, rồi về mình nghe đủ thứ hết. Cốt để làm gì? Cốt là để chúng ta dứt hay là bớt cái phiền não, bớt những cái muộn phiền trong cái cuộc sống của mình. Vậy đó là cái mục đích. Nhưng mà rồi mình tu thời gian á, thì mình thấy những người xung quanh mình hình như ai cũng dở hơn mình. Cho nên rồi á, nó hết cái thứ này á, thì nó lại tăng cái khác. Tăng cái gì? Tăng cái bệnh cống cao ngã mạn. Mặc dù nó có hết cái thứ khác, nhưng mà nó lại tăng cái bệnh là dòm ngó người khác, chỉ trích người ta, khen chê người này tu dở, người kia tu hay, vân vân. Rồi bây giờ mình đưa một cái ví dụ như là cái người họ muốn cai thuốc. Khi mà họ cai thuốc á thì họ cần phải dùng kẹo để mà cai thuốc. Thì kẹo là gì? Kẹo cũng chỉ là phương tiện, phải không? Kẹo chỉ là phương tiện để giúp cho cái người muốn cai thuốc này hết cái bệnh nghiện thuốc. Nhưng mà nếu mà hết cái bệnh nghiện thuốc mà lại nghiện kẹo thì sao? Cũng không được. Như vậy thì phải nhớ rằng cục kẹo mà chúng ta nhai đó là cũng chỉ để cái phương tiện để mà giúp chúng ta chữa cái bệnh nghiện thuốc. Cũng đừng có dính vô cái cục kẹo. Cái pháp tu của mình cũng vậy. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình đừng có nhìn hoàn cảnh người ta mà mình so đo với cái hoàn cảnh của mình, khổ dữ lắm. Là gì? Khổ đã nói là khổ tức là đắng, mà tùy theo cái người chịu đắng nhiều hay đắng ít thôi, chứ không ai khổ hơn ai hết. Ngó lên thì mình không bằng ai, chứ ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình. Thí dụ như bây giờ đây, mình vô phước, khổ vì một đứa con trong nhà nó hư. Rồi cái thì đi đâu mình cũng đấm ngực kêu trời than van đủ thứ. Tôi không có thấy ai khổ bằng tôi hết. Tôi là khổ nhất. Nhưng mà tại vì mình chưa ngồi mình để nghe những cái nhất của người khác thôi. Chứ có nhiều người họ chẳng những họ khổ con, khổ chồng hoặc khổ vợ, mà khổ luôn cả anh em, cha mẹ nữa. Khổ nhiều thứ lắm. Cho nên đã nói là khổ tức là đắng. Nhưng mà người biết ăn khổ qua thì cái đắng thích. Còn người biết ăn khổ qua, đắng chút cũng cho là đắng. Người thích ăn cay mà cay dừa dừa cũng không chịu nữa, phải thiệt cay. Quý vị thấy không? Cho nên không có ai mà khổ hơn ai hết. Cho mình đừng có dính vô cái cây đèn của mình. Cho nên cái pháp tu của mình cũng vậy. Có một cái vị thầy đó, một sư tu theo Nam Tông là gọi là không có ăn chay đó. Thì có một vị nọ ăn chay, cho nên rồi khi dễ cái vị thầy kia. Thì vị thầy mới nói, mới có một bụng rau cải thôi mà coi thiên ngã không ra gì. Nếu mà tu chứng thì không biết chừng nào cái gì nữa đây. Thấy không? Cho nên có đôi khi á, mình phải thấy rằng ăn chay á, nó chả là cái gì của trong đạo Phật hết. Nó chỉ cũng là một cái ăn thôi. Nhưng mà mình, người ta thì ăn thịt, cá, ăn này ăn kia. Còn mình thì không ăn. Ăn rau, ăn cải, tàu hũ, mì cắn cũng là ăn. Ăn là để duy trì mạng sống, chứ không có ai hơn ai chứ. Ví dụ như giờ mình bệnh thì mình uống 5 viên thuốc, người kia bệnh nhiều hơn uống 10 viên, đừng khi dễ người ta, mình cũng uống thuốc. Mình cũng uống thuốc, không có ai hơn ai khi còn phải uống thuốc cả. Và ngồi đây cũng vậy, chúng ta không ai hơn ai khi còn là những phàm phu và cần phải tu hết. Cho nên vào trong này rồi thì có người tu khá, có người tu dở, có người tu hay. Ai được cái gì thì do cái công phu tu tập của người đó. Còn mình mà giúp đỡ được người đó hay không thì mình giúp, còn không thì nên an hưởng cái chuyện tu hành của mình và đừng có dòm ngó người khác. Đi làm cũng vậy, người ta nhanh tay thì ta làm hơn mình, mình chậm tay thì mình làm chậm ít hơn người ta. Chứ người ta cũng chẳng có biến quá để mà chủ hay là người sếp cho mình nhiều việc hơn, không phải vậy. Mà do cái khéo léo của mỗi người. Cho nên cái pháp tu chỉ là một cái phương tiện. Thí dụ như bây giờ mình muốn niệm Phật để định tâm thì mình cần cầm cái sâu chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi cũng chỉ là cái phương tiện để giúp cho mình cái tâm nó định. Cho nên cái phương tiện nó cũng rất cần. Nó cần để nó giúp cho mình. Cho mình đừng có chấp vào cái pháp đó. Ví dụ như chúng ta lên tụng kinh, chúng ta mặc cái áo tràng. Cái áo tràng đó là nó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái áo giới, tượng trưng cho cái sự cung kính. Cái áo tràng nó tượng trưng cho cái năm giới mà chúng ta hành trì. Cái áo tràng đó là cái áo tràng có tượng trưng cho sự nhẫn nhục, sự nhu hòa, hiền diệu. Màu lam là màu hương khói. Mặc cái màu lam là mặc cái màu mà cho tâm hồn nó nhẹ nhàng như hương khói để nó bay lên. Còn mà nó nặng trĩu như là tro nhang thì nó rớt xuống. Thì khi mà chúng ta mặc cái áo tràng thì tự mình nhắc mình như vậy. Rồi giờ mình muốn sống mỗi ngày cho nó có an, nó có chánh niệm chút, nó có bình an chút thì mình tập. Học các cái bài kệ. Chẳng hạn như mỗi ngày đây là mình mặc gì? Mặc cái áo thì chúng ta hay gài nút. Thì chúng ta học hai câu kệ để gài nút. Gọi là áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Học đọc cái câu đó, cái tự nhiên nó cũng là cái phương tiện nó giúp cho mình một chút xíu trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, kinh thường dạy mình á, pháp mà còn phải bỏ là hà huống cái phi pháp. Cái pháp mà chúng ta đang tu, nếu cần bỏ cũng phải bỏ, chứ đừng nói là cái không phải là pháp. Mà chúng ta nên nhớ rằng á, cái xả ở đây là xả như thế này. Có nhiều vị không hiểu nói như thế này. Nói người Phật đời nay á, các cái người tu hành á, trái lời Phật dạy hết. Phật dạy xả mà chả thấy ai xả hết. Ai cũng nhà cao cửa rộng, ai cũng xa hơi hai ba chiếc, ai cũng chùa to Phật lớn, ai cũng quần áo đầy đàn. Không phải vậy. Cái chữ xả mà ở đây dĩ nhiên là mình tập xả cái vật chất là đành rồi. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng bằng xả cái này nè. Xả cái tâm niệm cố chấp của mình, cái đó mới thật là xả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Đây, cái một vị Phật tử đem tặng cái ly này. Thì nó đẹp chứ, để dành uống nước. Vậy thì nếu mà nói rằng tu uống được xài cái ly này, ly đẹp quá, cho tôi đi. Tôi đời, tôi xài được. Mấy thầy tu thầy đừng xài. Cứ lấy cái nhãn tu gắn cho người ta rồi cứ bắt người ta xài đồ đất sét. Rồi bây giờ, thí dụ như bây giờ đang xả đây, có cái ly này mà xài. Nhưng mà lỡ tay mà bể á, thì cũng chẳng có gì phải muộn. Bất quá tiếc thôi, trời uổng quá. Đó là được rồi. Xả liền. Đồ vật chất một đời ta, ba đời nó. Nó không bể bữa nay, nó cũng bể ngày mai. Mà cho dù nó không bể, một ngày nào rồi mình đi, người ta cũng chẳng có chôn cái ly này theo. Mà nếu có chôn rồi nó cũng rã, chứ nó cũng, mình cũng chẳng chui xuống dưới mà uống được. Cho nên có vật chất có là xài. Hết rồi thôi, không có dính. Ví dụ xe thì phải cổ chứ. Anh đi nhiều quá nó phải cổ chứ. Thật ra mình có tiền mình để trong nhà băng. Nhưng mà trong lòng mình nghĩ làm sao? Để tiền trong nhà băng để hữu sự xài. Vậy chứng tỏ chúng ta cũng đã chuẩn bị một cái sự ra đi của tiền bạc rồi. Chứ đâu có nói tôi để dành nửa chết để chôn đâu. Không có. Ai cũng nói để dành tiền để hữu sự mà xài. Vậy là chứng tỏ mình đã có sự chuẩn bị để xài tiền.
1: Vậy thì chứng tỏ chúng ta đã âm thầm chấp nhận cái chữ tiền là bạc. Âm thầm chấp nhận gì? Tàu thì bè. Âm thầm chấp nhận cái chuyện gì? Máy thì móc, xe thì cộ. Tử sanh, sanh tử là chuyện thường, có gì phải quan trọng. Đó là xả. Thí dụ như bây giờ cái xe của mình mua về, hỏi mua xe để làm gì? Mua xe để chạy. Dạ, tại sao không chạy? Nó dạ tại sợ nó hư xe cho nên đi xa bớt. Vậy thì mua làm gì? Mua xe là để chạy, mà hữu sự cần cứ đi, mà đi nhiều thì nó hư nhiều thôi. Cảnh đời như đá mài dao mà cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cho dù là cục đá mài dao mà mài riết nó cũng mòn thôi. Mà cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Nước mà đây không uống phải không? Để đây, đó mở nắp để đây đi. Một ngày, hai ngày, tuần lễ sau nó cũng bốc hơi à. Nó có còn được đâu. Bây giờ khỏi cần mở nắp, đẩy cái nắp lại như thế này, nó cũng có đường nó đi à. Nó cũng sẽ cạn thôi à. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Xa cát biển đông mà cảnh đời như là cái lưỡi kiếm mà gạt lòng trẻ em, tại vì tho mật ở trên cái lưỡi đó, rồi mình thấy cái mật nó ngọt quá mình quên cái dao. Thấy mật cái mà chúng sanh mình là vậy, thấy mật ngọt nhưng mà quên cái dao, rồi đưa lưỡi vô liếm. Nhưng mà ngọt thì ít, mà đó làm sao nó nhiều, đứt lưỡi. Mà một khi mà đứt lưỡi rồi, chẳng những ngọt không nếm được mà cái gì cũng không nếm được nữa hết, đứt cái lưỡi rồi. Cho nên mình tu á là mình phải thấy cái đó. Xả là có nghĩa là có vật chất cứ xài mà không có dính vào nó thì gọi là xả đó. Cho nên một hôm rồi có một vị đến gặp Phật, cầm tùm lum tà la. Phật kêu buông, ổng buông. Buông một túi, buông hai, Phật kêu buông nữa, cái ông buông nữa. Phật kêu buông, Phật buông nữa. Rồi cái ông Phật kêu buông, ổng nói dạ con hết gì để buông rồi. Phật mới nói hại, tôi không có biểu ông buông mấy cái lặt vặt ở bên ngoài, tôi biểu ông buông ở bên trong kìa. Ông buông chưa? Có nhiều khi giận nhau nói sao biết không? Tôi nể tình ba má tôi bỏ qua đó nghe. Nhưng mà tôi cho anh biết á, chuyện này chưa xong đâu. Coi như là anh em mà gây lộn mà ba má tới khuyên can là nể tình ba má mà bỏ thôi. Có nghĩa là bằng mặt mà không có bằng lòng. Sống thì để dạ mà chết đem theo. Nhiều khổ. Không rồi, hôm qua nói chuyện với người Tây Phương, hôm qua nói quý vị có đồng ý thì cũng chết, mà ông không đồng ý thì cũng chết. Tại sao không đồng ý? Sống cho nó vui một chút. Có một đứa nhỏ nó lên nói thầy khổ quá, con làm gì ba con cũng la hết trơn á. Cái thiệu bà mới thấy lằn nhằn thì cũng làm, mà ông lằn nhằn cũng làm, thôi nín làm cho nó khỏe cái thân. Phải không? À. Cho nên có nhiều khi á, mình ở nhà mình cũng vui như vậy đó. Làm mẹ vậy, làm cha cũng vậy. Lằng nhằng cử nhử cũng dọn dẹp thôi, nó bay. Nhưng mà vừa dẹp mà vừa cằn nhằn, mà giờ nín thì cũng dọn, mà cằn nhằn thì cũng dọn. Tại sao? Đã mệt sức còn chi mệt hơi nữa. Phải không? Cái tật, cái đó là cái tật. Cho nên mình tu là tìm cái phương để mà chữa cái tật này. Cái tật mà cứ lằn nhằn lải nhải mà vẫn phải làm, chứ không phải lằn nhằn lải nhải mà leo giường ngủ yên. Quý vị thấy không à, hiểu ý mà nói không? Cho nên á, cái giá trị là chúng ta biết dùng cái ánh sáng của cái đèn, chứ không phải là cây đèn. Bây giờ quý vị nghe kinh hay là nghe giảng cũng vậy. Mình nắm bắt một vài cái chính mà nó hợp với mình rồi, nó thiết yếu với mình rồi, cứ như vậy mà chúng ta phát triển mà tu thôi. Nghe nhiều khi mình nghe ở nghe kinh nào cũng với tới hết, rồi mình nghe tùm lum tà la riết, mình không biết mình đang làm cái gì. Nó gọi là tẩu quả nhập ma đó. Ngày xưa mà đường Tâm Tạng mà đi thỉnh kinh nè, Tôn Ngộ Không là thần thông vậy đó, đi là bay không à, chứ đâu có đi, phải không? Nhưng mà đường Tam Tạng vẫn phải cần con ngựa để đi. Vậy thì con ngựa đó là tượng trưng cho cái gì? Con ngựa mà đường Tam Tạng mà phải mượn để mà đi thỉnh kinh, đó là phương tiện. Mình muốn đi chùa thì phải mượn phương tiện xa bớt. xe hơi, phương tiện để tới đó. Giá trị là mình tới chứ không phải cái chuyện cái kia. Cho nên Phật mới nói trong kinh đó, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mình đừng có lầm, ngón tay là mặt trăng, ngón tay là phương tiện chỉ mặt trăng. Cái mục đích là thấy và nhận biết đó là trăng. Nhưng mà khi muốn thấy biết đó là trăng thì phải mượn cái ngón tay để chỉ đó là trăng. Nhưng mà đừng có ngó vô ngón tay mà nói ngón tay là trăng, không phải. Tiếng Anh đó, nó gọi cái phương tiện là cái raft. Cái bến bờ mà mình muốn đến là cái shore. Mà không thể bỏ cái raft được, không thể bỏ cái phương tiện được. Anh mù anh không cần cái đèn đó đành rồi. Nhưng mà người xung quanh anh cần đèn. Nhưng mà cần cầm cái đèn để mà sáng. Và đừng bắt nó. Nếu mình không biết chăm sóc thì cái đèn đó nó cũng tắt thôi à. Đó là cái câu chuyện gọi là cây đèn đã tắt. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện tên là Bồ Tát và chúng sanh. Câu chuyện kế Bồ Tát và chúng sanh. Thì hôm đó trời mưa, trời vừa dứt mưa thì có một cái dũng nước động nước mưa. Thì có một đứa nhỏ đó, nó nghịch, nó chơi, nó nhảy xuống cái vũng nước đó, nó dậy, nó chơi và nó nhảy, nước văng tứ tung. Thì một bà già mới nói: "Con ơi con đừng có chơi ở đây, chỗ này nước mưa sình bùng không dơ lắm, con lên đây đi." Cái bà nói: "Cái bà này, con dành cái vũng nước này trước mà sao bà lại bà dành với con?" Quý vị thấy không? Cái vị Bồ Tát này á, đâu có muốn dành cái vũng nước với nó làm chi. Người ta thấy cái vũng nước đó sình bùng dơ, kêu nó ra chỗ khác nó chơi. Nhưng mà nó thì nó không hiểu cái ý, nó tưởng là bà muốn đuổi khéo nó ra để bà dành cái vũng nước. Ở đời nó cũng có những cái người như vậy, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta phải gặp như vậy. Có những cái điều hay lẽ phải muốn nhắc á, thì thiên hạ đâu có nhận chân được cái chuyện đó đâu. Họ nghĩ sao? Chắc bà muốn lấy cái này hay sao mà bà giả bộ bà khuyên can tôi đây? Hay anh muốn cái này sao? Chứ mình hay lấy cái tâm lượng hẹp hòi của mình để mà đo lường cái tâm gì? Tâm rộng lớn của người khác. Cho nên Bồ Tát là cái người mà không bao giờ mỏi mệt trên cái phương diện độ sanh. Bồ Tát là không có holiday. Còn mình á, bây giờ thì đôi khi mình biết rằng con đây là con của mình đây, thương lắm chứ, nhưng mà nhiều khi mỏi mệt quá muốn làm sao? Muốn bỏ nó cho rồi. Rồi đôi khi mệt quá, tháo quát quá thì lại nói làm sao? Tao ước gì tao không sanh mày. Rồi còn câu nữa: tao mà biết sanh ra mày bất hiếu kiểu này, tao bóp mũi mày chết hồi nhỏ cho rồi. Đây, hôm kia đây có một em nhỏ 15 tuổi, nó lên nó tâm sự và nó nói cái câu này. Và cái câu đó bây giờ nằm ở trong lòng nó hoài. Nó nghĩ là mẹ nó không có thương nó, tại vì mẹ đã nói cái câu đó với nó. Mẹ nói rằng mẹ ước gì mẹ không có sanh con ra. Cho nên mình phải cẩn thận cái chuyện đó. Có những lúc mình giận dữ lắm, nhưng mà mình phải đem hết 10 phần công lực để mà dằn cái giận đó mình xuống, mình nói chuyện với con nít. Nhiều khi mình có thể tháo quát với một người lớn, mình âm ỉ với một người lớn, nhưng mà đối với con nít đôi khi mình không dám. Tại vì mình biết nó không phải mình sợ nó, nhưng mình sợ cái gì? Sợ cái liều lĩnh của nó. Cho nên mình làm một cái vị Bồ Tát, tức là làm cha làm mẹ đó. Bồ Tát không có cần phải cạo đầu mặc áo dán cho mình cái nhãn Bồ Tát đâu, và cũng chẳng ai thọ ký cho mình làm Bồ Tát đâu, mà mình phải tự mình dí mình như một vị Bồ Tát ở trong nhà. Nếu mà mình phải có những đứa con mà nó chưa có được thuần thục thì mình phải đóng một cái vai Bồ Tát để giúp cho đứa con mình nó thuần thục lắm. Có nhiều khi mình chỉ là những cái Bồ Tát sơ phát tâm. Sơ phát tâm là sao? Tức là mới có phát tâm thôi. Rồi cái mình cứ nghĩ rằng trên con đường hành đạo của mình, trên con đường làm việc của mình, lúc nào cũng hoa thơm tỏ lạ, đi tới đâu người ta cũng trống kèn, người ta tiếp đón. Nhưng mà xin thưa, không phải vậy. Có những nơi người ta chẳng có tiếp đón và người ta rất là coi thường mình. Nhưng mà có những khi mà mình phải tự an ủi mình là sao biết không? Xin được là một người bạn chẳng cần mời. Và mình đôi khi cũng không cần phải làm một cái ngọn lửa rực rỡ. Chỉ cần làm một đốm lửa, một cái ngọn lửa nhỏ như là chiếc que diêm thôi. Cho nên có cái bài hát đó, thà như chiếc que diêm một lần lé lên. Chỉ một lần lé lên thôi, cũng làm cho được người ta thấy được một chút xíu ánh sáng nào trong cái đêm trường đó. Đốm nhỏ. Cho nên đó là có nhiều khi mình làm việc nhiều mà không có được cái gì hết thì người xung quanh mình đó sẽ nói là sao? Sao anh khờ dại quá, ăn cơm nhà mà đi làm chuyện thiên hạ. Cái thì lúc đó mình nghĩ cũng có lý ha. Nhưng mà nếu mình thối lui á, tức là mình chưa phải là người đang tu hạnh Bồ Tát. Thì cái câu chuyện này nó chút xíu à, nó ngắn ngủi và nó đơn giản, nó lạc nhất à. Nhưng mà ngồi chịu khó lắng động suy nghĩ thì cũng thấy đúng. Có nhiều khi trên đời này có nhiều người, đôi lúc mình thương mình khuyên nhưng mà họ đâu có lấy cái lời khuyên đó của mình đâu. Họ bị gì sao? Thì tâm họ nó đầy ắp những cái nghi kỵ. Tâm họ đầy ắp những cái gì? Những cái sự muộn phiền, những cái sự ganh tức. Cho nên rồi họ sẽ nhìn mình bằng với cặp mắt đó. Giống như là hồi nhỏ vậy đó. Đôi khi mình khuyên á, đừng có vô đó hay là đừng có ăn cái món này món kia. Nhà con mình là con nít là không bao giờ nó chịu nghe. Cái gì mà đôi khi mình càng kêu nó ra thì nó càng nhảy vào. Thì giờ chúng sanh mình cũng vậy thôi. Người ta thấy cái đó là khổ, người ta bảo đừng có vào, khổ lắm. Nhưng mà mình đấy, chưa nếm, chưa biết. Nếm thử rồi biết. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà nếm thử là nó ê chề rồi. Khi mà mình đã nếm rồi, tức là mình đã ngán ngẩm nó rồi đó. Cho nên cái câu chuyện gọi là cái vị mà muốn, trong Kinh Pháp Hoa gọi là cái người mà muốn đi vào đời mà độ đó, thì người đó phải đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải vào nhà Như Lai. Điều kiện thứ hai là phải ngồi tòa Như Lai. Và điều kiện thứ ba là phải mặc áo Như Lai. Cái vào nhà Như Lai á, tức là mình phải cái mặc cái áo, mặc cái là vào cái nhà mà chánh pháp của Như Lai. Rồi mình phải mặc cái áo giáp gì? Áo giáp nhẫn nhục. Phải chịu đựng. Hình như hôm rồi thầy trụ trì có nói về cái hạnh của Bồ Tát. Và thầy có nhắc đến cái chuyện gọi là làm con á, đôi khi hoặc là làm cha mẹ đó, đôi khi cũng tu cái nhẫn nhục ba la mật dữ lắm. Tại vì có nhiều khi mình phải chịu đựng rất là lớn. Vào cái nhà gọi là cái nhà, cái tòa của Như Lai là tòa từ bi. Nhà từ bi. Áo thì áo nhẫn nhục. Cái câu chuyện kế là cái câu chuyện gọi là chuyện âm phủ. Câu chuyện này thì nó hơi dài, nhưng mà phải đọc nguyên cái văn cho quý vị nghe cho nó vui. Tại âm phủ có một hồn ma đang quỳ gối đối chất với Diêm Chúa, giữa hai vị công an của Diêm Phủ là Ngu Đầu và Mã Diện. Diêm Chúa ngồi trên chính bệ dõng dạc ra lệnh: phán quan đâu, đọc hồ sơ của tên này xem. Tức là có một cái anh đó, ảnh chết xuống quỳ ở trước mặt Diêm Vương. Và Diêm Vương kêu phán quan đem cuốn sổ ra đọc hồ sơ lý lịch của cái anh này. Phán quan đọc hồ sơ, phán quan đọc như thế này. Phán quan liền cất giọng rõ ràng và chậm rãi đọc: Trần Văn Trụi, 82 tuổi, du thủ du thực, vô gia cư, vô nghề nghiệp, trúng gió chết tại chợ Bến Thành. Hồn ma lễ phép đưa tay lên xin góp ý kiến. Muốn tâu diêm Chúa, con xin phép cải chính. Thưa, đúng con tên là Trần Văn Trụi, nhưng năm nay mới 28 tuổi, không phải 82. Sao? Phán quan đâu? Coi hắn nói đúng có thế không? Thì phán quan giật mình, lao lại cái mắt kiến, coi kỹ vô cái sổ bộ, ấp úng thưa, dạ bẩm đúng ạ. Chàng đét ơi, mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi. Ông Diêm Vương nói như vậy. Ngu đầu đâu? Dạ có con đây. Mau lên giữ xác nó để người ta đem chôn nó. Tức là bắt lộn hồn. Kêu lên Diêm Vương như thế, bắt ông già 82 tuổi lên, nó quơ sao nhầm sao ông già tấp 28. Rồi Diêm Chúa mới nói bây giờ lên giữ xác nó để người ta chôn nó làm sao. Ngu đầu vội vã ra đi. Phán quan gãi đầu ấp úng, dạ tại mới mua chiếc kiến mới, nhìn chưa quen, mắt ngu thần đọc nhầm 82 thành 28. Xin thánh thượng bớt giận, thần sẽ thay cặp kính mới lập tức. Số nó bao nhiêu tuổi? Dạ muôn tâu 82. Vậy thì còn chờ đợi gì mà không dắt nó đi nhập hồn, nhập xác trở lại. Hồn ma liền xen vào. Tâu diêm Chúa, những tưởng nhân gian mới làm ăn bê bối, ai ngờ đâu ở đây cũng vậy. anh mà tội nhân anh nói như vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu ở chợ Bến Thành, thấy hai cha nội này đến thọp cổ dắt đi. Có lẽ bây giờ người yêu con đã uống thuốc chuột chết rồi. Trời ơi là trời. Anh mới nói thiệt là khổ cái thân con. Hai đứa con đang dẫn nhau đi ăn chợ, ăn phở chợ Bến Thành, hai cha nội ngu đầu mãi diện này lên dắt con xuống đây. Bây giờ chắc ở trên đó người yêu con đang đập đầu tự giận gì đây. Diêm Vương hạ giọng, thôi thiên tải nhất thì, tức là lâu lâu trời mới sang lầm lần, thấy không? Thiên tải nhất thì mới có một vụ lầm lẫn, mũi dại lá chịu đòn. Ngươi cho ta xin lỗi, về dương gian vui vẻ đi. Ông Diêm Vương nói vậy. Muôn tâu bệ hạ, xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con. Vũ Diêm Vương là con. Ông Diêm Vương nói, mi muốn gì? Giấy tiền vàng bạc nơi đây đâu thể về dương gian mà xài được. Nói dạ thưa, con chỉ muốn xin rằng luôn tiện ngài cho con biết sơ qua cái phiếu lý lịch số 3, tức là cái cung tình duyên gia đạo của con trong tương lai trước khi con về dương thế. Con ghé lấy có được người mình yêu và nàng có thành thật yêu con không ạ? Cái thằng nhãi, biết trước vị lai để làm gì, chẳng sướng ích chi đâu con. Ông Dương Dương nói như vậy. Muôn tâu bệ hạ, nếu ngài bằng lòng khi về dương gian, con nhất định sẽ làm ầm lên cái chuyện làm ăn bê bối của bệ hạ. Thằng tặc ranh, đừng giở trò hăm dọa ta, ta chẳng ngán mi đâu. Mà thôi, phán quan đâu, đọc phiếu số 3 cho nó nghe đi. Thì phán quan bắt đầu mới đeo cái kiến vô lại, đọc lên. Dạ bẩm hoàng thượng, tên này tên là Trần Trụi, sinh ngày 30 tháng 13 tại Cao Lãnh, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đương sự có số công danh, khoa cử thi đâu đậu đó. Năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình, bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là Hoa Khôi Cầu Bông. 29 tuổi làm trưởng ty công chánh ở Tây Ninh. 30 tuổi bị gọi nhập ngũ gắn lon trung quý. 31 tuổi có con trai đầu lòng. 32 tuổi có con gái. 33 tuổi bị giật mình chết tanh thay ở cầu Ông Phủ. Nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gãy một chân và mù một mắt, dinh thăng đại quý rồi giải ngũ. Năm 40 tuổi, hai đứa con lớn của y bị chết đuối ở Vũng Tàu. Năm 45 tuổi bị tê liệt sốt nằm nhà thương 2 năm. Năm 50 tuổi nhà cháy vợ quá điên. Năm 82 tuổi y mất trí, du thủ du thực đi xin ăn lẫn quẩn chợ Cầu Muối, chợ Bến Thành rồi trúng gió chết. Đọc xong một cái lý lịch tương lai của anh chàng 28 dài thần thượng. Phán quan đọc xong hồn ma thoát mồ hôi, đứng dậy, chết sững. Diêm Vương thúc, sao đủ chưa, xong rồi đó, đi đi cha nội. Lè lẹ lên, ở đó mà ca gian hoài, cái xác mi mà sình lên thì chỉ có nước đem chôn chứ không có thể nhập lại được. Trần Trụi đáp một cách sụi lơ, bẩm hay để thiên hạ chôn nó quách cho rồi. Tại sao biết không? Tại vì con biết nhiều tương lai của con nó không lành quá, thôi thôi thà là con chết luôn cho rồi, chứ giờ con về mà cái kiểu này con không sướng ít gì. Quý vị hiểu ý câu chuyện không? Thì cái kết luận câu chuyện này chỉ có một câu thôi: biết được chuyện quá khứ tương lai không phải là chuyện dễ chịu đâu. Cho nên tốn tiền coi bói nhiều, mất tiền thêm lo. Nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ rồi đó, Pháp Hòa đọc cái chuyện tàu, đọc cái chuyện gọi là chuyện Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sang. Thì khi mà đọc tới cái chỗ gọi là Tiết Nhân Quý được một cái ông tiên hay là Diêm Vương gì đó,

cho Tiết Nhân Quý coi cái kiến, biết được là tương lai Tiết Đinh Sang sẽ giết mình. Vậy mà từ khi mà Tiết Đinh Sang mới có mười mười mấy tuổi thôi mà ông ghét Tiết Đinh Sang cho đến thà hai mươi mấy tuổi, không bao giờ hai cha con tới gần với nhau. Mà hỏi tại sao vậy? Nói tại vì tương lai nó giết tôi. Quý vị thấy không? Mà rốt cuộc ổng cũng có tránh được đâu. Rồi có một lúc mà đi vô trong trong chỗ mà đánh giặc đó, rồi cái lúc mà hỗn loạn rồi đánh thua làm sao, rồi ổng quá con cọp, sau đó rồi cái Tiết Đinh Sang thấy con cọp, tưởng con cọp dương cung bắn. Thành thử ra biết trước thì cũng phải chết kiểu đó, bị vì nghiệp mà. Cái gì mà nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển, trước sau gì cũng tới đó à. Ví dụ như giờ hỏi năm nay con 31 tuổi có cần tháng nào phải mà dè dặt không? Pháp Hòa mới nói chẳng cần tháng nào hết, tháng nào cũng dè dặt hết. Tại vì nói là tháng 3 mới dè dặt thì con đi xa bếp rồi, không lẽ 12 tháng kia con lái ẩu à? Rồi tháng 3 coi chừng đụng xe, nó dạ sao để con đi xa bếp, bộ xe bếp không biết đụng à? Ừ, dạ con đi xa bếp rồi con đi bộ, đi qua băng qua lỗ cũng có đụng. Trời ơi, thế nào rồi nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển. Hồi nhỏ Pháp Hòa có nghe cái câu chuyện này. Cái câu chuyện nó có thể nó không thật, nhưng mà nó có một cái tính cách dạy cho mình biết rằng là cái đó mà mình phải chịu là phải chịu thôi. Có cái ông đó, ông làm cái nghề gọi là nghề giết trâu, giết bò. Thì ông thầy bói mới nói với ông là anh coi chừng chết vì cái nghiệp con trâu nó hút. Thì cái năm, cái tháng đó, ông thầy bói nói là anh sẽ có thể tháng này 99% là anh chết vì cái nghiệp con bò hoặc con trâu. Ảnh cử tháng đó anh không có giết trâu giết bò, anh ngồi ở nhà thôi. Quý vị biết không, thì cái câu chuyện kể là anh ngồi nhà, cái thì ở Việt Nam mà trời nắng mà ai mà không tắm hay có chí. Ảnh mới lấy cái lược giày ảnh chải đầu. Ảnh chải làm sao không biết trời khu đất kiến, cái ảnh vừa đi vừa chải, cái ảnh dắt làm sao cái ảnh té, cái cây lược đâm vô đầu cái ảnh chết. Hỏi ra thì cây lược làm bằng cái sừng trâu. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thành thử là nói chết vì trâu đâu có nghĩa là phải trâu hút đâu, sừng trâu cũng chết. Làm cái lược dày bằng cái sừng trâu cũng có thể chết được. Rồi cái người nói chết vì nước, đâu có phải đi vượt biên chết nước đâu, hay là cử không đi tàu bè gì hết, uống nước sạch cũng chết. Chết nước. Mình nói ví dụ như vậy. Vậy cho nên mình hiểu được cái câu chuyện á, là cái câu chuyện rằng khi mà mình, cho nên chư tổ hay là chư Phật cũng vậy, Phật cũng dạy trong một bài kinh là quá khứ không truy tìm mà tương lai không ước vọng. Không có nghĩa là chúng ta không có sắp đặt cho cái tương lai, không phải. Mình có quyền sắp đặt tương lai, nhưng mà biết rằng tương lai là phải làm bằng hiện tại. Mình sống với cái hiện tại như thế nào, bồi bổ bồi đắp cái hiện tại như thế nào thì tương lai mình như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói là tương lai tôi muốn làm bác sĩ. Đó là cái tương lai của mình. Rồi không thể nào ngồi đọc Hòa quá hòa, Nam Mô Di Đà Hòa, tương lai bác sĩ một nhà con vui. Không phải đọc vậy rồi cái mình thành bác sĩ. Mà muốn thành bác sĩ của cái tương lai là ngay trong cái mỗi ngày hiện tại này mình phải học làm bác sĩ. Thì mỗi ngày mình có học hỏi, mình có build up trong cái tư tưởng, trong cái sự học hỏi của mình về cái ngành y học thì mình mới thành một bác sĩ y học được. Vậy thì cái tương lai được làm bằng cái hiện tại, chứ không phải là ngồi đó mà chờ cái tương lai. Và Phật cũng chẳng có cái ý là đừng có sắp đặt gì tương lai, không phải. Mình có quyền dựng cho mình một cái tương lai, nhưng mà đừng có sống ảo mộng với cái tương lai, mà phải bồi đắp ngay cái hiện tại. Thí dụ như bây giờ mình muốn con mình á, là mai mốt giữ được cái truyền thống văn hóa, mình ngồi mình rầu, mình nói trời ơi bây giờ mình còn cúng ông cúng bà mỗi ngày dỗ quải, không biết nữa tới phiên mình con mình nó có cúng không ha. À, hỏi cái câu hỏi như vậy đó. Rồi bây giờ đặt câu hỏi, cặt câu trả lời, đặt câu hỏi lại. Anh muốn, chị muốn là nữa anh chị có chết rồi con có nó cúng dỗ quải không, thì bây giờ anh chị hãy nhìn lại anh chị có cúng dỗ quải không, anh chị có thường dẫn con đi chùa không, mỗi ngày dỗ mà ông bà nội ông bà ngoại cúng, anh chị có dẫn con về nhà cho nó biết ngày hôm nay là dỗ nội dỗ ngoại không, hay là anh chị nhắc cái phone lên đây má hả, hôm nay con bận quá con về không được, thôi má cúng giùm con. À, như vậy thì mình...

không làm thì làm sao con nó biết được. Cho nên cái chuyện cúng dỗ không phải là mâm cao cổ đầy, mà chỉ cần một dĩa trái cây, nhưng mà phải làm cái lễ. Vậy thì cái dỗ đó không phải là ai ăn ai uống chi, mà cái dỗ đó là một hình thức duy trì cái thế văn hóa cho cái thế hệ tương lai. Cho nên đừng coi thường cái chuyện cúng dỗ. Quý vị không cần thờ Phật, chúng ta không cần thờ Phật, nhưng mà phải thờ ông bà. Vì mà ông bà mà không thờ mà đi thờ Phật thì đâu có được. Phật nào mà chịu cái chuyện như vậy? Không có ông bà thì làm gì mình có mình mà để mình biết ông Phật là ai mà mình thờ. Chứ hồi xưa có một vị mà nghe Phật cái sách vở đi tìm á, đi đầu cùng ngõ hẻm rồi cuối cùng gặp một cái ông già, hỏi dạ mô Phật, thưa ông có phải là Phật không? Nói dạ thưa tôi không phải là Phật. Nói vậy bác có biết Phật ở đâu? Phật chỉ, bác chỉ giùm con. Ông mới nói à, anh hôm nay nghe, anh nghe lời tôi, anh trở về con đường này. Anh đến cái nhà đó vào một cái đêm hôm tối, anh gõ cửa. Và anh thấy cái người nào mà bước ra mở cửa mà chân trái mang dép phải và chân phải mang dép trái, có nghĩa là mang dép ngược đó, thì người đó chính là Phật. Anh nghe như vậy, anh đi trở về con đường anh tìm, thì tới tối rồi anh mệt quá. Anh nói thôi giờ sẵn cũng gần nhà, thôi mình trở về nhà mình ngủ, mình ăn uống giấc rồi mai mình đi tiếp. Ban đêm nửa đêm cái anh gõ cửa, anh nói mẹ ơi mẹ con về đây. Bà mẹ nghe con về mừng quá, chạy ra cái mang hai chiếc dép ngược. Anh mở cửa ra cái anh thấy, nhìn xuống chân thì thấy mẹ đang mang đôi dép ngược. Anh quỳ xuống nói dạ mô Phật, mẹ ở đây mà con đi tìm quá trời, thì Phật đây. Ông già mới nói trở về nhà mà đi đâu mà thấy được cái người nào mà mang cái chiếc đôi dép ngược đó, ngược đó chính là Phật đó, khỏi cần tìm đâu hết. Thì anh về tới nhà anh thấy mẹ của anh mang cái đôi dép ngược, anh mới biết thì ra ông già đó là một con người tiên, hay là cái người mà đã nhắc nhở cho mình một cách rất là thiết thực. Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ hiện đời là cha là Phật. Cho nên cái chuyện gọi là quá khứ tương lai hay là mình đi tìm cái gì đó, nó không có thật. Và mình sống với cái mỗi ngày, cái hiện tại là cái quan trọng. Mình kể câu chuyện đó là mình nghĩ câu chuyện kế có cái tên là mối dây thân ái. Visakha là một vị nữ đệ tử tục gia của Phật. Một hôm bà đến thăm Phật, nước mắt ràn rụa. Đức Phật hỏi: này Visakha, có chuyện gì mà sao con buồn thảm như vậy? Thì bà mới nói: bạch Thế Tôn, con mới vừa mất đi một đứa cháu trai rất là dễ thương, không ai trông thấy cháu mà không mến yêu cho được. Đức Phật nói: này Visakha, nếu như toàn thể cư dân thành Xá Vệ này là thân quyến của con thì con cảm thấy thế nào? Bạch Thế Tôn, ước mong sao được như thế, con vẫn thầm mong rằng tất cả bất cứ ai người nào cũng đều là thân bằng quyến thuộc của con. Này Visakha, ở thành Xá Vệ mỗi ngày có khoảng bao nhiêu người chết? Bạch Thế Tôn, có khoảng hàng chục người. Nếu vậy thì ngày nào con được ráo nước mắt đâu? Bạch Thế Tôn, thật là vừa đủ cho con với ngần ấy con cháu, cô dì, chú bác, nội ngoại để sầu lo muộn phiền. Này Visakha, những ai có 100 người thân, kẻ ấy có 100 mối sầu. Những ai có 50 người thân, kẻ ấy có 50. Liền Thế Tôn đọc kệ: sầu than với đau khổ, sai biệt có ở đời. Do thân ái chúng ta, không thân ái chúng không. Do vậy người an lạc, được không sầu không than. Chớ làm thân làm ái với một ai ở đời. Cái chuyện này là có một, đây là một cái bài kinh. Phật nói rằng có một cái người nữ đó đến thăm Phật khóc lóc than phiền về vấn đề người thân chết. Phật hỏi: nếu mà trong cái thành phố này ai cũng là bà con của con thì sao? Thì cổ mới nói: dạ nếu vậy thì tốt quá, con cũng thường mong như vậy. Thì Phật mới nói: nếu vậy thì ở thành này bao nhiêu người chết mỗi ngày? Nói: dạ khoảng chục người. Phật mới nói: nếu vậy thì cả cuộc đời con không ngày nào mà con ráo nước mắt được hết.
Tại sao? Bởi vì mỗi ngày mà 10 người chết, mà cả cái city này, cả cái thành phố này, ai cũng là thân bằng quyến thuộc của con, thì con khóc tối ngày thôi. Thì Phật mới nói, Phật mới kết luận, người nào có 100 thì 100 nỗi sầu, người nào có 50 thì 50 nỗi sầu. Như vậy không có nghĩa là Đức Phật kết luận rằng chớ làm thân làm ái với một ai trên đời, không có nghĩa là chúng ta không có thân thiện, không có tình thương. Không phải vậy, Phật không phải ý như vậy. Mà cái ý của Phật là như thế này. Cái ý của Phật là chúng ta có những người thân, được quyền có những người thân, những người thương. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái điều rằng á, cho dù thân thương cỡ nào đi nữa, cho dù có gần gũi như thế nào đi nữa, thậm chí như là cha mẹ, vợ chồng, anh em, rồi một ngày nào đó là sao, cũng ra đi hết. Thì bây giờ cái thân ái của chúng ta là sống, thì chúng ta phải sống như thế nào với nhau, để rồi có chết thì cái chuyện đương nhiên và ai cũng phải chết. Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Hải Đảo Tự Thân. Một hôm chư tăng tập hợp đến để mà làm cái lễ tụng giới, thì Phật nhìn trong đại chúng có cái vẻ buồn rầu. Phật mới nói, này các vị tỳ kheo, các thầy, tôi biết là quý vị rất là buồn, là hai thầy lớn của chúng ta là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên đã qua đời, đã mất. Tôi biết quý vị buồn, nhưng tôi xin khuyên quý vị là quý vị đừng có sầu bi khổ não như thế. Bởi vì như cái cây đại thọ, cây lớn, hễ cái nhánh nào mà lớn mạnh trước thì nhánh đó sẽ tàn héo trước những cái nhánh non. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất thì chỗ đó dễ sụp đổ nhất. Cũng như vậy, trong cái đời sống này, ai sanh ra trước, lớn lên, già đi, rồi thì phần lớn những người đó sẽ đi ra trước, đi trước chúng ta. Dĩ nhiên cái luật vô thường là ai cũng có thể bất chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà theo cái bình thường, theo cái sự luân lưu bình thường, thì cái gì già cõi trước thì cái đó sẽ đi trước. Quý vị có nhớ, Pháp Hòa kể quý vị nghe không? Có một cái anh, cái vị Phật tử đó đến nhờ thầy viết cho câu đối ăn Tết đó. Đưa hai tờ giấy đỏ, nhờ thầy viết cho hai câu đối để dán cửa nhà ăn Tết cho nó vui. Ông thầy ông viết, ông cố chết, ông nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết. Trời ơi, anh nghe chụp một dọc chết, anh rầu quá trời quá đất. Anh nói trời ơi, đầu năm đầu tháng con nhờ thầy viết cái gì cho nó lành, thầy tưởng gì thầy viết một lô chết. Ông nói không phải, chết có thứ tự là hạnh phúc lắm rồi. Hình thử ra có những cái chết nó mất trật tự, dù có cái hạnh phúc là như vậy. Chứ ở đây á, Phật muốn nói rằng á, cái gì mà có hiện tượng vật chất thì nó cũng có thời gian của nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Cái thế giới của chúng ta thì Đức Phật có nói bốn điều là cái thế giới của mình là có thành trụ hoại không, tức là nó thành tựu lại một cái thế giới rồi nó trụ ở yên chỗ. Nhưng mà trong khi nó trụ, nó có hoại không? Nó hoại. Vậy chính vì nó hoại cho nó mới diệt được. Bây giờ con người mình nhìn có thành trụ hoại không không? Có chứ. Mình thành hình một con, mới đầu mình thành hình cái gì đây? Thành hình là một cái trứng. Nhưng mà trong khi mình thành hình, mình có hoại không? Mình có vô thường, có thay đổi không? Thay đổi. Sao tháng thứ nhất thì dường như sữa gì, tháng thứ nhì dường như sữa đặc á, tháng thứ ba như cục khuyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ lỗ chân lông đó, 8 tháng thì đầy đủ dốc hình, 9 tháng thì đến kỳ sinh. Thì con người mình từ một cái trứng thì cái vô thường nó thay đổi, nó biến hoại,
Cho nên nó biến chuyển ra, rồi sanh ra cái con chút à, người ta gọi là con đỏ, chút xíu. Rồi cái thì lấy sữa, lấy này, lấy kia nuôi từ từ từ lớn lên. Rồi lớn lên rồi gì nữa? Nó cũng phải hoài chứ. Rất là một số lớn quý vị ở đây biết Pháp Hòa hồi nhỏ giờ bắt đầu đó, tưởng nó trụ à, đâu có trụ đâu. Trong khi nó trụ là nó đang hoại. Bây giờ đây nè, thấy tưởng ba mấy chứ, đang chúng ta đang là những cái sự vô thường chuyển biến hết, thành trụ hoại không. Rồi bây giờ con người mình nè, sanh già bệnh chết, vật chất là sanh trụ dị diệt. Đấy, con người mình là sanh ra phải không? Rồi lớn lên cái 20-30 tuổi cái mình nghĩ nó trụ, nó đâu có trụ đâu. Trong khi nó trụ làm con người, nhưng mà trong khi trụ là nó đang dị. Dị là gì? Dị là thay đổi. Nó có thay đổi nó mới diệt được chứ. Cái chùa này mới ngày nào thầy trò với nhau, cùng chung với Phật tử với nhau, đi vận động, làm đủ thứ để mà xây cất lên. Mới ngày nào quay qua quay lại bây giờ 8 năm rồi. Quý vị thấy màu không? Mới ngày nào mình nô nức ước ao có một cái chùa, rồi mình vô mình thấy trời ơi lớn đẹp đó. Rồi bây giờ từ cái khi mà mới vừa cất xong cho đến giờ phút này sửa đều đều, năm nào cũng phải tốn tiền sửa chữa hết. Mới cất là đã phải sửa rồi chứ đừng nói. Có nghĩa là gì? Đừng tưởng là sanh ra còn trẻ không bệnh. Có những đứa mới vừa sanh ra mà đi nhà thương đều đều, chữa bệnh đều đều. Cho nên Phật đã nói rồi, cái gì có hiện tượng vật chất, có hình tướng, tức là có hoại diệt. Tất cả các cái pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Hữu vi là nó còn có hình tướng, nó còn có vật chất, thì nó đều thay đổi hết. Không có cái gì mà không thay đổi. Cho Phật nói các thầy đừng có ưu bi khổ não. Cái Phật cũng khuyên cái cô Visakha này, mình có người thân mình mà bị ái luyến nhiều chừng nào thì mình đau khổ nhiều chừng nấy, chứ không có cái gì hết. Cho nên mình mà có nhiều người thân chừng nào á thì mình sẽ buồn nhiều chừng nấy, là tại vì sao? Vì mình cứ phải tiễn đưa, đưa tiễn hết người này rồi thì lại tiễn đưa người kia, cứ như vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng Phật nói là gì? Thấy rõ thực chất của nó như vậy, cho nên tâm của mình không có nghĩa là dưỡng dưng nha. Đừng nói tu chập rồi cái thành sỏi đá, thành cây cỏ hết, thấy ai chết cũng đứng trên thơ, không phải vậy. Nhưng mà thấu hiểu được sự thật của cuộc đời, để mà nó có cái gì nó đến với mình cũng bình thản như vậy. Bình thản đây là giữ cái tâm bình thường, vẫn lo à, ai chết thì vẫn phải lo lắng đóng tang đóng quải chi tiết lễ nghi vân vân, nhưng mà không có bi lụy như cái kiểu mà người ta không có hiểu đạo. Mình đã hiểu rồi thì cái chuyện đó nó bình thường. Như cái ly này có bể đi, dục vô thùng rác đi, thì nó cũng sẽ thời gian rồi nó tan rã ra, nó thành đất thôi. Nó thành đất rồi nó nuôi cái ly khác. Rồi cho dù nó không còn là cái ly hay nó không còn là cái đất nữa, thì nó ở một cái hình dáng khác. Hình dáng nó như thế nào? Hình dáng nó là cái dĩa, cái gì đó không cần biết, nhưng mà nó vẫn là đất thôi chứ không có gì hết. Tùy theo cái duyên của nó mà nó thành. Cho nên mình hiểu như vậy thì mình không có buồn rầu. Thời hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện như vậy, để rồi những cái câu chuyện này hy vọng là nó sẽ thành ra những cái đề mục mà nói theo danh từ chuyên môn của Đạo Phật là gọi là công án. Công án tức là gì? Công án tức là những cái câu chuyện ngắn, gọn mà nó xảy ra nhan nhản ở trong đời sống mình. Mình lấy cái đó, mình làm cái đề tài để cho mình suy tư, để cho mình nhìn thấu, đều là công án. Không cần lật sách kinh kiếm những cái công án, những câu chuyện gọi là 2-3 ngàn năm về trước hay 1-2 ngàn năm về trước để làm đề tài tu, không cần. Đây Pháp Hòa nói quý vị nghe, công án là nó có hàng ngày. Chuyện thiền nó có hàng ngày. Mua tờ báo phải không? Dở ra cái mục phân ưu công án đó. Mỗi khi mà ai mà đem tới cho chùa cuốn Thời Báo hay là cuốn Sài Gòn Nhỏ đó nha, cái mục mà đầu tiên mà Pháp Hòa đi kiếm á, mà coi trước á, là phân ưu.
Không có phải là mình tò mò có ai chết. Nhưng mà để chi? Để nhắc nhở mình cái sự vô thường. Có những người chết mà mình nghe cái tin trên báo mình mới hay à, chứ còn mình không biết gì hết trơn. Rồi có những người mình lên đây là mình mới thấy cái hình của họ mới giật mình, trời ơi, anh này tôi mới thấy ảnh đây mà chết rồi sao? Công án đó, mới hôm qua đây đưa tiền cho cái người kia giúp đỡ họ mà mới ngày hôm nay đây tráo trở chửi lại mình rồi đó, công án tu đó, có cần chi mở kinh mấy ngàn năm. Công án là mình thấy sự thật của cuộc đời, để rồi tâm mình hiểu như vậy rồi cái gì nó cũng được. Ồ, ai nói cái gì đấy, Phật ngày xưa mà còn bị như vậy thì huống chi là mình. Không có gì quan trọng hết. Cái người mà tốt á, rồi thì cũng chết thôi. Cái người xấu rồi thì cũng chết thôi. Ai sao rồi cũng chết hết á. Nhưng mà khi mà còn sống đây, mấy chục năm làm kiếp người đây, mình phải sống như thế nào cho nó có ý nghĩa của một kiếp người. Tại vì nhất thất nhân thân, một lần một khi mất thân người thì cả vạn kiếp khó mà phục hồi lại được cái thân người. Chưa chắc một vạn năm sau, một vạn kiếp sau mình lại được làm con người, chưa chắc điều đó. Cho nên mình phải hiểu rằng mình sống với nhau chỉ có mấy chục năm thôi, không có ai mà lột dên sống hoài hết á, thì phải sống làm sao để mà nó có ý nghĩa một chút. Con tầm mà nó ăn lá dâu, mà con tầm ăn lá dâu xong rồi nó nhả ra tơ rồi nó chết, trước khi nó chết nó còn để lại chút tơ cho đời. Còn mình giờ chết rồi cũng để, mà để gì? Để hai chữ thôi: đáng đời. Chết là đáng, tội nghiệp. Cho nên hùm chết mà để da, người ta chết để tiếng là vậy. Mà cái tiếng gì mới được chứ? Ngàn năm bia đá vẫn còn, mà vạn năm, triệu năm thì bia miệng vẫn còn trơ trơ, tại vì nó cứ truyền miệng nhau nó nói. Cho nên cái câu chuyện này rồi, ai rồi cũng chết. Vì chết là mục tiêu cuộc đời, đúng như lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, không có gì của mình hết. Nhưng mà phải sống như thế nào để mấy chục năm này nó làm được một chút gì cho một kiếp người này. Còn không thì cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng đủ thứ, nhưng mà rồi trong trời không có gì hết, uổng lắm. Cho mình là người Phật tử á, mình phải tập như thế nào? Dĩ nhiên mình chưa phải là thánh mà mình hoàn hảo, nhưng mà ít ra cái kiếp sống của mình nó cũng có tô điểm được một cái gì một chút. Còn không thì cái nghiệp của mình cứ phải đeo mang mãi mãi. Mình luận đàm cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ đây, mà cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ là chuyện của người ta. Mình nói rồi thì người ta chẳng tốt thêm, mà nói xấu người ta cũng chẳng xấu thêm. Nhưng mà tội lỗi thì ai mang? Mình mang. Cứ mỗi một lần luận đàm chuyện tốt chuyện xấu thì cái tội lỗi mình mang. Như vậy mà chúng ta cứ chấp nhận cái tội lỗi như vậy để mà mang. Tại sao mà mình phải không thương mình như vậy? Không rồi có ông bác, bác ngồi, bác ngồi rồi bác ngồi bác nói một câu mà nghe cũng vui. Bác nói: ôi thôi thầy, ai nói gì thì nói, thường nói một câu nhịn là chín câu lành. Mình nhịn có lời sao mình không nhịn? Nhưng mà có đôi khi mình mất cái gì? Mất cái đạo lực, mất cái thần thông. Muốn nhịn lắm chứ, muốn tu lắm chứ, nhưng mà hình tu không nổi với nó. Thôi để làm trận rồi tu sao? Biết đó, nhưng mà khó lắm à, không phải dễ đâu. Chính nó không dễ đó. Cho nên thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa.
Còn ngày thứ bảy là ngày bạc ti, ngày bạc tiết gì ông cần biết, nhưng mà cứ nhớ dùm cho ông chuyện. Ngày chủ nhật, ngày để đi chùa. 7-6 ngày trong tuần là gia chạm rồi, còn có ngày tu, ngày thanh lọc thôi. Ngày ăn rau cải thanh lọc, ráng ăn rau cải mà ráng uống nước Phật Pháp để cho nó thanh lọc bớt. Chứ còn ở đây bây giờ thế giới mình đang ở chemical nhiều lắm, cái gì cũng toàn là chemical không à, mà không có thanh lọc á, ung thư dữ lắm à. Quý vị biết không, con một con vật mà sắp sửa đến lò thiêu á, cái run sợ của con vật thôi nó dồn lên cái bộ não là thành độc tố. Cái sợ của con vật. Xong rồi người ta mới cắt cái con vật đó ra, người ta tẩm cái chất hóa học vào để giữ cái miếng thịt đó cho nó tươi tốt. Người ta bỏ vô trong cái đông tủ đông lạnh người ta bán. Mới đầu người ta bán 20 đồng, mình đi tới lui mình thấy hoài mình không có mua, nó bán đâu 5 7 tháng sau có nó sale còn 10 đồng. Nó sale còn 10 đồng cái mình đọc báo mình thấy nó còn 10 đồng, mình khoái chí quá, mình đem cả xe vô mình đẩy 100 con về mình cất. Ăn sao hết 100 con, để vô freezer thêm 5 nữa. Là 5 6 tháng phải không? Rồi, đọc trong chemical, đọc ở trong cái chất độc ở trong tiệm rồi, bây giờ đọc đem về nhà mình giam thêm 5 nữa. Rồi sáng đi làm ra, đang ngồi ăn sáng cho cái đầu gãi gãi, không biết chiều nay ăn gì đây. Dở cái tủ đông lạnh ra, ngắm nghía, ngậm bánh mì, giẫm cà phê, mà coi chiều nay ăn cái gì. Móc cục thịt đó ra, để vô cái xiên thêm 4, 5 tiếng, 8 tiếng đồng hồ sau, để cho nó tan đá rồi về nấu. Mà thức ăn mà để ngoài mà 4 tiếng thôi là nó đã có độc rồi. Mà còn ăn thứ thiệt nữa chứ. Hồi xưa Việt Nam người Á Đông chưa qua, làm gì có chuyện mà tiệm Tây ở đây mà bán lòng heo, đồ lòng bò, đồ lòng gà gì đâu. Mà mình qua rồi bây giờ nó bán tùm lum hết. Hồi xưa là chân gà chân vịt thì nó dục hết sao. À mình qua mình nói cái này ngon lắm à, mình bày cho nó ăn, mình bày cho nó bán. Rồi bây giờ ăn tùm lum vô. Mà ăn tùm lum vô thì sao? Ăn nhiều quá mà không có thanh lọc. Phải có ăn chay, đừng có thôi đừng đỡ chuyện tu hành chi hết. Bây giờ cứ nói như thế này nè, tháng này ăn chay nha, ăn chay không có tu hành nha, ăn thanh lọc, tức là ăn tàu hũ, ăn rau nhiều đi vô để nó thanh lọc cái cơ thể. Đừng đặt chuyện tu, nhiều khi bắt cái chuyện tu cái cảm thấy gò bó quá, đổi danh hiệu đi, đừng kêu nó cây đèn điện nữa, kêu nó cây đèn dầu đi cho nó thân thương. Hồi nãy đó cái cây đèn đó, đừng có chấp nó là cây đèn gì hết á. Ở cái mục đích là ánh sáng. Thì khỏi cần kêu tôi ăn chay theo Phật. À, ăn thanh lọc cơ thể. Thôi giờ về làm ra cuốn mời gia đình lại họp đi. Mỗi tháng mình quyết định, mỗi gia đình của mình, mỗi tháng có 4 ngày ăn thanh lọc. Khỏi mùng 1 rằm gì hết. Chọn đi, từ thứ hai tới chủ nhật, ngày nào tiện nhất, cả gia đình ăn 4 ngày. Chay rồi. Lật lịch mùng 1 rằm chi cho nó mất công, rồi quên tới quên lui, rồi phiền muộn tùm lum hết. Rồi tu để làm gì vậy? Tu để mà hết phiền muộn. Nhưng mà phiền muộn tùm lum, mà nhất là phiền muộn những ngày chay. Nấu rồi bận chuyện xách vỏ đi chợ, con về nó không biết, nó mới gấp miếng thịt, nó thọt vô gấp miếng tàu hũ, về là tháo quát lên đó, giọng cán luôn đi. Giọng cán đi, tao nấu chay mà mày không biết sao. À, mày thọc tới đũa mày vô, tao còn chai lạc gì nữa, trời ơi là trời. Rồi thì cái biến cái ngày chai nó chẳng chai gì hết, mà toàn là nước mắm không à. Ai biểu mình ăn chai cái kiểu đó đâu. Rồi đi vô hãng, ê mấy bà đừng ngồi gần tôi nha, bữa nay tôi chai à. Rồi tu rồi người ta chẳng thương thêm chút nào, mà hễ người ta nghe cái chữ chai là người ta ghét rồi. Vậy rồi mình làm sao mình đi quảng cáo chuyện tu hành được? Phải khéo kìa. Đừng có cầm cái đèn mà đi quơ quơ quơ, tránh ra đèn đây. Có đèn thì cứ cầm. Người ta tự động người ta thấy. Mình có tu không, người ta nhìn người ta biết. Phải vậy không? Hữu xạ tự nhiên hương mà. Khỏi cần phải quảng cáo. Đừng không cần phải dán cho mình một cái nhãn hiệu, tôi là Phật tử chính hiệu à nghe, đi đâu có sâu chuỗi tổ bố à.
tôi là thiền sư thứ thiệt à, đi đâu cũng có tọa cụ bồ đoàn. Ô, cái bồ đoàn này ngồi không êm, đây bồ đoàn thiệt đây nè, ai biết êm quá ngủ gục luôn sao. Cho nên phải khéo cái chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa thường nói hoài, tu chẳng cần làm gì hết, chỉ cần bồi bổ một chữ thôi, khéo. Tu mà không khéo tu, gia đình cũng lục đục như thường. Làm kiếm tiền mà không khéo làm cũng lục đục như thường. Đây, ở đây hôm nay có một cặp cha mẹ ngồi đây, Pháp Hòa cũng muốn nhắc đây. Hôm rồi có một khóa tu cho trẻ em, có một đứa nó viết thơ cho Pháp Hòa. Nó viết bằng tiếng Anh. Dear thầy, ba mẹ con đi làm nhiều quá, con thấy ba mẹ con không có thì giờ cho con, và con thấy ba mẹ con mệt mỏi mỗi ngày, con thương quá. Thầy có thể khuyên ba mẹ con bớt việc làm được không? Lá thơ ngắn gọn như vậy mà rất là dễ thương. Thì ai mà ngồi đây mà cảm thấy mình đi làm overtime hơi nhiều mà ít có thì giờ cho con thì nên làm cái chuyện đó. Đi làm để làm gì? Dạ kiếm tiền. Kiếm tiền để chi? Dạ mua thuốc uống cho bồi bổ. Vậy thì kiếm tiền, đi làm kiếm tiền nhiều để mua thuốc uống. Nhưng mà quên chuyện à, có tiền mua thuốc được, nhưng mà không có tiền mua sức khỏe. Cho nên phải khéo cái chỗ đó. Tu là khéo như vậy. Hỏi ghiền gì vậy? Tôi đâu có làm gì, tôi ghiền tu. Ghiền tu cũng đâu có được. Ghiền tu mà bỏ con bỏ cái, không ai chăm sóc nó, rồi nó cứ phi xà hết, rồi mì gói tối ngày, rồi mai mốt nó gói mì luôn à. Gói mì tức là nó cuốn gói nó dông đó. Rồi lúc đó là ngồi mà than nói trời ơi con tu nhiều sao Phật không đổ. Phật đổ gì nói cái chuyện tu ghiền. Phải chia chẻ cái thì giờ như vậy. Giống như đi làm vậy đó, chia lương ra. Bao nhiêu đồng gửi về Việt Nam, bao nhiêu đồng bảo hiểm, bao nhiêu đồng y, phải không? Ở đây ai đi làm mà không chia chẻ tiền bạc? Tu hành cũng phải chia thời gian ra tu chứ. Trời, công án đó, chuyện thiền đó, tu đó, có cần đâu đâu tu. Con đi trường học, mẹ đi trường đời là ở cái chỗ đó đó. Phật Pháp ở chỗ đó đó, không có đâu hết á. Phật Pháp trong hãng, Phật Pháp ở nhà, Phật Pháp ngoài sân, Phật Pháp đủ ngang cùng ngõ hẻm hết. Không cần cầm cuốn kinh cả ngày mới gọi là đọc kinh đâu. Kinh Phật thuyết khắp nơi. Thôi hôm nay mình tới đây mình nghỉ.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an, một sáng tác của nhà văn Chu Tất Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh.

0: Ngày tôi gặp lại Dung ở bệnh viện Chợ Rẫy, cô giật mình lùi lại như nhìn thấy một bóng ma. Gương mặt cô tái hẳn đi, cặp môi xinh xinh cong lên như định thốt lên một tiếng kêu. Chừng vài giây sau, cô định thần lại nhìn tôi với cặp mắt sâu thẳm. Trên chiếc áo choàng trắng của bệnh viện và giữa luồng ánh sáng của những ngọn đèn trần, làn da trắng của cô hình như trong hơn và mịn màng hơn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng nói: Dung, Dung khỏe hả? Dung không trả lời tôi, cô vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Một lúc sau lâu lắm, cô mới thốt nên lời. Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như xưa:
1: Anh mới được về hả?
0: Tôi gật đầu và mỉm cười, nhìn dáng Dung trong chiếc áo choàng trắng tinh đó. Tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Không, cũng không xưa lắm, chỉ mới hơn 3 năm thôi. Hồn tôi rộn rã, bừng bừng như muốn bốc cháy.

Năm đó tôi được chuyển trại về K30. Thật ra trước khi đổi qua K30, tôi ở đội 3, nhà 12, K4, chỉ cách nhà cũ của tôi một lớp hàng rào mỏng. K30 là trạm y tế của trại cải tạo, nơi điều trị những người tù bị bệnh nặng, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và bác sĩ A, tác giả của loạt bài Lương Tâm của Người Thầy Thuốc, nổi tiếng trước năm 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì đã bị sưng tất cả các khớp xương tay và chân, không đi đứng được. Mỗi lần ông muốn đi từ nơi này qua nơi khác, phải nhờ anh em cõng. Bác sĩ A thì bị bệnh đi cầu không người lái, có nghĩa là khi nào ông chuyển bụng thì tất cả các chất thải cứ tự nhiên thoát ra ngoài, vì hậu môn của ông không còn khả năng khép kín. Ông phải dùng một cái nùi dẻ bện lại và đóng nút như đóng nút chai, nhưng vẫn không thể kìm được khi ông quá mắc. Chỗ nằm của ông hôi thối kinh khủng, ông không thể múc nước tắm một mình, và cũng vì đã lớn tuổi lại yếu cho nên không làm vệ sinh chung quanh giường của mình được. Thỉnh thoảng bác sĩ Khánh và tôi phải dựng ông đứng về dậy, múc nước tắm cho ông và dội giường ông cho trôi phân đi. Ngoài hai nhân vật đặc biệt này, các bệnh nhân kinh niên mãn tính, tôi nhớ có một anh mới phát giác bị phong cùi qua những mảng đen đặt trên mông, vài anh bị ho lao, một anh thì bị bệnh vẩy nến rất nặng. Khi anh vẩy nến tắm, anh trần truồng đứng cạnh cái giếng múc nước dội một mình, bởi vì lúc anh bước chậm chậm ra giếng là anh em bỏ vô nhà hết, không ai dám tắm chung với anh. Một khối thịt đỏ ửng từ đầu xuống chân, nứt nẻ ngang dọc. Ở những khe nứt đó, nước vàng chảy ra nhễ nhãi. Khu K30 có 4 dãy nhà hình chữ W, không kể nhà bếp. 3 dãy hình chữ U dành cho bệnh nhân. Dãy ở giữa chia làm 2. Một đầu là tủ thuốc chứa đầy xuyên tâm liên, phòng khám bệnh và nơi giao ban của các y bác sĩ quân y cũ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân với một đại quý y sĩ công an của trại tù. 2/3 của dãy này là chỗ ngủ của các y bác sĩ và 3 người chúng tôi, làm những việc linh tinh như chẻ củi, gánh nước, phụ bếp và giúp các bệnh nhân tất cả mọi việc mà y bác sĩ không làm. Lúc tôi tới trại đã có khoảng hơn 10 bác sĩ, một nha sĩ, một phụ tá nha sĩ. Trong số các bác sĩ điều trị có bác sĩ D, y sĩ trưởng sư đoàn 18 và một vị bác sĩ nguyên là y sĩ của cố tổng thống Diệm, sau này thành thượng nghị sĩ. Mỗi buổi sáng, tất cả các y bác sĩ, nhân viên của K30 phải ngồi trên đầu giường của mình và giao ban với tay công an y sĩ trưởng của trại tù. Một chức vụ rất lớn, chỉ thua quản đốc trại tù mà có phần hơn, bởi vì anh này chịu trách nhiệm về sức khỏe của toàn thể 5K và tất cả các công an coi trại. Anh ta ngồi vào chiếc bàn độc nhất trong phòng, nghe các y sĩ điều trị báo cáo tình hình của bệnh nhân, cứu xét đề nghị xin chuyển bệnh nhân ra bệnh viện ngoài nếu cần cấp cứu. Tuy chức nghiệp chỉ là y sĩ, có trình độ như y tá và đôi khi còn thấp hơn y tá của chế độ cũ, nhưng anh này lại có toàn quyền quyết định trên vấn đề y khoa của các bác sĩ, cũng như có quyền ký giấy cho tù nhân được ra trại dựa trên tình trạng sức khỏe. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân xuất huyết nội, được các bác sĩ đề nghị cho ra ngoài cấp cứu gấp, nhưng tay y sĩ ỷ mình tốt nghiệp Liên Xô cứ cho là bệnh trĩ, không cần đi đâu, chỉ cho uống thuốc giảm đau, cho nên bệnh nhân đã chết 2 ngày sau đó, sau một thời gian dài quằn quại. Buổi giao ban kế tiếp, tay y sĩ này chỉ nói một câu đơn giản: thôi thế thì kỳ này chúng ta mắc khuyết đệm nhé, kỳ sau nhớ khắc phục. Thế là một mạng người ra đi. Một sĩ quan chết trong tức tưởi vì sự phán quyết ấu trĩ và ngu dốt của một tay y tá tay mơ. Chúng tôi ngồi canh sát anh bạn tù suốt đêm, không cho chuột đến cắn chân mà nước mắt lưng tròng, uất hận toàn thể cái lũ y sĩ ngu xửng kia. Cho dù chúng không trực tiếp cầm súng bắn anh em, nhưng cái chết đó cũng là một điều đáng căm thù. Cho đến một ngày, cuộc đời tôi đã có những thay đổi kịch liệt.

0: Một buổi sáng, chờ đợi giao ban hoài mà không thấy cái bóng áo vàng của tên đại quý y sĩ cao cao kia. Anh em cứ ngồi chờ, rồi thi nhau bàn tán mông lung.
1: À, chắc là nó bị thượng mã phong chết mẹ nó đêm qua rồi.
0: Bác sĩ Đê nói đùa, tất cả đều hùa theo, cười nói âm ỉ. Khoảng nửa tiếng sau, bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của các anh em trong hai trại kia. Nhóm chúng tôi đứng hẳn dậy, nhìn ra phía cổng vào, và bất ngờ nhận thấy người đang tiến tới chỗ giao ban là hai cô công an áo vàng. Một cô cao, một cô thấp. Cô cao trông lạnh lùng nghiêm khắc, trong khi cô thấp thì đeo kiếm trắng có vẻ hiền hơn. Đang nhấn nhác nhìn ra, chúng tôi không kịp đứng nghiêm lại khi cô cao tới trước bậc thềm và bước vào trong một cách nhanh nhẹn. Nhìn thấy dáng bộ của chúng tôi lu bu, cô cao lên tiếng cảnh cáo bằng một giọng nam kỳ rạc.
2: Các anh đứng trật tự lại, anh nào báo cáo thì báo cáo đi.
0: Nghe giọng oai nghiêm của cô, anh Đông là trưởng nhóm y sĩ vội đứng nghiêm và lập bập báo cáo.
3: Thưa trượt của cô.
2: Anh nói cái gì? Ai cho anh gọi tôi bằng cô? Từ này các anh phải thưa cán bộ, nghe rõ chưa? Tôi là đại úy Dung, y sĩ trưởng của trại cải tạo này. Tôi thay thế đại úy Xuân đi công tác xa. Còn đây là y sĩ Phụng, phụ tá của tôi.
0: Anh Đông là người miền Nam vốn tính hiền hòa, cho nên khi bị chỉnh thì hơi run.
3: Dạ, thưa cán bộ dân. Thưa cán bộ, tôi là Trương Đông, trưởng nhóm chuyên khoa ở đây.
0: Cô cán bộ nhìn lướt qua từng người trong nhóm với cặp mắt vẫn lạnh lùng và lên tiếng nói.
2: Còn các anh kia, từng người báo cáo đi.
0: Lần lượt các y sĩ và ba tên phục vụ của chúng tôi báo cáo tên họ. Nghe qua hết một lần, cô y sĩ cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu nghe báo cáo tình hình của từng bệnh nhân, trong khi cô Phụng thì vẫn đứng gần bên, nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Nghe xong phần báo cáo, hai cô ra lệnh cho tất cả các y sĩ hướng dẫn đến từng giường của bệnh nhân, hỏi qua tình trạng sức khỏe của từng người và ghi chép trong cuốn sổ tay của các cô. Thái độ của các cô vẫn hoàn toàn băng giá, nhưng đã đột nhiên thay đổi khi tới giường của anh Nguyễn Văn Đông. Nhìn thấy anh ngồi trên giường với hai đầu gối co rút lại, những khớp ngón tay đã sưng to và cả thân thể gầy ốm trơ xương, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn hiên ngang, nhìn thẳng vào cô cán bộ công an với một vẻ thách thức. Cô Dung chợt bất ngờ chớp mắt lia lịa, cô hỏi anh với giọng xúc động.
2: Phải anh là tác giả của các bài như Chiều Mưa Biên Giới hay không?
3: Đúng vậy.
0: Cả cô Dung và cô Phụng đều đột nhiên mất đi vẻ lạnh lùng. Hai cô đưa mắt nhìn nhau một thoáng, rồi cùng quay lại nhìn người nhạc sĩ. Chừng một phút sau, cô Dung nhìn toán người đi theo sau và lên tiếng nói nhỏ.
2: Thôi đi.
0: Rồi không cần kiểm tra tiếp nữa, cô bảo nhóm y sĩ tiếp tục làm việc, còn hai cô thì ra về. Trên đường đi ra cổng, bóng hai cô chặt sát vào nhau và hình như đang thì thầm gì đó. Bọn chúng tôi ở lại ồn ào và bắt đầu tán phét. Chúng tôi cùng cho rằng hai cô cũng là người Sài Gòn, từng nghe nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cho nên cho dù là công an nhưng vẫn chưa quên hết những mộng mơ của những cô gái áo trắng ngày xưa. Tôi quay lại nói với anh Đông và vừa nói vừa cười.
3: Anh Đông ơi, kỳ này đó là anh sẽ về sớm hơn anh em nghe. Anh tin em đi.
0: Anh Đông chỉ hơi nhếch môi, thái độ thận trọng cố hữu của anh.
3: Làm sao biết được em?
4: Em biết chắc mà. Cán bộ hả, mới nhìn thấy anh là rung rồi, nhất định sẽ ký giấy cho anh về sớm.
3: Thôi đi, anh biết thân mình mà, cấp bậc của anh cỡ nào anh biết chứ. Khó lắm, người ta có nể mình nhưng mà vẫn còn cấp trên mà, đâu có dễ dàng như vậy em.
0: Sau này tôi mới thấy điều anh nhận xét về cái chuyện đâu có dễ đó rất đúng. Cho dù có sự can thiệp của cô Dung để đưa anh ra bệnh viện ngoài đến 3 lần, trở đi trở lại mãi đến vài năm sau anh mới được tha về. Còn riêng nhóm của chúng tôi, lúc đầu thấy nữ cán bộ đến quản lý thì cũng là lạ, nhưng mà vẫn cứ đề phòng từ lời nói đến cử chỉ, không để cho ai có dịp đì mình
4: nhất là người đó lại là phái nữ. Mỗi ngày hai cô đều đến một lượt, nghe báo cáo, rồi đi qua từng giường bệnh, xem biểu đồ tiến triển của bệnh nhân mà quyết định có cho ra ngoài điều trị hay không. Khoảng một tháng sau, không thấy cô Phụng đến nữa, chỉ còn có một mình cô Dung. Thái độ của cô dần dần cởi mở hơn, không còn sự hằn học như những ngày đầu nữa. Giọng nói của cô cũng dễ nghe, anh em cũng vui vẻ hơn khi thấy cô không còn khó khăn như tay đại quý trước kia. Hễ thấy ai trở bệnh nặng là cô cho xe jeep chở ra ngoài bệnh viện bên ngoài ngay. Dĩ nhiên anh Nguyễn Văn Đông được ưu tiên đi ra ngoài ngay. Mỗi lần như vậy, cô ngồi bên cạnh tài xế, dĩ nhiên là một công an. Bệnh nhân nằm trên cáng được đặt song song với chiều dài của xe. Anh y sĩ trực tiếp coi bệnh nhân thì cầm hồ sơ đi theo, ngồi bên cạnh một tay công an khác. Những lần ra ngoài như vậy, người sung sướng nhất là vị y sĩ trực tiếp coi bệnh, đứng chờ sẵn khi nghe thấy cô ra lệnh.
2: Anh Nhân, anh lên xe đi với tôi.
4: Hoặc cũng có thể là anh Phượng, anh Khánh, anh Lộc, tùy theo bệnh nhân nằm nhà nào thì vị y sĩ trực nhà đó được đi. Đã nhiều năm quanh quẩn trong tù, chỉ nhìn thấy công an hay bộ đội, bây giờ được ra ngoài hít thở chút không khí tự do, được nhìn thấy người thì anh nào cũng thích. Lũ chúng tôi thèm quá chừng, nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn mình lên xe. Ngay cả anh Đào là nha sĩ cũng ngẩn ngơ. Rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh qua khỏi những hàng rào kẽm gai chi chít. Từ những ngày đó, liên hệ của các anh y sĩ với cô Dung có phần nhẹ nhàng hơn. Cô không cao có, không ra lệnh như những ngày đầu, mà chỉ trao đổi trong phần chuyên môn. Những gì cô không hiểu, cô hỏi với sự kính nể, không như anh chàng đại quý trước kia. Còn tôi thì chả cần lưu tâm đến cô, vì với phận sự của một anh hộ lý, một anh chàng bổ củi gánh nước, tôi không có lý do gì để lại gần cô. Cứ sau giờ giao ban, tôi lại đi một mạch ra giếng, gánh đầy nước vào các thùng đựng nước để nấu cơm, rồi làm mọi công việc linh tinh khác. Tôi cứ ngỡ là cuộc đời tôi rồi sẽ tàn tàn như vậy đến mãn kiếp, bởi vì không còn có cái hy vọng có ngày về. Để rồi cho đời

0: Sau khi làm đủ công việc hàng ngày xong, tôi lôi cây đàn guitar ra ngồi ở bậc cửa, dạo vài khúc nhạc và tự dưng trong lòng buồn bã, nhớ về người vợ hiền đang cực nhọc nơi nào. Tôi hát luôn một bài Vai Em Gầy Guộc Nhỏ như cánh vạt về chốn xa xôi. Hát tới câu này, hồn của tôi chợt chùng xuống. Tôi lặp đi lặp lại tới 2-3 lần. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, vài giọt rớt trên phím đàn. Nhìn thấy giọt nước làm nhẹ thân đàn, tôi lấy tay cố chùi cho khô. Rồi đột nhiên linh cảm hình như có ai đang nhìn mình. Tôi vội vàng ngước lên và nhìn thấy Dung đang đứng đó từ hồi nào. Chắc là cô đã nhìn thấy tôi vừa hát vừa khóc. Cô sững người trong giây lát và chừng như thấy mình sai, vội quầy quả bước đi. Tôi cũng bối rối hơi mắc cỡ, một phần vì sự mau nước mắt của mình, một phần vì tôi đang ở trần, chỉ mặc mỗi có cái quần xà lỏn để làm việc. Ngày hôm sau khi giao ban, tôi ngồi tránh xa chỗ cô và không liếc cô một lần. Hình như cô cũng ngượng hơn mỗi ngày, cho nên chỉ nói qua loa rồi đi mất. Thời gian trôi qua, sự việc hôm đó cũng dần nguôi ngoai. Rồi Tết đến, theo chỉ thị của cô, anh em phải trang hoàng lại chỗ làm việc cho ra vẻ Tết. Biết tôi có khiếu trang trí, mấy anh y sĩ năn nỉ tôi phải làm sao cho đẹp. Nổi hứng, tôi đi xin một cái vỏ dừa khô, cưa làm hai, rồi tẩn mẩn dùng dao làm bằng kẽm gai khắc nổi bên ngoài cái vỏ dừa hình của một ngư nhân đang bơi trong hồ sen. Tôi lấy một cái nắp sắt cắm mấy cái đầu đinh ngược lên, rồi đốt bao ni lông cho nó nhỏ xuống đầy cái nắp thành một cái ổ cắm hoa, bỏ trong cái vỏ dừa. Sau đó ra ngoài kiếm mấy bông hoa rau muống, hoa dừa và lá rau dền. Tôi cắm thành một bình hoa tròn trịa để trên bàn của cô. Còn trên tường, tôi kiếm giấy nâu đen cuốn lại thành một cành hoa mai dán lên trên tường. Sau đó dán thêm vài cánh hoa mai vàng giả và viết vài chữ thảo chúc mừng năm mới ở bên cạnh. Thế là phòng họp tự nhiên biến thành không khí Tết. Được anh em khen ngợi, lòng tôi cũng vui vui, nhưng không rộn ràng bằng khi cô đến. Nhìn thấy cái bình cắm hoa đơn sơ nhưng rất lạ, cô cầm lên, hơi biến sắc mặt rồi lên tiếng hỏi:
1: "Hơ, anh nào làm thế?"
0: Anh Đông đưa tay chỉ vào tôi đang ngồi ở cuối hàng. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi nhìn lên tường và quay xuống tôi, nói vỏn vẹn hai chữ:
1: "Đẹp quá."
0: Sau đó cô ngồi ngắm nghía bình hoa mãi đến quên cả buổi họp. Anh Đông phải nhắc nhở thưa cán bộ thì cô mới giật mình trở lại, bắt đầu trao đổi với các anh em y sĩ. Trước khi đứng dậy đi về, cô còn liếc nhìn tôi một lần rồi mới bước chân đi. Cô vừa ra khỏi cổng thì anh Nhân lên tiếng cười hi hi và nói ngay:
2: "Chết ông rồi, cô để ý là chỉ có chết một cửa tứ thôi."
0: Cả nhóm cười ồn ào, tôi chỉ biết nhún vai cười theo, trong lòng tự nhiên xôn xao trong giây phút. Hình ảnh người con gái miền Nam, lúc đó tự nhiên tôi quên mất cô là đại úy công an, có cặp mắt lá râm làm tôi vương vấn. Nhưng chỉ trong một vài phút, chợt nhớ đến vợ hiền con thơ, tôi lắc đầu lia lịa, xua đuổi mấy tư tưởng hắc ám đi và tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Nhưng thực tế có chuyện sẽ xảy ra. Ngày kế tiếp sau buổi họp, cô gọi nhỏ anh Đông lại nói gì đó rồi đưa cho anh một gói quà. Cô vừa bước ra, anh Đông nói ầm lên:
2: "Ê, tới đây có quà tặng cho nó nè."
0: Tất cả xô lại. Trong tay anh Đông là một cuốn vở mới tinh, mấy cây viết chì màu và cây viết bích. Anh Đông giơ cao món quà và nói:
2: "Ê, mấy cái này á là cổ tặng cho mày nha, không được ai được đụng tới nha. Ai mà đụng tới quà của thằng này á là vô con nét ngồi liền á."
0: Mọi người cười âm ỉ. Anh Nhân lại lên tiếng nhắc lại:
2: "Chết ông rồi, ông liệu hồn đi."
0: Trong nhóm các y sĩ ở bệnh xá, Nhân và tôi thân nhau nhất. Hai thằng ăn cơm chung với nhau. Chiều chiều sau khi ăn cơm, hai thằng hay thả bộ vòng quanh trại tâm sự vụn vặt. Tụi tôi hợp nhau không chỉ vì tính nết mà còn vì tình đồng môn nữa. Nhân học trên tôi một lớp và cũng ở nội trú Đắc Lộ trước khi vào y khoa. Tối hôm đó như thường lệ, Hai đứa vừa đi vòng vòng vừa nói chuyện, Nhân nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi tôi: "Nè, lỡ ra đó em mê ông, cho ông về sớm rồi bắt ông phải lấy em, ông tính sao đây?"
2: Thì lượm luôn chứ sao. Nè, còn bà vợ sao đây?
0: Nói vậy chứ không phải vậy.
2: Làm sao lấy vợ công an gì cộng, vẫn mặt với tử thần hả cha nội?
0: Hai thằng cười phá lên, tưởng cười cho vui làm gì có cái chuyện ái tình với người cộng sản. Mà nếu tôi đừng đùa giỡn thêm nữa thì chắc câu chuyện cũng không tiến xa hơn. Nhìn cuốn tập Dung tặng và mớ bút chì màu, tôi không biết sử dụng vào cái gì hết. Tự nhiên Nhân đã nghĩ ra cái ý nghĩ táo bạo và lên tiếng nói với tôi:
2: "Nè, sao ông không vẽ cho cổ một vài bức tranh cho cổ ngẫm luôn?"
0: Cũng có lý ha.
2: Có lý ạ.
0: Hôm sau khi ngồi bên dưới nghe Dung trao đổi với các bạn, tôi ngồi ngắm Dung và vẽ lia lịa, nhưng có thay đổi. Tóc cô công an thì ngắn, tôi cho nó bay lượn lung tung. Áo của Dung là bộ quân phục màu vàng, tôi biến thành áo dài cho em hết lên đồi lại xuống bờ hồ, rồi ra đồi thông, rồi hoa. Dung trong cuốn vở của tôi là một thiếu nữ Sài Gòn, một mẫu người của thời đại 75 mà các họa sĩ khác hay vẽ trên các tập nhạc, các cuốn báo tuổi thơ. Tôi vẽ được khoảng 20 tờ thì lẳng lặng để trên bàn của Dung trước giờ giao ban. Khi em bước vào thấy cuốn tập đã cho tôi lúc trước thì ngạc nhiên, không mỉm cười chào như thường lệ mà mở ra xem luôn. Càng xem thì cặp mắt của Dung càng mở lớn, một nụ cười Mona Lisa nở trên môi của nàng. Dung coi tới coi lui mấy lần rồi mới đặt xuống hỏi cho có lệ:
1: "Anh Đông, ai vẽ vậy?"
0: Anh Đông lấy tay chỉ về phía tôi và lên tiếng nói:
2: "Tác giả ngồi đó đó cô."
0: Buổi đầu tiên Dung bắt mọi người phải gọi cô bằng hai chữ cán bộ, nhưng mà dần dần quen thuộc rồi, cô cũng

0: nhỏ vừa đủ nghe.
1: Cảm ơn anh.
0: Khi Dung về rồi, cả nhóm xúm lại bàn tán, in nổi, vui cười thỏa thích, nhưng mà không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chuyện lại xảy ra ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Và ngày sau, bác sĩ A trở bệnh nặng, Dung quyết định cứu ông bằng cách cho ông ra bệnh viện ở ngoài. Đợi cho tôi đặt ông vào cáng xong, Nhân lẳng lặng bước tới, tay ôm sách hồ sơ bệnh lý, chờ cô nói một câu là leo lên xe, bởi vì bác sĩ A là bệnh nhân do anh trông coi. Bất ngờ, cô lên tiếng nói với anh Nhân.
1: Anh Nhân ở lại, anh Tuấn đi với tôi.
0: Nhân nghe nói thì chân hững, lúng túng giao tập hồ sơ cho tôi rồi lui lại. Tôi cũng ú ớ, nhưng nhìn vào mắt Dung, thấy đó là một quyết định không thể nào thay đổi. Tôi vừa mừng, vừa run, dòm bước lên phía sau cùng với tay công an trẻ như mọi lần. Nhân vẫn ngồi giống như vậy. Lại thêm một bất ngờ nữa, cô ra lệnh.
1: Anh Tuấn, ngồi trên này với tôi.
0: Tôi hồi hộp chờ Dung ngồi vào ghế xong, mới dám ké né ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế xe Jeep chỉ vừa đủ cho một người. Dung xích vô phía trong rồi lôi tôi ngồi sát vào cô và lên tiếng nói.
1: Anh ngồi như thế thì xe vừa chạy là đã té nhau rồi.
0: Không còn cách nào hơn, tôi ngồi sát vào Dung, hai cặp mông như dính với nhau trong lòng chiếc ghế. Xe mở máy chạy, tôi nhìn liếc từ trước ra sau, tay tài xế cùng với tay công an bảo vệ đều mở trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà chắc chúng sợ, không dám hó hé, bởi vì Dung là người coi như có quyền thế nhất ở trại này. Ai dám nói hổn khi biết rằng mình sẽ có ngày có thể sẽ bị mắc bệnh. Trong khi xe còn ở trong vòng trại, hàng trăm cặp mắt kinh ngạc nhìn theo, ngạc nhiên thấy tôi ngồi gần như ôm lấy cô đại quý y sĩ trên chiếc xe Jeep, mà hình như có ôm thật, bởi vì cái chỗ chặt quá. Nếu không ôm lấy cô thì nhất định khi xe cua trái cua phải, tôi sẽ bị văng ra khỏi xe ngay. Gió ơi là gió, gió thiên nhiên, gió tự do. Lần đầu tiên trong mấy năm trời tù ngục, tôi được ôm sát một người thiếu nữ, không cần biết là công an hay người thường, chỉ cần biết là mùi hương từ thân thể của em ngột ngạt mũi tôi. Gió thổi tóc em mơn man mặt tôi. Mỗi khi xe thắng gấp, tôi muốn đụng vào má em, gò má hồng hồng của con gái. Thân thể hai đứa như áp lấy nhau. Tôi thì không dám mở miệng trong tình huống như vậy, còn Dung thì cũng không nói nhiều. Em đang thưởng thức giây phút êm đềm đó. Chỉ một vài lời trao đổi ngắn ngủi, nhất là có tới 4 cặp mắt, 4 cái lỗ tai đang hướng về chúng tôi. Chừng khoảng nửa giờ sau, đến cửa bệnh viện, tôi thở phào và cố ngồi dang ra xa một chút. Xe ngừng lại trước cửa cấp cứu, một vài cô y tá bước ra đón bệnh. Tôi xuống trước, bước ra phía sau để chuẩn bị bồng bác sĩ A qua giường bệnh. Bất ngờ khi tôi vừa cúi xuống, thò tay vào dưới lưng và mông người bệnh để nhấc ông lên, cái nút bịch hậu môn của ông bật ra, một dòng phân nóng phóng thẳng vào mắt mũi đầu óc của tôi một cách kinh hoàng. Trong một thoáng tôi chới với, nhưng cũng vì đã quen với dơ dái của tù ngục, cho nên chỉ vài giây tôi bình tĩnh bồng ông lên và đặt ông vào chiếc giường của bệnh viện. Đắp chăn cho ông xong, tôi quay lại thấy mấy cô y tá đang đứng mở to mắt kinh hãi nhìn đầu tóc của tôi ràn rụa phân máu và mủ. Phân đầy mắt, máu đầy tai, mủ nghẹt lỗ mũi. Tôi vẫn tỉnh bơ hỏi chỗ để rửa mặt. Hai bà cô ú ớ chỉ cho tôi cái vòi nước máy gần đó. Tôi tàn tàn bước đi trong ánh mắt thương cảm của Dung. Em đứng nhìn tôi ngơ ngẩn. Thái độ tự tin của tôi chắc làm con tim của em rung động thêm một nhịp. Rửa ráy tay chân, đầu tóc và quần áo xong, tôi ngồi ở ngoài trời hong cho người khô và chờ em. Mãi không thấy em ra, tôi bước vào phòng khám bệnh ngồi chờ. Vừa lúc đó một phụ nữ trẻ tiến đến bàn bác sĩ chuẩn bệnh, cởi nút áo và xin bác sĩ tìm cách gắn dùng cái núm vú vào, bởi vì mới bị ông chồng ghen cắn gần đứt. Núm vú vẫn còn toàn ten chưa rơi xuống. Ông bác sĩ lắc đầu mỉm cười và viết giấy cho người kém may mắn này vào phòng trong chờ mai lại. Tôi nín cười thì em bước ra. Thấy cảnh đó em cũng cười khúc khích rồi ra dấu cho tôi rời đi. Đã tưởng là sẽ về trại ngay, nào hay tài xế nghe lệnh của

0: Em đưa tôi vào chợ chính của thị xã. Em bảo tôi bước xuống, đi với em vào trong nhà lòng chợ. Hai tay công an thì ở lại coi xe. Tôi run run đi cạnh em, bộ quần áo Tracy ngụy của tôi sóng vai cùng với áo vàng và quân hàm đại quý, làm cho cả chợ xôn xao. Nhưng em tỉnh bơ, dắt tôi. Vâng, em nắm tay tôi bước lại quầy bán đường, đậu và mua cho tôi mấy ký đường, mấy ký đậu. Vào khoảng thời gian đó, đậu và đường đối với người tù là vàng, là ngọc, còn da thịt đàn bà là chăn, là gối ở trên chốn thiên đình. Tôi như hoa mắt đi, không nói được lời nào, trong khi em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Từ ngày em còn là nữ sinh Gia Long, rồi theo lời anh chị bỏ vào bưng, đến khi em ra lại thành phố làm công an, làm y sĩ. Em cứ kể, tôi thì cứ nghe, thỉnh thoảng chỉ chen vào một lời: Dạ thưa chị, dạ đúng.
1: Sao anh cứ gọi em bằng chị? Em không thích tiếng đó đâu à.
0: Dạ chị, không cô.
1: Không được gọi bằng cô luôn.
0: Tôi im lặng không trả lời, chừng như thấy bắt bí tôi như vậy đã đủ. Em hát nho nhỏ cho tôi nghe về những bản nhạc vàng hồi đó, và em coi trên đời này không có ai, chỉ có em và tôi. Em nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và những bản nhạc mà em mê mẩn. Em cho biết thêm:
1: em đã làm mọi phương cách cho anh Đông về sớm, nhưng vì lon lá của anh lớn quá, tới mức đại tá lận, nên trên còn chần chừ. Ngày cuối trước 30 tháng 4, anh còn là phụ tá tổng tham mưu trưởng, khó cho em lắm. Nhưng mà em sẽ cố, vì em cùng với lũ bạn em ở Gia Long là những người mê nhạc của anh Đông. Em thuộc mấy bài tủ và thỉnh thoảng bây giờ vẫn còn lén hát một mình nữa.
0: Trong khi em nói thì người tôi như bay bổng, một phần vì từ lâu rồi tôi không được thấy người ta, không thấy ông già bà cả, không thấy thiếu nữ ngồi bán bánh ở trong chợ, không thấy trẻ em cầm mẹt bánh kẹo để chào mời, không thấy nhà cửa, không thấy gió tự do, cho nên người cứ lân lân. Một phần nữa là với sức trai nửa chừng xuân còn xung động dữ dội, cho nên khi đi sát một thiếu nữ tươi mát, giọng nói ngọt ngào, mơn man bên má, trí tưởng tượng của tôi cũng lượn bay theo mây, theo gió. Tôi quên cả hình ảnh vợ con, quên luôn thân phận tù đài, quên hết cả. Mãi cho đến khi em bảo nhỏ tôi là mình phải về, tôi mới sực nhìn lại bộ áo quần tù tội của mình mà thở dài ngán ngẩm. Trên đường về cũng lại hai thân thể áp sát nhau, nhưng em hay quay sang tôi nhiều hơn, làm bộ ngực của em đụng chạm nhiều lần vào tôi. Hình như tình yêu làm cho em không còn biết e ngại hai cái cặp mắt cú vọ đằng sau của hai tên công an bảo vệ. Lúc về trại xuống xe là đôi mắt dõi theo nhau mãi. Bạn bè thì cứ rú lên cười khi thấy tôi đi lảng đảng vào trong trại, hai chân như không chạm đất. Anh Đông chỉ tay vào tôi và lên tiếng nói lớn:
2: Coi kìa, anh chàng đang ngất ngư con tàu đi kìa.
0: Tôi chỉ mỉm cười không biết nói gì, bởi vì đâu có cái gì để mà nói.

0: Một tuần lễ qua đi, tôi dần dần cũng quên Dung đi bởi vì làm việc liên tu bất tận. Bất ngờ, vào một buổi trưa, một tên công an trẻ quản giáo của chúng tôi bước vào gọi tôi, nói một câu ngắn gọn.
1: Lên gặp chị Dung có chuyện kìa.
0: Dạ gặp ở đâu?
1: Cứ đi ra ngoài cổng gác, báo cáo với anh Trực là lên gặp cán bộ Dung, rồi đi thẳng hoài, tới ngã ba, quẹo phải. Đi một hồi thấy một căn nhà, chung quanh có vườn trồng chuối thì quẹo vô.
0: Tôi gật đầu và bước vào trong mặc quần áo. Tay quản giáo chờ tôi ở cổng và dặn thêm một lần nữa.
1: Nè, hãy nhớ gặp rào cản thì cứ nói là gặp cán bộ Dung thì người ta cho đi nghe không?
0: Nói xong hắn bỏ đi, không thèm nhìn lại. Anh Đồng kéo tay tôi lại cười hí hí và nói.
2: Khoen này mà mày có bị mất trinh thì nhớ về tường trình cho anh em nghe rõ nha mày.
0: Tôi ráng cười không thành tiếng mà lòng hồi hộp kinh khủng. Làm đúng như lời tài quản giáo dặn, tới đâu có rào cản, tôi chỉ cần nói mấy câu thần chú kia là lập tức cổng mở ra ngay, không một lời thắc mắc. Tên của em nghe vang lừng trong trại rồi. Thật tình tôi không sợ bị kẹt mà chỉ sợ cho chính mình. Đầu óc tôi làm việc mâu thuẫn như điên giữa hai bên thiện và ác. Bên thiện cho biết là lên gặp em chỉ để nói chuyện ái tình, mà nói chuyện ái tình giữa một chàng trai 30 với một em sắp xỉ 30 trong một môi trường khép kín thì nhất định là phải tới cái mục đích đó. Như vậy thì tôi đã phản bội vợ tôi rồi. Không lẽ lại bỏ bê người đã mấy năm chịu đựng khốn khổ thăm nuôi tôi? Không được. Nhưng ngược lại, tên ác thì bảo tôi rằng đây là cơ hội hiếm có để tôi được tha về. Ở tù múc chỉ cà tha, tự do không có, chả biết lúc nào bị bập. Lấy vợ đại quý y sĩ công an thì giống như mặc áo có hộ tâm kiến bảo vệ rồi. Chả đứa nào dám đụng chạm tới mình trong cái xã hội này. Cứ nhào vô đi. Em vừa đẹp lại vừa nõn đường, lại không đòi hỏi điều kiện gì hết. Cứ nhào vô đi. Hai tên thiện và ác cứ đánh nhau linh tinh, làm tôi mệt nhoài. Tới chỗ có một căn nhà ba gian nằm giữa một hàng rào cây trái bao quanh, tôi gần như run bắn người lên. Phen này chết chắc, thoát không nổi ái tình rồi. Tôi lập bập đi vào cửa. Từ trong nhà trông thấy tôi, Dung nhanh nhẹn bước ra ngay. Trời ơi, chân tôi như muốn nhũn ra, tim tôi như đập mạnh như cái trống làng, mắt tôi hoa lên. Dung mặc áo choàng bệnh viện trắng xóa đứng ngay bậc cửa. Ngay phía bên kia tường là một khung cửa sổ mở rộng. Ánh sáng ban trưa chiếu thẳng từ cánh cửa đó vào người của Dung, xuyên qua hết, để cho tôi nhìn thấy Dung không mặc đồ lót. Nguyên vẹn thân thể của nàng hiện rõ từng nét như một thân hình vệ nữ đang hiện diện ngay trước mắt tôi, đẹp không thể tả. Tôi run rẩy chân bước không nổi. Dung mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Vào đi anh, vào đi mà, đừng để ai thấy anh đứng ở ngoài.
0: Lời mời mọc này làm tôi càng nổi gai ốc thêm nữa. Tôi run rẩy bước vào trong. Căn nhà đơn giản, chẳng có gì ngoài một cái giường đôi trải chiếu hoa, một tấm chăn để ngay ngắn trên đầu, một cái bàn gỗ làm việc với gương lược, một cái tủ đựng đồ dựng cuối phòng, một cái kệ đựng sách, một vài cái ghế đẩu. Chỉ có vậy thôi, không có hình của bác, không có khẩu hiệu cờ quạt gì hết. Dung chỉ cái ghế đẩu cạnh giường và mỉm cười nói.
3: Anh ngồi đi.
2: Chị Dung muốn muốn tôi làm cái gì?
3: Anh muốn làm gì?
0: Tôi đứng lên đi loanh quanh không biết làm gì, đành bước tới kệ sách và lên tiếng hỏi bâng quơ.
2: Dung đọc mấy sách này hả?
0: Dung tiến lại gần tôi, đứng phía sau lưng, bộ ngực áp vào lưng của tôi, hơi thở nóng bỏng. Dung không nói không rằng, chỉ vối tay lấy một cuốn sách trước mắt của tôi, làm cho người của em áp mạnh vào người của tôi nhiều hơn. Tự nhiên tôi hoảng hốt xoay lưng lại, đi vội ra phía sau. Nhìn thấy có một lu nước và một cái gáo, tôi múc vội một gáo dội ào lên trên đầu. Cơn nóng trong người của một thanh niên cường tráng hừng hực lên như một cái núi lửa. Người của tôi căng cứng. Tôi ngước mắt lên trời, cầu Chúa, lại Chúa, cứu con với. Con sắp chết rồi, con sắp phạm tội rồi, con không còn chịu nổi, không còn vợ, không còn con. chỉ có ái tình đang sôi sục trong con, xin Ngài hãy cứu con. Trong lúc tôi lầm bầm cầu nguyện, Dung đứng nhìn tôi khúc khích cười và lên tiếng gọi tôi.
3: Đừng đứng đấy, anh lên đây, lên nhà nè, tụi nó thấy à.
0: Dù biết rằng nhà em ở một chỗ xa đường và không có tên nào dám láng cháng lại gần nhà cán bộ Dung, tôi vẫn run rẩy bước lên rồi đi loanh quanh tránh né. Dung cứ đi theo tôi như hình với bóng, như mèo vần chuột. Tôi không dám nhìn em, nhìn thân thể nõn nà nóng bỏng. Tôi sợ tôi sẽ phản bội vợ con. Tôi sợ đưa tay ra kéo Dung lại, không phải kéo mà là giật, là ném, là ghì. Chúa ơi, con sắp phạm tội rồi. Một lúc sau dùng hết sức tàn, tôi mới dám nhìn em thều thào giống như người sắp chết. Dung, cho tôi về nghe. Anh em đang chờ. Một câu nói vô ý nghĩa như vậy mà cũng làm cho nàng cười, nhưng dường như muốn cho cá cắn câu sâu hơn, Dung đột nhiên thả cho tôi về. Tôi run rẩy đi lạc vào đúng trại công an. Hai ba tên nhào ra hỏi cung, giữ tôi lại một lúc rồi cũng cho đi. Về tới cổng trại, báo cáo cảnh vệ xong, vào đến nơi là một băng bạn bè ập tới, sờ soạn, hỏi thăm rối rít, cười nói âm ỉ. Tôi chỉ biết cười trừ và lăn trên giường, gần như muốn xỉu.

0: Một tuần sau, em lại cho người gọi tôi lên nữa. Lần này tôi chuẩn bị sẵn, vừa vào tới nơi là tôi giọt ra luôn phía sau, cười cười nói, để tôi kéo nước giếng cho dùng tắm nha. Nói giỡn cho em vui, nhưng tôi kéo nước một cách thục mạng, nhất định không lên nhà. Em đứng nhìn tôi thở dài thường thượt cho đến khi tôi đòi về. Cái trò chơi mèo vờn chuột này không thể kéo dài. Tôi quyết định dứt khoát lần sau, em cho người đưa giấy xuống viết ngắn gọn, anh phải lên ngay, có chuyện cần giải quyết. Đọc thư xong tôi thẫn thờ, nhưng nghiến răng trả lời tay công an đưa thư. Nhờ anh nói lại với cán bộ Dung, hôm nay có vài bệnh nhân cần săn sóc đặc biệt, tôi hẹn ngày khác tôi sẽ lên làm việc. Thế là cuối cùng tôi đã thắng, Dung đã thua. Em giận điên người, một tên cải tạo là cái quái gì đâu mà dám chống lại một sự mời mọc ngon lành như vậy. Đồ làm tàn, phách lối. Em không thèm đến giao ban nữa, mặc cho bệnh nhân chết hết đi. Mấy anh y sĩ cứ cuốn lên, gửi hết thông điệp này tới thông điệp khác qua tay của quản giáo, mời cô xuống gấp, không có anh em đang nguy hiểm. Mãi rồi Dung cũng tàn tàn xuống, mà xuống không đúng giờ. Không may cho em, vừa bước vào trại bệnh lại gặp ngay tôi đứng săn sóc. Em giật mình mở mắt lớn nhìn tôi, rồi bước lùi ra sân, không chuẩn bệnh nữa. Nhân bác sĩ Trực quản hồn, tôi cũng quản chạy một mạch vòng ra đằng trước chặn Dung lại. Dung, tôi gọi em lờ đi, làm như không nghe. Tôi phải lên tiếng lần thứ hai. Dung, cho anh nói đi. Nghe tiếng anh, Dung mới chịu đứng lại, nhưng không nhìn tôi. Không lẽ quay mặt lại giữa đám đông người. Em trở mặt kêu lính nhốt mình thì đời tàn. Tôi cứ nhìn vào lưng của Dung và lên tiếng nói một mạch. Dung, dù sao đi nữa anh cũng cảm ơn Dung, nhưng có nhiều chuyện không thể nói được trong lúc này. Anh chỉ xin Dung làm ơn rủ lòng thương giúp cho anh bạn ra ngoài trị bệnh, nếu không là anh ấy chết. Anh cảm ơn Dung, cảm ơn Dung nhiều lắm. Dung nghe nói đứng cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh.
1: Anh Nhân, đi với tôi, đưa người bệnh ra ngoài.
0: Nói xong Dung đi thẳng, không quay lại nhìn tôi một lần nào hết. Giây phút đó là giây phút cuối cùng tôi còn gặp Dung. Em bẻ bàng, em giận tôi một cách kinh hoàng. Em chỉ thỉnh thoảng đến khi có lời cầu cứu, và khi đến thì đứng ở cổng trại không bước vào. Tôi chỉ cười thầm cảm ơn Chúa đã cho con vượt qua được sự cám dỗ này. Những tưởng không còn thấy chữ Dung trong tôi nữa. Bất ngờ vài tháng sau, khi đang đứng làm thang thì anh em gọi rối rít. Ê, ra đây coi, trời đất ơi, chết mày rồi, vậy là tàn đời rồi. Em ơi, mộng ước tan tành rồi mày ơi. Tôi chạy vội ra để nhìn thấy một chiếc Corolla trắng chạy tàn tàn trên con đường cạnh trại. Trên xe là Dung và người tài xế tên là Thờ, một thiếu tá kỹ sư công binh vừa mới được thả 2 ngày trước một cách đột ngột. Bạn bè cứ cười ầm lên. Ê, cái thằng đó sao dám ngồi vào chỗ của mày vậy mày? Anh Đông thì vỗ vai tôi hát ghẹo. Thôi là hết, em đi đường em. Chết mày rồi. Tôi im lặng không nói gì hết, chỉ mỉm cười. Hôm sau nữa, thấy anh thiếu tá đem hòm xiển đi vào trại, trình diện trạm gác xong là lê đồ đi đâu đó, chắc là kiếm chỗ ở. Anh ta lấy được em, được thả về và được làm công nhân viên ngay trong trại tù. Lòng tôi cũng hơi đau, hơi tiếc, nhưng rồi tự an ủi, tái ông thất mã, chưa chắc ai hên ai xui. Tôi biết Dung vì muốn trả thù tôi đã khiều anh này, lấy cho bỏ ghét. Đúng như cái câu tái ông được ngựa, chưa chắc đã là hên. Một thời gian sau không thấy dáng em, mà là một cô khác đến tiếp quản. Anh Thờ cũng không còn thấy nữa. Đột nhiên một chiều đứng dựa vào hàng rào nói chỏ qua bên kia là bên đi lao động ở Tống Lê Chân mới về. Tôi được một anh bạn kể cho tôi nghe một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đang cuốc đất, bạn tôi thấy ngay anh trung tá công an quản lý trại giam của chúng tôi cũng đang cuốc đất như tù ở bên kia hàng rào tù hình sự. Không tin nổi mắt mình, một số bạn chạy ra hỏi thăm. Anh trung tá trưởng trại tù bây giờ cũng là tù, chỉ cười cười nói: "Ôi giời, có chi là lạ, đời mà." Sau đó qua mấy gói thuốc 3 số 5 đưa cho tay công an quản giáo, mới biết là chỉ bị chịu chơi, nhận làm chứng cho đám cưới của Dung và Thờ một tù cải tạo, mà anh trung tá này bị lột lon đi tù chung với đám tù hình sự. Còn Dung thì bị mất đảng tịch, mất lon đại quý, mất chức vụ y sĩ, bị tống về làm ở bệnh viện X làm một người y tá thường. Còn Tai Thờ thì chấp nhận bỏ vợ hai con để lấy cô công an thất tình, cũng bị mất việc ngay. Bây giờ chắc là đang đạp xích lô ná thở. Tôi hơi buồn cho Dung, buồn cho một mối tình điên dại, nhưng mà cũng rất cảm phục em, đã chấp nhận chơi là chơi hết mình, không biết

0: tâm.
1: Ngay sau khi được thả về vào đầu năm 1981, tôi đi tìm em ở bệnh viện Chợ Rẫy, hỏi thăm tên Dung ai cũng biết. Lên lầu tôi vào phòng trực nhắn cho gặp cô Dung. Và bây giờ Dung hiện ra trong tấm áo choàng trắng run rẩy. Tôi cười nhẹ hỏi thăm Dung vài câu, em chỉ trả lời vắn tắt, nhưng mắt của em càng lúc càng sâu thăm thẳm. Tôi hỏi địa chỉ, em cho ngay và nói nhỏ,
2: anh tới trước 7 giờ tối nha.
1: Buổi tối tôi đến khu Nguyễn Tri Phương, tìm mãi mới thấy nhà em. Gõ cửa em ra mở ngay, vẫn đôi mắt làm tôi xao xuyến. Tôi đưa tay bắt lấy tay Dung, em nắm lấy không muốn buông. Nếu không có hai đứa nhỏ ríu rít chạy ra, có lẽ bàn tay Dung còn nằm trong tay của tôi mãi. Chỉ vào hai đứa nhỏ tôi cười, con của trời phải không? Dung không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhìn. Sao mà mắt em sâu hơn tất cả các cặp mắt mà tôi đã gặp? Mắt của em chứa cả triệu câu nói, câu hờn, câu trách, câu giận, câu buồn thảm, thương đau. Nhìn cảnh nhà em tôi đoán chừng cũng không khá. Vợ thì chỉ là y tá, còn chồng thì đạp xích lô, làm sao mà giàu cho nổi. Trong câu chuyện, Dung chỉ trách tôi có mỗi một câu.
2: Anh độc quá à. Em thù anh.
1: Anh xin lỗi Dung. Mình gặp nhau trễ quá em. Hai đứa im lặng nhìn nhau. Một giọt nước mắt chợt lăn ra từ khóe mắt của em. Lòng của tôi bồi hồi xao xuyến cũng như ngày xưa, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng tay tôi bị cứng ngắc, tôi không thể làm gì hơn ngoài một câu nói vô nghĩa. Dung, đừng có khóc. Anh biết là càng ngồi, nỗi buồn càng sâu và càng khó xử. Tôi đứng dậy đi về. Dung không tiễn tôi, chỉ có đôi mắt lá râm nhìn theo tôi đến mãi tận cuối con đường.

quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an của tác giả Chu Tất Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

vườn hoang tinh lực dẹp đôi lá dâu. Sợi buồn cũng nhẹ

chấm con chim mộc về bay đầu giường. Ngủ đi em một bình thường.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, trong khi chờ quý thính giả cùng gọi vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ nha. Để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay sẽ là bài thơ có cái tựa đề là Có Chăng. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Có chăng lời nói đầu môi, ai người son sắc thề bồi thủy chung. Có chăng giữa tiếng muôn trùng, lời tình réo gọi trong vùng lãng quên. Có chăng đời mãi dịu êm, để nghe ngọt tiếng yêu em muôn vàng. Đó là bài thơ có cái tựa đề là Có Chăng. Một bài thơ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý thính giả. Còn bây giờ nhạc phẩm với tựa đề Yêu Em sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức vừa được tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, nhạc phẩm với tựa đề Yêu Em. Và một lần nữa, hai số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay vẫn đang còn trống và được chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện nha. Vâng, và kính thưa quý thính giả, có lẽ trong khi chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào đó thì Việt Tiến lại xin được phép được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ kế tiếp. Đêm hôm nay mở đầu bằng một bài thơ tình yêu. Và bây giờ lại một bài thơ nữa thưa quý thính giả, vẫn là với cái nội dung là tình yêu nữa nha. Tối hôm nay tình yêu lên ngôi hay sao đây? Cuộc tình đau, wow. Đợi nhau ở cuối chân trời, tình kia như thể chẳng rời được nhau. Tiếc gì một biển trầu cau, sao anh không hỏi cho đau cuộc tình. Ngờ đâu duyên nợ ba sinh, tơ hồng chẳng buộc chúng mình thành đôi. Mai dầu góc biển chân trời, lòng còn khắc khoải không nguôi tình này. Đó là bài thơ với tựa đề là Cuộc Tình Đau. Và bây giờ Vì Tiến chưa được mời quý tác giả cùng thưởng thức, hình như là một tác giả, một cái nhạc phẩm của một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, thưa quý tác giả, và Ngọc Tránh. Vì Tiến chưa được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Bao Giờ Biết Tương Tư.

biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn

0: Bao giờ biết tương tư là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Phạm Duy và Ngọc Chánh. Quý vị thính giả và cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ hai đường lai hồi nãy như là vì tiếng thấy có nó có nhúc nhích á, mà vì tiếng hồi nãy thì vừa mới lên cái bài hát thành ra không có nhận quý vị thính giả được. Bây giờ rồi, quý vị thính giả quay lại, vị tiếng trực nhận ở trên đường lai. Alo.
1: Alo, chào Việt Tiến và
0: dạ,
1: Thị Dương.
0: Dạ, chào thầy.
1: Alo.
0: Thầy giáo, vâng, thầy giáo nghe Việt Tiến chưa? Vâng, thưa thầy giáo, Việt Tiến nghe rồi, thưa thầy.
1: Ồ, dạ, cái vâng. Cô này, cô hát cái bài Bao Giờ Biết Tương Tư hay quá.
0: Vâng, thưa thầy.
1: Thầy giáo nghe nhiều người hát nghe dạ, bài này lắm mà cũng thích hát bài này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà cô này cô hát hay ghê á.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Bây giờ trước bài này á, Bao Giờ Biết Tương Tư thì nó phải đi với bài Ai Về Sông Tương.
0: Ai Về Sông Tương, vâng.
1: Nó đi một cặp luôn á, thuộc của Thông Đạt á.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Việt Tiến cho mọi người nghe bài Ai Về Sông Tương nha.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Của Nhật Thị Thông Đạt á.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà trước khi phát bài này cho lại ông thầy giáo hỏi Việt Tiến một câu.
0: Dạ vâng, rồi, Việt Tiến biết là Việt Tiến thưa. Dạ vâng.
1: Bây giờ cái hôm qua hỏi một câu rồi bây giờ hỏi một câu, nhờ Việt Tiến nói dùm cái con mẹ gì mà đại dân biểu ở Minnesota mà người Somali á.
0: Dạ vâng, yêu hân Omar.
1: Omar.
0: Dạ vâng.
1: Bà ta là dân biểu nhưng mà nghe trình bày ổng rõ lắm rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bà ta có làm gì về cái gì mà giấy tờ dối trá cưới
0: vâng,
1: cho
0: đó
1: cho
0: thì
1: ông
0: như vậy.
1: Lấy chồng lấy vợ lấy cái thôn giả gì đó.
0: Dạ vâng, lấy cái người chồng thứ hai là anh trai của mình.
1: Một cái việc mà giả như vậy mà sao không đưa bà ra tòa được, là sao bà vẫn còn làm dân biểu mà bà
0: thưa chú thì thưa thầy giáo thì cái vụ này đang còn điều tra. Dạ vâng. Mà cái quy trình pháp lý của Hoa Kỳ nó vòng vo, nó dài lắm thầy ơi. Dạ vâng, tại đó bây giờ vẫn đang trong cái thời gian gọi là điều tra và thu thập chứng cứ.
1: Mà con mẹ đó đã biết vậy mà sao con mẹ ấy chửi rủa âm sầm.
0: Tại vì nó có cái sự chống lưng của nhiều cái dân biểu mà nổi tiếng của Hoa Kỳ thưa thầy. Với lại là cái khu vực, thầy phải biết là cái khu vực bầu cử của bà Ilhan Omar đó là gần như là cử tri là toàn là người gốc Somalia. Nó không sợ mất phiếu.
1: Trong cái vấn đề mất phiếu là đương nhiên là nếu nó còn thì nó đương nhiên nó sẽ bầu. Nhưng mà bà ta phạm pháp mà sao không...
0: Dạ vâng.
1: Không trị bà được á mà.
0: Thì đó, bây giờ là... Bởi vì tiếng nói là cái quy trình để mà... cái quy trình pháp lý để mà đưa một cái vụ việc ra mà truy tố đó nó còn nhiều cái giai đoạn lắm thưa thầy, và bây giờ là đang trong cái quá trình là thu thập chứng cứ và điều tra thêm. Thật ra lúc nào mà có đủ bằng chứng, có chứng cứ rõ ràng thì lúc đó mới đưa ra để mà truy tố được thưa thầy. Mặc như vậy nữa, cái dân biểu Hà Viện đó họ chỉ có cái nhiệm vụ là điều tra mà thôi, cũng giống như là bên FBI đó là họ chỉ điều tra thôi, họ không có cái quyền để mà truy tố. Muốn truy tố thì phải đưa cái hồ sơ đó qua cho Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp mới quyết định là có truy tố hay không, dựa trên những cái bằng chứng, dựa trên những cái giấy tờ mà bên phía FBI họ đưa lên á, có đủ bằng chứng để mà truy tố hay không là một cái chuyện khác nữa thưa thầy.
1: Ồ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi thấy nghe thấy bà còn ngon như mà chửi lắm.
0: Dạ vâng.
1: Rồi cảm ơn Việt Tiến.
0: À. Dạ. Dạ vâng. Biết tới đâu thì thưa tới đó thưa thầy.
1: Dạ dạ được rồi vậy đúng rồi thì tôi cũng biết sơ sơ nghe sơ sơ mà không biết rõ nguồn gốc.
0: Dạ vâng.
1: Rồi cảm ơn Việt Tiến. Good night Việt Tiến Thùy Hương.
0: Dạ vâng dạ thưa cảm ơn thầy nha. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Ai về sông Tương. Ai về sông Tương thì của Thông Đạt này. Ai về sông Tương. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức với tiếng hát của ai đây? À, ở đây thì có bằng tiếng hát nam, tiếng hát nữ. Tiếng hát nam thì có Tuấn Ngọc thì mình mới nghe rồi. Thì bây giờ Thái Châu nha. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Thái Châu, nhạc phẩm Ai về sông Tương của Thông Đạt.
2: Bao

Tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Thông Đạt, Ai Về Sông Tương. Sông Tương nằm ở đâu ta? Phải hỏi ông Thông Đạt thử xem Sông Tương nằm ở đâu. Vâng, và bây giờ thì để tiếp tục cho chương trình nha. Hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả. Vâng, ta còn im lặng thưa quý thính giả. Bây giờ việc chuyển lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Giọt nắng đi hoang. Chiều hôm có giọt nắng vàng, vui chân lạc bước lang thang vào đời. Dìu chân em nắng vào nắng đơn côi, một mình em với góc trời riêng em. Bâng khuâng giọt nắng bên thềm, dõi theo từng bước chân em miệt mài. Hôm nào trong nắng mê say, em đi làm nắng vương đầy không gian, đưa em vào chốn hồng hoang. Đường xưa trải nắng rộn ràng em đi, chiều nghiêng nắng xuống làng mi, ngất ngây nắng bước chân đi không đành. Nắng đùa trên tóc em xanh, ngày xưa ngày ấy nắng hanh hanh vàng. Chiều nay sao nắng vội vàng, sang sông là hết nắng hoàng hôm xưa. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giọt Nắng Đi Hoang, vì Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Giọt Nắng Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miền. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây để xem tiếng hát của ai nha. Giọt nắng hồng, giọt nắng hồng ở đây thì Việt Tiến thấy rồi thì thôi bây giờ vậy, Ngọc Huệ sẽ đến với chúng ta nha, với nhọt giọt nắng hồng của Ngô Thùy Miên. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Ngọc Huệ vừa đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Giọt Nắng Hồng, là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, qua phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta còn rất là ít thời giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay, có lẽ là chỉ bằng một bài thơ nữa thôi. Để xem vị thính giả trên đường lái, vị thính xin được nhận. Alo, vị thính giả trên đường lái. Alo.
1: Alo, Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ, thầy giáo trở lại.
1: Thầy giáo trở lại đây, bị gì dạ hay vâng. Nghe hay quá.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
1: Cái bài Giọt Nắng Hồng này, mà dạ sao vâng. Nghe giống như là của Trịnh Công Sơn, như bài gì của Trịnh Công Sơn vậy đó?
0: À, Mưa Hồng mới là của Trịnh Công Sơn.
1: Mưa Hồng, giống dạ y vâng. Như cái nhạc của Trịnh Công Sơn. Trong cái bài thơ Việt Tiến đọc, nó có một cái bài giọt, có một câu là giọt nắng bên thềm.
0: Dạ vâng.
1: Thì Việt Tiến cho phát cái bài cũng rất là hay.
0: Dạ
1: tên
0: vâng.
1: Đúng cái tên luôn là Giọt Nắng Bên Thềm.
0: Dạ vâng.
1: Bài rất hay lắm.
0: Dạ vâng, thưa rồi, thưa có đây. Thưa có đây luôn. Giọt Nắng Bên Thềm, thưa có rồi ạ. Rồi, bài này sẽ đến và sẽ kết thúc phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay luôn, thầy giáo ha. Giọt Nắng Bên Thềm là của ai đây? Vì Tiến chưa thấy tên của tác giả.
1: Rồi, thiên chiếu Việt Tiến.
0: Dạ vâng, rồi, thưa cảm ơn thầy giáo nha. Bây giờ vị tiến sẽ được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. À, đây một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, Giọt Nắng Bên Thềm vừa đến và kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Kính thưa quý tác giả đến đây thì một lần nữa, tiết mục Tuyến Đêm là sẽ được tạm ngưng. Và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý tác giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, thể theo lời yêu cầu của khá đông quý vị thính giả, chúng tôi đã tìm được thêm một truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử để gửi đến quý vị trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Thằng Đi Mất Việc, truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và

0: Sáng nào nếu trời không mưa thì bà hai cũng vắt cái khăn rằn ở lên trên vai, chụp cái nón lá đã tưa vành lên trên đầu, xách giỏ trầu đi ra phía vàm rạch trèo lên trên mô đất cao, ngồi chồm hổm vừa nhai trầu vừa nhìn qua bên kia sông và nhìn mãi. Mô đất này cách đây hơn 30 năm, hồi thời kháng chiến chống Tây, chính tay bà và đồng bào trong xóm đã đắp lên làm ụ súng cho du kích bắn tàu Tây chạy ngoài sông cái. Hồi đó, mô đất còn cao lắm, bây giờ nó đã mòn lần, nhưng vẫn còn đủ cao để bà hai dầu ngồi ở vị trí ngồi, vẫn nhìn thấu tuốt qua bên kia sông. Bên kia sông là quận Gò Keo, ở đó có sở cao su của Năm Lượm, là em út của bà. Bà nhớ rõ như in và bà thuật lại như sau.
1: Thằng Lượm, nó tuy ít học hơn hai anh của nó, nhưng mà bụng dạ tốt lắm.
0: Và sau đó bà lại bắt đầu, bà nói tiếp về thằng Lượm là em của bà, và chi tiết bà thuật lại, nhớ rõ như là bà thuật lại.
1: Hồi năm á, thằng Lượm á, nó làm cặp rằn ở trong sở cao su của thằng Tây Mi Sơn, kế đến là Tây Rúc. Ôi, đầu hồi 1900 năm mấy gì đó, thằng Mi Sơn á, nó kêu bán rẻ lại cho thằng Lượm. Cái thằng gì mà hên, nó bán đi phần ruộng ông già để lại cho nó, rồi chạy thêm mớ nợ, mua trọn gói cái sở cao su. À, vậy à, và nó giàu sang mới tức cười ở đó chứ.
0: Thường thì kể đến đây bà hai hay ngừng lại để xỉa cục thuốc qua lại mấy lần, rồi bà mới lên tiếng nói tiếp.
1: Bây coi, hồi cái thời cái ông gì đó, chỉ có Út Lượm là sắm được chiếc cano tổ tráng hàng ngàn, chạy lên chạy xuống tỉnh Hà Rập, lâu lâu còn cho mấy ông lớn mượn đi bắn le le nữa đó đà. Hồi ông nhà tao còn sống nó hay lái cano qua đây nhậu với ông. Mẹ, mỗi lần cano nó vô tới đầu dạm rạch là nó hú còi nghe điếc cái con rấy còn làm nổi sóng cho nước phóng lên bờ. Bà con trong xóm lúc đó cũng hay là có ông Út quà nữa.
0: Bà nói tới đây thì thường ngừng lại để cười khịch khịch mà nghe sung sướng ở trong lòng, bởi vì trong ba thằng em trai, bà hai thương thằng em Út này nhất. Bà hay lên tiếng nói.
1: Thằng Lượm nó mặc dù ít học hơn hai anh nó, bụng dạ nó được lắm mà nha. Ăn ở có nhân nên dân thợ ở trong sở cao su ai cũng thương. Hồi giàu lên rồi nó cũng đâu có quên ai hết. Như anh ba của nó đi tập kết đầu túc lúc ở ngoài Bắc, viết thơ về gửi gắm hết người này tới người kia cho nó. Vậy mà nó cũng lén nuôi đàng hoàng. Còn cái thằng anh tư của nó theo con vợ làm thầy giáo ở Cần Thơ, muốn mở cái trường tư thục gì gì đó, nó cũng mang tiền xuống giúp. Cái thằng thiệt là tốt à.

0: ở trong làng Bình Quế này, ai cũng biết vụ bà Hai ngày ngày ra ngồi ở trên mô đất, nhìn miết qua bên kia sông. Chuyện xảy ra sau cái ngày giải phóng, từ cái ngày người con trai út của bà tên Trực ở Sài Gòn về thăm bà và để cho hay là vợ con của Trực đã đi theo tàu hải quân để di tản rồi. Còn Trực thì phải lo khai báo với chính quyền mới để có giấy tờ hợp lệ, bởi vì Trực là sĩ quan của chế độ cũ. Trực thường lên tiếng nói, chừng nào con giấy tờ, con về đây con ở với má nghe má. Chắc chừng vài ba bữa hay là nửa tháng à má ơi. Nghe như vậy thì bà Hai rất là vui. Bà tiêm trầu ăn liền liền và lên tiếng nói,
1: nè tao chỉ có hai thằng con à nha, mà ôm nhòm đen thui đầu bạc trắng. Hai thằng con mà trời thương, thằng nào cũng được hết à. Thằng Cang, thằng lớn đi lính quốc gia, nghe nó nói đánh giặc gan lì, vậy mà không bao giờ nó nói động tới thằng cậu ba nó ở ngoài kia. Còn thằng Trực, thằng Út thì thông minh, học giỏi, vậy mà sau khi anh hai nó chết trận ở công tâm công tiết gì đó, nó đang học đại học cũng bỏ học đi lính, nói là để trả thù cho thằng anh của nó.
0: Bà nói tới đây thì cũng lại hay ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng nói tiếp như để kết một câu chuyện.
1: Thôi, bây giờ thì hết giặc rồi. Vài bữa thằng Trực về đây, tao sẽ chỉ nó lò chăm sóc cày trái vườn tược, để thế còn từ, để con nhỏ nó còn đi lấy chồng nữa chứ.
0: Nói như vậy là bởi vì mấy năm gần đây, từ ngày ông hai nằm xuống, bà hai hay ngã bệnh bất thường, cho nên người em bà con ở bên quận gửi đứa con gái là cô Tư, 30 tuổi, chưa có chồng, qua ở với bà để lo cơm nước, vườn tược, vân vân. Cô Tư kêu bà bằng dì. Sau khi Trực trở về Sài Gòn, một hôm đò ngang từ bên quận Gò Keo qua làng Bình Quế, ngừng lại trước nhà bà Hai và thả xuống một ông già, lưng mang ba lô, ốm nhom, đen thui và cái đầu bạc trắng. Người lái đò chỉ tay và nói lớn,
2: đó đó, ông đi thẳng vô trong cái nhà gạch nền đúc đó đó mà.
0: Nghe lao sao thì cô Tư mới lên tiếng kêu bà Hai.
1: Dì Hai, có ai kìa?
0: Bà Hai nheo mắt ra nhìn, bà thấy má bên trái của ông già này có một nút ruồi với một sợi râu lăn quăng. Bà rớt nước mắt lên tiếng hỏi,
1: Mày còn sống hả ba?
0: Vậy là hai chị em đã gặp lại nhau và vẫn nhìn ra được nhau sau hơn 20 năm xa cách. Út Lượm hai tinh cũng xách cano chạy qua thăm anh ba, mừng mừng tủi tủi. Cô Tư, dầu chưa biết cậu ba là ai, nhưng trước cảnh gặp nhau đó cô cũng nghe xúc động, nước mắt chảy quanh. Sau đó để hàn huyên cho đã, cho nên ông ba dự trù ở lại chơi thêm 5-7 hôm. Vào một bữa nọ, lối 10 giờ sáng, đột nhiên có tiếng cano chạy sọc sạch thật nhanh vô trong rạch. Thằng Kiên, con của Út Lượm, chạy u vào nhà, vừa thở vừa nói,
2: dạ con qua con rước bác ba về can thiệp gấp vụ này nè. Họ đang kiểm kê để tịch thu cái sở cao su của ba con bên đó đó.
0: Ông ba nghe nói thì ông nhe răng ra cười và nói,
3: bây làm gì mà giống như là Mỹ bỏ bom vậy.
0: Nói xong ông quay qua bà Hai và nói,
3: nè chị để em qua bển một chút nha, em nói mấy tiếng rồi em về liền. Hơi nè, nhớ biểu con Tư nó nấu cho em miếng cháo gà ăn chơi nghe chị.
0: Nói xong, ông xuống cano và đi qua bên quận. Bà Hai ở nhà đợi em, càng lúc càng trưa, rồi đợi tới đứng bóng, rồi đợi luôn tới xế bóng. Tới chừng đó mới thấy một chiếc xuồng nhỏ với tiếng dầm khua nước lách chách đâm đầu vào chân cầu thủy tạ trước nhà. Bà thấy ông ba lò dò bước lên. Bà Hai và cô Tư chạy ra bương bả và bà Hai lên tiếng hỏi,
1: Ủa, sao vậy cậu ba, còn cano đâu?
3: Tụi nó kiểm kê luôn rồi.
1: Vậy còn thằng Út?
3: Nhờ nó có công nuôi cách mạng, cho nên mấy đồng chí đó giữ nó lại làm trong tổ kế hoạch, nhưng mà làm tổ viên thôi, cũng có chút đỉnh lương.
0: Bà Hai nghe nói tới đây thì bà phun cốt trầu nghe một cái rẹt và lên tiếng nói,
1: đồng chí chỉ đồng rận lương với lậu.
0: Bà nói xong thì ngừng lại ở đó, nhai miếng trầu trong miệng như nhai cái tức ở trong lòng. Một lúc sau bà mới lên tiếng nói tiếp,
1: Tao á, tưởng mày đi theo tụi nó mấy chục năm để làm cái giống gì. Té ra mày cũng chất quất, cũng bạch tuộc như mấy cái thằng cô hồn trôi sông lạc chợ, chứ có hơn gì đâu. Hỏi chứ khi mà mày đi theo tụi nó chi mà cho cái giống gì mà nó lâu dữ vậy.
0: Ông ba đốt điếu thuốc rồi ngồi bập liên miên, làm như khói thuốc có thể giúp cho ông đỡ ê mặt. Bà hai xỉa cục thuốc qua lại, ấn mạnh vô răng như muốn kỳ cọ cho cái lớp tức nó bong ra. Một lúc sau bà lên tiếng nói với cô Tư, giọng trầm tĩnh.
1: Nè Tư, con đẩy cái xuồng qua bên xẻo đưa cậu ba qua sông đi.
0: Cô Tư đưa mắt nhìn bà và hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà người ngạc nhiên nhất là ông ba. Ông nuốt nước miếng rồi mới quay sang hỏi.
3: Bộ chị đuổi em hả chị hai?
0: Bà hai tằng hắn một cái và nói lảng.
1: Tôi đâu có dám đuổi. Ai mà dám đuổi cách mạng chứ. Tôi chỉ mời cậu ra khỏi nhà. Chứ ở lại đây thiên hạ cười tôi thối mặt sao cậu.
0: Ngẩn ngơ một chút như định nói điều gì, nhưng rồi ông ba lẳng lặng xách ba lô, cúi đầu đi thẳng ra bờ rạch, bước xuống xuồng mà nghe như trời đất ngã nghiêng, chao đảo. Thằng em đi rồi, bà hai như người mất hồn, tối ngày bà làm thinh, ngồi bó gối trên bộ ván nhỏ kê ngoài hàng hiên, vừa ăn trầu liên miên, vừa nhìn đăm đăm ra phía rạch như đợi chờ một cái gì đó. Thấy cười thì cô Tư mới lên tiếng hỏi bà.
1: Bộ đợi ai sao gì hai?
0: Một lúc sau thì bà mới lên tiếng trả lời.
1: Tao đợi thằng Trực. Nó nói với tao là đi 5-3 bữa gì đó là về. Vậy mà đã đơn hơn một con trăng rồi, mà sao không thấy bóng dáng thằng Trực gì hết. Cái thằng đi mất biệt hả? Con nghe nói là...
0: Cô Tư nói tới đây thì ngừng ngang. Cô định nói với bà là cô có nghe nói sĩ quan chế độ cũ đều bị đi cải tạo, chắc là giống như đi ở tù. Nhưng mà cô sợ dì hai của mình sợ, cho nên cô bỏ lửng câu nói đó. Trong nhà, ngoài cô Tư ra, ông Út Lượm lúc này lâu lâu chèo xuồng qua thăm chị hai. Ông cũng biết vụ cải tạo, nhưng mà ông không dám nói cho bà chị mình biết. Vì vậy bà hai cứ ngày ngày ra ngồi trông đợi thằng con và lâu lâu lên tiếng trách.
1: Cái thằng cái gì mà đi mất biệt à?
0: Mới đầu bà còn ngồi chờ trên bộ ván hàng hiên. Thời gian sau, khi trời nắng ráo, bà hay đi tuốt ra ngoài vàm rạch lên ngồi trên mô đất để có thể nhìn thẳng qua bên kia sông. Như vậy, khi nào thằng nhỏ nó về, mình sẽ thấy nó từ đằng xa. Nó có đi đò ở trong đám đông, mình cũng nhìn ra được nó liền. Vậy rồi, ngày ngày, bà ra ngồi trên mô đất như một pho tượng. Thiên hạ trong làng đi ghe đi xuồng ngang qua, có hỏi thì bà trả lời, lúc nào cũng có một câu duy nhất.
1: Tao đợi cái thằng đi mất biệt.
0: Không ai ngừng lại để hỏi tiếp coi cái thằng đi mất biệt là ai. Riết rồi cũng thành cái thói quen, cho nên lâu lâu có người chèo ghe ngang rồi lên tiếng hỏi cho lấy có.
2: Đợi thằng đi mất biệt hả bà hai?
0: Rồi không đợi trả lời chèo ghe đi tuốt. Cái mô đất của bà ngồi bây giờ láng cón, cỏ dại chỉ mọc cao giống như là ở dưới chân, bao quanh giống như một cái hàng rào. Người mẹ đợi con đó, rồi ngã bệnh, rồi qua đời. 2 năm sau, bà nhắm mắt ra đi, mà trong lòng vẫn trách thằng con sao đi mất biệt. Lúc hấp hối, bà hai ráng thều thào với cô Tư.
1: Bày nhớ. Nhờ chồn tao ở đầu giàm nha, cho tao thấy thằng Trực nó trở về.

0: Thằng đi mất biệt được thả về sau 6 năm nhờ học tập tốt. Đi đón trực ở bến xe đò quận Gò Keo là ông Ba và ông Út. Ông Út vì rầu sự nghiệp cho nên già khụ, vẫn làm công nhân nhà máy cao su. Ông Ba về thọ tang bà Hai, rồi ở lại luôn Bình Quới để giữ đất đai cho ông bà, kẻo mấy thằng ác ôn nó quen thối côn đồ, nó đốp hết của người ta. Ông hay lên tiếng nói như vậy, và bây giờ ông hay cười gằn khi nghe nói đến việc cộng. Ông cầm cây rựa quơ quơ và nói,
1: tụi nó có muốn vô nhà này á, phải bước qua xác chết của tao nghe.
0: Hai ông đưa trực ra đầu vàm để thăm mã bà Hai, nằm cách mô đất không xa. Sau khi thắp nhang vái lại, ông Ba kể cho trực nghe câu chuyện bà Hai ngày ngày ra ngồi trên mô đất để trông cái thằng đi mất biệt. Trực ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai tay và khóc ngất. Ông Ba chắp tay nói như nói trước mặt người chị.
1: Chị Hai à, cái thằng đi mất biệt của chị à, nó về tới rồi nè.
0: Rồi bỗng mặt của ông nhăn nhúm lên, giọng của ông đột nhiên cao lên.
1: Mà thằng Trực á, nó đâu có phải là thằng đi mất biệt đâu chị Hai.
0: Nói xong ông nấc lên, vừa đấm vào ngực vừa la lớn.
1: Em mới là thằng đi mất biệt là chị Hai à.
0: Ông nói tới đây thì quỳ xuống, ôm lấy mộ bia, gục đầu lên đó và khóc nức nở. Cái đầu tóc trắng lắc qua lắc lại, nói lên tâm tư của một người không tìm ra đáp số cho bài toán khó. Ông Út thấy vậy khom xuống, đặt tay lên vai anh và bóp nhẹ.
1: Anh Ba, anh nói được cái câu như vậy đó là anh đã thấy được con đường về rồi đó anh Ba.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Thằng đi mất biệt. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Tiểu Tử. Quý vị vừa thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện người phụ nữ 10 năm ròng chôn cất 80.000 hài nhi. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nghĩa trang Đồi Cốc ở Sóc Sơn, Hà Nội, nằm hiu quạnh giữa cánh đồng lúa. Ít người biết rằng đây là nơi an nghỉ của hơn 80.000 hài nhi xấu số chưa kịp thành hình đã phải lìa trần do sự nhẫn tâm của các bậc sinh thành. Đã gần 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Nhiệm, một người trong ban quản lý nghĩa trang, ròng rã không kể ngày nắng hay mưa, đông hay hè, mỗi ngày hai lần bà và những người cộng sự của mình tới gõ cửa các phòng khám, cơ sở y tế có dịch vụ nạo phá thai để xin các hài nhi bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn mang về nghĩa trang Đồi Cốc để chôn cất. Lý giải về hành động có phần khác người của mình, bà Nguyễn Thị Nhiệm cho biết, lần đầu chứng kiến cảnh nạo phá thai, bà đã không kìm được xúc động và xin được mang cháu bé về nghĩa trang quê nhà để chôn cất. Những ngày đầu làm công việc chôn cất hài nhi đối với bà Nhiệm thật không hề dễ dàng. Những lời bàn tán xì xào của bà con làng xóm khiến bà nhiều lúc cũng cảm thấy nao lòng. Nhưng nhờ có sự ủng hộ, cảm thông của gia đình và cha xứ trong giáo phận, dần dần công việc của bà nhận được sự ủng hộ của bà con làng xóm. Đến nay, nhóm thiện nguyện bảo vệ sự sống tại xã Thanh Xuân, Đồi Cốc, Sóc Sơn, Hà Nội đã có hơn chục người. Họ thầm lặng làm công việc rửa ráy, nâng niu những sinh linh bé nhỏ ở khắp các nơi được mang về đây, giúp các em có được nấm mồ yên ổn để không phải chịu cảnh bị hắt hủi, quăng quật nơi thùng rác bệnh viện. Những hài nhi nhỏ được bà gói cẩn thận trong túi ni lông, còn với những em lớn đã thành hình được bọc cẩn thận trong nhiều lớp vải xô, được chôn cùng với một bộ quần áo trẻ sơ sinh để các em không cảm thấy lạnh lẽo. Những ngày đầu chúng tôi thường chôn các em vào trong một chiếc niêu đất, bất kể nhỏ hay to, nhưng số lượng mỗi ngày một tăng, đất nghĩa trang lại chật. Tôi phải cắt một phần đất ruộng của gia đình, xây tường gạch quay lại để có thêm chỗ đón các em. Bà Nhiệm chia sẻ, số lượng thai nhi mỗi ngày được đem về đây cũng khác nhau. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 15 cho tới 20 bé, nhưng những ngày thứ bảy, chủ nhật, con số có khi lên tới 50 đến 70 em. Lần đỉnh điểm nhất lên tới 3 xe cải tiến. Chúng tôi vừa liệm vừa chôn các em mà ai cũng rắm rứt khóc vì đau xót quá. Bà Nhiệm tâm sự với chúng tôi. 10 năm ròng rã, đến nay nghĩa trang Đồi Cốc đã là nơi an nghỉ của hơn 80.000 hài nhi xấu số. Bà Nhiệm cùng nhóm tình nguyện vẫn hàng ngày làm công việc chôn cất hài nhi của mình. Cuối ngày, bà thường lui tới nhà thờ cầu nguyện cho những sinh linh bé nhỏ được an nghỉ và cầu mong một tương lai không còn hài nhi nào bị phá bỏ nữa.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện những câu chuyện buồn rơi nước mắt ở làng Đu Dây qua suối. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không có cầu qua suối. Vợ anh Nam đã tử vong trong lúc vượt suối đi mua đồ ăn. Chị em lên cơn đau đẻ, người thân phải ẵm chị đang quằn quại với cái bụng to vượt mặt, đu dây cáp đi bệnh viện. Mùa nước lên, dân ngập nhà, mấy chục người là dắt díu nhau chạy lên núi lánh nạn. Đó là những câu chuyện buồn của người dân đang sống cạnh suối Đôi ở xã Y Đôm, Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Vào mỗi mùa mưa, họ phải đu dây vượt suối Đôi đi làm, đi học. Mùa khô thì lội dưới suối để đi. Chỉ cách trung tâm xã Y Đôm chừng 4 km, nhưng hàng chục hộ dân sống ở khu vực Đức Lâm Trường

của Ban Quản lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ có cuộc sống đối lập hoàn toàn với những người dân phía bên kia bờ suối đôi. Họ không có nhà, không có mảnh đất cắm dùi, không đường, không điện, không trường, không nước sạch, vân vân. Và nguy hiểm nhất là không cầu qua suối. Gọi là suối, nhưng vào mùa mưa, lòng suối rộng như một con sông lớn. Người dân ở đây chỉ biết nước từ thượng nguồn đổ về đây rất lớn. Ông Đinh Văn Quang, sinh năm 1962, cho biết gia đình ông vốn quê ở Cà Mau, trước đây mưu sinh bằng nghề bám biển. Nhưng nghề theo thuyền ra biển ngày càng khó khăn và gặp nhiều nguy hiểm, nên ông Quang quyết định đưa cả đại gia đình 12 người lên khu vực Đức Lâm Trường bên kia suối đôi sinh sống. Lên Đức Cơ, gia đình ông Quang may mắn được giới thiệu vào làm thuê cho một gia đình ở thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ. Và họ được đưa vào khu vực đất của Lâm Trường để làm nông. Chỉ với hai bàn tay trắng, đại gia đình ông Quang gồm 4 hộ đã lấy tre nứa, mua bạc về, dựng thành những túp lều nhỏ ở cạnh bờ suối đôi làm chỗ ở. Họ cùng với 12 gia đình khác cùng sinh sống ở đây suốt hơn 3 năm qua, sống như những người rừng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cuộc sống thiếu thốn đủ bề với nhiều nguy hiểm rình rập. Chúng tôi ở đây làm thuê theo ngày và được trả 150.000 đồng cho một ngày, tương đương 7 đô la, công cho các công việc như nhổ cỏ mì, thu hái điều, nhưng có khi cả tháng không có việc gì để làm. Lúc đó chúng tôi lại đi mua nợ gạo và mắm muối để ăn. Khi nào có việc làm thì sẽ trả. Ông Quang chia sẻ, vào mùa mưa lũ, nước từ suối đôi dâng cao khiến những túp lều bị ngập lút. 16 gia đình với 40 nhân khẩu lại dìu dắt nhau lên núi ở. Chị Đinh Thị Bé Hảo, sinh năm 1990, kể có nhiều lần nước dâng lên cao đột ngột, gia đình chị không kịp mang đồ ăn nên khi lên núi tránh nạn thì chỉ biết đào củ mì, củ mài để ăn sống qua ngày. Có hôm nước lớn á hả, tôi mua gạo về bị ướt hoặc rớt xuống sông, chúng tôi phải mang gạo ra phơi hoặc rang cho khô để ăn dần, chứ không thì chết đói. Chị Hảo kể, sống ở đây, ăn uống sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào nước suối đôi, muốn đi đâu cũng phải vượt qua dòng suối. Những người phụ nữ khi đi đẻ, những người ốm đau, bệnh tật cũng vì dòng suối mà nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng. Cách đây mấy tháng, chị Trần Thị Úc em lên cơn đau đẻ, chúng tôi phải ẵm chị lên cáp treo để qua sông và đưa đi bệnh viện. May mắn là đến bệnh viện kịp nên mẹ tròn con vuông. Anh Tống Hoàng Vĩnh, sinh năm 1978, kể với chúng tôi. Theo anh Vĩnh, ngoài 16 hộ dân đang sống ở khu vực sát bờ suối đôi, ở khu vực giáp núi, còn có cả chục gia đình khác sống với cuộc sống không khác gì 16 hộ dân ở đây. Trước đây, hơn 100 người dân sống ở bên khu vực đất lâm nghiệp cùng hàng trăm hộ dân thuộc đội 15, 17 và 18 phải mạo hiểm lội sông để qua bên kia bờ đi mua đồ ăn và đi làm. Hơn một năm nay, họ đã góp 5 triệu đồng để làm ròng rọc bắc qua sông với chiều dài khoảng 30 mét để qua sông vào mùa mưa. Tuy vậy, việc qua sông của họ vẫn gặp rất nhiều nguy hiểm. Anh Vĩnh cho biết, cách đây chừng 2 tháng, trong lúc ngồi trên chiếc cáp ròng rọc sang kia bờ, không may trục ròng rọc bị gãy khiến anh Vĩnh bị rơi xuống sông. May mắn hôm đó nước chảy không xiết và anh Vĩnh biết bơi nên đã thoát nạn. Anh Trần Phương Nam, 29 tuổi, lại có câu chuyện đau lòng gắn với sợi dây cáp vượt suối. Anh nhớ lại, cách đây 4 năm, vợ tôi lội suối để đi mua đồ ăn, không may bị trượt ngã nên chết đuối, phải 4 ngày mới tìm thấy xác cô ấy. Lúc đó cô ấy mới có 23 tuổi à. Nguy hiểm luôn rình rập cùng với cái nghèo đói đã khiến tương lai của hàng chục đứa trẻ nơi đây trở nên mịt mù. Hơn 20 đứa trẻ
nhưng chỉ còn 4 em đến trường, số còn lại chỉ học đến lớp 3, lớp 4 rồi bỏ. Bé Nguyễn Ngọc Đẹp, sinh năm 2003, cho biết bé năm nay lên lớp 4 và nghỉ học ngay từ đầu năm. Bản thân bé rất thích đi học, nhưng do cha mẹ nghèo, phải thường xuyên lên núi làm thuê nên không thể đưa bé đi học được, mà phải mang con theo lên trên rẫy để mưu sinh. Năm lớp 1, lớp 2, con học có giấy khen. Năm lớp 3, học sinh trung bình, mỗi lần đi học phải qua sông, rồi đi bộ 3 km mới đến được trường. Ba mẹ con không đưa con đi học được, nên con phải nghỉ học. Bé Đẹp hồn nhiên nói, hàng ngày phải vượt suối đi học. Cháu Đinh Ngọc Mơ, lớp 2, cho biết 6 giờ sáng bố cháu đưa cháu qua sông đi học, 10 giờ trưa đón cháu về. Cháu không dám qua cáp treo một mình, cháu sợ rớt xuống sông, vì cháu nghe nói bữa trước có học sinh chết đuối dưới sông nên cháu sợ lắm. Những đứa trẻ nơi đây phải sống trong cảnh thiệt thòi đủ thứ, khi phải nghỉ học sớm, phải mưu sinh từ khi còn rất nhỏ. Hỏi về ước mơ, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều mơ có một cây cầu. Có ra ngoài kia thì cũng không có đất, không có nhà, không có công ăn việc làm thì chúng tôi cũng không dám ra. Chúng tôi mong ước có một cây cầu để qua sông cho đỡ nguy hiểm. Nhiều người dân bày tỏ. Ngày 11 tháng 9 năm 2015, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thiện, chủ tịch xã Y Đom cho biết, hiện tại có 175 hộ dân gồm 692 khẩu ở đội 15, 17 và 18. Ở phía bên này có đất sản xuất, ở phía đất lâm trường nên phải qua bên kia sông để làm rẫy. Còn phía bên đất lâm trường có 16 hộ dân gồm 40 khẩu đang sinh sống được vài năm nay. Họ là những người dân dưới Cà Mau và Thanh Hóa lên đây ở và làm thuê, không có nhà cửa, đất đai và phải qua sông để mua đồ ăn, học hành. Ông Nguyễn Văn Luyện, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Đức Cơ cho biết, sau khi nhận thông tin, sáng nay đoàn lãnh đạo của huyện mới xuống khu vực trên để nắm tình hình. Sự việc có dây cáp treo trên sông là có thật, và theo tìm hiểu của huyện thì không cần phải làm cầu dân sinh. Cuộc sống của hàng chục hộ dân bên kia bờ suối đôi như thế nào huyện chưa hề biết, vì chưa ai sang tìm hiểu. Đặt câu hỏi về một cây cầu bắc qua suối, ông Luyện cho biết khu vực lòng suối rộng khoảng 20 mét, nếu làm cầu treo thì hết khoảng 2 tỷ, cầu bê tông hết khoảng 4 tỷ. Nhưng không nhất thiết phải làm cầu, nếu có làm cầu thì làm cầu ở khu vực gọi là dốc 5K, chứ không làm ở khu vực có dây treo trên. Ông Luyện cho biết thêm.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Chuyện ba người Nhật ở Hội An. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Từ thế kỷ thứ 16, nhiều thương nhân Nhật Bản đã vượt đại dương đến định cư làm ăn tại thương cảng Phaifo, Sầm Uất. Qua 400 năm, người Nhật để lại nơi đây nhiều công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa Nhật. Hậu duệ của họ nay cũng nhiều người gắn bó với mảnh đất này với những công việc khác nhau. Kana, người dọn rác. Kana Furuya đến từ thành phố cảng Kawasaki, tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. 5 năm làm tình nguyện viên tại Hội An, Kana nói được một ít tiếng Việt, tiếng Anh và xen cả tiếng Nhật khi trò chuyện. Trực thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, viết tắt là JICA. Cô gắn bó với phòng tài nguyên và môi trường, thường xuyên đi thu gom rác thải và phân loại rác tại bãi biển An Bằng, khu vực phố cổ và chùa cầu. Ngoài ra, Kana còn thực hiện giáo dục về môi trường trong nhà trường. Chúng tôi cùng nhau tổ chức nhiều buổi ngoại khóa cho học sinh lớp 4, lớp 5. Tôi thực hiện thí nghiệm chôn một túi ni lông và vỏ quả chuối dưới đất gần một tuần liền. Sau đó chúng tôi quay lại kiểm tra, túi ni lông không phân hủy, trong khi vỏ chuối thì phân hủy tốt. Nếu như chúng ta chỉ nói lý thuyết, học sinh sẽ không nhớ, nhưng trải nghiệm thực tế tốt hơn nhiều. Cô Kana nói, từ năm 2014 đến nay, Kana bắt tay vào việc giúp thu hút du khách Nhật Bản đến Hội An. Cô nhận thấy, khi có đường bay Đà Nẵng-Tokyo, người Nhật sang Hội An ngày càng nhiều, nhưng các tài liệu hướng dẫn viết bằng tiếng Nhật rất ít, chủ yếu là Pháp, tiếng Anh. Vì vậy, cô tìm cách tăng cường tiếng Nhật trong các tài liệu hướng dẫn, với mong muốn người Nhật sẽ mến Hội An như tôi đã chọn sống. Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Hội An cho biết, Kana luôn góp mặt tại các chương trình giao lưu văn hóa Hội An, Nhật Bản. Những năm qua, bằng các shop mang đậm văn hóa Nhật, đồng thời chị đã quyết định định cư tại Hội An. Người thứ hai đó là Yuki, kết nối học trò Nhật-Việt. Yuki Hirokawa đến từ Eisaichi, Kanagawa của Nhật Bản. 5 năm trước, cô tới Hội An du lịch đúng dịp diễn ra sự kiện giao lưu văn hóa Hội An, Nhật Bản. Để rồi sau đó, cô kêu gọi những người bạn cùng đến Hội An chung tay tổ chức sự kiện này. Nhiều gian hàng được dựng lên, Yuki mang sang nhiều bộ trang phục hoạt hình, cosplay của Nhật, khiến những đứa trẻ Việt luôn thích thú. Cô mở một cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, gần sông Hoài, bán những món đồ truyền thống Nhật Bản. Vốn là nhà giáo dục, Yuki thường tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu giữa những học sinh Nhật Bản và học sinh Việt Nam. Các nhóm học sinh Nhật Bản sẽ thường xuyên sang Việt Nam, cụ thể là chúng tôi đã đến Đà Nẵng để hướng dẫn ngoại khóa cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi ở trường học về văn hóa Nhật vừa qua. Cô Yuki cho biết, theo đó, mọi nhóm sẽ có học sinh Nhật và 7 học sinh Việt. Các bạn sẽ cùng nhau vẽ văn hóa 4 mùa tại Nhật Bản, làm quạt Nhật. Còn học sinh Nhật sẽ học về văn hóa Việt, đồng thời tham quan, tìm hiểu văn hóa Hội An. Người thứ ba đó là Kenta, người thầy kéo các vì sao xuống trái đất. Kenta Miyagawa là người thầy thiên văn Fumikata Sugino, cả hai từng làm việc tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, một thành phố cảng Sầm Uất nổi tiếng với món thịt bò Kobe. Cô gặp Genta và thầy Fumitaka khi hoạt động ngắm vì sao qua kính thiên văn diễn ra tại Hội An. Genta có nhà hàng mang tên Samurai Kitchen tại Hội An sau 5 năm định cư. Tôi và thầy Fumikata trước cùng làm trong một bảo tàng khoa học tại Kobe. Tuy nhiên vì quá mệt mỏi, tôi nghỉ việc. Bạn bè hỏi tôi tại sao. Khi đó tôi thấy trên TV đang chiếu về Hội An. Tôi trả lời họ,
tôi đi du lịch Hội An. Sang đến Hội An, tôi quyết định ở luôn. Genta cho biết, ở Hội An, Genta nhớ món ăn quê nhà, nên anh thường xuyên gọi điện về cho mẹ để. Học cách nấu. Sau đó, anh nhị nghĩ nhiều người Nhật sang đây cũng sẽ như anh, và anh quyết định đặt tên Samurai là như là khí thế, tinh thần người Nhật tại Hội An. Genta và thầy cùng nghiên cứu về thiên văn nhiều năm tại Kobe. Khi đến Hội An, Genta nhận thấy bầu trời Hội An thật rộng, không có nhà cao tầng, những vì sao nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, khi Genta hỏi những đứa trẻ Hội An có biết gì về những vì sao, thì chúng đều lắc đầu. Tại Nhật, trẻ em được học về thiên văn học, và khi lớn hơn, chúng có thể tự tìm hiểu đến các trung tâm thiên văn để quan sát. Ở Kobe, các trung tâm luôn rộng cửa để giúp trẻ em học và quan sát thiên văn. Đó là cách học sinh có thể mơ về một ngày đặt chân lên ngân hà. Ông Genta nói, thế là anh quyết định mang hai ống kính thiên văn của mình để giúp trẻ em phố Hội An được nhìn ông trăng, các ngôi sao trên thiên hà, và mời cộng sự là thầy Fumikata giúp đỡ. Kính thiên văn Mediate ETX-90 có thể giúp dễ dàng nhìn thấy sao thổ, sao kim, sao mộc. Khi quang mây có thể nhìn thấy 12 chòm sao dải ngân hà. Thầy Fumikata đến Hội An lần thứ hai và tỏ ra rất vui khi những đứa trẻ nhìn qua kính thiên văn và reo lên thích thú, nói rằng chúng chưa bao giờ thấy mặt trăng gần và to như thế. Tôi sẵn sàng giúp bất kỳ ngôi trường hay chương trình giáo dục nào trong việc cho học sinh tiếp cận với thiên văn học. Tôi muốn trẻ em Việt Nam có điều kiện như Nhật Bản. Tôi dưỡng mơ ước trở thành nhà nghiên cứu thiên văn hay phi hành gia tương lai. Ông Genta Miyagawa nói.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa anh chị em, thưa quý vị, hàng năm tại Hoa Kỳ, người dân bản xứ có cái ngày đặc biệt dành cho các bà mẹ vào ngày Chủ nhật thứ của tuần lễ thứ nhì trong tháng năm. Cái ngày này, con cái ở xa thường đó là tìm cách về để thăm mẹ, hoặc là gửi bông hoa hay là quà để tặng cho mẹ. Và người Việt Nam của chúng ta bắt chước cái ngày lễ này của người bản xứ khi chúng ta đến cái quốc gia này. Có những người con, bà mẹ quần quật hết công việc này tới công việc khác theo kiểu đầu bù tóc rối. Những người con được cái sự đùm bọc của người mẹ mình. Và ngoài cái việc học hành ra, thì những người con lo những cái cuộc vui này, cuộc vui nọ, lo nói điện thoại, lo đi chơi với bạn, hay là lo những cái thú vui nghe nhạc hay là gì đó đó, nhưng mà ít có để cho bà mẹ của mình. Đợi đến cái ngày Mother Day, mua cho mẹ mình được một cái bó bông hay là gửi tấm thiệp rồi nói Hi Mom, I love you. Một năm bà mẹ mình lớp mình thương mình 365 ngày, khi người con lớp bà mẹ chỉ có 2-3 chữ là xong. Đó là chưa kể có những người con không bao giờ biết cái công lao của người mẹ, mà mở miệng ra thì I love you mom mà luôn luôn không để ý đến cái nỗi khổ tâm của người mẹ hay là cái nỗi lo lắng của người mẹ. Đó là những điều mà những người bạn trẻ cần phải lưu ý để giúp cho mẹ mình. Tôi nói ví dụ một chuyện thôi, chuyện đơn giản thôi. Bà mẹ cũng đi làm giống như người cha, về phải lo giặt giũ nấu ăn, tối con cái nói chuyện với bạn bè hay là vào computer để làm cái gì đó, hay là làm bài vở gì đó, một đống chén để cho bà mẹ. Người con có thì giờ rảnh cũng không hề biết rửa giùm cho mẹ mình một cái chén, nhưng mà hãy hở cái mom I love you, mà mom thì làm muốn chết mom của mom luôn, mà người con không bao giờ để ý đến cái chuyện đó, chỉ có được 2-3 cái chữ là mom I love you hay là I love you mom. Cho nên cái bài giảng luận này tôi muốn dành cho những người bạn trẻ nào thường quên cái sự nhọc nhằn của người mẹ mình, nên để ý cái chuyện đó, để cho cái vị trí của người con nó cũng xứng đáng, để chúng ta đáp lại cái tình mà mẹ chúng ta dành cho chúng ta. Cái chuyện tổ chức cái ngày cho mẹ thì tốt, nhưng không thể nào thay thế cái lòng hiếu thảo mà người con phải dành cho cái người mẹ. Tôi tin là hầu hết những người Việt Nam ai cũng biết đến cái bài ca, bài hát lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Có một số câu tôi xin đọc ở đây. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Cái câu mà lòng mẹ bao la như biển Thái Bình là chính xác nhất. Tôi có thể nói cái tình mẹ đối với con nó bao la, nó vô bờ bến, nhưng cái tình của những người con đối với mẹ thường nó có sự giới hạn. Thưa quý vị, nếu có một cái bà mẹ nào vừa sanh con ra phải bị người khác áp bức mình phải chia cắt cái tình mẫu tử, hoặc là chính cái người đó họ quyết định vứt bỏ con mình, thì tôi không tính. Không một bà mẹ nào muốn cho con mình thiếu thốn, chứ đừng có nói là bỏ con mình đi. Một bà mẹ nào mà trí óc bình thường không bao giờ muốn bỏ con của mình. Chỉ có những bà mẹ bất thường mới mang con của mình giao cho người khác, hay là bỏ con của mình cho người khác nuôi. Dĩ nhiên, có một số trường hợp tôi biết, có những gia đình sanh con ra rồi nuôi không nổi, đành phải bóp bụng cho cái đứa con đó cho người khác. Mà ngay cả những bà mẹ đem con của mình giao cho người khác, tôi tin rằng đó là cả một cái sự tranh chiến trong lòng của những bà mẹ tôi biết hội Việt Nam đó, nghèo, nuôi con không nổi, đem con mình cho một cái nhà giàu nào đó, chỉ mong rằng con của mình nó lớn khôn, nó được sống trong một cái gia đình giàu. Mà quý vị tưởng tượng cái bà mẹ nó đau lòng lắm, chứ không phải là đơn giản. Cho nên tùy cái hoàn cảnh để chúng ta có thể nói rằng bà mẹ này thương con hay là bà mẹ thương không. ông thương con. Loài vật á thì có cái hình ảnh con gà mái nó túc con, đó là một cái hình ảnh mà gần gũi với loài người nhất. Người Việt Nam chúng ta, tôi có thể nói là có rất nhiều hình ảnh về một bà mẹ sẵn sàng chết cho con của mình. Tôi chưa có thấy được câu chuyện nào hùng hồn về một người con sẵn sàng chết cho mẹ, nhưng mà người mẹ chết cho con thì nhiều ghê lắm. Mà tôi nghĩ quý thính giả hay là quý anh chị em đã từng nghe hay từng thấy cái điều đó. Cái hình ảnh con gà mái nó xòe cái đôi cánh của nó ra. Con gà mái từ bản chất nó rất là hiền, nhưng mà khi ai đụng đến đàn con của nó thì con gà mái nó dữ lắm. Và người ta thấy rằng cái hình ảnh mà con gà mái nó xòe cái đôi cánh nhỏ bé của nó ra để nó bảo vệ cái đàn con khi bị diều hâu tấn công, đó là một hình ảnh mà có thể nói là hùng hồn nhất. Nhắc đến lòng mẹ bao la thì cho tôi xin mở ngoặc đây để tôi nhắc đến bà nhà tôi chút xíu, bà vợ của tôi. Tôi thấy bà vợ tôi đó đủ với con đó, cái gì cũng của dành cho con thôi. Vợ tôi đi làm về chắc cũng mỏi lưng, mới kêu nói với con tôi, nói con lên con đấm lưng cho mẹ. Con tôi lúc đó nó còn nhỏ, nó nói mẹ mẹ sao bữa nay cái chân con mỏi quá à? Rồi thay vì nó đấm lưng cho bà thì nàng lại lật con nhỏ ra bóp chân cho nó. Rồi tôi ngồi tôi thấy mà tôi mắc cười, tôi không nói. Tôi dừng làm xong rồi tôi nói, ủa nãy giờ như vậy là ai đấm lưng cho ai, ai bóp chân cho ai? Bà nhà tôi đi làm về mệt mỏi, con tôi lúc nó còn học ở gần nhà, nó chỉ nói mẹ ơi lát con về con cầm thức ăn làm. Bà nhà tôi từ ở trên giường nhảy xuống một cái kênh và chạy ra nhà bếp liền, mà không kịp xỏ đôi dép vô. Tin mẹ đối với con là như vậy. Mà tôi tin tưởng rằng những bà mẹ Việt Nam khác cũng đối với con mình giống như vậy, chứ không riêng gì bà vợ của tôi. Tôi có thể nói là hầu hết những bà mẹ Việt Nam đều sẵn sàng chết cho con mình hay là hy sinh cho con mình. Chỉ có những người con mới gọi là đắn đo, so sánh cái này cái kia khi mà mình có dịp mình lo cho mẹ mình. Cho nên chúng ta nghe người Việt Nam nói đó, một bà mẹ có thể nuôi 10 đứa con, nhưng mà 10 người con không nuôi nổi một bà mẹ. Nói thêm cái điều này, tại hải ngoại này, nhiều bà mẹ Việt Nam, hay là những bà chị Việt Nam, đã tình nguyện trở thành mù chữ để cho con mình hay em mình được nên người. Tôi không biết là sau khi những người khoa bảng, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư gì đó, có còn nhớ đến công lao của mẹ mình hay không? Có còn nhớ công lao đến chị mình hay không? Nhưng mà hầu hết những bà mẹ Việt Nam hay là những người chị Việt Nam đã hết sức hy sinh, chịu nhọc nhằn để cho con của mình hay để cho em của mình được nên người. Nhưng mà rồi khi những người con hay những người em nên người thì cái số người mà nhớ đến mẹ của mình có lẽ là cũng cần phải bàn cãi về chuyện đó. Và chúng ta thấy rằng không có một bà mẹ nào khác có thể thương chúng ta bằng mẹ chúng ta. Tôi dám nói cái điều đó, cho dù cái người đó, cái bà mẹ có tệ cỡ nào đi nữa thì bà vẫn thương con của bà hơn là bất cứ một người đàn bà nào khác. Nếu có, nó chỉ là những cái trường hợp cá biệt mà thôi. Có lẽ là tôi xin nhân tiện, tôi sẽ nêu ra một vài hình ảnh về những bà mẹ Việt Nam bày tỏ cái tình thương của mình đối với con cái của mình mà tôi cho là nổi bật nhất trong những trường hợp sau đây. Bà mẹ Việt Nam khóc mừng khi con chào đời, sanh được một đứa con. Tôi nghĩ là khóc không phải vì đau, lúc sanh nó đau đớn, nhưng mà mừng. Bà mẹ nào sanh đứa con, rặn cái đứa con ra lọt khỏi lòng của mình là bà mẹ khóc liền, mừng quá. Mẹ khóc khi ngày đầu con vào trường, mẹ khóc khi người con trai nhập ngũ vào quân đội, mẹ khóc khi con gái về nhà chồng, và khi có con trai có vợ rồi đòi ra ở riêng cho nó được tự do. Mẹ khóc khi hay con mình gian dở tình yêu, mẹ đau lòng khi con bị vợ phụ bạc hay là chồng quay lưng. Mẹ thương con, nhưng vì tương lai của con có những bà mẹ Việt Nam đã bóp bụng gửi con mình đi vượt biên, giống như thể ai cắt cái núm ruột của mình ra, mong rằng con của mình vượt thoát tìm tự do để cho tương lai của con của mình nó sáng lạng hơn. Có những người con sau khi ra hải ngoại không còn nhớ mẹ mình ở Việt Nam. Cái điều đó tôi cho là phũ phàng nhất. Và thưa anh chị em, có những trường hợp chúng ta thấy có những bà mẹ Việt Nam cắn răng nuốt vào lòng điều sỉ nhục từ nàng dâu để mua cái hạnh phúc cho con trai mình. Và tôi cũng đã từng chứng kiến bà mẹ nhẫn nhịn thằng rể để bảo tồn cái hạnh phúc cho con gái của mình. Hay nói một cách khác là chịu đựng thằng rể để giữ cái hạnh phúc cho con gái của mình, tức là làm cho cái hạnh phúc của nó được tồn tại. Tôi biết có những bà mẹ nuốt những cái uất vào lòng để cho các con nó không hề sự phản bội của cha đó. Để làm chi? Để cho con cái nó an tâm, nó học hành để nó có thể ra trường. Đó là những cái hình ảnh bà mẹ Việt Nam. Và tôi đã từng chứng kiến những bà mẹ nhịn cho con ăn, những bà mẹ nhường cho con mặc. Nhưng mà khi con lớn khôn, không có bao nhiêu đứa con nhớ đến hình ảnh của những người mẹ như vậy. Không phải vô lý mà người xưa có cái lời nói mà nó trở thành những cái câu mà gọi là thành ngữ hay là tục ngữ. Cái câu đó là mẹ nuôi con như biển hồ lây láng, con nuôi mẹ con tính tháng tính ngày. Hoặc là ở ngoài đời có cái câu là một bà mẹ nuôi 10 đứa con nhưng 10 người con không nuôi nổi một bà mẹ, mà tôi mới nói hồi nãy. Mà câu này tôi nghĩ là người Việt Nam là ai cũng biết. Tại sao? Thì các bạn trẻ hay những anh chị em nào đang có gia đình, đang hạnh phúc với chồng của mình, đang hạnh phúc với vợ của mình, hãy xem lại coi mình đối xử với mẹ mình ra làm sao. Thưa anh chị em, ngoài những bà mẹ chồng hay là bà mẹ vợ thuộc cái thành phần khó khăn hay bắt lỗ bắt phải với con cái thì tôi không tính ở đây, hay là những bà mẹ không có thích gọi là ở với con, chỉ muốn ở riêng để cho nó được tự do, tôi không tính ở đây. Đối với sự lựa chọn tôi không tính. Nhưng tôi cho cái điều này là phủ phàng nè. Có những người con sống ở trong nhà cao cửa rộng, sống trong nhung lụa với vợ mình hay với chồng của mình, mà trong khi mẹ của mình không có một cái phòng, không có được một cái chỗ kê cái giường. Tôi cho đó là một sự phủ phàng nhất mà những người làm con cần phải xem lại. Tôi nghĩ người vợ cần phải giúp chồng để cho người chồng mình tròn cái bổn phận với mẹ của anh. Người chồng cần giúp vợ của mình để cho nàng tròn cái bổn phận với mẹ của nàng. Là vì nếu không đó, quý vị tưởng tượng một bà mẹ sanh con trong cảnh nghèo đói, nuôi cho con khôn lớn, vượt qua bao nhiêu khó khăn cạm bẫy của đời, chịu đựng của đời, chịu đựng bao nhiêu sỉ nhục để mong đứa con nó đến ngày khôn lớn, khi nó trưởng thành nó có vợ và nó không nhớ đến mẹ của nó là ai, thì tôi nghĩ trên đời này không còn cái thứ gì mà phủ phàng cho bằng. Hoặc là người con gái được mẹ nuôi nấng, nuông chiều, dạy dỗ, lo lắng cho khi người con gái, nên người có chồng, người con gái không còn nhớ đến mẹ của mình là ai, thì tôi không thấy có một cái thứ nào mà phủ phàng cho bằng cái hình ảnh đó. Cho nên các bạn trẻ hay những người nào còn cha còn mẹ, còn cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, hãy giúp nhau để chúng ta làm tròn cái bổn phận của người con đối với mẹ mình. Trong bài giảng luận này tôi chỉ muốn nói người mẹ thôi, tôi không cần nói người cha trong cái trường hợp này. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta sống ở trong nhung lụa mà chúng ta không nhớ đến mẹ của mình, hay là chúng ta sống trong nhung lụa với chồng mình hay vợ mình mà chúng ta xem thường bà già chồng, xem thường bà già vợ, thì đây có một cái câu mà cả đôi vợ chồng đó nên gọi là suy nghĩ. Cái câu của người Việt Nam mình có cái câu là mẹ già hết gạo treo niêu mà ăn khăn đỏ khăn điều vắt vai. Cái câu này cũng có thể sửa lại là mẹ già hết gạo treo niêu mà cô khăn đỏ khăn điều vắt vai cũng được chứ, phải không? Cái câu này dành cho cả đàn ông đàn bà, chứ không phải riêng gì cho đàn bà hay riêng cho đàn ông không. Hình ảnh một người sống trong nhung lụa, như tôi nói hồi nãy, sống trong nhung lụa hay là sống trong giàu sang với chồng mình, với vợ của mình, mà mẹ của mình phải sống trong một chung cư tồi tàn, cả năm chưa ghé thăm được một lần, nhưng khi hay tin mẹ mình chết, làm đám tang cho thiệt là lớn, để làm chi? Để cho nó nổi tiếng, để được tiếng là mình có hiếu. Xây mộ rồi, tôi nghe nói có người còn đập ra để xây lớn hơn, là vì nhà hàng xóm hay là cái người cùng làng nó xây mộ mẹ của nó lớn hơn, cho nên đập ra để xây lại. Nhưng mà trước đó mẹ ở trong chung cư hay là mẹ phải ở nhờ người khác mà người con không hề quan tâm tới, thì xây mộ cho lớn để làm cái gì? Cho nên tôi đã từng kể cho anh chị em nghe một lần đó, có một người viết cái bài báo là sống nhà lá chết nhà lầu. Hồi đó còn sống đó, thì con nó cho ở nhà lá, nhưng mà khi chết rồi nó xây nhà lầu cho cái người đó ở, đó là ở dưới đất đó. Thưa anh chị em, trong xã hội không thiếu gì những người con khinh thường mẹ của mình. Tàn tệ hơn nữa khi có những người con không dám để cho người ta biết mẹ của mình. Bởi làm sao? Bởi mẹ của người ta sao thấy sang trọng, còn mẹ của mình á thì nhìn thấy nó quê mùa quá, không biết nói tiếng Anh, nói tiếng Trung, tiếng Chạch, nhìn nó không sang trọng. Cho nên có những người con đã giấu mẹ của mình đi, sợ người khác biết cho nên mất sang. Tôi nghĩ không còn thứ gì mà phủ phàng cho bằng cái hình ảnh như vậy. Mà nếu người con nào nghe cái bài giảng luận này mà trong quá khứ chưa, mặc dù chưa ai biết, mà nếu các bạn đã có phạm vào cái lỗi lầm đó, các bạn cần đến với mẹ mình. Nếu không nói được thì nói với lòng của mình là từ nay trở đi, thưa mẹ, con sẽ không làm cái điều đó. Mà nếu người đó là con gái của Chúa, chúng ta cần cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì chúng ta đã có những cái hành xử mà nó nghịch lại với lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, là chúng ta phải có lòng hiếu kính cha mẹ. Kinh Thánh Cựu Ước trong sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 22b, Kinh Thánh có khuyến cáo chúng ta là chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Có bà mẹ già nào mà không lẩm cẩm? Mai mốt chúng ta già chúng ta sẽ biết bà mẹ lẩm cẩm, cho nên bà hỏi tới hỏi lui bà cằn nhằn thì chuyện bình thường. Bà mẹ già nào mà không cằn nhằn con là chuyện mới bất thường, chứ còn bà mẹ già mà cằn nhằn con là chuyện bình thường. Tôi nghĩ là mình con cái mình phải thông cảm cái điều đó. Và mẹ già thì phải chậm chạp, cho nên có những người con thấy cái sự chậm chạp của mẹ mình, mà tôi đã từng chứng kiến có những người con lên giọng với mẹ của mình là vì sự chậm chạp của các bà cụ. Nãy tôi nói rồi, tôi không nói tôi là người con bất hiếu, mà tôi cũng không dám nói tôi là người con có hiếu, nhưng mà tôi thưa anh cùng chị em là trước đó tôi nghĩ rằng tôi là cái người con đã lo cho mẹ mình quá đầy đủ. Nhưng khi hay tin má tôi lìa trần, tôi đã ngồi cả buổi ở trong sở, nước mắt tôi ràn rụa, và tôi xét lại tôi mới thấy mình thiếu. Thưa chị em, ngày nay dù chúng ta có là người học rộng hiểu cao, nhưng chắc chắn chúng ta không có những cái kinh nghiệm xương máu giống như người mẹ của mình. Tôi chỉ nói người mẹ thôi. Chúng ta có thể có bằng bác sĩ, kỹ sư, chúng ta có thể có bằng cử nhân cao học hay là tiến sĩ, nhưng mà tôi dám chắc những cái kinh nghiệm của bà mẹ, cái người con không bao giờ có. Không có một cái trường đại học nào dạy những cái điều đó. Phải là mẹ thì mới có đủ kinh nghiệm để mà chống chọi với đời. Chứ đừng có lấy mấy cái bằng cấp kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ ra, hay là những cái chức vụ giáo sư hay là thế này thế kia, để chúng ta có thể khinh thường cái người mẹ của mình. Nãy tôi nói đó, nhiều bà mẹ Việt Nam đã tình nguyện trở thành những người đàn bà mù chữ cho con của mình, được trở thành những người khoa bảng. Đây vậy tại hải ngoại này. Đó là một cái điều những người mẹ Việt Nam thật sự đáng được chúng ta ca ngợi, chứ không phải để cho những người con coi thường mẹ của mình. Người con nào mà nghe lời cha mẹ, ít có khi nào mà người con nó thất bại lắm. Ít lắm. Ca dao Việt Nam có cái câu là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Và điều này cũng phù hợp với Kinh Thánh. Kinh Thánh trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 20 có khuyến cáo rằng hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Vâng phục cha mẹ là một điều hết sức là đẹp lòng Chúa. Thưa anh chị em, có một vài trường hợp chúng ta thấy có những người con, những người con gái không vâng lời mẹ của mình, tin người yêu rồi bị mang bầu. Tác giả của cái bào thai đó xa chạy cao bay, hậu quả ai lãnh? Thưa các bạn, bà mẹ là người lãnh đủ tất cả những cái nhục nhã, những cái đau đớn đến từ xã hội, đến từ chồng của bà, đến từ gia đình nội ngoại hai bên. Và chỉ có bà mẹ, và chỉ có bà mẹ mới chịu đựng nổi cái đau khổ của người con, mới chia sẻ được cho người con. Cho nên các bạn nào mà có người yêu mà mình nghĩ người yêu mình quan trọng hơn bà mẹ của mình, thì các bạn cẩn thận, nhất là các bạn nữ, các người phụ nữ cẩn thận. Là vì nếu mà các bạn có xa chân thì mẹ của các bạn là người đau khổ, chứ không có bà mẹ, không có người đàn bà nào khác đau khổ với các bạn. Nói ở đây tôi xin nhắc đến một câu Kinh Thánh mà những người con cần phải tạc dạ, đó là Châm Ngôn đoạn 6 câu 20 có khuyến cáo rằng hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Kinh Thánh nó khuyến cáo như vậy. Người con phải tuyệt đối vâng lời mẹ của mình. Ngoại trừ những trường hợp mà mình thấy bà mẹ mình có những cái khuyết điểm, mình lễ độ, mình nói cho mẹ mình biết cái điều đó, chứ mình không được quyền gọi là hỗn láo với mẹ của mình. Chúng ta đừng bao giờ quá tin tưởng hay mơ hồ về tấm lòng của người chồng mình hay là người vợ của mình, rồi mình ruồng bỏ mẹ của mình. Đừng vì quá lý tưởng của cuộc đời biến mẹ mình thành một thứ nô lệ, hay là trở thành một mụ già làm không tiền lương trong cái gia đình của mình, chỉ mong để được ăn cơm. Mà đôi lúc mình còn tưởng như là mình đang mang cái cục nợ ở trong nhà mà mình đâu có biết. Ở trong nhà mình có một bà già ở nợ cho vợ chồng mình mà mình không hay. Thằng rể không bao giờ biết quan tâm, để ý, để mà cảm ơn. Cô dâu cũng không hề biết gọi là đó là một cái sự hy sinh của một bà mẹ đối với con của mình, đối với dâu của mình hay đối với rể của mình, để có một cái lời cảm ơn cái người đàn bà đó. Và nếu chúng ta cư xử với mẹ chồng, chúng ta cư xử với mẹ vợ phũ phàng như vậy, thì tôi dám bảo đảm mai mốt con cái của chúng ta nó sẽ giống chúng ta, nó cũng sẽ cư xử với chúng ta y hệt như vậy, không thể nào chạy được. Đừng bao giờ nói yêu mẹ mình bằng cái miệng, mà cần phải giúp mẹ rửa một đống chén dơ, cần phải giúp mẹ hút bụi nhà, cần phải giúp mẹ làm một số công việc trong nhà để cho người mẹ mình có thể có thì giờ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thưa các bạn, đừng bao giờ tưởng rằng chúng ta yêu mẹ của mình khi mà chúng ta để cho mẹ của mình trở thành một người nô lệ cho vợ mình hay là chồng mình mà mình không hay. Tôi nói cái này là bằng những bằng chứng cụ thể tôi đã từng thấy ở một số gia đình. Nếu một người nào không tôn trọng mẹ của mình trước mặt chồng của mình, hay là một cái người nào không tôn trọng mẹ của mình trước mặt vợ của mình, thì làm sao người phối ngẫu của mình tôn trọng mẹ của mình được, thưa các bạn, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải tôn trọng mẹ của mình. Là vì nếu chúng ta không tôn trọng mẹ của mình thì chúng ta đừng có hòng cái người phối ngẫu của chúng ta tôn trọng mẹ của chúng ta. Có những người xúc phạm mẹ một cách không chột dạ, những anh chị em đó nên cẩn thận, vì Thánh Kinh có nghiêm khắc để khuyến cáo chúng ta trong sách Châm Ngôn đoạn 20 câu 20 chép rằng ngọn đèn của kẻ rủa xả cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tâm tối mờ mịt. Những anh chị em nào mà hỗn láo với mẹ thì hãy coi chừng, là vì Kinh Thánh đã có khuyến cáo là ngọn đèn của kẻ rủa xả cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tâm tối mờ mịt.

cha mẹ vợ thì tôi thưa cùng các bạn, tôi đã từng nói nhiều lần rồi, đó là một cái đại phước cho cặp vợ chồng đó, chứ không phải đó là một cục nợ. Không có người đời nào mà chê nói cái con nhỏ nó ngu quá, nó chứa cái bà già chồng ở trong nhà. Cũng không có người nào nói cái thằng đó sao nó ngu quá, nó chứa cái bà già vợ nó trong nhà. Mà người đời người ta luôn khen là những người con có lòng hiếu thảo, không cần biết đó là mẹ ruột hay là mẹ của người phố ngậu. Mình còn ngày nào mình còn ôm cái người phố ngậu mà trong vòng tay thì mình phải xem mẹ của người ta giống như mẹ của mình. Chứ không phải mẹ của mình thì mình trọng, còn mẹ của người ta mình coi thường. Nếu mà chúng ta tìm cách để đẩy bà mẹ chồng vào viện dưỡng lão, hay chúng ta tìm cách đẩy bà già vợ vào viện dưỡng lão khi người phố ngậu của mình không muốn điều đó, mà mình dùng gọi là áp lực để mà mình đẩy mẹ của người phố ngậu vào viện dưỡng lão trong khi mình có khả năng để lo, thì chúng ta cần phải xem lại. Nếu chúng ta giữ cha mẹ mình trong nhà được thì chúng ta cũng có thể giữ cha mẹ của người phố ngậu được. Là vì nếu không thì chúng ta ôm cái người phố ngậu trong tay, tôi nghĩ nó sẽ có một cái gì đó gợn đục. Kinh Thánh đã nói rằng người nam và người nữ trở thành một thịt sau khi họ là vợ chồng, đúng không? Mà đã là một thịt thì tại sao mẹ của mình thì mình trọng mà mẹ người ta mình không trọng? Cho nên cái điều đó là cái điều mà những người còn cha còn mẹ, còn cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, chúng ta giúp nhau để cho chúng ta có thể làm tròn cái bổn phận của người con đối với người mẹ. Khi mà cái người mẹ tới lúc mà bị già hay là tàn tế đó, họ cần mình ghê lắm. Tôi muốn mượn một cái câu chuyện này, tôi nghĩ cái câu chuyện này quý thính giả và quý vị đã từng nghe. Cái câu chuyện về một bà mẹ chột mắt bị cái người con trai ruồng bỏ, và cái câu chuyện này có một thời làm xúc động bao nhiêu người ở trên làn sóng phát thanh mà tôi đã từng biết. Chuyện kể một anh có bà mẹ chột một con mắt, anh bị bạn bè cười anh có bà mẹ xấu xí, bà mẹ anh á nuôi anh khôn lớn thành tài, rồi sau đó anh có vợ, anh có gia đình riêng, anh giấu bị cái tâm tích của bà mẹ, anh sợ người ta biết bà mẹ của anh lắm. Một ngày kia bà mẹ anh vì nhớ anh quá, muốn biết mấy đứa cháu nội nữa, cho nên bà mới mò tới bà tìm anh. Khi bà tới cửa thì mấy đứa nhỏ nó thấy một bà già chột mắt, nó khiếp quá, nó la ré lên. Anh đã thấy mẹ anh, bà anh xua đuổi bà mẹ anh đi, và sau đó anh không còn nhớ tới bà mẹ anh nữa. Sau này có một lần anh trở về quê cũ, anh mò đến, anh cũng tò mò, anh trở về cái làng cũ anh xem có cái bà mẹ anh bây giờ nó làm sao, thì anh được hàng xóm cho biết là mẹ anh mới vừa qua đời cách đó mấy hôm thôi. Bà mẹ có để lại một cái bức thư, trong bức thư đó kể rằng hồi anh còn nhỏ anh bị tai nạn mà đi bị hư một con mắt, bà mẹ đã tình nguyện nói với bác sĩ là móc con mắt của bà để vào con mắt của anh. Ngày hôm nay anh lớn khôn, anh thành tài, anh có vợ có con, nhà cao cửa đẹp, anh thấy cái sự xấu xí của mẹ mình bằng chính con mắt còn lại của anh và con mắt của mẹ anh. Đó là một cái câu chuyện thật cỡ nào, hư cấu cỡ nào thì tôi không biết, nhưng mà qua cái câu chuyện đó tôi đã từng thấy có những hình ảnh tương tự. Một người mẹ hy sinh cho con, nhưng người con cư xử với mẹ hết sức là tàn tệ. Đây là cái bài giảng luận nhắc chính tôi để tôi dạy con tôi nhắc lại cái bổn phận của người con hầu chúng ta giúp nhau.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email đờisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì là...
1: Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó là nếu mà mình đến trễ thì không có parking, mà khi tụi em đến lúc đó là 7:15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang, mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành đã phải chờ, nhưng mà phát tang thì đảm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận, mà trong khi nhà hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thật ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là tại vì có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự, nhưng mà nói chung thì thôi mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà xính xái có những cái sai sót, nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết, mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với nhau cũng là một cái hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái niềm vui. Và đặc biệt hôm nay trước khi Mỹ Tâm ra khỏi nhà thì lại chúc sinh nhật cho mẹ, bởi vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Ra chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con thôi, chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
0: Thì cái tuổi già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều anh, nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
1: Dạ.
0: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại, rồi cái lưng nó còng đi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều, cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp, có da có thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó, và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi, không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. Cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết, và nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy xót cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng. Và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau. Thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan niệm ngày xưa người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và hễ mà đứa con nào mà cãi lại thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết, rồi cũng sống chung với nhau đến giờ phút này con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu, cứ đi cưới đi rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, thì cứ về đỡ rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới. Sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài sắp xếp sao như một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng mà chỉ có cái là chưa làm đám cưới, và họ nói rằng vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu. Thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông thì không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì đó nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng đó là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Thì cái đó không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sắn tay vào ông ấy giúp, thì không nhiều thì ít người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào. Thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sanh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quèo quào lắm, ẵm lạng quạng là bị, bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẵm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thai tả như thế nào, mặc dù tả ở Mỹ này thì người ta làm sẵn rồi, nhưng mà cũng phải biết là để đứa nhỏ như thế nào, rồi clean up như thế nào, rồi đặt cái tả mới ra sao, rồi xếp cái nào vô trước, rồi dán cái nào vô sau, vân vân. Những cái động tác đó nếu mà làm quen rồi thì thấy nó dễ lắm, như trở bàn tay. Nhưng mà anh nào mà chưa làm đó, cầm cái tả lên là lờ vờ lạng quạng, không biết làm sao để mà gắn nó vào.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên đó là những cái hướng dẫn lợi ích của cộng đồng mà những cặp vợ chồng son nên đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi nó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt, cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh, cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay ra cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác. Từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: cho nó bú
0: thức,
1: nè, rồi cái giờ, rồi thay tã.
0: Thay tã rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được. Cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, ví dụ 2 tiếng phải cho nó bú sữa một
1: đúng
0: lần
1: rồi.
0: Hay là bao lâu đó là phải thay tã một lần. Và đằng đằng thì đứa bé nó sẽ bắt đầu nó biết. Và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tã của nó bị ướt thì nó sẽ khóc.
1: Nó sẽ khóc, dạ.
0: Và rồi lúc đó nó, ông chồng nó giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tã đi. Em mệt quá, dậy thay tã đi. Và thằng bé thì cứ khóc, là hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua, phải đứng dậy lầu bầu, trời đang ngủ ngon quá bắt dậy thay tã. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào? Mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby. Rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe nó phải biết gắn cái ghế nó vào trong cái yên sau như thế nào, zip belt như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó nó, mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại nó an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái seat belt, và lúc đó nó không có chắc, nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì, nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó thông thường đó thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby rồi, từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Nó, ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mò á. Nói tôi nhớ tôi làm được mà sao biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật ngửa nó, thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: À, có... chậm chậm chạy chậm chậm
0: chậm chậm rồi ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói rằng rất là hạn chế, và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tả loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì bú sữa, uống sữa lon đó, thì phải uống cái loại nào, bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó, thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp. Cho nên lúc đó thì những người bố mẹ đó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi, uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng niệu.
1: Nhưng mà, nó bu nó bi là lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm, bởi vì thấy nó nhiều, nó nhiêu khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. Mỗi một cái độ tuổi đó, nó có cái khó khăn khác nhau, thậm chí đó là có cái có người nói rằng ồ con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá, thôi thì mệt quá rồi lo cho nó đủ thứ hết, thôi ráng lo cho nó tới 18 tuổi thì rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được, có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không, rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá, có phải nó quay về nó khóc lóc nó lại tiếp tục là ở đó hay không. Rồi kéo dài như vậy. Rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi nó học xong ra rồi, nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không. Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè vân vân đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nó cũng mệt tơi tả luôn.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó, có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng ở những cái lạc vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha đó, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là sẽ có cái ngày lễ cha, thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ đó, thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa. Cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn, rất là nhiều. Bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô. Cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi, bây giờ 88 nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mẹ, bà ấy cũng 80-mấy tuổi thì bây giờ phải nói là cháu chắc đầy đàn. Bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm. Cho nên bà ấy lên cái chức bà gì, bà cố à. Bà cố, để coi, bà cháu
1: là bà ngoại, rồi cháu có con nữa là cố, đúng rồi anh.
0: Bà cố, tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ. No, bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp sao? Ở trong miền Nam thì mình
0: cái đó thì tùy vùng miền cô. Nhưng mà bà cố xong rồi tới bà sơ cho nó tiện, tại vì nó hết rồi, hết cỡ rồi, không còn sống được
1: không
0: nữa đâu,
1: không được tới nhiều như vậy thôi.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sanh con ra, từ cái việc mà nó lớn lên, nó bắt đầu 1-2 tuổi nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi, rồi ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm, nói ô thằng mai mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi, không cần thay tã nữa, còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ,
1: mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy luôn.
0: Thì lúc đó mới thấy trời, ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá, nó không có quậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ là anh. Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Đã có một cái câu chuyện cũng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ở ngoài hiên đó, mới hỏi người con ơi con gì nó đang hót đó? Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên: con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à. Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng là đem ra cái cuốn nhật ký mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên nó có những cái gì, cái niềm vui đó ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang hỏi ông đó, thì ông đọc cho nó nghe. Và khi mà nó, khi con hỏi ba con gì nó hót đó, ba đã trả lời cho con nhiều hơn những cái gì mà con, ba đang hỏi con. Và trong này ba đã ghi hết tất cả, nhưng ba vẫn nhẫn nại trả lời cho con. thì lúc đó người con cảm thấy rất là hối hận và đã rơi nước mắt và xin lỗi người cha của mình. Đó là cái câu chuyện mà Mỹ Tâm thường hay đọc trong những cái dịp mà Father's the Day. Thì hôm nay anh Nam Phong nhắc lại những cái đó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới câu chuyện đó.
0: Vâng, có những cái lúc mà người ta trưởng thành rồi, người ta lớn lên rồi, người ta vẫn chưa thấy được cái công ơn của người cha và người mẹ. Đến một cái lúc nào đó, người ta mới chợt thấy ra. Nếu là một người con hiếu thảo thì sẽ thấy ra được cái điều đó rất là sớm và biết suy nghĩ đến cái công ơn của bố mẹ. Còn nhiều khi vì cuộc sống, vì vô tâm, vì như thế nào đó mà không có suy nghĩ nhiều về công ơn của bố mẹ thì lúc đó trễ đi. Đến cái lúc mà bố mẹ mà gần qua đời rồi, hay là bị bệnh hoạn rồi, hay là có một cái trường hợp nào đó, thì lúc đó mới cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà thôi, cái đó thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người. Nhưng mà phải nói rằng có những cái lúc như vậy đó, thì mới thấy được cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Nó cũng giống như là một cái trường hợp mà khi mà cô nhắc đến, khi mà cái vòng tay ôm người mẹ, mình mới cảm thấy rằng là toàn là những cái xương, và cái năm tháng nó đã làm cho cái con người đó lưng còng xuống. Và tại sao nó như vậy? Bởi vì nuôi con là qua tháng qua ngày. Nó cũng giống như trường hợp của khi mà cô nói đến chuyện này, tôi kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nó nói về một cái ông giáo sư kia đó. Hồi nhỏ đó là ông thuộc vào cái loại tiểu quỷ ở trong làng, trong xóm, quậy phá, là coi như là gần như là ngày nào cũng bị đòn ở trên. Người ta tới người ta mắng vốn mà. Thì anh này tới lớn đó, thì bắt đầu đổi tính, thì bắt đầu học hành đàng hoàng, trở thành một cái người có danh phận giáo sư. Rồi có một hôm đó, khi mà anh này đến cái tuổi mà 60 mấy rồi, thì anh ấy ở trên ở xa mà, rồi mới về quê thăm ông bố mình, lúc đó là tuổi đã cao rồi. Thì khi mà về tới nơi gặp mấy thằng bạn ở cái ngày xưa đó, mặc dầu đứa nào là tóc cũng muối tiêu hết rồi, thì bắt đầu là coi như là rủ nhau đi quậy phá giống như hồi còn nhỏ, tức là tìm về tuổi thơ, để rồi là coi như là bị hàng xóm lại cầm lên nữa. Thì ông bố ông mới kêu cái anh giáo sư 60 mấy tuổi về bắt nằm trên gián, và coi như là lấy roi ra quất cho một cái. Thì anh này anh khóc và coi như là nức nở, anh khóc quá chừng khóc luôn. Thì ông bố ông mới nói cái thằng cà chớn, ngày xưa đó mỗi ngày đó mày ăn đòn mà cái mặt của mày cứ cân cân lên, là coi như là chả có nghe mày khóc tiếng nào. Bây giờ tao mới quất con rồi mày làm bộ mày khóc ôm sùm vậy mày? Thì anh này anh nói đó là dạ con biết chứ, ngày xưa đó bố ba, lúc này anh này kêu bằng ba, ba đánh con đó thì đau, nhưng mà lúc đó đó con biết là ba còn sức còn mạnh, ba đánh con đau. Còn bây giờ đó, ba quất con một roi con không thấy đau gì hết, có nghĩa là sức của ba bây giờ nó yếu lắm rồi, cho nên con buồn con khóc thôi. Thì từ cái câu chuyện đó cho thấy rằng có những cái sự kiện nó xảy ra đến cái lúc mà người ta nhận thức được cái tình yêu thương của bố mẹ cho người con đó, thì có đôi lúc nó hơi muộn màng, nhưng mà vẫn có còn hơn không. Thí dụ như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta không có cái ngày Mother Day và Mother Day, Father Day, nhưng mà chúng ta có cái ngày là Vu Lan báo hiếu. Và từ cái điển tích của Đức Mục Kiều Liên đó, và người ta làm ra cái ngày, người ta nhắc lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà có người nói rằng đó, cái ngày đó thì nó dành riêng cho cái vấn đề, người ta hay nói cái chữ đơn giản là ngày cúng cô hồn đó. Thì nó không nên dính dáng tới ngày cha mẹ, cho nên phải có một cái ngày lễ riêng. Nhưng mà may mắn là sau này người Việt Nam cũng học được cái phong tục từ bên Mỹ, cái ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, thì cũng ứng dụng vào cái chuyện đó, thì nó cũng là một cái điều tốt thôi. Cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta nên bắt chước. Có những cái mà nó không hay, không đẹp rồi, thì đừng nên bắt chước. Thí dụ chẳng hạn như là một cô giám khảo thi hát ở bên đó nói thí sinh là em có một cái giọng hát rất là đẹp, thì tôi nghe tôi không hiểu gì hết, bởi vì họ bắt chước theo tiếng Mỹ, you have beautiful voice. Nhưng mà cái đó nó đối với tiếng Việt nó không có diễn tả được hết cái giọng hát. Nếu mà để lòng vào đó, thì phải nói cho nó đủ để nói về cái giọng hát mà có thể rất là hay. Thí dụ như một cái giọng hát rất là điêu luyện và nó làm người nghe cảm xúc, thì hoặc là một cái giọng hát đã làm chạm đến trái tim của người nghe, vân vân, thì phải diễn tả. Tiếng Việt nó có nhiều cái để nó diễn tả, chứ không có đơn giản như tiếng Mỹ. Cái chữ beautiful voice nó hàm một cái nghĩa rất là đặc biệt. Cứ vậy mà dịch ra tiếng Việt Nam, em có một cái giọng hát đẹp, thì nghe nó
1: không hiểu gì
0: hết, nó kỳ quá. Cho nên khi mà vấn đề cái tình cảm của người bố và người mẹ đặt cho con cái của mình, nó sẽ không bao giờ nó chấm dứt cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt luôn. Chứ đừng nghĩ rằng nó 18 tuổi là tôi xong. Chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nói đi đó thì cũng nói lại, ở cái đời sống tại đất Mỹ này đó, có những bậc cha mẹ họ đến 18 tuổi là cứ để cho con cái là nó tự sanh tự diệt, nhất là người Mỹ. Rồi nhiều khi nó quay trở về để mà nó muốn ở lại trong căn nhà đó, thì lúc đó có ông bố Mỹ lại còn phải tính tiền nhà với nó nữa. Thì cái đó là người Mỹ, người Việt thì không có như vậy. Cho nên mỗi một cái phong tục đó, nó có một cái hơi khác nhau. Người Mỹ họ có cái chuyện mà khi mà con nó cỡ 15, 16 tuổi đó, là họ tập cho nó dần đi ra ngoài để nó có thể nó tự mình, nó đứng vững lên cái đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ nó có thể đi vào nó làm ở McDonald's, nó làm ở Burger King, hoặc là nó làm ở Starbucks, vân vân, để nó tập dần. Và chính những cái việc làm mà có vẻ nó hơi cực nhọc đó, nó sẽ làm cho đứa trẻ, con trai hay là con gái gì cũng vậy, thấy được cái giá trị của đồng tiền mà do chính cái bàn tay của nó làm ra. Chứ nếu mà cứ vậy mà cho tiền nó, không để nó đi làm, bởi vì nhiều bố mẹ thương con, không có muốn con mình phải làm cực khổ, mặc dầu đó là cái cách mà huấn luyện cho nó, nhưng mà sợ rồi nó cực, rồi cứ cho tiền, cho nên đứa bé nó sẽ không có cái kinh nghiệm của cuộc sống và nó cũng không học được cái gì. Trong khi nếu mà nó ra ngoài nó làm việc đó, thì lúc đó nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nó biết trân quý cái giá trị của đồng tiền và nó xài một cách đúng hơn cái đồng tiền đó, một cách là đâu ra đó, chứ nó không có còn phung phí như ngày xưa. Tại vì tiền dễ quá, bố mẹ tương đối nhà khá giả thì cứ vậy mà cho tiền nó, rồi làm những cái việc và nhiều khi người ta cho rằng nó làm cho đứa bé nó hư. Thí dụ chẳng hạn mới có học high school, vừa 16 tuổi chưa có tốt nghiệp high school mà đã mua xe hơi cho nó chạy vô trong trường, nó lạng lạng trong đó thì để nó lấy le với lại mấy cô kia. Rồi sao? Dĩ nhiên là những cái lời khen tặng của bạn bè, rồi nó chất cả đám lên xe để rồi chạy lũi vô gốc cây. Thì cái chuyện đó nó
1: đã
0: cũng
1: có
0: hay
1: rồi
0: xảy
1: anh,
0: ra.
1: Tại San Jose mình cũng đã có trường hợp đó rồi.
0: Vâng, thì giới trẻ mà họ chạy xe thì mình biết kinh nghiệm thì không có, mà lên thì chỉ có đạp ga cho nó nhanh, rồi chạy vèo vèo, rồi vừa chạy vừa ngã ngớn vui đùa trong xe. Thì cái chuyện tai nạn nó sẽ có cái xác suất cao nó xảy ra. Cho nên vâng, nếu mà nói đến cái đời sống gia đình khi mà có con rồi, nó sẽ có đi từng bước. Tới cái lúc mà nó ra khỏi nôi, nó bắt đầu nó chạy nhảy, rồi bắt đầu nó chập chững, nó bước vào những cái lớp học đầu tiên của cuộc đời nó, lớp mẫu giáo, rồi sau đó lần lần lên, rồi tới lúc mà nó học ra trường, rồi nó học chuyên ngành. Tất cả những cái bước đi đó của đứa con đó, là những bậc cha mẹ thông thường đều phải lo lắng, dõi mắt trông theo để xem nó, nếu mà nó vấp ngã đó, thì nó còn sẽ có cơ hội có người khuyến khích của nó đứng lên. Có nhiều đứa nó cũng chướng lắm, nó học xong high school ra thì nó đòi 1, 1, 2, 2 nó phải học cái ngành đó, mặc dầu nó kinh nghiệm của bố mẹ cho biết là thằng này nó không có học cái đó được, thì đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nó không nghe. Thông thường đó, những cái cách mà khuyên nhủ con cái khi mà nó đang phân vân ở cái bước đường mà không biết là chọn cái ngành nào đó, thì lúc đó đó bố mẹ, nhất là người bố đó, phải có cái nhiệm vụ research để cho giúp nó thêm ý kiến. Bởi vì ở cái tuổi đó chúng nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ, thì phải giúp, phải phân tích, phải giải thích cho nó. Rồi bây giờ đó con ra trường rồi, bây giờ con chọn ngành nào, rồi theo như bố thấy thì hiện giờ đó, nó có những cái ngành như thế này, trong tương lai theo thống kê cho biết là sẽ rất là dễ tìm được việc làm. Trong đó có ngành A, B, C, D thì liệt kê ra cho nó. Rồi nếu cần thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu, để cho nó có một cái nhìn tổng quát về những cái công việc mà nó sẽ làm trong tương lai. Rồi nếu mà nó chọn một cái ngành nào đó mà người bố hoặc người mẹ cảm thấy nó không có tương lai đó, thì cũng phải có cái lời khuyên cho nó. Ví dụ nó muốn trở thành họa sĩ thì mình phải phân tích cho nó biết đó là họa sĩ đó, cái ngành đó nó không, nó là một cái ngành nghệ thuật, nó không phải là một cái nghề để mà nuôi sống. Cho nên nghệ thuật đó thì có thể phát huy bất cứ lúc nào, ở cái tuổi nào. Trước hết là bây giờ phải làm cho cuộc sống ổn định bằng một cái nghề nào đó, thì nên có cái nghề trước, rồi sau đó khi mà cuộc sống ổn định rồi thì lúc đó cái hobby của mình là mình có thể mình trở thành một họa sĩ sau đó, không ai cấm cản. Nhưng mà cuộc sống nó phải ổn định thì mới trở thành họa sĩ được. Chứ họa sĩ mà ngày nào cũng ăn mì gói, cũng đi chạy
1: có
0: cơm
1: bài hát bữa. Đó, nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh thì chỉ biết vẽ tranh thôi.
0: Thì cái cuộc sống nó sẽ không có như ý đâu. Bởi vì ai cũng biết mà, chả có ông họa sĩ nào mà giàu có cả. chỉ có lúc mà ông ấy chết rồi mấy chục năm sau thì cái tác phẩm của ông mới lên tới bạc triệu, nhưng mà lúc đó thì không có hưởng được. Rồi cũng có đứa thì nó muốn theo chuyên ngành về vấn đề nghệ thuật, thí dụ như là nó xem truyền hình, nó thấy những ca sĩ trình diễn hay quá, huy hoàng quá, nó muốn trở thành một người ca sĩ, cho nên nó chọn những cái lớp về nghệ thuật thanh nhạc, vân vân, những cái chuyên ngành về âm nhạc, mặc dầu là cái giọng nó ngang phè phè. Thì lúc đó bố mẹ cũng phải phân tích cho nó biết, mỗi người đó người ta có một cái năng khiếu khác nhau, và cái năng khiếu đó là nó là trời cho, chứ không phải là tập luyện. Tập luyện về technical, về kỹ thuật ngân luyến kéo dài đó, nó có thể tập được, nhưng mà cái năng khiếu và cái giọng hát trời cho đó, nó rất là khó. Còn nếu mà mình cố tình mình bắt chước đó, thì nó lại trở thành một cái bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Cho nên người ca sĩ nói chung đó là cái người mà hát đó, mà hát cái tiếng hát mình lên, người ta nghe tiếng hát là người ta biết ai hát đó, thì coi như là đã thành công rồi. Phần lớn là đã thành công ở cái bước đó rồi, không thể nào lầm lẫn với những cái tiếng hát khác rồi. Thì đó là cái bước thành công đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, những lời chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Lịch sử nước ta ghi lại nhiều mối tình cao đẹp, như mối tình của Nguyễn Trãi và Thị Lộ, của Ngọc Hân công chúa và Quang Trung đại đế, của nữ tướng Bùi Thị Xuân và danh tướng Trần Quang Diệu. Và cũng có một mối tình đã đánh dấu một mốc thời gian đen tối nhất của lịch sử nước nhà. Mối tình đó là mối tình của Trọng Thủy, Mỹ Châu.

mối tình đã khiến cho một đất nước Âu Lạc xinh đẹp thái bình, với thành Cổ Loa kiên cố và một đạo quân hùng mạnh phải tan vỡ theo cuộc tình ấy. Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu, mở đầu thời kỳ Bắc thuộc, kéo dài từ năm 179 trước công nguyên đến năm 905.

0: Thưa quý thính giả, quốc gia Văn Lang Âu Lạc tồn tại trên dưới 500 năm trước công nguyên. Bằng sức lao động sáng tạo và đấu tranh kiên cường bền bỉ, người Việt cổ đã xây dựng được cho mình một đất nước phát triển với nhiều thành tựu kinh tế và văn hóa, làm nền tảng cho một nền văn minh bản địa đậm đà bản sắc dân tộc. Hôm nay, ngược dòng thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau tìm về với đời sống của người Việt cổ cũng như sự hình thành của quốc gia Âu Lạc.
1: Năm 221 trước công nguyên, nước Tần dưới sự lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng đã tiêu diệt 6 nước, kết thúc cục diện thất hùng thời chiến quốc, gồm có các nước Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, thiết lập một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, chuyên chế hùng mạnh.
0: Để thực hiện tham vọng mở rộng hơn nữa lãnh thổ của đế chế, Tần Thủy Hoàng một mặt đem quân đánh người Hung Nô, xâm chiếm đất đai vùng Hà Giáo và lập thành 44 huyện đặt dưới quyền cai trị của đế chế Tần. Tần Thủy Hoàng cũng cho xây Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn người Hung Nô tấn công, và mặt khác giao cho hiệu úy Đổ Thư huy động một đạo quân khổng lồ 50 vạn quân tiến xuống phía nam, xâm lược các nước của các dân tộc.

0: sau 3 năm hành quân, quân Tần mới tiến đến đất lĩnh Nam của người Việt. Đất lĩnh Nam bây giờ tương ứng với các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và là địa bàn sinh sống của người Mân Việt, Tây Âu, vân vân. Với một lực lượng mạnh, quân xâm lược Tần đã chiếm được cả vùng lĩnh Nam, giết chết tù trưởng Tây Âu là Dịch Hưu Tống, chia đất lĩnh Nam thành 3 quận, sáp nhập vào lãnh thổ của đế chế Tần.
1: Bây giờ, người Việt Tây Âu không chịu khuất phục, kéo nhau chạy vào rừng, dưới sự chỉ huy của các tù trưởng chiến đấu chống lại quân Tần. Sau khi chiếm xong Tây Âu, từ Tây Giang, quân Tần đã tiến vào xâm lược nước Văn Lang. Người dân nước Văn Lang là người Lạc Việt, đã sát cánh cùng người Tây Âu chiến đấu rất ngoan cường. Họ rút vào rừng, không ai chịu để cho quân Tần bắt. Ngày ẩn đêm đánh phá quân xâm lược, dựa vào các chiềng chà, tận dụng địa hình địa vật hiểm trở là núi rừng để chiến đấu lâu dài, tiêu hao binh lực địch.

0: cuộc kháng chiến lâu dài của người dân Tây Âu và người Lạc Việt đã làm cho quân Tần tiến thoái lưỡng nan, lương thực bị tuyệt, đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được mà thoái cũng không xong. Khi quân Tần đã lâm vào tình thế khốn quẫn, người Việt tổ chức tấn công tiêu diệt giặc, giết chết chủ tướng Đồ Thư. Quân Tần thay phơi, máu chảy hàng mấy chục vạn.
1: Cuộc kháng chiến của người Việt chống quân xâm lược Tần trên địa bàn nước Văn Lang bây giờ kéo dài liên tục 5-6 năm, từ khoảng năm 214 đến năm 208 trước công nguyên. Cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng đã làm thất bại âm mưu xâm lược và đô hộ của đế chế Tần.

0: Người Lạc Việt và người Tây Âu vốn từ lâu đã có mối quan hệ kinh tế, văn hóa gần gũi. Thủ lĩnh của nhóm người Tây Âu sống trên đất Vàng Làng là thuộc Phán. Liên minh bộ lạc Tây Âu ngày càng mạnh lên từ trước cuộc xâm lăng của Cưng Tần. Giữa vua Hùng Vương và họ Thục đã xảy ra một cuộc xung đột kéo dài, chưa phân thắng bại. Trong bối cảnh đó, cuộc xâm lăng của quân Tần xảy ra ồn ào. Đứng trước tình hình mới, hai bên chấm dứt xung đột, cùng chiến đấu chống ngoại xâm. Kháng chiến thắng lợi, Thục Phán với tư cách người chỉ huy chung đã được thay thế Hùng Vương làm vua.
1: Thục An Dương Vương lên ngôi đặt tên nước là Âu Lạc. Trong triều có các lạc hầu giúp vua cai quản đất nước. Ở các địa phương có các lạc tướng đứng đầu cai quản. Đơn vị hành chính vẫn là kẻ triều trạng, tức là các công xã nông thôn ngày nay.
0: Nước Âu Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn của nước Văn Lang. Mặc dù nước Âu Lạc tồn tại không lâu, chỉ trong khoảng từ năm 208 đến năm 179 trước Công Nguyên, nhưng về các mặt vẫn tiếp tục được phát triển trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được thời Văn Lang, nhất là trên lĩnh vực quân sự.
1: An Dương Vương đã xây dựng được một đạo quân khá mạnh, sử dụng thành thạo cung tên, các loại vũ khí phong phú đa dạng. Hơn 10,000 mũi tên khai quật được sau này ở chân thành Cổ Loa đã chứng minh được điều đó. Âu Lạc còn có thủy quân và được luyện tập khá thường xuyên. Sau khi nước Âu Lạc ra đời, Thục An Dương Vương đã chọn Cổ Loa thuộc Đông Anh, Hà Nội làm kinh đô và cho xây dựng thành Cổ Loa kiên cố, trở thành trung tâm của nước Âu Lạc và là một căn cứ quân sự vững chắc, lợi hại.
0: Sách Lĩnh Nam Trích Quái ghi rằng, ở thời Hùng Vương sản xuất được nhiều gạo nếp, lấy ống tre mà thổi cơm, rất nhiều chõ gốm dùng để thổi xôi đã tìm thấy ở các địa điểm thuộc văn hóa Đông Sơn. Cư dân Văn Làng, Âu Lạc dùng gạo nếp để thổi cơm, làm bánh chưng, bánh dày. Ngoài ra còn có các loại cây cung cấp chất bột như củ từ, khoai lang, sẵn, củ mài, khoai sọ. Lúc thiếu thốn, người ta còn dùng các loại cây như cây quang lang, cây bủng, cây bán.
1: Trong tập quán ăn uống của người Việt cổ thời bấy giờ, phải kể đến phong tục uống rượu và ăn trầu. Rượu được nhắc đến nhiều trong các thư tịch cổ, chuyện dân gian. Người Văn Lang có thói quen ăn trầu, nhuộm răng đen. Dấu tích hạt cau, quả cau được tìm thấy ở Đông Sơn.
0: Trang phục của cư dân Văn Lang Âu Lạc đã phản ảnh một phần trình độ phát triển, đầu óc thẩm mỹ và bản sắc văn hóa của người Việt cổ. Do nghề dệt rất phát triển, người Việt cổ đã sản xuất được nhiều loại vải khác nhau như từ sợi đay, gai, tơ tằm, bông. Người nam thường đóng khố, nữ mặc váy. Nhiều tượng người đàn ông ngồi thổi khèn trên cán đèn Việt Khê hay các tượng người mặc váy dài trên thạp đồng Đào Thịnh đã phản ảnh kiểu mặc đó. Phụ nữ ngoài mặc váy còn có yếm che kín ngực, áo xẻ giữa, thắt lưng quấn ngang bụng và khăn quấn đầu.

0: Vào những ngày lễ hội, trang phục nam nữ đẹp đẽ hơn, có mũ lông chim, váy xòe kết bằng lông chim hoặc lá cây, và mang nhiều đồ trang sức đẹp, khuyên tai, hạt chuỗi, nhẫn, vòng đeo tai, vòng ống chân bằng đá hay bằng đồng. Về đầu tóc của người Việt bây giờ có 4 kiểu: cắt ngắn, búi tó, tết bím và quấn ngược lên đỉnh đầu. Trên thạp đồng Đào Thịnh và trống đồng Cổ Loa có tượng người nam cắt tóc ngắn ngang vai để xõa. Có thể nói kiểu tóc cắt ngắn buông xõa sau lưng và búi tóc cao là hai kiểu tóc phổ biến nhất thời bấy giờ.
1: Dân ta ở nhà sàn có mấy công làm bằng gỗ, tre, nứa. Trên trống đồng Đông Sơn còn lưu lại hai kiểu nhà: nhà sàn mái cong hình thuyền và mái tròn hình môi thuyền. Sàn thấp, mái rủ xuống như mái tranh đến tận sàn nhà. Có cầu thang lên xuống. Mỗi công xã, nông thôn bao gồm một số nhà sàn quần tụ bên nhau trong một địa vực, hình thành những xóm làng thời đó thường gọi là kẻ, chà, chiền.
0: Cư dân văn lang Âu Lạc đã đạt đến một trình độ thẩm mỹ, tư duy khoa học khá cao. Và đây là một biểu hiện của nền văn minh văn lang Âu Lạc. Người dân Âu Lạc rất giỏi về nghề luyện kim. Những sản phẩm đẹp tiêu biểu như trống đồng, thạp đồng, đồ trang sức bằng đồng đã chứng tỏ kỹ thuật luyện đồng đã đạt đến trình độ cao.
1: Trong quá trình quy tụ các bộ lạc sống trên cùng một phạm vi đất đai để hình thành một quốc gia đầu tiên là văn lang, rồi mở rộng thành Âu Lạc, từ ý thức cộng đồng ấy cũng đã nảy sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, sùng bái các anh hùng, các thủ lĩnh. Cư dân văn lang Âu Lạc đều có ý thức cùng chung một cội nguồn, một tổ tiên, một tập quán chung là nhuộm răng và ăn trầu.
0: Trong cuộc sống, dân ta rất thích cái đẹp và hướng đẹp. Lễ hội rất phổ biến và thịnh hành. Trong đó đặc sắc nhất là ngày hội mùa với nhiều nghi lễ như đâm trâu bò và các hình thức diễn sướng dân gian. Nghệ thuật âm nhạc rất phát triển. Nhạc cụ gồm có trống đồng, trống da, chuông nhạc, phách, bộ hơi. Trống đồng còn được sử dụng làm hiệu lệnh trong chiến đấu, trong giữ gìn an ninh hoặc làm đồ tùy táng.
1: Người Việt cổ thời ấy đã xây dựng nên nền văn minh văn lang Âu Lạc, hay còn gọi là nền văn minh sông Hồng. Kết tinh trong đó là bản lĩnh, truyền thống, cốt cách, lối sống và lẽ sống của họ như chung lưng đấu cật, đoàn kết, gắn bó với nhau trong công cuộc xây dựng và đấu tranh, tình làng, nghĩa nước, mặn nồng, tôn trọng người già và phụ nữ, biết ơn và tôn thờ tổ tiên, các anh hùng, nghĩa sĩ, vân vân.
0: Nền văn minh này đã trở thành cội nguồn của các nền văn minh tiếp theo của dân tộc. Bản sắc dân tộc là cội nguồn, là sức mạnh tinh thần để dân ta vượt qua được mọi thử thách to lớn trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc, bắt đầu bằng cuộc xâm lược của nhà Triệu.
1: Quân nhà Triệu dưới quyền chỉ huy của Triệu Đài đã nhiều lần tiến quân xâm lược Âu Lạc. Nhiều trận chiến đấu lớn, ác liệt đã diễn ra ở vùng Tiên Du và vùng phụ cận Cổ Loa. Nhưng bây giờ Âu Lạc là một quốc gia hùng mạnh, có cung tên lợi hại, có thành Cổ Loa kiên cố. Dưới sự lãnh đạo của An Dương Vương cùng các tướng lãnh, nội bộ đoàn kết, người dân trên dưới hết lòng quyết tâm chiến đấu, đã đánh bại quân Triệu, bảo vệ được quốc gia độc lập tự chủ.
0: Sau nhiều lần thất bại, Triệu Đà đã thay đổi thủ đoạn, dùng mưu kế xin giảng hòa với Âu Lạc và xin cầu hôn con gái Vua Thục là công chúa Mỹ Châu cho con trai mình là Trọng Thụy. Triệu Đà xin Vua Thục cho Trọng Thủy được ở rể, để có cơ hội điều tra tình hình bố phòng cùng các bí mật quân sự của kinh thành Cổ Loa. Sống trên đất Cổ Loa, Trọng Thủy đã dùng tiền của để mua chuộc các Lạc hầu, Lạc tướng, ly gián nội bộ chính quyền Âu Lạc, nhằm làm suy yếu khối đoàn kết, giảm ý chí chiến đấu và tinh thần.

0: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trọng Thủy xin Vua Thục cho về thăm nhà, thực ra là để báo cáo những điều đã do thám được. Nắm chắc tình hình, Triệu Đà liền đem quân tấn công Âu Lạc, bất ngờ đánh thẳng vào kinh đô Cổ Loa. An Dương Vương mất cảnh giác, bị động đối phó trong lúc nội bộ đã bị ly gián. Thành Cổ Loa thất thủ nhanh chóng, nước Âu Lạc xinh đẹp, thái bình, rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu, mở đầu một thời kỳ đen tối, đầy đau thương và uất hận trong lịch sử nước ta.
1: Mối tình của Mỹ Châu, người con gái yêu của Thục An Dương Vương, đã chấm dứt cùng với những dấu lông ngỗng còn sót lại trên đường tìm vợ của Trọng Thủy. Mối tình còn để lại những ngậm ngùi mãi cho đến ngàn năm sau.
0: Loa Thành ơi, ai lường gạt Mỹ Châu, dấu lông ngỗng tình xưa còn trắng tóc.
1: Tiếc thương những ngày thanh bình trên quốc gia Âu Lạc, cùng với những xót xa thương cảm cho mối tình của Trọng Thủy Mỹ Châu, người đời sau đã kể lại chuyện tình của họ như một huyền thoại còn truyền mãi trong dân gian.
0: Chuyện kể rằng khi An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa để chống lại giặc ngoại xâm phương Bắc, lạ thay, thành xây gần xong thì lại sụp đổ. Nhà vua cho xây đi, xây lại mãi mà cũng vẫn không xong. Cho thế là từ trời, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Ngay đêm hôm đó, một vị thần mang hình con rùa vàng, tục gọi là thần Kim Quy, hiện lên và bảo cách cho nhà vua xây thành. An Dương Vương làm đúng theo lời thần dạy, quả nhiên thành xây xong.
1: Thần Kim Quy còn tặng cho nhà vua một cái móng chân và căn dặn nhà vua rằng:
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: tôi đi dọc dòng sông Seine trong thời tiết giá rét của mùa đông Paris. Những tiệm cà phê dọc theo hè phố và cơn mưa nhẹ làm tôi nhớ đến câu chuyện tình trong một nhạc phẩm kinh điển của băng nhạc ABBA, Mùa hè cuối cùng của chúng ta, Our Last Summer. Đôi trai gái trong bài hát là bóng dáng thanh xuân của bất cứ ai trong cuộc đời này.
1: Tay trong tay, họ cười đùa trong mưa, họ dạo bước ở Élysée, họ dừng chân trên mỗi quán cà phê. Chàng trai nói với thiếu nữ về triết lý cuộc sống, về chính kiến, lý tưởng của anh. Có lẽ họ đã dừng chân trên cầu Pont d'Arc, cây cầu với hàng ngàn những ổ khóa. Người ta viết tên nhau trên những ổ khóa đó, vất chiếc chìa khóa chìm sâu xuống dưới lòng sông, để lại một hình tượng tình yêu bền chặt trên chiếc cầu.
0: Chúng ta đã uống ở mỗi quán cà phê, và anh đã nói chuyện về chính kiến, về triết lý sống. Còn em mỉm cười như nàng Mona Lisa. Mình đã có cơ hội của chúng mình. Ôi, thời gian đó thật đẹp và lãng mạn.
1: Tôi vẫn có thể làm sống lại mùa hè cuối của chúng ta. Tôi vẫn như còn nhìn thấy tất cả. Mình đã đi dọc dòng sông Seine và cười đùa trong mưa. Mùa hè cuối của chúng ta, những kỷ niệm như còn mới nguyên.

rồi tất cả chỉ là giấc mơ. Khi họ thực sự bước vào cuộc đời, chàng thanh niên kia sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Anh làm việc trong một nhà băng, mê bóng đá, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Không có gì đáng tiếc cho cuộc sống của anh. Nhưng người thiếu nữ thì tiếc nhớ cái hình ảnh lý tưởng của người bạn trai của cô vào mùa hè cuối cùng của họ ở Paris.

0: đi trên đại lộ Champs-Élysées. Tôi tưởng như còn nhìn thấy hình ảnh họ qua những cặp đôi trai gái đang thả bước trên đường, và chạy lòng nghĩ đến lý tưởng thời trẻ của mình, của các bạn tôi. Tôi đến từ một quốc gia bị xâu xé bởi chiến tranh. Tuổi của họ, các bạn tôi đang phải thi hành nghĩa vụ quân sự ở Campuchia thời năm 1979. Tôi lại nhớ đến hai câu thơ trong một bài thơ viết về cơn mưa rừng ở Phnom Penh. Tuổi trẻ chúng tôi lớn lên khẩu súng lại cầm tay, đâu đã biết bờ môi vòng eo thon con gái.
1: Ngày ấy, tất cả những bài thơ đều phải viết theo một chiều, phải mang tính chiến đấu. Hai câu thơ như lời thở dài là hai câu cuối trong một bài thơ mà tác giả kể lại những gian nan cùng cảnh tượng anh phải chứng kiến cảnh bạn mình bị cơn lũ rừng cuốn đi mất. Bạn tôi vừa mới cười vui đó, thoát đã mất rồi, bỏ tiếng thét sau lưng.
0: Ngày ấy, họ phải cuột mình trên những cành cây rừng, phải nấu cơm trên cây và phải lấy áo mình che cho lửa sống. Chẳng biết tác giả bài thơ có còn sống sót trở về sau mùa mưa lũ, sau những biến động chính trị và tình hình phức tạp tại Campuchia. Tuy nhiên, bài thơ anh viết thì tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

0: Paris là đất nước của thành quách và lâu đài. Đi trong thành Versailles, tôi như nghe thấy tiếng vọng của quá khứ, tiếng vó ngựa lẫn trong tiếng kèn rộn ràng. Nhiều bức tranh ghi lại các trận đánh lịch sử của Napoleon, những bức tượng sống động của các vị tướng qua nhiều thời đại. Tôi đi giữa cái hùng vĩ của cung điện Versailles mà nghe như cái hồn, cái uy linh của các vị tướng ngày nào còn lẫn khuất đâu đây.
1: Chẳng biết khi nào quê hương tôi lấy lại niềm tự hào đến những bức tranh hoàng tráng về những trận đánh lịch sử như Đống Đa, Rạch Gầm, Xoài Mút được treo trong các viện bảo tàng, để du khách có thể cảm nhận được cái hồn của tổ quốc tôi trong mỗi bước chân qua, mà không phải là những đồi cù, những siêu thị, những vũ trường, những nơi chốn mà người ta chỉ cần vung tiền ra là có thể dễ dàng mua được những cái thật đắt giá như nhân phẩm, văn hóa, lịch sử của một con người.
0: Thế giới có thể đang nhìn đất nước tôi với một con mắt khác. Làm sao người ta có thể giải thích được? Cũng chính đất nước này, chính những con người đã từng đánh Tây, đuổi Mỹ, sau chiến thắng được mệnh danh là vĩ đại, là thần thánh, bỗng trở nên nhu nhược một cách lạ lùng.

0: Hình ảnh người anh hùng áo vải quang trung của những hổ tướng thời Tây Sơn cứ lởn vởn trong đầu khi tôi ngắm nhìn những trận đánh lịch sử của nước Pháp. Chỉ có dân tôi mới biết rõ, chỉ có dân tôi mới nhìn rõ những chiến tích cùng những gian nan của tiền nhân còn nguyên vẹn trên từng tấc núi gang sông.
1: Tại rạch Gầm, Xoài Mút hiện nay vẫn còn dấu vết đá hàng ngang qua sông Tiền, nơi ngày xưa người dân ở đây đã cùng với quân Tây Sơn hàng sông để ngăn đường rút binh của chiến thuyền quân Xiêm La. Nơi đây còn ghi dấu niềm kiêu hãnh của người xưa qua câu hò đêm đêm trên sông nước.
0: Chẻ tre biện sáo cho dày, ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau. Phải là đất nước của những con người lẫm liệt lắm, người ta mới gặp nhau ở nơi chốn đó, nơi người ta quên chính thân mình, cùng đổ mồ hôi để ngăn sông, cùng đổ máu xương để giữ gìn bờ cõi.
1: Để có những rạch Gầm, Xoài Mút, phải có những người chẻ tre bện sáo, phải có những người bác đá ngăn sông.
0: Để có một chiến thắng đống đa lẫy lừng, phải có 8.000 người sẵn sàng ngã xuống giữa khói lửa của đồn Ngọc Hồi. Nhìn đỉnh cao của ngọn sóng trắng, chúng ta như đến những ngọn sóng nhỏ mà nó tựa vào. Tôi tin vào dân tôi. Tôi tin vào những con sóng ngầm nằm bên dưới của ngọn sóng.

0: cuối năm, cùng với thế giới, nước Pháp ngậm ngùi đưa tiễn Nelson Mandela, người được mệnh danh là người hùng bất bạo động của đất nước Nam Phi. Một dòng chữ chạy ngang qua trên tháp Eiffel ghi ngày sinh và ngày qua đời của ông.
1: Nhớ đến câu nói của Nelson Mandela, lòng tôi trùng xuống một cảm giác vừa thương cả vừa hãnh diện khi chợt nghĩ đến những Vi Đức Hồi, Điếu Cày, Lê Quốc Quân. Một xã hội mới không thể được tạo ra bởi những con người khoanh tay đứng nhìn từ xa, mà phải bởi những người đứng giữa chiến trường, chiến bào tả tơi vì bão tố, và cơ thể thì bầm dập vì trận mạng.

0: lý tưởng, hoài bão của Vi Đức Hồi, Điếu Cày đã phải trải nghiệm bằng máu xương của đồng đội, của cả một thế hệ, thì nó không thể một ngày bỗng bốc hơi, bỗng biến mất. Các anh đã can đảm đem chính thân mình bước vào một cuộc chiến mới. Chính sự hy sinh đó đang dẫn lối cho những người trẻ men theo.
1: Những vết bầm, vết máu trên mặt của Lê Quốc Quyết, August Anh là câu trả lời cho sự góp mặt của những con sống nhỏ.
0: Lời nhắn gửi của Nguyễn Đặng Minh Mẫn hay của Trần Minh Nhật trước tòa là lời khẳng quyết cho sự góp mặt của cả một thế hệ Việt Nam. Tôi tin vào họ, những con người ngày nào hàng đá ngang qua sông Tiền đang cùng nhau bước ra từ lịch sử.

chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn bài viết của tác giả Nguyệt Quỳnh. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
1: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
1: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc, và mỗi ngày chúng ta rụng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc, tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13 mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó, và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi, và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu, đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
0: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không, thưa bác sĩ?
1: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt á, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những cái nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc, như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11 tên là Doctor Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc.

0: này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chạy đầu và thấy tóc vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Tôi có mua một hộp, một chai. Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ. Thường chài cái lược mà tròn tròn đó. Một tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm. Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm. Thấy không có rụng tóc.
2: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
1: Thì lớn tuổi rồi thì nó rụng lây ra vậy mà. Lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện nó thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc trong 4-5 cọng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
2: Vậy à?
1: Tôi thấy có kết quả.
2: Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
1: Dạ thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
2: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
1: Vâng.
2: Cái hồi chưa uống thuốc
1: nhiều đáng kể lắm.
2: Mà
1: hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
2: Vâng.
1: Đâu chừng còn vài ba cọng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
3: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
0: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm, lạc vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn.

0: tức là như trong cái bệnh xa đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis, hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản á, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho li min. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm đó. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Cháu nó bị sao chị?
2: Bị viêm mũi á cơ.
1: À cháu nó bị viêm mũi.
2: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 cơ.
1: Vâng.
2: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
1: Ồ vậy.
2: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
1: Vậy à.
2: Vâng, cái con lớn đấy cơ, nói chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. là đi đủ thầy đủ thuốc, bác cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá, uống bây giờ hết đờm hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã, đờm á rồi nó ói ra đã, bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ đỡ nhiều nhiều. Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn. Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn, nó bảo nó không có feel good, thế lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á. Rồi nó ho rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á, nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
1: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
2: 7 tuổi ạ.
1: Cháu nó 7 tuổi.
2: Mà lúc nào đờm nó cứ hoi kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
1: Nó bị bao lâu chị?
2: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích. Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng, rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á. Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi. Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì, thì ông nói là bị dị ứng nặng á. Cho nên bây giờ cái nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần chôn nó đó cơ. Thì nó bị nặng, xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây, lại chúng tôi con đi đủ thầy, thầy nào con đi mà một có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á. Vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng. Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy, mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á. Là con khổ vì nó, mà khi mà con nghe trên đài đó. Mình người ta uống người ta nói là bị vậy, rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc, xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ, 10 phải đỡ được 7-8 là ít, tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi. Xong con về con mới gọi bác sĩ, tự vì con không biết liều độ nào làm sao, tự nó còn nhỏ đó. Xong rồi bác sĩ chỉ cho con, từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi, đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống, tự vì bên test xịt nè bác sĩ, cái mùa này dây xuôi ai cũng liềng xiềng hết. Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ, khạc ra thì người lớn còn biết khạc cái bác sĩ.
1: Vâng,
2: nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi. Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ. Bà uống, bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được, bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy. Bà bán thuốc bắc ấy cơ. Bà cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy. Bà đấy, bà nói tao uống đấy, tao giờ tao ăn được, ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
1: Mà
2: quá hay. Vâng, con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100,000 rồi. Chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là 1 tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
1: Vâng,
2: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
1: Trời
2: ơi. Mà 1 tháng như vậy con cứ phải đi như vậy, mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi. Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này, chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với 1 tháng uống chai thuốc bổ nữa, có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc. Con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên đi con nghe đài xong rồi con đi con mua thì người ta cũng bảo con, nhiều người uống thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chứ thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy. Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc ERD với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không đi thì nó ngủ một giấc tới sáng luôn, nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm mà đi trường học có người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
1: Trời ơi vậy thì
2: và mà mà nó về nhà bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa hai thìa thôi mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứ nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống một ly rồi 6 ounce luôn, nó uống một phát rồi tí nó luôn, nó bảo đói rồi, bây giờ con đói rồi. Trái cây hay cái gì nó ăn hết đó chị ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
3: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
2: mà. Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô, ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
3: Vâng.
2: Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào con thức vậy. Cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
3: Trời.
2: Vâng, rồi con lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nữa, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nãy giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
3: Vậy.
2: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ nó kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Dodigengo.
4: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
0: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nodigingo và cái Marathon phối hợp với nhau.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Thượng viện thông qua nghị quyết đình chỉ trả lương cho các thượng nghị sĩ trong thời gian chính phủ đóng cửa. Hôm 14 tháng 5, Thượng viện đã đồng ý thông qua nghị quyết do thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Kennedy bảo trợ quy định tạm dừng trả lương cho các thượng nghị sĩ trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa. Do chỉ áp dụng với thượng viện, nghị quyết không cần Hạ viện phê chuẩn hay Tổng thống Donald Trump ký để ban hành. Nghị quyết được thông qua bằng hình thức biểu quyết miệng và sẽ có hiệu lực ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quy định này có thể áp dụng nếu xảy ra nguy cơ chính phủ đóng cửa vào cuối năm, nhưng chưa áp dụng trước ngày 30 tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài khóa. Theo nội dung nghị quyết, thư ký thượng viện sẽ tạm giữ toàn bộ khoản lương của các thượng nghị sĩ trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động. Các khoản này sẽ được chi trả lại sau khi chính phủ mở cửa trở lại. Ông Kennedy cho biết nghị quyết nhằm bảo đảm chia sẻ trách nhiệm. Ông nói, nếu như các thượng nghị sĩ bỏ phiếu khiến cho chính phủ phải đóng cửa và hàng triệu nhân viên liên bang không được trả lương, thì họ cũng phải chịu tác động tương tự. Động thái trên diễn ra sau nhiều tháng Bộ Nội an rơi vào tình trạng đóng cửa một phần, trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ thúc đẩy cải tổ cơ quan di trú và hải quan và tìm cách để cắt giảm ngân sách của cơ quan này cùng lực lượng tuần tra biên giới.

thành viên hội đồng thành phố LA phân bổ 1 triệu Mỹ kim tiền thuế của người dân cho gia đình của những người nhập cư bất hợp pháp bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Theo Post Milenio, bà Odis Hernandez, thành viên hội đồng thành phố LA thuộc đảng Dân Chủ cho biết, văn phòng của bà đã xây dựng một mạng lưới phòng về cộng đồng nhằm ứng phó với các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan ICE. Chương trình bao gồm hỗ trợ tài chính từ ngân sách cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp, có người thân bị cơ quan di trú liên bang bắt giữ, tổng số tiền hỗ trợ đã lên gần 1 triệu Mỹ Kim. Phát biểu tại một sự kiện của tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ của Hoa Kỳ DSA ở LA, bà Hernandez cho biết văn phòng của bà đã giải ngân khoảng 500.000 Mỹ Kim tiền hỗ trợ thuê nhà và 400.000 Mỹ Kim hỗ trợ thực phẩm cho các gia đình có thu nhập thấp. Bà Hernandez nói, tôi là một trong những đồng tác giả xác lệnh thành phố trú ẩn và đồng thời cho biết chính quyền liên bang vẫn có quyền can thiệp vào các khu vực trú ẩn nên địa phương phải tìm cách khác để hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Bà cho biết nhiều người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ là trụ cột của gia đình, trong đó có nhiều người bán hàng rong nên thành phố muốn ngăn nguy cơ các gia đình bị đẩy vào cảnh mất nhà ở. Ngoài việc hỗ trợ tiền thuê nhà, mỗi tháng có vào khoảng 2.000 túi thực phẩm cũng được phân phát cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp trong khu vực. Sự kiện của tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ của Hoa Kỳ có sự tham gia của nhiều chính trị gia theo xu hướng xã hội chủ nghĩa đến từ LA, Chicago và tiểu bang Minnesota. Các đại biểu thảo luận về việc sử dụng vị trí công quyền để thúc đẩy các hoạt động phản đối cơ quan di trú và hải quan và hỗ trợ cộng đồng nhập cư bất hợp pháp trên toàn quốc. Bà Hernandez cũng chỉ trích thượng cảnh sát LA vì đã phối hợp với lực lượng liên bang trong việc trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan và cho rằng động thái này đã vi phạm chính sách thành phố trú ẩn của LA.

Thị trưởng Baltimore bị cáo buộc chi 167.000 Mỹ kim tiền thuế của người dân để mua bánh thịt cua, tiệc tùng và quà tặng. Thanh tra trưởng thành phố Baltimore, bà Isabel Mercedes Cummings vừa công bố báo cáo về khoảng 167.000 Mỹ kim chi tiêu từ văn phòng thị trưởng trong gần 3 năm, trong đó có nhiều khoản bị cho là phục vụ cho mục đích xa xỉ. Thị trưởng Baltimore Brandon Scott hiện vướng vào căng thẳng leo thang với văn phòng thanh tra thành phố liên quan đến tính minh bạch tài chính và nghi vấn gian lận trong các chương trình công. Mâu thuẫn bắt đầu khi cơ quan của bà Cummings chỉ ra những sai sót trong chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên của thành phố, đặc biệt là việc quản lý dữ liệu lỏng lẻo. Sau đó, văn phòng thanh tra đã chuyển hai hóa đơn có dấu hiệu gian lận sang cơ quan thực thi pháp luật. Tranh cãi tiếp tục bùng lên sau khi chính quyền Baltimore gửi các hóa đơn đã bị bôi đen nhiều nội dung cho cơ quan thanh tra vào hồi tháng giêng. Bà Cummings yêu cầu cung cấp bản đầy đủ nhưng thành phố đã từ chối. Giới chức sau đó đã cáo buộc văn phòng thanh tra có quyền truy cập không được phê duyệt vào tài liệu mật. Bà Cummings đáp trả cho rằng đây là nỗ lực nhằm ngăn cản tính minh bạch. Trong báo cáo công bố vào tháng 2, bà Cummings cho biết phần lớn khoản chi 167.000 Mỹ kim có liên quan đến thực phẩm và các sự kiện nội bộ không có giấy miễn trừ theo quy định, bao gồm tiệc sinh nhật, tri ân nhân viên, tiệc mừng em bé và mua hoa cho một số lãnh đạo. Riêng một khoản 50.000 Mỹ kim được dùng cho thức ăn, trong đó có bánh thịt cua và cánh gà Obey, phục vụ tại khu khán đài VIP thuộc sở hữu của thành phố trong các trận đấu của đội Orioles và Ravens. Bà Cummings được bổ nhiệm làm thanh tra trưởng năm 2018 dưới thời cựu thị trưởng Catherine Burke, người sau đó phải ngồi tù vì vụ trục lợi từ sách thiếu nhi từ xuất bản. Theo Wall Street Journal, làn sóng chỉ trích nhằm vào chính quyền hiện tại đang gia tăng khi nhiều người dân Baltimore cho rằng họ phải vật lộn với chi phí sinh hoạt trong lúc chính quyền bị tố chi tiêu lãng phí. Căng thẳng càng leo thang khi bà Cummings đăng bức ảnh AI mô phỏng cảnh ông Scott hút xì gà bên cạnh các chồng tiền mặt. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, bà cho rằng hình ảnh này chỉ làm dư luận sao nhãng ra khỏi vấn đề chính là minh bạch công khai.

Tòa án tối cao tuyên bố công ty Logistics phải chịu trách nhiệm nếu thuê hãng vận tải không an toàn. Hôm 14 tháng 5, tòa án tối cao phán quyết rằng các công ty môi giới vận tải có thể bị kiện theo luật của tiểu bang nếu như thuê các hãng xe tải có hồ sơ an toàn kém. Vụ kiện do tài xế John Montgomery khởi xướng sau khi ông bị thương tật vĩnh viễn trong một vụ tai nạn tại tiểu bang Illinois. Xe tải do tài xế Josnil Varilamohena điều khiển đã lao ra khỏi làn đường và đâm vào xe của Montgomery đang dừng ở bên đường. Tai nạn đã khiến cho Montgomery bị cắt cụt chân và chịu nhiều di chứng lâu dài. Tài xế gây tai nạn làm việc cho Caribbean Transport LLC, trong khi lô hàng được điều phối bởi công ty môi giới vận tải C.S. Robinson Worldwide. Montgomery cáo buộc C.S. Robinson đã bất cẩn khi thuê Caribbean Transport, dù công ty này có đánh giá an toàn ở mức conditional, tức có điều kiện, từ Cơ quan An toàn Vận tải Cơ giới Liên bang FMCSA. Báo cáo của Cơ quan An toàn Vận tải Cơ giới Liên bang chỉ ra nhiều vi phạm có liên quan đến tiêu chuẩn tài xế, thời gian lái xe, bảo trì phương tiện và tỷ lệ tai nạn cao. Theo đơn kiện, C.S. Robinson biết hoặc lẽ ra phải biết rằng việc thuê Caribbean Transport có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn gây thương tích. Trong ý kiến do thẩm phán Amy Coney Barrett chấp bút, tòa tối cao cho rằng đạo luật ủy quyền quản lý hàng không liên bang FAAAA không miễn trừ trách nhiệm cho các công ty môi giới vận tải trong các vụ kiện có liên quan đến an toàn giao thông. Phán quyết nêu rõ, tuy luật liên bang hạn chế các tiểu bang can thiệp vào giá cả, tuyến đường và dịch vụ của ngành vận tải đường bộ, nhưng các tiểu bang vẫn có quyền quản lý vấn đề an toàn liên quan đến xe cơ giới. Tòa khẳng định các khiếu nại về việc thuê đơn vị vận tải một cách bất cẩn thuộc phạm vi ngoài lệ an toàn này và không bị luật liên bang vô hiệu hóa.

căng thẳng an ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng tại cuộc gặp Trump Tập. Cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào hôm thứ Năm đã bị phủ bóng bởi một tình huống an ninh căng thẳng có liên quan đến lực lượng bảo vệ hai bên. Theo báo cáo từ nhóm phóng viên Tòa Bạch Ốc, phía Trung Cộng ban đầu đã có hành động ngăn chặn một đặc vụ bậc vụ Hoa Kỳ mang vũ khí khi vào khu đền Thiên Đường, nơi diễn ra một phần hoạt động có liên quan đến chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump. Sự việc đã khiến cho việc vào khu vực bị trì hoãn khoảng một tiếng đồng hồ và dẫn đến việc các cuộc thương lượng trở nên căng thẳng giữa hai bên trước khi đạt được thỏa thuận. Một số nguồn tin cho biết trong cuộc gặp song phương kéo dài khoảng 2 giờ 15 phút vẫn tiếp tục xuất hiện sự tranh cãi giữa nhân viên hai nước, thậm chí có lúc phía Trung Cộng tìm cách ngăn phái đoàn Hoa Kỳ rời khu vực để nhập đoàn xe hộ tống. Dù vậy, Tổng thống Trump tỏ ra tích cực sau cuộc hội đàm, gọi Trung Cộng là đẹp và đánh giá cuộc gặp là tốt và rất tốt. Đây là chuyến viếng thăm Trung Cộng đầu tiên của Tổng thống Trump sau gần 9 năm và là cuộc gặp trực tiếp gần nhất với ông Tập kể từ tháng 10 năm 2025. Hai bên thảo luận về thương mại, quan hệ kinh tế, xung đột Iran và an ninh tuyến hàng hải eo biển Hormuz. Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh chính sách nước Mỹ trên hết, trong khi Bắc Kinh cảnh báo về vấn đề Đài Loan là điểm nóng lâu nay trong mối quan hệ song phương. Kết thúc hội nghị là quốc yến chính thức, trong đó Tổng thống Trump đã lên tiếng mời ông Tập viếng thăm Hoa Kỳ trong thời gian tới. Sự việc cho thấy sự căng thẳng vẫn hiện hữu giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, dù cả hai bên đều tuyên bố muốn có sự ổn định trong mối quan hệ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

dân biểu Đảng Cộng Hòa đề xuất đạo luật đồng hóa siết mạnh nhập cư. Hôm 14 tháng 5, dân biểu Andy Ogles đề trình dự luật cải tổ toàn diện hệ thống nhập cư với mục tiêu hạn chế cả nhập cư hợp pháp là phúc lợi dành cho người nhập cư. Dự luật mang tên Assimilation Act được ông Ogles phối hợp xây dựng cùng thượng nghị sĩ Tommy Tuberville. Trên mạng xã hội X, ông Ogles tuyên bố dự luật này sẽ chấm dứt trò lừa đảo H1B, bảo đảm người nhập cư không bao giờ trở thành là gánh nặng phúc lợi và khiến cho Hoa Kỳ trông như Hoa Kỳ trở lại. Nhập cư ròng sẽ giảm ngay 85% nếu như dự luật được thông qua. Chương trình thị thực lao động H1B suốt nhiều năm qua bị phe cứng rắn về nhập cư chỉ trích vì nghi vấn có gian lận tràn lan. Theo nội dung dự luật, Hoa Kỳ sẽ áp dụng thêm các bài kiểm tra nhân thân, chấm dứt diện bảo lãnh dây chuyền và chương trình sổ số visa đa dạng, siết quyền công dân theo nơi sinh, nâng tiêu chuẩn xin tị nạn, thắt chặt điều kiện hưởng phúc lợi, và đồng thời yêu cầu người nhập tịch phải đạt trình độ tiếng Anh, hiểu biết công dân và cư trú tối thiểu 10 năm. Dự luật hiện nhận được sự đồng bảo trợ của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, bao gồm Lauren Boebert, Barry Moore, Mary Miller, Morgan Luttrell, Ellie Krenn, Kay Sheff và Ralph Norman.

đại diện kết tạ công kích nghị sĩ đã cộng hòa sau khi dự luật chống tư chính án thứ hai thất bại tại Hạ viện Minnesota. Nữ nghị sĩ đảng Dân Chủ Alicia Gomez đến từ Minnesota đã nói rằng một thành viên đảng Cộng Hòa trong cơ quan lập pháp Minnesota nên đi mà tự bắn mình đi. Những bình luận này được đưa ra trong một cuộc biểu tình ngồi phản đối súng sau khi một biện pháp kiểm soát súng không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào tối thứ Năm vừa qua. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Gomez đã tiếp cận nghị sĩ đảng Cộng Hòa Elliot Engen của Linear Lake, nơi bà nói với ông ta đi mà tự bắn mình đi. Engen đã đăng tải phản hồi về video đang lan truyền trên mạng xã hội. Tôi có thể xác nhận không có nhiều đồng nghiệp đảng Dân Chủ hét vào mặt của tôi, bảo đi mà tự bắn mình đi trong danh sách trò chơi bingo của tôi. Các lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ viện tiểu bang Minnesota đã phản hồi về vụ việc nói trên, cho rằng Gomez đã công kích Engen và kêu gọi cách chức bà ra khỏi vị trí chủ tịch ủy ban thuế vụ vì những phát ngôn của bà. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Harry Nitschke nói rằng sau những thảm kịch khủng khiếp mà chúng ta đã phải trải qua ở Minnesota trong năm qua, thật là kinh tởm khi một quan chức được bầu lại cho rằng việc nói những điều chúng ta nghe được vào tối nay là chấp nhận được. Chúng ta vừa nghe hàng giờ tranh luận và những câu chuyện đau lòng về mất mát và bạo lực, đáp lại điều đó bằng những lời đe dọa và thù hận là không thể nào chấp nhận được và vô lương tâm. Chủ tịch Hạ viện Lisa Demers nói rằng kiểu hành vi này là không thể nào chấp nhận được và nó khiến cho mọi người ở nơi này trở nên kém an toàn hơn. Một người sẵn sàng gieo rắc thù hận và công kích đồng nghiệp không đủ tư cách để lãnh đạo ở Minnesota. Mặc dù không rõ thời điểm bà thực hiện hành động đó, nhưng tài khoản X của Gomez đã được đặt ở chế độ riêng tư sau vụ việc vào hôm thứ Năm. Dự luật cho đảng Dân Chủ tại Hạ viện tiểu bang thúc đẩy SF-5140 đã không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Năm. Nếu được thông qua thành luật, dự luật này sẽ cấm cái gọi là vũ khí tấn công bán tự động kiểu quân sự, bao gồm AK-47 và AR-15, cũng như các băng đạn dung lượng lớn. Trước khi dự luật được đưa ra thảo luận, đảng Dân Chủ đã đe dọa sẽ tổ chức biểu tình ngồi suốt đêm trong phòng họp.

tin từ Gia Lai, Việt Nam. Gia Lai gồm sắt ve thầu bán kiếm gần 80 mì kim cho mỗi ngày. Theo báo VN Express vào hôm 14 tháng 5, từ hồi giữa tháng trước, chiều tối nào vợ chồng của một người đàn ông địa phương được nêu tên tắt là ông Sức ở xã Ayun mang bao tải vào rẫy cà phê để tìm sắt ve thầu. Có hôm nhặt được vài trăm gram, ngày kiếm được nhiều thì gần 1 kg. Loại sắt ve lớn được thương lái thu mua với giá từ 1.8 đến 2 triệu đồng, khoảng 68 cho đến 76 mì kim cho mỗi kg. Loại nhỏ thì vào khoảng 600.000 cho đến 700.000 đồng, khoảng 23 đến 27 mì kim. Nhờ vậy mà gia đình ông kiếm thêm được vài trăm ngàn cho đến gần 2 triệu đồng cho mỗi ngày. Tại tỉnh Gia Lai, nghề nhặt sắt ve thầu rồ lên từ khoảng 3 năm nay, kéo dài từ 1 đến 2 tháng cho mỗi mùa mưa. Khi ve thầu bắt đầu lột xác, thương lái tìm đến gom hàng khiến cho nhiều người đổ xô vào rừng rẫy để săn tìm. Thời điểm nhặt sắt ve thầu thường từ chập tối cho đến nửa đêm, nhất là sau các cơn mưa. Các chú ve non bò từ dưới đất lên thân cây bám vào cành để lột xác. Những lớp vỏ còn nguyên, màu vàng nhạt, khô sạch, được xem là hàng đẹp và được thu mua với giá cao. Tại xã Ayun, sắt ve được phân loại theo kích cỡ trước khi đóng bao, gửi ra các tỉnh miền Bắc chế biến, làm dược liệu. Bác sĩ Nguyễn Chí Hoàng Phát, Phó trưởng khoa phục hồi chức năng y học cổ truyền, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, sắt ve sầu trong đông y gọi là thuyền thoái, thường dùng để trợ giúp chữa trị chứng đau đầu, chóng mặt, trẻ khóc đêm và một số bệnh ngoài da khác. Tuy vậy, bác sĩ Phát vẫn khuyến cáo việc dùng sắt ve sầu để trị bệnh cần phải phối hợp với các vị thuốc khác và phải có chỉ định chuyên môn đúng liều lượng. Trong một diễn biến khác, theo báo Dân Trí vào hôm 13 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã trả lại 80 kg sắt ve sầu khô sau khi chủ hàng đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, bản kê chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến cho rằng nhà chức trách gây khó dễ cho người dân. Theo bản tin, 80 kg sắt ve thầu bị tịch thu trong hầm xe đò vào hôm 10 tháng 5 được chủ hàng cung cấp giấy xác nhận thu gom từ người dân ở tỉnh Sơn La.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng ta đang nói về chủ nghĩa bảo tồn, có nghĩa là chủ nghĩa bảo thủ. Với phần 1, tính truyền thống, phần 2, tính thực dụng, và bây giờ phần 3, quan niệm con người không hoàn hảo. Chủ nghĩa bảo tồn bi quan về con người, năng lực có giới hạn, phụ thuộc, dựa dẫm, chỉ dám dùng cái gì đã được thử nghiệm kiểm chứng, thích sự ổn định, an toàn và trật tự. Về mặt đạo đức, con người tham lam, ích kỷ, thèm khát quyền lực và danh lợi, và tội ác sinh ra từ mỗi con người chứ không phải từ xã hội. Do đó, chủ nghĩa bảo tồn cổ suý nhà nước mạnh, luật pháp nghiêm minh để bảo đảm duy trì trật tự và kiểm soát những mặt tiêu cực tự nhiên của con người. Phần 4. Tôn ti trật tự và thứ bậc. Chủ nghĩa bảo tồn thủ trọng tôn ti trật tự, thứ bậc trong xã hội, trong tổ chức. Xã hội phải có tôn ti trật tự, thứ bậc. Ai cũng biết vai trò và trách nhiệm của mình. Chủ nghĩa bảo tồn cho rằng mỗi người trong xã hội đều có vai trò và trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhau, như chủ với thợ, giáo viên với sinh viên, bố mẹ với con cái, v.v. Người theo chủ nghĩa bảo tồn luôn đề cao trách nhiệm. Ví dụ, người giàu sang, may mắn, phải có trách nhiệm với người nghèo khổ, bất hạnh. Ở khía cạnh nhấn mạnh vào tôn ti trật tự trong xã hội và tự do kinh tế này, chủ nghĩa bảo tồn không đề cao sự bình đẳng như là một giá trị cần theo đuổi. Và vì thế, so với chủ nghĩa tự do thì nó có khuynh hướng gọi là hữu hơn. Những người bảo tồn được coi là đi theo thiên hướng chính trị cánh hữu. Thứ năm, quyền lực. Chủ nghĩa bảo tồn cho rằng lãnh đạo có quyền và nghĩa vụ định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ cấp dưới vì họ có kinh nghiệm, tài năng, trình độ hơn, giống như cha mẹ với con cái. Tự do phải đi cùng với trách nhiệm. Mỗi người phải sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Thứ sáu, tư hữu tài sản. Chủ nghĩa bảo thủ đề cao việc sở hữu tài sản, coi đó là điều tối quan trọng để giúp con người được an toàn và độc lập trước chính quyền. Tuy nhiên, ngay cả sở hữu tài sản thì cũng phải đi liền với trách nhiệm, như người giàu phải có trách nhiệm với người nghèo. Bởi, như đã nói, tự do luôn đi cùng trách nhiệm. Người giàu có một nghĩa vụ cao quý là phải chăm lo cho người nghèo, gồm cả công nhân, nông dân, không để họ thất nghiệp, đói rách. Áp dụng tư tưởng bảo tồn trong lĩnh vực kinh tế chẳng hạn. Người theo chủ nghĩa bảo tồn quan niệm rằng, nhà nước hạn chế can thiệp vào nền kinh tế. Nhà nước chỉ có nghĩa vụ bảo đảm thực thi pháp luật và thực hiện hợp đồng. Doanh nghiệp phải được quyền tự do về kinh tế để phát triển và tạo ra sự thịnh vượng cho xã hội. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực ngoài kinh tế, đặc biệt là đạo đức và tôn giáo, thì chủ nghĩa bảo tồn lại ủng hộ sự can thiệp của nhà nước. Đối với họ, nhà nước phải cổ suý hôn nhân bền vững, cổ suý quan hệ tình dục khác giới và chung thủy, phản đối quan hệ đồng giới, chống nạo phá thai, cấm văn hóa phẩm đồi trụy, v.v. Đó là lý do vì sao bạn thấy ở Mỹ, đảng Cộng Hòa, đảng mà ý thức hệ họ theo đuổi là chủ nghĩa bảo tồn, phản đối nạo phá thai. Ở Anh Quốc, chính đảng theo đuổi chủ nghĩa bảo tồn là đảng bảo thủ. Chủ nghĩa bảo tồn được gọi là Toryism trong tiếng Anh. Đảng viên đảng bảo thủ thì được gọi là người Tory. Đã nói tới hai ý thức hệ rất quan trọng trong triết học chính trị, là chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo tồn hay bảo thủ, thì chúng ta cũng nên nói đến một đất nước hay là một nền chính trị nổi tiếng với hai chính đảng lớn theo đuổi hai ý thức hệ này và không ngừng cạnh tranh nhau. Đó là Mỹ với đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa.

xin nói về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo tồn ở Mỹ. Chủ nghĩa tự do như chúng ta đã bàn đến từ chương 2 là chủ nghĩa tự do cổ điển, nghĩa là chủ nghĩa tự do theo nghĩa nguyên thủy của nó. Nó ra đời vào cuối thế kỷ thứ 18 và có đặc thù là đề cao tự do, chủ nghĩa cá nhân, sự duy lý, bình đẳng, tinh thần khoan dung, đồng thuận, hợp hiến, trong đó hạn chế quyền lực nhà nước để bảo vệ nhân quyền, như chúng ta đã biết. Tuy nhiên, ở Mỹ, kể từ giữa những năm 1930, dưới thời Tổng thống Franklin Delano Roosevelt thuộc Đảng Dân Chủ và chính sách New Deal của chính phủ Roosevelt, người ta lại nói đến chủ nghĩa tự do như một ý thức hệ không chỉ cổ suý tự do cá nhân mà lại ủng hộ cả việc nhà nước điều hành và can thiệp vào nền kinh tế để bảo đảm mức sống tối thiểu và công ăn việc làm cho người dân. Quá dễ gây lẫn lộn phải không? Do vậy, để khỏi nhầm lẫn ý thức hệ này với chủ nghĩa tự do cổ điển, người ta gọi nó là chủ nghĩa tự do hiện đại ở Mỹ. Những người tự do theo chính sách New Deal cho rằng tự do thật sự phải là tự do có, tức là có sự can thiệp chủ động của nhà nước để bảo vệ người dân khỏi đói nghèo. Nhà nước không thể không làm gì cả, phó mặc tất cả cho thị trường tự do, mà phải là một nhà nước phúc lợi, tức là phải bảo đảm cho mỗi công dân những điều kiện tối thiểu để có thể sống một cuộc đời đạo đức. Điều này khiến cho Đảng Dân Chủ có xu hướng gọi là tả, đấy là trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, ở các lĩnh vực ngoài kinh tế, những người theo chủ nghĩa tự do hiện đại ở Mỹ lại không ủng hộ sự can thiệp của nhà nước, nhất là vào các vấn đề tôn giáo và đạo đức. Ví dụ, họ đòi hỏi nhà nước thế tục, tức là tách biệt chính quyền với thần quyền, không tán thành cầu nguyện tập thể trong các trường công, chống kiểm duyệt văn hóa và ủng hộ quyền nạo phá thai của phụ nữ, vì coi đó là quyền của người phụ nữ tự quyết định những gì thuộc về cơ thể của mình. Chủ nghĩa bảo tồn ở Mỹ ban đầu cũng là ý thức hệ đề cao các giá trị và thiết chế truyền thống, tôn ti trật tự và trách nhiệm, đề nghị xã hội cần được cai trị bởi tầng lớp quý tộc thay vì doanh nhân mới nổi, như chúng ta đã bàn. Tuy nhiên, kể từ những năm 1930 dưới thời Roosevelt, chủ nghĩa bảo tồn trở thành từ để chỉ ý thức hệ của tất cả những người chống lại chính sách New Deal của Tổng thống Roosevelt và Đảng Dân Chủ. Người ta gọi nó là chủ nghĩa bảo tồn hiện đại ở Mỹ. Nó có hai nội dung chính. Thứ nhất, ủng hộ tự do kinh tế tuyệt đối. Những người bảo tồn này cho rằng nhà nước chỉ cần bảo đảm các nguyên tắc pháp luật hỗ trợ và thúc đẩy thị trường tự do và chẳng nên can thiệp gì khác vào nền kinh tế. Thuế phải thấp, chỉ nên ở mức tối thiểu. Tất cả nhằm khuyến khích tự do kinh tế. Điều này khiến cho những người bảo tồn có xu hướng gọi là hữu. Thứ hai, bảo vệ, bảo tồn các giá trị truyền thống như hôn nhân, đây có nghĩa là hôn nhân dị tính, và gia đình, lòng chung thủy, sự ngoan đạo, đạo đức. Những người bảo tồn cho rằng nhà nước có quyền can thiệp để gìn giữ các giá trị đó, đồng thời ủng hộ cầu nguyện tập thể trong trường công, chống nạo thai, tán thành kiểm duyệt văn hóa, chẳng hạn cấm phim ảnh đồi trụy. Những người theo chủ nghĩa bảo tồn ở Mỹ được cho là đã tóm tắt quan điểm của họ trong 10 từ sau đây: Stronger defense, free economy, lower tax, smaller government, family values. Có nghĩa là, theo thứ tự, quốc phòng mạnh, thị trường tự do, thuế thấp, bộ máy nhà nước nhỏ hơn, các giá trị gia đình. Đảng Cộng Hòa ở Mỹ là đảng theo đuổi chủ nghĩa bảo tồn hiện đại này. Như vậy, ở Mỹ, đảng Dân Chủ theo chủ nghĩa tự do hiện đại có xu hướng tả, còn đảng Cộng Hòa theo chủ nghĩa bảo tồn hiện đại có xu hướng hữu. Tuy nhiên, không phải cứ đảng nào xưng tên là Dân Chủ thì đều có xu hướng tả. Ví dụ ở Đức, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, CDU, lại là đảng bảo tồn bởi họ đề cao tầm quan trọng của các thiết chế trung gian như nhà thờ, công đoàn, v.v. Về kinh tế, CDU cổ suý kinh tế thị trường với điều kiện phát triển phải vì lợi ích chung, bảo đảm xã hội hòa hợp.

Chương 4. Chủ nghĩa xã hội và dân chủ xã hội. Những tư tưởng chủ nghĩa xã hội thai nghén từ tác phẩm Utopia, xuất bản năm 1516 bằng tiếng Latin, tiếng Việt dịch là Không tưởng, của Thomas More, thậm chí xa xưa hơn nữa, từ tác phẩm Republic, viết bằng tiếng Hy Lạp, khoảng năm 380 trước công nguyên, tiếng Việt, Nền Cộng Hòa, của Plato. Bản thân khái niệm chủ nghĩa xã hội thì hình thành từ đầu thế kỷ thứ 19, với mục tiêu nguyên thủy là xóa bỏ nền kinh tế tư bản, tức là dựa trên sở hữu tư nhân và trao đổi thị trường, xây dựng xã hội dựa trên công hữu. Chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa xã hội đó là một hệ thống kinh tế, trong đó phương tiện sản xuất, phân phối và trao đổi đều là công hữu, tức là của chung, và do nhà nước quản lý và vận hành. Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế, trong đó phương tiện sản xuất, phân phối và trao đổi phần lớn là tư hữu, tức là của tư nhân, và do tư nhân quản lý và vận hành. Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội phát triển trong thế kỷ thứ 19 với một sự thống nhất chung rằng chủ nghĩa tư bản dựa trên thiết chế sở hữu tư nhân và người bóc lột người là nguồn gốc của nghèo đói và bất công. Do đó, cách duy nhất để chống lại sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản là để cho xã hội sở hữu chung về phương tiện sản xuất, hệ thống phân phối và trao đổi, mà nhà nước là đại diện quản lý. Nhà nước có thể mua lại hoặc tịch thu những cái gọi là những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế và phân phối sản phẩm, dịch vụ cho các cá nhân tùy theo nhu cầu của mỗi cá nhân. Vị đại diện nổi bật và có ảnh hưởng lớn nhất cho quan điểm này là Karl Marx. Đến cuối thế kỷ thứ 19 thì nổi lên trường phái cải cách chủ nghĩa xã hội, đưa công nhân hội nhập dần vào xã hội tư bản thông qua cải thiện điều kiện lao động, tăng tiền công, phát triển công đoàn và các đảng xã hội, ủng hộ chuyển đổi từ từ, ôn hòa, hợp pháp sang chủ nghĩa xã hội, ủng hộ đấu tranh nghị trường hơn là bạo lực cách mạng. Một đại diện của quan điểm này là Edward Bernstein, sinh năm 1850, mất năm 1932, ông tổ của chủ nghĩa xét lại. Ông này khẳng định rằng không có chiến tranh giai cấp và xã hội có thể chuyển đổi ôn hòa sang chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói về chủ nghĩa xét lại là ý thức hệ sửa đổi và điều chỉnh lại những quan niệm nguyên thủy của một ý thức hệ khác, cũng có thể được coi như sự từ bỏ những nguyên tắc ban đầu của ý thức hệ khác đó. Trong phong trào cộng sản quốc tế, chủ nghĩa xét lại được hiểu là sự sửa đổi và điều

đổi và điều chỉnh lại những quan niệm của chủ nghĩa Marx thuần túy. Trong những năm 1940 và 1950, từ xét lại được Stalin và những người ủng hộ ông ta dùng để gọi những người cộng sản nào cho rằng cần phải ưu tiên hàng tiêu dùng hơn công nghiệp nặng, chấp nhận sự khác biệt giữa các dân tộc thay vì cổ suý tinh thần vô sản quốc tế, khuyến khích cải cách dân chủ thay vì trung thành với học thuyết Marx. Tất nhiên, khi đó, xét lại là một trọng tội và người xét lại sẽ bị nghiêm trị, bị thanh trừng. Trong những năm 1960, từ xét lại lại được Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để công kích Nikita Khrushchev và Đảng Cộng sản Liên Xô. Ở Việt Nam thời gian đó, hàng chục người bị quy kết là xét lại đã bị những người gọi là đồng chí cộng sản của họ, đứng đầu là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, bỏ tù không qua xét xử. Một trong những người bị tù oan là ông Vũ Thư Hiên, nhà văn, nhà biên kịch, nhà báo, dịch giả, con trai của cụ Vũ Đình Huỳnh, thư ký của Hồ Chí Minh. Ông Hiên bị tù 9 năm không án. Câu chuyện này đã được ông thuật lại trong hồi ký chính trị nổi tiếng Đêm giữa ban ngày.

Bước sang đầu thế kỷ thứ 20, chủ nghĩa xã hội chia thành hai khối. Khối cách mạng, tức là Cộng sản, đi đầu là Lenin và đảng Bolshevik của ông ta, chủ trương công hữu và kế hoạch hóa tập trung. Khối cải cách sau này trở thành dân chủ xã hội, chủ trương tái phân phối thông qua phúc lợi và quản lý kinh tế. Những tư tưởng đó bắt nguồn từ tư tưởng của người gọi là nhà xét lại, Edward Bernstein. Bây giờ chúng ta sẽ bàn sâu hơn về các yếu tố cấu thành chủ nghĩa xã hội và một số hình thái chủ nghĩa xã hội trong lịch sử hiện đại. Các yếu tố cấu thành chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội truyền thống theo nghĩa nguyên thủy của nó hình thành vào đầu thế kỷ thứ 19, được cấu thành bởi các yếu tố sau đây. Thứ nhất, cộng đồng. Thứ hai, tinh thần bác ái. Thứ ba, bình đẳng xã hội. Thứ tư, nhu cầu. Thứ năm, giai cấp. Và thứ sáu, công hữu, tức là sở hữu chung. Nói về cộng đồng. Chủ nghĩa xã hội đề cao cộng đồng, cho rằng mỗi cá nhân được định hình bởi các mối quan hệ xã hội và bởi việc cá nhân đó là thành viên của các nhóm, các tập thể. Như Karl Marx đã nói, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chủ nghĩa tập thể quan trọng hơn chủ nghĩa cá nhân. Cái tôi không là gì trước tập thể vĩ đại. Thứ hai, tinh thần bác ái. Người theo chủ nghĩa xã hội quan niệm rằng, trong cộng đồng, con người ràng buộc với nhau bởi tình đồng chí, tình anh em, hay nói rộng ra là tình bác ái. Với tinh thần bác ái đó, hợp tác quan trọng hơn và quý hơn cạnh tranh. Hợp tác giúp con người phát triển và khai thác sức mạnh tập thể, trong khi cạnh tranh chỉ kích động thù hằn, mâu thuẫn và xung đột. Có thể với tư duy đó, những người Cộng sản Việt Nam cho rằng sự tồn tại của ba đảng Cộng sản trước năm 1930 chỉ chia rẽ quần chúng, còn chế độ đa đảng chỉ dẫn đến việc các đảng tranh giành quyền lực và đảng nào cũng chỉ lo cho lợi ích của mình, bỏ mặc nhân dân. Thứ ba, bình đẳng xã hội. Chủ nghĩa xã hội đề cao bình đẳng, nhưng là bình đẳng xã hội, tức là về đầu ra, cả xã hội đều bình đẳng như nhau. Đó là giá trị trung tâm, cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Người theo chủ nghĩa xã hội tin rằng bình đẳng là điều kiện thiết yếu để bảo đảm sự ổn định xã hội, là cơ sở để hợp tác, là cơ sở của các quyền pháp lý và chính trị. Thứ tư, nhu cầu. Chủ nghĩa xã hội quan niệm rằng lợi ích vật chất phải được phân bổ trên cơ sở nhu cầu cá nhân, chứ không căn cứ vào tài năng, năng lực cá nhân hay năng suất hoặc công việc. Thứ năm, Karl Marx phân loại giai cấp tùy theo quan hệ với tư liệu sản xuất. Ông ta định nghĩa xã hội phân chia giai cấp là xã hội phân chia thành chủ sở hữu tư liệu sản xuất, tức là tư sản, và người bán sức lao động, tức là công nhân. Chủ nghĩa Marx coi công nhân là lực lượng quyết định thay đổi xã hội, thậm chí là lực lượng tạo ra cách mạng vô sản.

tiêu diệt giai cấp tư sản, xóa bỏ tư hữu, nguồn gốc của phân chia giai cấp, của tình trạng người bóc lột người và mọi khổ đau khác của xã hội. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa xã hội khác, tức là không theo phái Marx, phân loại giai cấp dựa theo thu nhập và địa vị xã hội. Họ cho rằng có thể hàn gắn sự phân chia giai cấp bằng cách xóa bỏ hoặc thu hẹp bất bình đẳng về kinh tế và xã hội. Thứ sáu, công hữu. Công là chung, là công cộng. Công hữu, tức sở hữu chung, được thể hiện dưới hình thức tập thể hóa hoặc quốc hữu hóa. Chủ nghĩa xã hội coi công hữu là cách để khai thác nguồn lực vì lợi ích chung. Còn tư hữu, trái lại, sẽ thúc đẩy tính ích kỷ, hám lợi và dẫn đến chia rẽ xã hội. Công hữu là một trong những khái niệm trung tâm của chủ nghĩa Marx, là công cụ để xây dựng xã hội cộng sản trên thực tế. Từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 ở cả hai miền cho đến năm 1986, nền kinh tế Việt Nam chỉ gồm hai thành phần, đó là kinh tế nhà nước, đại diện bởi các xí nghiệp quốc doanh, và kinh tế tập thể, đại diện bởi các hợp tác xã, là biểu hiện của việc Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng chế độ công hữu đối với nền kinh tế quốc gia. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội cuối thập niên 1980 ở Việt Nam, khiến Đảng Cộng sản phải tiến hành đổi mới, chấp nhận một nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều chế độ sở hữu, với dấu mốc là Đại hội 6 năm 1986. Về bản chất, quyết định cho phép tồn tại sở hữu tư nhân trong nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc hàng đầu của chủ nghĩa Marx, đó là thủ tiêu tư hữu và xóa bỏ thị trường. Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Kỳ tới, xin mời quý vị theo dõi tiếp cuốn sách này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Tôi làm nghề bơm quẹt gas của tác giả Vĩnh Khanh qua phần diễn đọc của Nam Phong.

Sáng sớm mới vừa dọn hàng ra chuẩn bị cho một ngày làm, chưa có kịp làm gì cả thì đã bị một trận mưa lớn tuôn ào xuống xối xả. Chiếc dù lớn đã bạc màu che không kín hết, những hạt mưa quất rác rạc vào mặt theo những cơn gió giật thật mạnh. Cho nên tôi phải lấy thêm tấm ni lông trùm ngay lên cái tủ kiếng nhỏ, dằn lên trên mấy viên gạch để gió không thổi bay. Đâu đó xong xuôi thì tôi mới yên tâm chọn thêm cho mình một tấm ni lông mỏng, ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu ở một góc khuất, nơi chiếc dù có thể hứng đỡ cho tôi nhiều nhất. Nhìn gian hàng nhỏ nhoi của mình với chiếc tủ nhỏ đóng bằng gỗ có bánh xe đẩy, được bao bọc bằng những mảnh kiến, bên trong bày biện sơ sài mấy cái hộp quẹt gas nhựa, bên cạnh mấy bình thuốc xịt tóc của phụ nữ đã dùng xong, được chế biến, được tái sinh bằng cách bơm gas vào rồi bán lại cho chúng tôi để bơm quẹt ga. Nhìn lại trời mưa, tôi than thầm trong bụng: mới sáng sớm mà mưa như vậy rồi, bữa nay coi bộ không xong rồi. Tôi đã nhảy vào cái nghề bơm hộp quẹt gas này một cách thật tình cờ. Cách đây vài tháng, cái thùng kiến hành nghề bơm quẹt gas nhựa này còn thuộc về một thanh niên trẻ tên là Châu. Anh chàng này xin bà dì tôi cho ngồi phía trước nhà làm ăn, và mỗi chiều xin được gửi thùng kiến đồ nghề phía trong sân. Khoảng thời gian này, tôi và gia đình mới vừa từ rẫy gần Long Khánh bỏ trốn về Sài Gòn để mà kiếm kế sinh nhai, chứ cuộc sống nương rẫy quá vất vả mà quê lợi thu được không đủ vào đâu. Tuy vậy, cuộc sống ở thành phố cũng không phải là dễ kiếm việc, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi mà vẫn không tìm được việc làm. Những lúc rảnh rỗi, tôi hay ra ngồi chơi xem Châu hành nghề. Vào thời điểm này, những chiếc quẹt gas nhựa bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam. Các nước khác người ta dùng hết gas rồi vứt đi, nhưng tại Việt Nam, dân chúng tiết kiệm bằng cách bơm gas vào để xài tiếp, và có khi bơm đi bơm lại cả chục lần mà cái hộp quẹt gas bằng nhựa vẫn còn sử dụng rất tốt. Nhờ vậy mới nảy sinh ra cái nghề bơm quẹt gas này. Thấy công việc cũng nhàn mà lợi tức kiếm được tương đối đỡ hơn những công việc lặt vặt mà tôi đã làm trước đây, cho nên tôi có ý định học lớn cái nghề này, rồi cũng sẽ sắm một cái thùng kiến nhỏ nhỏ và kiếm một góc đường nào đó để ngồi thử thời vận. Tuy nhiên, vận may xui khiến khiến tôi vào nghề này không một chút khó khăn nào cả. Một hôm Châu cho tôi hay là có thể trong vòng 3 ngày sắp tới nó có việc sẽ đi xa, cho nên muốn tìm người sang lại cái tủ kiến đồ nghề. Nó hỏi tôi có muốn sang lại hay không, nó sẽ để rẻ lại cho. Thật đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tôi nhận lời liền. Sau khi thương lượng, Châu đã để hết tất cả đồ nghề lại cho tôi với một giá khá dễ chịu. Lúc đó nó mới bật mí là nó sắp sửa đi vượt biên. Sau đó Châu gấp rút truyền nghề lại cho tôi chừng 2 tiếng đồng hồ rồi biến mất. Kể từ đó, nói theo ngôn từ to lớn của xã hội cách mạng, tôi nghiễm nhiên trở thành một ông chủ của một cửa hàng phục vụ quẹt gas. Ngày ngày ngồi nhìn dòng xe cộ qua lại lai rai, cũng có khách ghé vào bơm gas hoặc là thay đá lửa. Nhờ vậy cũng giúp cho tôi có phương tiện sinh sống qua ngày. Tuy chỉ là một sinh hoạt kiếm tiền nhỏ, nhưng so ra với những gì tôi làm trước đây thì vẫn đỡ khổ hơn nhiều. Sau khi tôi đi tù cải tạo về, phải nói là nghề nào của tôi cũng đều là bất đắc dĩ. Từ cuốc đất, làm rẫy, trồng trọt hoa màu, làm cu ly cho nhà máy đường, rồi khi chịu không nổi, bỏ về Sài Gòn, ở chui, ở nhủi, không có hộ khẩu, thì ra đứng chờ trời. Chẳng những cực khổ cả ngày ở ngoài đường, mà chả có nghề nào đem lại cho vợ chồng con cái tôi được hai bữa cơm ổn định cả. Giờ đây, với công việc tương đối nhàn hạ này, tôi cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Trước hết là từ đây, ít nhất tôi không phải chạy đôn chạy đáo hàng ngày ở những chợ trời với những món hàng trao tay kiếm lời một cách vất vả, nhưng thu thập thì bữa có bữa không. Thay vào đó, tôi chỉ cần ngồi trước nhà, công việc lại nhẹ nhàng mà thu nhập tương đối đều đặn. Những lúc vắng khách, tôi còn có thể giúp việc nhà lặt vặt

0: Mỗi sáng, sau khi đẩy chiếc thùng kiến ra hành nghề, sắp xếp bài biện đâu ra đó xong xuôi, tôi hướng qua quán cà phê của ông Năm taxi bên đường, giơ một ngón tay lên ra dấu. Thằng con của ông Năm đã quen với dấu hiệu này, sau mấy phút, nó bưng qua cho tôi một ly cà phê đen nhỏ và một bình nước trà. Tôi trở thành mối quen của quán này từ bấy lâu nay, cứ ngồi nhâm nhi cà phê, phì phà thuốc lá, lai rai chờ khách, vãng lai, ghé vào nhờ bơm quẹt ga, thay đá lửa, lâu lâu sửa chữa một vài hư hỏng như quẹt bị xì ga, bánh xe bật lửa mòn cần thay. Tôi vừa làm việc vừa chuyện vãn, pha trò với khách, dần dần cũng kiếm được một số khách ruột. Có một số người chỉ đến chỗ tôi nhờ bơm ga chứ không chịu đến nơi khác, nhờ vậy cũng đỡ khổ. Mới thoạt nhìn cái nghề bơm quẹt ga này không có gì khó, cứ hết ga thì bơm ga vào, hết đá lửa thì thay đá lửa, rất là dễ ăn. Ban đầu thì tôi cũng đơn giản nghĩ như vậy, cho đến khi tôi gặp những trường hợp khó khăn không làm được thì mới biết không phải là dễ dàng như tôi tưởng. Đôi khi có một vài lắt léo bên trong mà phải có người chỉ dẫn hoặc nhúng tay vào thì mới biết được, chứ khơi khơi nhào vô làm thì cũng khó nói lắm. Có loại quẹt gas chỉ bơm từ dưới đáy, có loại thì phải bơm ngay từ trên đầu, hoặc có một vài loại phải đục một lỗ nhỏ rồi bơm gas vào từ đầu một mũi kim, loại dùng để tiêm thuốc cho bệnh nhân, sau đó dùng cao su chèn vào cho gas khỏi xì ra. Có một vài hộp quẹt gas lạ phải dùng một đầu van đặc biệt thì mới bơm ga vào được, nếu không thì khi bơm ga sẽ xì thoát ra ngoài hết. Dụng cụ để làm công việc này thì cũng không có nhiều, một cái nhíp dùng để gấp những vật nhỏ, một ống chích bằng nhựa và kim chích dùng để bơm ga vào những quẹt ga phải đục lỗ, một lưỡi dao mổ hoặc một lưỡi lam thật bén để cắt những miếng ron cao su, một cái kìm nhỏ, một cái kéo, một cái búa nhỏ, mấy cái đầu van và mấy miếng cao su dùng làm ron. Những thứ lặt vặt khác đa số đều là đồ chế biến lại. Công việc hàng ngày chủ yếu là bơm gas và thay đá lửa cho những chiếc quẹt nhựa khách đưa tới. Song song đó, tôi mua lại những quẹt gas hư cũ, chịu khó sửa chữa rồi ngồi bán lại kiếm lời. Đôi khi khách mang lại nhờ sửa chữa những chiếc quẹt bị hư hỏng, mà đa số là bị bệnh xì ga, mòn bánh xe, nẹt đá lửa, vân vân. Công việc này thú thật mà nói gần như đều lấy công làm lời, còn ba cái vốn liếng như gas, đá lửa thì có bao nhiêu đâu. Một bình gas lớn bơm cho khách hơn cả tuần mới hết, cho nên hễ có khách đưa quẹt tới, không cần biết đó là công việc gì, tôi cũng cầm chắc là vốn một lời đến 4 năm trở lên. Nhờ vậy công việc mới nhìn qua tuy không có gì, nhưng mà lợi tức thu vào cũng giúp tôi sinh sống qua ngày. Có một kỷ niệm vui mà không bao giờ tôi có thể quên được khi ra làm cái nghề kiếm bạc cắt này. Lúc mới ra làm, thật tình mà nói tôi đâu có biết rành về mấy cái chuyện bơm quẹt gas này đâu. Anh chàng thanh niên trẻ sang lại cho tôi cái thùng kiến đồ nghề này, chỉ truyền láp giáp cho tôi chút đỉnh bằng lý thuyết, chứ lúc đó đâu có gặp chuyện để tôi có cái cơ hội mà thực hành. Nên khi đụng chuyện, tôi làm trật lên trật xuống hoài. Với mấy cái quẹt nhựa thông thường thì cũng dễ, nhưng thỉnh thoảng gặp mấy cái quẹt gas xịn, hiệu lạ quắc, thì cái cách bơm ga vào coi vậy cũng phức tạp lắm. Đồng thời phải có đúng đầu van cho mỗi loại quẹt gas đó thì bơm ga mới vào. Cho nên mỗi khi khách mang tới những quẹt gas mắc tiền xa lạ là tôi than thầm trong bụng. Tuy thế ngoài mặt tôi cũng vồn vã nhận lời với khách và viện cớ là đang bận, hẹn khách khoảng sau 1-2 tiếng đồng hồ gì đó tới nhận. Thông thường những vị khách này vui vẻ giao cho tôi và hẹn giờ trở lại lấy sau. Còn ai muốn lấy liền mà thấy tôi bận thì họ mang đi chỗ khác, cũng thoát được tai nạn. Với những khách chịu giao hàng và nhận lời tới lấy, ngay sau khi khách đi, tôi mang cái hộp quẹt ga đó đạp xe lên phía trước, đối diện chợ Trương Minh Giản, nơi có một sư phụ lão luyện đang hành nghề như tôi nhờ cứu bồ giùm. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên tôi nhận một cái hộp quẹt ga lạ hiệu Đinh Hiu, cầm cái quẹt ga trên tay mà trong lòng nghĩ là thế nào cũng thua. Nhưng mà tôi cũng muốn thử, cho nên nói thầm một câu với khách hàng cho chắc ăn. Cái quẹt ga này phải cần một cái đầu van đặc biệt mới bơm được. Hiện tôi không có cái van đó đây. Để tôi thử mấy cái van kia coi sao nha. Nếu mà bơm được thì tốt. Còn lỡ như không có cái đầu nào vừa đó, thì anh chịu khó quay trở lại sau để lấy được không?
1: À được rồi, anh cứ thử đi.
0: Thế là tôi lay quay thử hết tất cả mấy cái van mà tôi đang có, nhưng thử cái nào cũng không xong, ga cứ xì hết ra ngoài không chịu vô. Cuối cùng khách bằng lòng để cái hộp quẹt lại và hẹn sẽ trở lại lấy sau. Ngay sau khi khách vừa đi, tôi đóng cửa hàng lại và lấy xe đạp giọt liền. Tôi cứ đạp dọc theo đường Lê Văn Sĩ, qua khỏi cổng xe lửa số 6 một khoảng, thấy có một anh chàng đang ngồi hành nghề bơm gas trước một thùng kiến nhỏ. Anh này hình như cũng mới ra nghề, vì trước đây đi ngang tôi không thấy. Tôi vào nhờ anh bơm gas cho cái hộp quẹt của tôi, giả vờ như mình cũng là một người khách. Ai dè anh chàng này nhận ra tôi liền. Nè nè, hình như anh cũng ngồi bơm ga ở góc đường Nguyễn Quỳnh Đức, ở trước trường Dạy Mai KT phải không? Tôi đi ngang qua nó mấy lần tôi thấy anh mà. Đúng rồi. Tôi cũng mới làm không có bao lâu. Anh làm ở đây khá không? Dạ thì cũng lai rai thôi. Tôi mới ra làm mấy bữa à. Còn sao anh nữa mà. Ôi, đây cái nghề bất đắc dĩ mà. Ủa mà sao anh đem cái hộp quẹt này cho tôi bơm ga vậy? Tôi nói thiệt nha, cái hộp quẹt này của khách á, chứ không phải của tôi đâu. Người ta mang lại cho tôi, nhưng mà tôi không có cái van của nó, lỡ nhận tiền rồi, cho nên mang tới cho anh coi có anh giúp giùm được không. À đâu, để tôi coi. Anh mà làm trước tôi mà còn bó tay chắc tôi cũng không xong đâu. Trời ơi, thất nghiệp kiếm ăn khó quá anh ơi, cho nên cũng sắm bậy mấy món này kiếm sống qua ngày, chứ ba cái đồ quý này mà nghề ngỏng gì anh ơi. Cả hai đứa cười xòa. Anh chàng cũng sốt sắng tìm xem có cái đầu van nào có thể bơm ga vào cái quẹt đó được hay không. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng giống như tôi, anh không làm được. Tôi đành cảm ơn anh và lại tiếp tục đạp xe đi tìm cứu tinh khác. Hẹn với khách một tiếng đồng hồ sau tới lấy, mà giờ này còn phải chạy lo kiếm thầy chữa bệnh chưa được thì đúng là kẹt thiệt. May quá, chạy tới phía trước đối diện chợ Trương Minh Giảng, tôi thấy có chỗ bơm quẹt gas bên trong lòng vỉa hè. Mừng quá, tôi tấp xe đạp vào ngay. Nè em ơi, em làm ơn bơm giùm cái quẹt ga này đi. Cái người ngồi chỗ này là một thanh niên trẻ khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt tái xanh, dáng vẻ gầy guộc như người đang bệnh nặng. Cậu ta ngồi bệt dưới mặt đất trước một cái thùng kiến nhỏ thấp lè tè, ngước lên nhìn tôi không nói năng gì, chỉ lẳng lặng nhận cái hộp quẹt ga trên tay tôi và bắt đầu mở một cái hộp nhỏ nơi cậu ta để những dụng cụ linh tinh cho công việc này, rồi lấy ra mấy cái van nhỏ ngắm qua ngắm lại. Còn tôi thì nhìn chăm chăm vào những cử động của cậu ta không bỏ sót một chi tiết nào. Với con mắt nhà nghề, sau khi ngắm nghía xong, cậu ta chọn một cái đầu van ưng ý và bắt đầu cắm vào dưới đáy của cái hộp quẹt ga mắc dịch đã làm khó tôi và bắt đầu bơm ga vào một cách nhẹ nhàng. Tôi cố tình xem xét xem cái van đó như thế nào để tìm cách học lớn, nhưng mà nó nhỏ quá và lại bị khuất sau cái thùng kiến, cho nên tôi không thấy rõ hình thù nó ra sao. Bơm xong xuôi, cậu ta lấy một miếng dẻ lao lao cái quẹt ga, đưa trả lại cho tôi và nói: anh cho em xin 5 đồng. Tôi móc tiền ra trả, mà trong lòng vẫn còn thấy tiếc, vì rốt cuộc chẳng biết là cậu này đã dùng cái gì và cái van như thế nào để bơm ga dễ dàng như vậy. Mục đích là kiếm thầy để học lớn, có gì làm sao tự mình làm, chứ không lẽ mỗi lần gặp chuyện khó lại chạy lên đây hoài. Tôi không dừng được nữa, cho nên khóa xe đạp lại sát vào bên trong, rồi ngồi xuống kế bên cậu ta. Đến lúc này tôi mới nhìn thấy hai chân của thanh niên trẻ này bị liệt và bị teo lại hết. Vì vậy anh ta mới phải ngồi bệt trên một cái ghế bằng gỗ sát mặt đất. Một thoáng xót xa cho anh ta và chút tự ái nổi lên trong lòng. Nhưng tôi lại vẫn ngồi xuống và lên tiếng hỏi:
1: Nè, em có thể cho anh hỏi thăm chút được không?
2: Có chuyện gì không anh?
1: Anh nói thiệt với em nha, anh cũng mới ra nghề bơm hộp quẹt ga này không lâu đâu. Anh ngồi ở ngay góc đường Nguyễn Quỳnh Đức đó, gần cái cổng xe lửa số 6 đó. Anh không có rành cái nghề này đâu. Chẳng qua bây giờ thời buổi khó khăn quá, cũng phải ra kiếm sống qua ngày. Hôm nay đó, ông khách ông đưa cho anh cái hộp quẹt ga này, mà anh không có đúng cái đầu van của nó, cho nên anh bơm không được. Cuối cùng đó, anh mới chạy lên đây nhờ em cứu bộ giùm nè. Em có thể cho anh coi hồi nãy em dùng cái van nào mà em bơm vô dễ vậy không? Nếu mà em có thể chỉ giùm anh thì anh cảm ơn em nhiều lắm.
0: Chàng thanh niên ngước gương mặt tái xanh bệnh hoạn của mình lên nhìn tôi và nói: Ủa vậy hả? Anh cũng làm nghề này hả? Trời ơi, sao nãy anh không nói trước? Thôi,
1: Bây giờ em tính anh 3 đồng thôi, coi như lấy lại tiền gas được rồi. Anh muốn hỏi coi cái đầu van hồi nãy hả? Đây nè, cái đồ quỷ này có gì đâu. Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười, lấy đưa cho tôi cái van nhỏ xíu hồi nãy đã dùng để bơm gas vào hộp quẹt. Gương mặt vẫn không giấu được dáng mệt mỏi, bệnh hoạn. Tôi hơi bối rối với sự khẳng khái của chàng thanh niên trẻ này.
3: Không sao đâu, em cứ lấy 5 đồng đi, anh sẽ lấy lại tiền của khách mà. Em chỉ cho anh là tốt quá rồi.
1: Cái đầu van nhỏ xíu mà cậu thanh niên đã nói là cái đồ quỷ đó, thật tình mà nói, trông cũng giống như những đầu van khác. Nhưng điểm đặc biệt là nó được chế ra từ một mũi kim chích đã cắt đứt gần hết phần mũi kim, chỉ chừa một đoạn ngắn ngủn và có chim vào hai miếng ron cao su, một trong một ngoài, để bít kín không cho ga xì ra khi bơm vào hộp quẹt. Chính cái đồ quỷ này đã làm khó tôi quá trời. Trong khi tôi vừa ngắm nghía cái van nhỏ xíu đó, tìm cách để chế một cái giống như vậy để sau này có gì sử dụng khi cần, thì cậu ta buộc miệng nói: tướng của anh đâu có giống làm cái nghề bơm hộp quẹt này anh.
3: Vậy chứ em nói tướng của anh làm nghề gì mới đúng? Đối thì đầu gối phải bò chứ nghề ngỗng gì.
1: Không, cái ý của em nói là tướng của anh coi bộ không có thích hợp làm cái nghề này đâu. Nếu anh có phải làm thì cũng tạm thời thôi, thiếu gì chuyện tốt hơn, ngon lành hơn mà anh làm cái nghề này.
3: Em nói còn hơn thầy bói nữa. Thôi, có chuyện làm để kiếm sống là may rồi. Mấy bữa trước đó anh chạy lung tung kiếm không ra được cái gì làm nữa kìa. Mà thôi cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ anh phải về đây, hẹn khách một tiếng đồng hồ mà nãy giờ đi cô bộ trễ rồi ạ.
1: Nhìn theo tôi dắt xe đạp đi xuống lòng đường, cậu ta nói vối theo: nè, mai mốt anh có cái gì thì anh cứ mang tới đây, có gì em giúp được em giúp cho. Tôi cảm ơn cậu ta lần nữa và đạp xe ra đi. Đầu óc cứ lảng vảng hoài cái hình ảnh của anh chàng trẻ tuổi bị bệnh đó. Cậu ta đã bị bại liệt hai chân và trong bề ngoài có vẻ bệnh hoạn quá, vậy mà vẫn ngồi kiếm sống hàng ngày, đã vậy còn là một người tốt bụng. Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng khi tôi nghĩ là mình là còn là người lành lặn tay chân, sức khỏe đầy đủ, lại đi hỏi thăm và lại phải nhờ một người tật nguyền kém may mắn hơn mình nhiều mà. Tự nhủ trong bụng, thế nào mình cũng phải trở lại làm quen với anh chàng trẻ tuổi này. Mấy ngày hôm sau, tôi có dịp đi ngang qua khu chợ Trương Minh Giảng, ghé vào thăm cậu ta. Gặp tôi cậu nhớ ra ngay: ủa anh đó hả, hôm nay có chuyện gì đặc biệt không anh?
3: Đâu có, không có gì đâu, đi ngang qua đây thì ghé thăm em thôi, ghé qua chơi. Hôm nay khỏe không em?
1: Dạ thì cũng bình thường. Ủa hôm nay anh không có đi làm hả? Nhìn nụ cười của cậu tôi thấy ái ngại lắm. Tuy cậu trả lời với tôi là khỏe, nhưng mà sắc mặt vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Tôi dựng xe đạp ngồi xuống kế bên và nói:
3: hôm nay anh lo công chuyện nhà, đi ngang qua đây ghé nói chuyện với em chút rồi quay trở về làm.
1: Tôi nhìn xung quanh mấy hàng quán chung quanh và lên tiếng hỏi cậu:
3: nè, em uống cà phê hay là nước nôi gì không? Anh gọi luôn cho. Hôm nay đó anh mời em, coi như cảm ơn em lần trước đã giúp anh.
1: Em không biết uống cà phê, anh kêu cho em ly chanh muối được rồi, cảm ơn anh nha. Sau đó, cậu cho tôi biết cậu tên là Hưng, mồ côi cha từ lúc nhỏ, ở với mẹ và mấy đứa em. Lúc nhỏ, Hưng bị sốt xuất huyết, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng cứu sống được mạng, nhưng hai chân bị liệt luôn. Vì gia đình nghèo cho nên cậu phải ra ngồi bơm quẹt gas, kiếm tiền phụ giúp cho mẹ. Tôi nghe cậu kể mà trong lòng vô cùng thương tâm. Nhìn tướng bệnh hoạn yếu đuối của cậu thì lẽ ra phải nằm ở nhà hoặc bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe, thuốc thang đầy đủ, vậy mà phải vất vả đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền phụ mẹ mỗi ngày. Đúng là thời buổi tận mạc, đi chỗ nào cũng gặp cảnh khó khăn. Thân phận của người dân trong nước ở đâu cũng chịu những khổ ải khác nhau, nhưng tụ trung cũng chỉ vì hai bữa ăn. Tôi cũng không khỏi cảm khái khi nghĩ lại thân phận của chính mình, tay chân lành lặn còn không kiếm nổi sinh kế để bảo bọc gia đình, nói chi tới chuyện khác. Ngồi nói chuyện chơi với Hưng một lúc rồi tôi đi về. Từ đó, thỉnh thoảng có việc đi ngang qua chỗ của cậu ta ngồi, nếu không bận việc gì, tôi đều ghé vào thăm. Từ khi tôi ngồi phía trước nhà để mà bơm quẹt gas,
2: nơi này bỗng trở thành một điểm dừng chân nghỉ ngơi của mấy thằng bạn đang hàng ngày chạy đôn chạy đáo tứ phương, làm những cái nghề mà trước đây chả có đứa nào rành cả. Thằng thì đạp xích lô, đứa thì đẩy xe trái cây đi bán dạo, vân vân. Có thằng kiếm được chân chạy mối thuốc tây chui thì đã được đám mạt riệp như tôi coi là ngon lành rồi. Hoặc có thằng ngon hơn nữa, nhàn hơn nữa thì làm tài xế không công cho vợ đi buôn bán mỗi ngày. Nói chung đứa nào đứa nấy bỗng chốc nhìn lại mình thấy chả giống ai cả. Mỗi ngày sau khi chạy kiếm ăn khắp nơi, chiều về mấy đứa bạn thường ghé vào tán dóc với tôi một lúc. Nhờ vậy tuy là ngồi một chỗ nhưng mà tin tức của những thằng bạn khác tôi được cập nhật đều đặn mỗi ngày. Ngồi ở đây tôi cũng dần dần quen thuộc những thời khóa biểu của những người quen trong xóm hoặc những sinh hoạt chung quanh. Buổi sáng khi tôi kéo cái tủ kiếng nhỏ đựng đồ hành nghề của tôi ra bên ngoài thì gần như cùng một lúc tiệm sửa xe gắn máy của thằng Thọ ở kế bên cũng lục đục mở cửa chuẩn bị cho ngày làm mới. Cũng vào lúc đó, hai ba người đàn bà ở xóm trong ra đứng chờ xe của hãng dệt quốc doanh đi làm. Quán cà phê ông Năm bên kia đường, mặc dù mở cửa từ sáng sớm, nhưng hình như phải đợi đến lúc tôi kéo cái tủ kiếng ra bên ngoài, thì dân đi làm hoặc dân chạy mánh mung mới bắt đầu vào uống cà phê đông dần lên. Mấy ngôi nhà trước mặt tiền bên góc đường cũng bắt đầu mở cửa bày ra tiệm hớt tóc, tiệm sinh tố vân vân và sinh hoạt cho một ngày mới bắt đầu ở khu Nguyễn Quỳnh Đức, Lê Văn Sĩ này. Riết rồi trở thành một thói quen, ngày nào hàng quán của ai không bày ra là biết ngày đó ở nhà người ta hình như có chuyện gì xảy ra. Bữa hôm nay mới sáng sớm đã bị một trận mưa lớn ập xuống, vậy mà những sinh hoạt xung quanh vẫn cứ lặp đi lặp lại y như mọi ngày. Tiệm sửa xe gắn máy của thằng Thọ kế bên, quán cà phê của ông Năm và ngay cả những người đàn bà ở xóm trong ra đứng đợi xe chở tới đi làm, và ngay cả chính tôi nữa, tất cả đều theo đúng thời khóa biểu sinh hoạt hàng ngày. Mọi người đều phải tất bật để lo cho cuộc sống áo cơm khó khăn của mình, cho nên dù mưa dầm hay nắng hạn, ai nấy đều cố gắng theo đúng thời khóa biểu sinh hoạt này, không ai muốn làm trật cả. Ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu sau chiếc tủ kính nhỏ bé, vừa núp mưa vừa suy nghĩ miên man, tôi không khỏi bật cười khi nhớ tới Hưng, cậu thanh niên thật nguyền và là sư phụ của tôi trong cái nghề bơm hột quẹt ga. Lúc trước đã từng phán cho tôi một câu là tướng của anh đâu có giống làm cái nghề này. Tôi nhớ lại câu đó và ngồi lầm bầm, nói lầm thầm trong bụng. Bữa nay mưa như vậy thì chắc nó cũng đang ngồi ngáp rùi bên đó rồi. Em với anh có thằng nào tướng trông giống làm cái nghề bơm hột quẹt ga này đâu. Nhưng mà tướng không giống, rốt cuộc mà cũng làm được mới là hay chứ, phải không Hưng?

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tôi làm nghề bơm quẹt gas của tác giả Vĩnh Khanh qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn, và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Xin chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không đề, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% cái ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên đó, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la, nhưng mà sau cùng đã người đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam cho một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen nhỉ. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa, mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết là đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng, và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó. Thì theo tôi biết, tức là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước, vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông, cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm. Và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi, gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha. Một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính. Mà cái cốt lõi chính là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên đó là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính nha. Chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalize ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó đó, một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước, cái chuyện mà xuất ngân ấy, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là Metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mười mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn, và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích đó, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ sung một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó, đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. À, xin mời hai ông ạ. À, xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. À, xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nhá, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn đó. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la, hồi đó chưa có euro, 7 tỷ đô la, mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân lên 1541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, đường chúng ta tới 1.540 km, thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ á, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì cái số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái

0: nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ, như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó. Đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác đó, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi. Hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi thì chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
1: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó, nó có khả thi hay không? Và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều thì giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó, thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có phải đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là một cái con số nhỏ như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vì vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo ở phía tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích, bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm. Tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn. Đó là tăng cái GDP đi vùng, nơi các cái nơi ga xuống, làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được. Hay là đồng thời là mình như cái sư Bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó. Chẳng hạn ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn theo một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên. Nó giảm cái một số tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển nó là cả một cái gì rất là khó, đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu. Thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong cái một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt,

0: Rồi, đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không á, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng đó là với cái đất, với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn, nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số, 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: À, vâng ạ, thưa ban kỹ thuật cho ta có thể chiếu được cái hình hình số 3 không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói đó, thì là cái việc mà xây dựng á, là một cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính đến đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam nó là tới 13%, cũng như được toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500, hơn 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40 mấy 50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường đó, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức. À, tôi không biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những con những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1.540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo đúng rồi, đây đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi đi, 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố, và cộng thêm 5 cái ga, cái loại ga hàng hóa thì là 58 điểm, là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0 mét, zero. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ, và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km, là nếu nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành đó, từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát đó, từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên, như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại, chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng phải phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách, chạy chậm chốn lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là Vũng Tàu hay là Đà Nẵng hay là Cần, xin lỗi, không tôi Cần Thơ nhưng mà Nghệ An, thì lúc đó lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, ba trạm á, là chúng ta mất nửa tiếng, mà sáu trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm á, thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây á, nếu mà ngừng như vậy á, thì cái thời gian, nghĩa là điện, nó cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp, và nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi á, thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc là Nghệ An, hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta thời, nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km một giờ nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng mà để biến cái tàu cao tốc 350 km một giờ đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề. Nếu mà đầy khách ấy, thì tàu sẽ chạy chậm. Nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân. Và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác. Xin mời anh Nhật ạ.
0: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó, thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đó, đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này, thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi này nọ, bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có thể. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. thì vốn là thì qua những cái dự án nó nhỏ hơn á, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cõi kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc phân phải việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên xin hỏi ông anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
0: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một cái câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là Trung ương thì ăn phần lớn của Trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó, thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh Bảo.
1: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà Đảng Cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi, thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của Đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư. Đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên rồi. Anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang á, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, tiếng ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm. Thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không đủng dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho bí thư thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm kêu là kiểm soát những vấn đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là một số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Tôi xin có ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào, hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới đó, là khi mà mình bán vé mình không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là trong phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế ta ở Việt Nam là có 5 cái ga hàng hóa, thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối nó khiêm nhượng. Có khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối, nặng khoảng chừng 20-30kg. Thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt. Mà trong đó đường sắt đó không có thể chở hàng được thì có rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền, thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện nó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện nó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Là bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì tôi nghĩ là mất cũng chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí từ cái tàu này nó đè cái tàu kia là 8.000 Pascal. Nó cụ thể là 800 km trên 1 mét vuông. Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên 1 mét vuông thì nó thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy ra còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. À, bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian. Nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước, phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. À, hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà những đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
2: Vâng, thưa anh Bảo cũng như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là có chỉ có 120.000 người hay không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng đó, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật liền tại chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, Thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần mà tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ. Là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là cái ca, rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km, nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị, sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước đến giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó, họ đi họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa, trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Là tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái từng dây đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó. Là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, mà công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào sự ra chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì họ chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, ở Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì của đường sắt để có thể chạy liên tục được được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
2: Thực sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó phải nó cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel. Nó là cao gần 600 mét. Mà họ có thể xây dựng được cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối. Mà tôi cái nguồn tin này thì tôi chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy cho nên. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn. Nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời. Mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nó nằm ngay giữa lòng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là họ sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà vành đai và con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cứ gọi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
2: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo, thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, và chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay, cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé là chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao nó có thể tới 15-20 xu được. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3, gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 8-9 triệu cho một chuyến đi thôi. thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay hoặc họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chung phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời đó. Mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt, gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km một giờ cũng là đã nhiều lắm rồi nhé. Mà xây không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km một giờ thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền, miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h, như vừa tôi vừa trình bày, thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600-700 ngàn người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra đó, thì chỉ có một cách thôi. Thì cái nhà nước đó phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện của ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên trở Bến Thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100 phần, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó chỉ coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành, nó đội lên khoảng chừng 160 tỷ đô la. Đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi. Và thứ hai là nếu có đi, người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn. Và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái kiểu này chắc tôi nghĩ là trả nợ 3 đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Mà tôi cũng mong rằng nếu một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền, và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi, chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề đường sắt cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Ông đã có lời kết rồi?
2: Vâng, thì thực sự cũng đã có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể xét, có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc mà chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó, thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứ thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi dùng đó như cái lời kết của tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án con đường sắt cao tốc của Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
2: Xin kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì là
1: không? Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó là nếu mà mình đến trễ thì không có parking. Mà khi tụi em đến lúc đó là 7 giờ 15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang. Mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành đã phải chờ, nhưng mà phát tang thì làm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận. Mà trong khi nhà hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thành ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là, tại vì có người có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự. Nhưng mà nói chung thì thôi, mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà, xính xái, có những cái sai sót. Nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết. Mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi, mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với

0: đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Ra chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống đầu với tụi con thôi. Chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
1: Thì cái tuổi dạ già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều anh, nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
0: Dạ.
1: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại rồi cái lưng nó còng đi.
0: Dạ.
1: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều. Cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp có da có thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục những vấn đề trong cuộc sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường, nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi, không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. Cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết. Và nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy xót cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng. Và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau. Thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan niệm ngày xưa người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và hễ mà đứa con nào mà cãi lại thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết. Rồi cũng sống chung với nhau, đến giờ phút này con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu, cứ đi cưới đi rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu.

0: vợ chồng quen hơi, thì cứ về đỡ rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước, rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó, thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới, sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài sắp xếp sao như một cặp vợ chồng bình thường, nhưng mà chỉ có cái là chưa làm đám cưới, và họ nói rằng vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu. Thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng, thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì đó nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng đó là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Thì cái đó không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sắn tay vào ông ấy giúp, thì không nhiều thì ít người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào. Thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sanh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son hướng dẫn cái gì, hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quèo quào lắm, ẵm làng hoàng là bị, bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẵm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thay tả như thế nào, mặc dù tả ở Mỹ này thì người ta làm sẵn rồi, nhưng mà cũng phải biết là để đứa nhỏ như thế nào, rồi clean up như thế nào, rồi đặt cái tả mới ra ra sao, rồi xếp cái nào vô trước, rồi dán cái nào vô sau, vân vân. Những cái động tác đó, đó nếu mà làm quen rồi thì thấy nó dễ lắm, như trở bàn tay. Nhưng mà anh nào mà chưa làm đó, cầm cái tả lên là lờ vờ lạng quạng, không biết làm sao để mà gắn nó vào.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên đó là những cái hướng dẫn lợi ích của cộng đồng mà những cặp vợ chồng son nên đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi đó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt, cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh, cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay ra cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác. Từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: cho nó bú nè, rồi cái giờ, rồi thay tả.
0: Thay tả rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được. Cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, thí dụ 2 tiếng phải cho nó bú sữa một
1: đúng
0: lần
1: rồi.
0: Hay là bao lâu đó là phải thay tả một lần. Và đằng đằng thì đứa bé nó sẽ bắt đầu nó biết, và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tả của nó bị ướt thì nó sẽ khóc.
1: Nó sẽ khóc, dạ.
0: Và rồi lúc đó nó, ông chồng nó giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tả đi. Em mệt quá, dậy thay tả đi. Và thằng bé thì cứ khóc, rồi hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua. Phải đứng dậy lầu bầu, trời đang ngủ ngon quá, bắt dậy thay tả. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào? Mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby. Rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe nó phải biết gắn cái ghế nó vào trong cái yên sau như thế nào, seat belt như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby. ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó nó, mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông đó, họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại nó an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái seat belt, và lúc đó nó không có chắc, nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó, cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì, nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó thông thường đó thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby rồi, từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối, nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Nó ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mòi á. Nói tôi nhớ tôi làm được mà sao không biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật cửa nó, thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: Chậm chậm
0: rồi. Ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói rằng rất là hạn chế. Và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tả loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì uống sữa lon đó, thì phải uống cái loại nào. Bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó, thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp. Cho nên lúc đó thì những người bố mẹ đó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi, uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng nịu,
1: nhưng mà nó bu nó bi rồi lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm, bởi vì thấy nó nhiều khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. mỗi một cái độ tuổi nó có cái khó khăn khác nhau, thậm chí đó là có cái con người nói rằng ồ con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá, thôi thì mệt quá rồi lo cho nó đủ thứ hết, ráng lo cho nó tới 18 tuổi thì rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được, có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không, rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá, có phải nó quay về nó khóc lóc nó lại tiếp tục nợ ở đó hay không. Rồi kéo dài như vậy. Rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi nó học xong ra rồi, nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không. Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè vân vân đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nó cũng mệt tơi tả luôn.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó, có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng những cái lặt vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là lễ sẽ cha. Có cái ngày lễ cha. Thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa, cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn, rất là nhiều, bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô. Cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi, bây giờ 88 nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mễ, bà ấy cũng 80-something tuổi thì bây giờ phải nói là cháu chắc đầy đàn. À, bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm. À, cho nên bà ấy lên cái chức bà gì? Bà cố à?
1: Ừ.
0: Bà cố. Để coi. Bà cháu.
1: Cháu là bà ngoại, rồi cháu có con nữa là cố, đúng rồi anh.
0: À, bà cố. À, tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ. No, bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp sao? Ở trong miền Nam thì mình
0: cái đó thì tùy vùng miền cô.
1: À.
0: Nhưng mà bà cố xong rồi tới bà sơ cho nó tiện, tại vì nó hết rồi, hết cỡ rồi, không còn sống được
1: không
0: nữa đâu.
1: Không sống được tới nhiều như vậy thôi.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sanh con ra từ cái việc mà nó lớn lên, nó bắt đầu 1-2 tuổi, nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi. Rồi ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm. Nói ôi thôi mai mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi, biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi, không cần thay tã nữa. Còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ.
1: Mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy luôn.
0: Thì lúc đó mới thấy là trời, ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá. Nó không có bậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ thôi anh. Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái, ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Đã có một cái câu chuyện cũng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ở ngoài hiên đó, mới hỏi người con ơi con gì nó đang hót đó. Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên. Con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à. Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng đã đem ra cái cuốn nhật ký mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên nó có những cái gì, cái niềm vui đó ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang hỏi ông đó, thì ông đọc cho nó nghe. Và khi mà nó, khi con hỏi ba con gì nó hót đó, ba đã trả lời cho con nhiều hơn những cái gì mà con, ba đang hỏi con. Và trong này ba đã ghi hết tất cả, nhưng ba vẫn nhẫn nại trả lời cho con. Thì lúc đó người con cảm thấy rất là hối hận và đã rơi nước mắt và xin lỗi người cha của mình. Đó là cái câu chuyện mà Mỹ Tâm thường hay đọc trong những cái dịp mà Father's Day. Thì hôm nay anh Nam Phong nhắc lại những cái đó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới câu chuyện đó.
0: Vâng, có những cái lúc mà người ta trưởng thành rồi, người ta lớn lên rồi, người ta vẫn chưa thấy được cái công ơn của người cha và người mẹ. Đến một cái lúc nào đó người ta mới chợt thấy ra. Nếu là một người con hiếu thảo thì sẽ thấy ra được cái điều đó rất là sớm và biết suy nghĩ đến cái công ơn của bố mẹ. Còn nhiều khi vì cuộc sống, vì vô tâm, vì như thế nào đó mà không có suy nghĩ nhiều về công ơn của bố mẹ, thì lúc đó trễ đi. Đến cái lúc mà bố mẹ mà gần qua đời rồi, hay là bị bệnh hoạn rồi, hay là có một cái trường hợp nào đó, thì lúc đó mới cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà thôi, cái đó thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người. Nhưng mà phải nói rằng có những cái lúc như vậy đó, thì mới thấy được cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Nó cũng giống như là một cái trường hợp mà khi mà cô nhắc đến, khi mà cái vòng tay ôm người mẹ, mình mới cảm thấy rằng là toàn là những cái xương và cái năm tháng nó đã làm cho cái con người đó lưng còng xuống. Và tại sao nó như vậy? Bởi vì nuôi con là qua tháng qua ngày. Nó cũng giống như trường hợp của khi mà cô nói đến chuyện này, tôi kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nó nói về một cái ông giáo sư kia đó. Hồi nhỏ đó là ông thuộc vào cái loại tiểu quỷ ở trong làng, trong xóm, quậy phá, là coi như là gần như là ngày nào cũng bị đòn ở trên. Người ta tới người ta mắng vốn mà. Thì anh này tới lớn thì bắt đầu đổi tính, thì bắt đầu học hành đàng hoàng, trở thành một cái người có danh phận giáo sư. Rồi có một hôm đó, khi mà anh này đến cái tuổi mà 60 mấy rồi, thì anh ấy ở trên ở xa mà, rồi mới về quê thăm ông bố mình, lúc đó là tuổi đã cao rồi. Thì khi mà về tới nơi gặp mấy thằng bạn ở cái ngày xưa đó, mặc dầu đứa nào là tóc cũng muối tiêu hết rồi, thì bắt đầu là coi như là rủ nhau đi quậy phá giống như hồi còn nhỏ, tức là tìm về tuổi thơ, để rồi là coi như là bị hàng xóm lại cầm lên nữa. Thì ông bố ông mới kêu cái anh giáo sư 60 mấy tuổi về bắt nằm trên gián và coi như là lấy roi ra quất cho một cái. Thì anh này anh khóc và coi như là nức nở, anh khóc quá chừng khóc luôn. Thì ông bố ông mới nói cái thằng cà chớn, ngày xưa đó mỗi ngày đó mày ăn đòn mà cái mặt của mày cứ cân cân lên, là coi như là chả có nghe mày khóc tiếng nào. Bây giờ tao mới quất con rồi mày làm bộ mày khóc ôm sùm vậy mày. Thì anh này anh nói đó là dạ con biết chứ, ngày xưa đó bố ba, lúc này anh này kêu bằng ba, ba đánh con đó thì đau, nhưng mà lúc đó đó con biết là ba còn sức còn mạnh, ba đánh con đau. Còn bây giờ đó, ba quất con một roi con không thấy đau gì hết, có nghĩa là sức của ba bây giờ nó yếu lắm rồi, cho nên con buồn con khóc thôi. Thì từ cái câu chuyện đó cho thấy rằng có những cái sự kiện nó xảy ra đến cái lúc mà người ta nhận thức được cái tình yêu thương của bố mẹ cho người con, thì có đôi lúc nó hơi muộn màng, nhưng mà vẫn có còn hơn không. Thí dụ như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta không có cái ngày Mother Day và Mother Day, Father Day, nhưng mà chúng ta có cái ngày là Vu Lan báo hiếu. Và từ cái điển tích của Đức Mục Kiều Liên đó, và người ta làm ra cái ngày, người ta nhắc lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà có người nói rằng đó, cái ngày đó thì nó dành riêng cho cái vấn đề, người ta hay nói cái chữ đơn giản là ngày cúng cô hồn đó. Thì nó không nên dính dáng tới ngày cha mẹ, cho nên phải có một cái ngày lễ riêng. Nhưng mà may mắn là sau này người Việt Nam cũng học được cái phong tục từ bên Mỹ, cái ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, thì cũng ứng dụng vào cái chuyện đó, thì nó cũng là một cái điều tốt thôi. Cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta nên bắt chước. Có những cái mà nó không hay, không đẹp rồi, thì đừng nên bắt chước. Thí dụ chẳng hạn như là một cô giám khảo thi hát ở bên đó nói thí sinh là em có một cái giọng hát rất là đẹp. Thì tôi nghe tôi không hiểu gì hết, bởi vì họ bắt chước theo tiếng Mỹ, you have beautiful voice. Nhưng mà cái đó nó đối với tiếng Việt nó không có diễn tả được hết cái giọng hát. Nếu mà để lòng vào đó, thì phải nói cho nó đủ để nói về cái giọng hát mà có thể rất là hay. Ví dụ như một cái giọng hát rất là điêu luyện và nó làm người nghe cảm xúc, thì hoặc là cái một cái giọng hát đã làm chạm đến trái tim của người nghe, vân vân, thì phải diễn tả. Tiếng Việt nó có nhiều cái để nó diễn tả chứ không có đơn giản như tiếng Mỹ. Cái chữ beautiful voice nó hàm một cái nghĩa rất là đặc biệt. Cứ vậy mà dịch ra tiếng Việt Nam, em có một cái giọng hát đẹp thì nghe nó
1: không
0: kỳ quá. Cho nên khi mà vấn đề cái tình cảm của người bố và người mẹ đặt cho con cái của mình, nó sẽ không bao giờ nó chấm dứt cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt luôn. Chứ đừng nghĩ rằng nó 18 tuổi là tôi xong. Chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nói đi đó thì cũng nói lại, ở cái đời sống tại đất Mỹ này đó, có những bậc cha mẹ họ đến 18 tuổi là cứ để cho con cái là nó tự sanh tự diệt, nhất là người Mỹ. Rồi nhiều khi nó quay trở về để mà nó muốn ở lại trong căn nhà đó, thì lúc đó có ông bố Mỹ lại còn phải tính tiền nhà với nó nữa. Thì cái đó là người Mỹ, người Việt thì không có như vậy. Cho nên mỗi một cái phong tục nó có một cái hơi khác nhau. Người Mỹ họ có cái chuyện mà khi mà con nó cỡ 15-16 tuổi đó, là họ tập cho nó dần đi ra ngoài để nó có thể nó tự mình nó đứng vững lên cái đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ nó có thể đi vào nó làm ở McDonald's, nó làm ở Burger King, hoặc là nó làm ở Starbucks, vân vân, để nó tập dần. Và chính những cái việc làm mà có vẻ nó hơi cực nhọc đó, đó nó sẽ làm cho đứa trẻ, con trai hay là con gái gì cũng vậy, thấy được cái giá trị của đồng tiền mà do chính cái bàn tay của nó làm ra. Chứ nếu mà cứ vậy mà cho tiền nó không để nó đi làm, bởi vì nhiều bố mẹ thương con, không có muốn con mình phải làm cực khổ, mặc dầu đó là cái cách mà huấn luyện cho nó, nhưng mà sợ rồi nó cực rồi cứ cho tiền, cho nên đứa bé nó sẽ không có cái kinh nghiệm của cuộc sống và nó cũng không học được cái gì. Trong khi nếu mà nó ra ngoài nó làm việc đó, thì lúc đó nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nó biết trân quý giá trị của đồng tiền và nó xài một cách đúng hơn cái đồng tiền đó, một cách là đâu ra đó, chứ nó không có còn phung phí như ngày xưa. Tại vì tiền dễ quá, bố mẹ tương đối nhà khá giả thì cứ vậy mà cho tiền nó, rồi làm những cái việc mà nhiều khi người ta cho rằng nó làm cho đứa bé nó hư. Thí dụ chẳng hạn mới có học high school, vừa 16 tuổi chưa có tốt nghiệp high school mà đã mua xe hơi cho nó chạy vô trong trường, nó lạng lạng trong đó thì để nó lấy le với lại mấy cô kia. Rồi sao, dĩ nhiên là những cái lời khen tặng của bạn bè, rồi nó chất cả đám lên xe để rồi chạy lũi vô gốc cây. Thì cái chuyện đó nó
1: đã
0: cũng
1: có
0: hay
1: rồi
0: xảy
1: anh,
0: ra.
1: Tại San Jose mình cũng đã có trường hợp đó rồi.
0: Vâng, thì giới trẻ mà họ chạy xe thì mình biết. Kinh nghiệm thì không có, mà lên thì chỉ có đạp ga cho nó nhanh, rồi chạy vèo vèo, rồi vừa chạy vừa ngã ngớn vui đùa trong xe, thì cái chuyện tai nạn nó sẽ có cái xác suất cao nó xảy ra. Cho nên vâng, nếu mà nói đến cái đời sống gia đình khi mà có con rồi, nó sẽ có đi từ bước từ bước. Tới cái lúc mà nó ra khỏi nôi, nó bắt đầu nó chạy nhảy, rồi bắt đầu nó chập chững, nó bước vào những cái lớp học đầu tiên của cuộc đời nó, lớp mẫu giáo, rồi sau đó lần lần lên, rồi tới lúc mà nó học ra trường, rồi nó học chuyên ngành. Tất cả những cái bước đi đó của đứa con đó, là những bậc cha mẹ thông thường đều phải lo lắng. dõi mắt trông theo để xem nó, nếu mà nó vấp ngã đó, thì nó còn sẽ có cơ hội, có người khuyến khích của nó đứng lên. Có nhiều đứa nó cũng chướng lắm, nó học xong high school ra thì nó đòi 1-1-2-2 nó phải học cái ngành đó, mặc dầu nó, kinh nghiệm của bố mẹ cho biết là thằng này nó không có học cái đó được, thì đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nó không nghe. Thông thường đó, những cái cách mà khuyên nhủ con cái khi mà nó đang phân vân ở cái bước đường mà không biết là chọn cái ngành nào đó, thì lúc đó đó bố mẹ, nhất là người bố đó, phải có cái nhiệm vụ research để cho giúp nó tìm ý kiến, bởi vì ở cái tuổi đó chúng nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ, thì phải giúp, phải phân tích, phải giải thích cho nó. Rồi bây giờ đó, con ra trường rồi, bây giờ con chọn ngành nào, rồi theo như bố thấy thì hiện giờ đó, nó có những cái ngành như thế này, trong tương lai theo thống kê cho biết là sẽ rất là dễ tìm được việc làm, trong đó có ngành A, B, C, D, thì liệt kê ra cho nó. Rồi nếu cần thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu, để cho nó có một cái nhìn tổng quát về những cái công việc mà nó sẽ làm trong tương lai. Rồi nếu mà nó chọn một cái ngành nào đó mà người bố hoặc người mẹ cảm thấy nó không có tương lai đó, thì cũng phải có cái lời khuyên cho nó. Ví dụ nó muốn trở thành họa sĩ thì mình phải phân tích cho nó biết đó là họa sĩ đó, là cái ngành đó nó không, nó là một cái ngành nghệ thuật, nó không phải là một cái nghề để mà nuôi sống. Cho nên nghệ thuật đó thì có thể phát huy bất cứ lúc nào, ở cái tuổi nào. Trước hết là bây giờ phải làm cho cuộc sống ổn định bằng một cái nghề nào đó, thì nên có cái nghề trước, rồi sau đó khi mà cuộc sống ổn định rồi thì lúc đó cái hobby của mình là mình có thể mình trở thành một họa sĩ sau đó, không ai cấm cản. Nhưng mà cuộc sống nó phải ổn định thì mới trở thành họa sĩ được. Chứ họa sĩ mà ngày nào cũng ăn mì gói, cũng đi chạy cơm.
1: Có bài hát đó, nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh thì chỉ biết vẽ tranh thôi.
0: Thì cái cuộc sống nó sẽ không có như ý đâu, bởi vì ai cũng biết mà, chả có ông họa sĩ nào mà giàu có cả. Chỉ có lúc mà ông ấy chết rồi mấy chục năm sau thì cái tác phẩm của ông mới lên tới bạc triệu, nhưng mà lúc đó thì không có hưởng được. Rồi cũng có đứa thì nó muốn theo chuyên ngành về vấn đề nghệ thuật, thí dụ như là nó xem truyền hình, nó thấy những ca sĩ trình diễn hay quá, huy hoàng quá, nó muốn trở thành một người ca sĩ, cho nên nó chọn những cái lớp về nghệ thuật thanh nhạc, vân vân, những cái chuyên ngành về âm nhạc, mặc dầu là cái giọng nó ngang phè phè. Thì lúc đó bố mẹ cũng phải phân tích cho nó biết, mỗi người đó người ta có một cái năng khiếu khác nhau, và cái năng khiếu đó nó là trời cho, chứ không phải là tập luyện. Tập luyện về technical, về kỹ thuật, ngân, luyến, kéo dài đó, nó có thể tập được, nhưng mà cái năng khiếu và cái giọng hát trời cho đó, nó rất là khó. Còn nếu mà mình cố tình mình bắt chước đó, thì nó lại trở thành một cái bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Cho nên người ca sĩ nói chung đó là cái người mà hát đó, mà hát cái tiếng hát mình lên, người ta nghe tiếng hát là người ta biết ai hát đó, thì coi như là đã thành công rồi. Phần lớn là đã thành công ở cái bước đó rồi, không thể nào lầm lẫn với những cái tiếng hát khác đó. Thì đó là cái bước thành công đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, những lời chào Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Dạ, xin cảm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với tiết mục Đời Sống An Vui mỗi buổi sáng thứ hai do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình từ San Diego phụ trách. Xuân Trâm kính chúc quý vị một tuần mới an lành. Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tây tháng 6 2021 và là ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu, tức là ngày Đoan Ngọ đó thưa quý vị, ngày giữa năm rồi. Xuân Trâm kính chúc quý vị thật là bình an hạnh phúc cùng với gia đình, cũng gửi lời chúc sức khỏe mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Cảm ơn Xuân Trâm, chúc mục sư sức khỏe.
0: Dạ dạ.
1: Cái đó nó thiệt bây giờ ở cái tuổi này sức khỏe là vàng.
0: Dạ.
1: Và phải giữ sức khỏe để có thể lên đài tiếp xúc với quý vị chứ. Và cảm ơn quý vị buổi sáng hôm nay đã dành thời giờ lắng nghe bài nói chuyện hôm nay. Cái gì như là trước tôi được nói là đến hôm nay là nói về thiên thời địa lợi trong hòa, còn rồi nói thiên thời rồi

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay buổi sáng thứ hai ngày 18 tây tháng 5 năm 2026, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 18 tháng 5 xin được hân hạnh chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những quan tâm về các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Giới quyền Pakistan lên tiếng họ đã chia sẻ với Mỹ bản văn mới tu sửa bởi Iran cho một nỗ lực hòa bình mới trở lại. Chi tiết thế này không được cung cấp và Mỹ đang cứu xét. Trong tuần trước, Mỹ đòi hỏi Iran thứ nhất là cởi bỏ chương trình phát triển nguyên tử năng của họ và thứ hai là thông thương hóa eo biển Hormuz. Cũng trong tuần trước, Iran yêu cầu Mỹ thứ nhất bồi thường chiến tranh, thứ hai chấm dứt phong tỏa eo biển và thứ ba là chấm dứt cuộc chiến kể cả ở Lebanon. Tất cả những đòi hỏi này đều bị thẳng tay từ chối. Và bầu cử Mỹ chỉ còn ít hơn 6 tháng nữa, đang dâng cao áp suất lên đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump. Vậy rằng biết như vậy, nên cứ nhùng nhằng để tiếp tục khiến cho giá dầu lên cao, đưa giá hàng tiêu thụ tiếp tục gia tăng và áp suất chính trị trên lá phiếu gia tăng theo, tiến tới ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Iran hôm nay loan báo cơ quan điều hành eo biển Hormuz là chức quyền vùng vịnh 34 có tên là Persian Gulf Strait Authority. Hội đồng tối cao Trung ương An ninh của Iran tuyên bố như vậy. Nhân danh lý do rằng họ muốn làm gọn nhẹ và trực tuyến đường giải đáp cho các tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Không ai rõ sự liên hệ của ủy ban mới này với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo trong quyết định này là gì. Nỗ lực khai thông eo biển Hormuz là một trong đề cương Tập Cận Bình đã tình nguyện giúp Tổng thống Trump để giải quyết. Trong tuần qua, lúc mà hai người này gặp nhau tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump đang trên mạng chân lý của ông cuối tuần rằng đồng hồ vẫn chạy và áp lực càng dâng cao đối với Iran. Họ phải tìm cách để giải quyết nhanh hơn nữa. Thời gian là một yếu tố quan trọng. Và nếu không thì họ không còn gì để mà đòi hỏi nữa. Phan Thịnh Đốn đã hồi đáp bằng một danh bản 5 điểm, trong đó Mỹ chỉ dừng tay nếu thứ nhất Iran trực tiếp can dự vào hội đàm với Mỹ mà không qua trung gian ai cả. Thứ hai, Mỹ sẽ cho phép Iran giữ một số cơ sở nguyên tử để tiếp tục điều hành. Và thứ ba, Iran phải trao trả tất cả số lượng uranium họ tinh chế để cho Mỹ tạm giữ. Tổng thống Trump trong ngày 19 tháng 5, ông sẽ họp với Hội đồng An ninh Quốc gia để quyết định có nên tái xuất hành động quân sự đối với Iran hay không. Một thứ mà theo giới truyền thông Hồi giáo Al Jazeera

是听说他一般准备那家伙人顶上，用这么年代代英国领袖后，跟美，想跟美好盟军发的让，别让人顶哎，我们来，听说他准备做某订婚，bạc bẽ tới đâu đi nữa và cứ vậy sau một đầu tuần mới sau thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập vẫn chưa có một cánh cửa nào mở ra sáng sủa cho công cuộc tái hòa đàm hòa bình tính tới hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, quân đội Mỹ đã chuyển hóa 81 tàu thương mại đẩy họ ra biển, không vào được trong các cảng của Iran. Và đã ngăn chặn 4 tàu khác trong nỗ lực họ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Trong khi đó, Do Thái và Lebanon đồng ý nối dài dừng bắn lên 45 ngày sau một cuộc dừng bắn ngắn ngủi và quá nhiều vi phạm. Nỗ lực nối tài ngoại vận, giải quyết cuộc chiến tại Lebanon và để gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ, Lebanon và Do Thái tại Washington đã bị đình chỉ từ tuần qua. Mặt khác, tiểu vương quốc UAE không khá gì. Một số cơ sở nguyên tử năng của họ đã bị phi cơ không người lái quấy nhiễu, đưa đến một đám cháy trên căn cứ nguyên tử Baraka thuộc khu vực Al-Dafa. Không một quốc gia nào lên tiếng rằng họ đã làm việc này. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc và tiểu quốc này liên tiếp phản đối một trò chơi cực kỳ nguy hiểm. Tiểu vương quốc UAE đã bắn hạ 2 phi cơ không người lái. Tuần qua, UAE là một quốc gia nằm ngay dưới cổ cò eo biển Hormuz. Quốc gia này đã từng là mục tiêu quân sự liên tiếp trước sau cuộc chiến dừng bắn và ngay cả bây giờ. Lần này, lò nguyên tử bị tấn công, nhưng không ai biết ai tấn công lò nguyên tử Baraka được Nam Hàn giúp thiết dựng và bắt đầu chạy năm 2020. Cuối tuần qua, bầu cử sơ bộ tại Louisiana đã loại bỏ thượng sĩ Cộng hòa tại nơi này là ông Bill Cassidy ra khỏi ghế này, tức là sau 2 nhiệm kỳ thượng nghị sĩ, ông không có hy vọng đi vào nhiệm kỳ thứ 3. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy là người chống đối ông Trump mãnh liệt nhất trên chính trường tại Thượng viện Liên bang. Không những đối với cá nhân ông Trump mà chính sách của ông. Ông này coi như bị rớt đài, chỉ nhận được có 24.4%. Trong khi phải bỏ ra 16 triệu để tái cử. Hai đối thủ cùng đảng với ông này, trên tay ông đó là Bộ trưởng Bộ Ngân khố của Louisiana John Fleming, hạng nhì với 28.3%, và bà dân biểu Julia Ledlow đứng nhất với 45%. Và hai người này sẽ gặp nhau trong kỳ runoff 26 tháng 6 để tiếp tục duy giữ cái ghế thượng nghị sĩ của Cộng hòa tại Louisiana suốt từ năm 2015 đến nay. Hai ứng cử viên Cộng hòa đứng nhất là bà dân biểu Julia Ledlow 45.2% và ông ứng cử viên Cộng hòa John

0: là minh 28.3%. Như chúng tôi trình bày sẽ đi vào runoff sơ bộ vào 27 tháng 6. Tổng thống Trump lên tiếng khá bảo miệng đối với trường hợp đối thủ chính trị của ông trong lòng đảng. Từ giờ ông Bill Cassidy bỏ phiếu truất phế Tổng thống Trump nhân vụ biến động tại Quốc hội mùng 6 tháng Giêng năm 21. Thượng sĩ Bill Cassidy là một người chống chính sách MAGA và kể cả MAHA nữa của ông Robert F. Kennedy, vì thượng sĩ này không đồng ý với quan điểm của ông Robert F. Kennedy về thuốc chủng. Như thế, Quốc hội mới vào năm 2027 sẽ không có thượng sĩ Bill Cassidy vào nhiệm kỳ thứ ba của ông. Ông này ra đi nhưng hết sức chua cay và vẫn nặng lời với ông Trump. Từ Thượng viện Liên bang còn hai nữ thượng nghị sĩ nữa gốc Cộng Hòa. Đó là bà Susan Collins ở Maine và bà Lisa Murkowski ở Alaska, là hai người chống đối và bỏ phiếu chống lại chính sách của Tổng thống Trump dữ dội nhất. Dưới Hạ viện Liên bang có một dân biểu gọi là Thomas Massey gốc Kentucky. Thầy này chống ông Trump và chính sách của ông Trump điên cuồng. Và nhân vật này, theo Trung ương Đảng Cộng Hòa, đang chờ số mạng của mình được quyết định trong ngày bầu cử sơ bộ sắp tới tại tiểu bang Kentucky. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở South Carolina là ông Lindsey Graham cho rằng những ai trong đảng mà còn tiếp tục đánh đảng từ bên trong đánh ra phải nhận thức rằng trong 10 năm qua ông Trump đã là người cầm ngọn cờ dẫn MAGA. Muốn hay không muốn, ông là đảng trưởng của Đảng Cộng Hòa mà không ai có thể sánh nổi. Đó là phần cập nhật đầu tuần chương trình thứ hai 18 tháng 5 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chạy đua vào các ghế Thượng viện cũng như Hạ viện của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nó có những cái chồng chéo, lúc thì bên này có lợi, lúc thì bên kia có lợi. Trong tuần vừa qua thì ai cũng biết rằng bên phía tiểu bang Florida coi như đã đồng ý trên nguyên tắc về vấn đề cái bản đồ mới có lợi cho đảng Cộng Hòa. Nhưng mà bây giờ thì dĩ nhiên phe đối thủ đưa ra vấn đề luật pháp kiện cáo và nói là vi hiến. Thì vụ này có thể sẽ bị chặn lại. Thì nếu mà một quan tòa liên bang nào đó ở khu vực đó tuyên bố, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất mà cái bản đồ mới này sẽ bị chặn lại trong cái kỳ bầu cử này nó có cao hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tính từ tới ngay bây giờ thì cái vấn đề này đó cũng khó mà nói nó được hay không, tại vì đây là cái trách nhiệm của tòa án mà nó cho ta thấy được rằng cái việc mà có chặn lại hay không thì chính cho người dân cũng sẽ quyết định cho cái vấn đề trên cái lá phiếu của họ ngay bây giờ. Mà chúng ta gửi bên ngoài để mà quan sát cho những cái tiến trình về cái vấn đề nội bộ của cả hai chính đảng lớn tại Hoa Kỳ. Nhưng mà dù sao dưới cái sự ảnh hưởng của việc làm của Tổng thống Hoa Kỳ và cái áp lực một cái tiểu bang tức là đảng Cộng Hòa ở tại Florida cũng đã đạt được một số các cái sự tín nhiệm theo cái phần mà thăm dò mà chúng tôi cũng đã được đọc qua, mặc dù đúng như đây là cuộc thăm dò thì cho thấy cái ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa cũng vẫn tiếp tục mạnh ở tại khu vực này, dù có vẻ đợi bản đồ hoặc là có thể là có bị trở ngại về vấn đề kiện cáo hay không, là cái chuyện này đó là cái chuyện mà hậu xét. Nhưng ngay bây giờ thì cái ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa và uy tín của cái những người mà dân tử của Đảng Cộng Hòa ở tại vùng Florida cũng những là tiếp tục cao, và cũng được cái sự tín nhiệm từ phía của những người đồng đảng như là phía của tổng thống. Do đó là cái chuyện mà có vẽ được bản đồ hay không, là làm như thế nào đó, là cái vấn đề thủ tục về cái vấn đề mà tuyển dụng và cái sự quyết định nếu có thì từ cô Bob Diệp cũng là một sự để trả lời câu hỏi này. Đối với nhìn của tôi đó, là cái ảnh hưởng mà của về uy tín của những người dân chủ của Đảng Cộng Hòa nó vẫn là cái mức độ cao ở khu vực này. Còn như nếu có cái sự phản đối nào đó cũng chỉ là cái hình thức thành chánh của bà thôi, mà chúng ta đã được biết cô Bob Diệp sẽ là cái cơ chế mà cuối cùng để mà có thể quyết định được còn cái nhất trì được hay không, và hoặc là nó có đủ chậm trễ hay không, đó là cái chuyện mà thủ tục hành chính chúng ta phải chờ xem mà thôi, chứ khó mà có thể nói được qua những cái vấn đề nó trong cái lĩnh vực mà chúng ta phát hiện đang làm. Đó là ý kiến thôi vậy, tôi làm không.
1: Vâng, ở tại đất nước Hoa Kỳ này thì cái vấn đề luật lệ đôi khi nó làm cho người ta cũng cảm thấy bực mình và nhức đầu. Thí dụ một tiểu bang, một số những cái quyết định được thượng viện và hạ viện tiểu bang đồng ý thông qua, được thống đốc đồng ý, nhưng mà một nhóm 5-3 người đó vẫn có thể mướn luật sư để mà khiếu kiện, nói rằng cái này vi hiến, thì lúc đó bên phía tòa án phải can thiệp và xử. Và nếu mà cái khiếu nại nào mà nó vô lý thì họ sẽ xử rất là nhanh. Cái nào nó liên quan đến vấn đề hiến pháp đó, thì nó lại dùng dần và nó kéo dài. Thì cái cách mà sử dụng luật ở bên Mỹ này xem ra đôi lúc nó cũng bị lạm dụng khá nhiều, bởi vì ai cũng có thể mướn luật sư để mà khiếu kiện bất cứ lên tới cái cấp nào. Thì thưa anh Dân, cái nhìn của anh về cái vụ khiếu kiện này nó sẽ gây khó khăn gì cho cái việc mà sử dụng bản đồ mới trong kỳ bầu cử này ở tại Florida hay không thưa anh Dân? Dạ anh Dân, nếu anh có mute xin nhờ anh mute dùm Nam Phong.
0: Tại Florida đó, một cái nhanh chóng thống đốc tiểu bang này đã bố trí nó thành luật sau khi vẽ lại bản đồ thành công dưới hai nghị quyết của Thượng viện và Thượng viện. Cho nên đối với Florida, cái việc này coi như đã xong. Và Florida đã làm cái gương hết sức là tốt trong vấn đề vẽ lại một bản đồ bầu cử để có thể tăng cường và bảo đảm số ghế trong cộng đồng lập pháp của Quốc hội. Bây giờ thì không có khiếu kiện gì nữa. Những người mà có khiếu kiện đó là chỉ có làm thế nào để khiến cho cái hồ sơ khiếu kiện của họ nó lên tới tố cáo pháp viện liên bang mà thôi. Và tố cáo pháp viện liên bang cũng trong hai tuần qua đã đưa ra hai phán quyết có lợi cho Đảng Cộng Hòa. Một phán quyết là họ chống lại quyết định của Louisiana là vẽ lại bản đồ cử tri dựa trên màu sắc chủng tộc, đó là chuyện vi hiến. Và như vậy, trong ba tuần lễ vừa qua đó, bốn nơi, bốn tiểu bang đã bế sóc cái vấn đề mà Đảng Dân Chủ cho rằng họ làm giỏi nhất, hữu hiệu nhất, lại quay ngược lại, chứng tỏ rằng Đảng Cộng Hòa đang ăn trên. Đối với chúng tôi, cái chuyện khiếu kiện một cái nghị quyết địa phương nó đã trở thành luật đó là chuyện nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, như vậy thì trường hợp ở Virginia thì như thế nào, họ cũng khiếu kiện nhưng mà cuối cùng thì tối cao pháp viện đã bác bỏ cái khiếu kiện này trong cái vụ mà vẽ lại bản đồ thưa anh Dân. Tức là họ muốn vẽ lại bản đồ nhưng mà dường như nó phạm một cái luật gì đó cho nên họ không làm được chuyện đó.
0: Họ đã làm thành công rồi đó chứ. Họ biến cái bản đồ cũ 6/5, tức là họ chỉ gác Đảng Cộng Hòa có một ghế, thành bản đồ mới 9/1, tức là họ gác toàn diện luôn. Toàn thể tiểu bang Virginia mà chỉ có một ghế của Cộng Hòa. Họ ăn mừng đó chứ. Thế rồi đùng một cái, 9 tố cáo pháp viện liên bang của tiểu bang này đã chê trách rằng việc làm đó không chấp nhận được và họ phế bỏ. Thế rồi các ông bà làm luật thuộc đảng dân chủ của tiểu bang Virginia này đấy đòi tống cổ, đòi đuổi các thành viên tranh án tố cáo pháp viện liên tiểu bang của họ, một chuyện mà nó ngớ ngẩn, làm sao mà họ đuổi được, làm sao họ sa thải được. Và cuối cùng đó, Virginia phải ngậm đắng nuốt cay là họ chỉ gác tổng số ghế 6/5 chứ không là 9/1. Đó là một trong hai cái quyết định liên quan đến tố cáo pháp viện, kể cả liên bang và tiểu bang, đã đem lại cái lợi thế cho đảng Cộng hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem như là coi như là Virginia sẽ không có gì thay đổi, nó vẫn giống như trước, tức là bên phía đảng Dân Chủ vẫn gác một ghế, không có gì thay đổi. Nhưng mà nếu mà trong kỳ bầu cử này có một cái sự thay đổi nào đó thì cái con số nó có thể nó sẽ đi ngược lại, bởi vì 6/5 và 5/6 nó chỉ cần một phiếu thôi, nó sẽ làm đảo ngược cái kết quả lại. Vâng, trở lại với một cái đất nước mà gần đây ông giám đốc của cơ quan tình báo CIA, ông ấy sang, ông ấy thăm với cái mục tiêu là nhìn xem tình hình ở đó nó như thế nào. Thì đó là đất nước Cuba. Cuba hiện giờ họ lên tiếng, họ giải thích, họ phản đối, họ cằn nhằn, họ nói rằng là Hoa Kỳ dựng chuyện để mà trừng phạt họ, để nhằm cái mục đích thao túng đất nước họ và thậm chí lật đổ chế độ đương thời, vân vân. Thì thưa ông Trọng Nghĩa, qua cái chuyến đi này của ông Trùm CIA thì anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có những cái bước tới thay đổi nhiều hơn hay không, hay là cái nguyên trạng về trừng phạt Cuba nó vẫn ở đó, mặc dầu Cuba gần đây đã có được vấn đề nhiên liệu, nhưng mà cái vấn đề cúp điện rồi than vãn của người dân, rồi thậm chí có nhiều nơi biểu tình nó vẫn xảy ra. Và để trấn an dư luận thì Cuba lên tiếng chê trách Hoa Kỳ là dựng chuyện vân vân để trấn an người dân. Thì sau cái chuyến thăm này thì anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có những cái hành động, những cái thay đổi mới nào trong cái việc trừng phạt Cuba hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tuy nhiên đây là những cái kế hoạch mà có thể là chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi về những chuyến đi của ông Trùm CIA đi Cuba. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, Nam Phong, là Cuba cũng cách cho tôi ra có khoảng 150 cây số mà thôi, cũng là gần. Nhưng mà Cuba cũng bị áp lực rất là nặng về cái vấn đề mà gọi là dân chúng than vãn về vấn đề thiếu điện mà nó kéo dài. Rồi Hoa Kỳ cũng có lần đề nghị đó là sẽ viện trợ khoảng 100 triệu đô la về vấn đề thực phẩm, cũng như là những vấn đề khác về cái vấn đề mà dân sinh. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái chính phủ ở Hoa Kỳ cũng nêu ra một cái vấn đề lo ngại liên quan đến cái việc mà ông gọi là Fidel Castro trước đây đã điều hành cho Cuba, mà đã cũng gây ra nhiều cái vấn đề mà rất là khó khăn cho nước Mỹ. Mà suốt thời gian vừa qua thì Cuba đã cũng không có cái sự thay đổi. Tới khi mà có cái việc mà thay đổi từ phía của Venezuela về vấn đề chính trị thì Cuba cũng đã bị ảnh hưởng rất là nặng liên quan cho đến về năng lượng cũng như là nhiều cái vấn đề khác mà gọi là Cuba cũng rất là than vãn là cần phải có cái sự giúp đỡ từ phía của Trung Quốc cũng như là của nước Nga và một số các quốc gia khác. Nói tóm lại đó là cái vấn đề Tổng thống Donald Trump cũng đã chỉ thị cho những người trong cái ban gọi là điều hành về hành pháp của Hoa Kỳ để mà giải quyết về cái vấn đề Cuba, cũng như là không có chính thức lên tiếng nhiều về cái vấn đề tình trạng chính trị của Cuba, hay là Hoa Kỳ sẽ can thiệp bằng cách này cách khác đến nội tình của Cuba. Đó là cái vấn đề bên ngoài. Còn những cái vấn đề mà dẫn động bên trong thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng đã có bằng cách này cách khác để mà làm sao kiểm soát về cái vấn đề ảnh hưởng của Cuba đối với cái sự an ninh của Hoa Kỳ, cũng như là để biết được rằng cái sự thăm dò của nhiều quốc gia khác sẽ giúp đỡ Cuba nó ra làm sao. Mà chuyến đi của cái vị gọi là giám đốc về cơ quan CIA cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần được biết và theo dõi. Nhưng mà tại sao chúng ta không có vấn đề này? Thì đây cũng chỉ là một cái khuynh hướng của là áp lực mà chính phủ Hoa Kỳ muốn có cái sự thay đổi về phía của Cuba. Nhưng mà Cuba thì cũng đã tố cáo Hoa Kỳ dẫn chuyển về cái mối đe dọa, và là Cuba nói rằng có một, mà Hoa Kỳ cho rằng có một số các phi cơ không người lái đã có cái xuất hiện, đã làm cho ảnh hưởng về nguy hại. Mà đặc biệt Cuba cũng đã mua 300 chiếc máy bay không người lái về vấn đề quân sự, và nghĩ rằng Cuba có kế hoạch để mà tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Guantanamo và các cái tàu chiến ở trong khu vực dùng cái mũi gọi là Key West ở bang Florida. Thì cái chuyện mà tố cáo qua lợi bên ngoài đó là trên phương diện về cái hình thức. Nhưng mà mới đây thì Ngoại trưởng Cuba cũng đã nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một số hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba, một sự can thiệp quân sự về tiềm năng ở cái khu vực này. Thì ở đây là cũng chỉ đáp trả qua lợi trong cái vấn đề về vấn đề ngoại giao để mà tố cáo đó mà thôi. Còn cái vấn đề mà có cái chuyện mà đi chính thức về cái sự mà lãnh đạo của CIA là một chuyện khác. Nhưng mà qua cái vấn đề này đó là chúng ta Mỹ Hoa Kỳ cũng nói rằng có một cái cuộc mà tấn công vậy là chết người bằng một cái chiếc thuyền nhỏ mà cho rằng Cuba đã làm chuyện này. Một phần quan trọng nữa là chúng ta cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ muốn làm thay đổi thời chế lối làm việc của chính phủ của Cuba, cũng như là cái thiện chí mạnh cao hơn nữa về tình bạn nội bộ của Cuba. Hiểu rằng Cuba có chấp nhận cái thể chế này hay là cần phải có một sự thay đổi nào đó. Mà tôi nghĩ rằng chuyện này á, nó nằm trong những cái bí mật mà cả hai bên đều muốn là che giấu, nhưng mà cái sự lắp trả qua lợi. Và phần một phần quan trọng nữa là lại chỉ có lên tiếng là chữa qua lợi, tố cáo qua lợi về những cái ảnh hưởng mà những cái diễn biến mà chúng ta đã thấy trên phương diện thông tin. Còn bên sông bên trong á, thì liệu rằng có quốc gia nào dám can thiệp về cái vấn đề để hỗ trợ Cuba để mà gây nguy hại cho cái vấn đề an ninh của Hoa Kỳ hay không? Mà cách đây cũng là mấy chục năm về trước, mà đối với thời mà Fidel Castro cũng đã làm, mà nước Nga lúc đó thì cũng đã hỗ trợ Cuba. Ngay bây giờ thì gần như chỉ có hỗ trợ về vấn đề dầu hoặc là kinh tế đó mà thôi, chứ không có muốn nhúng tay trực tiếp để làm tạo ra một cái khó khăn mà sát nách của phân phủ Hoa Kỳ bây giờ. Một phần quan trọng nữa là sau khi mà sụp đổ của chế độ của Maduro ở Venezuela thì Cuba đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề dầu mà mua từ phía của Venezuela. Rồi thêm nữa là cái tình trạng bất mãn của dân chức hiện nay và mỗi cái khuynh hướng đó là chúng ta phải chờ xem cái những cái diễn tiến mà nó có thể xảy ra cũng rất gần về những cái thái độ của chính phủ của Venezuela, cũng như là lời tố cáo qua lợi hoặc là cái chuyến đi mà có tính cách gọi là công khai về phía của Mỹ. Và chính phủ của Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao chứ cựu ông Marco Rubio cũng sẽ nghĩ như thế nào về cái vấn đề này. Một phần quan trọng nữa là tôi thấy là Cuba bắt buộc phải có một cái thái độ thiện chí tốt hơn về vấn đề chính trị, cũng như là cái vấn đề thả tù nhân, hoặc là cái vấn đề làm sao mà giúp cho cái người dân. Mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chuyện mà trợ giúp cho Cuba chỉ vấn đề dân sự, về vấn đề mà thực phẩm, như là Cuba nói rằng cần phải có cái năng lượng, tại vì có thể là dân chúng cũng sẽ nổi loạn là vì lý do là áp lực quá lâu về vấn đề mà thiếu năng lượng, như là nhiều vấn đề khác Cuba đang lãnh đủ rất là nặng, mà sau khi mấy chục năm dưới thời Fidel đến Castro tới bây giờ. Nói tóm lại đó là áp lực mà của Hoa Kỳ bằng cách này cách khác mà chúng ta chỉ thấy trên các phương diện về thông tin thì những chuyện gì là mà thôi, còn những cái nhiệm vụ gì và bên trong có những gì thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái sự đáp trả và cái sự chứng minh là có cái vấn đề phi cơ không người lái cũng là một cách áp lực, mặc dù có như thế nào, và nếu có trong tương lai có thể tấn công làm cho nguy hại cho cái khu vực dùng Florida hay là như thế nào đó, thì chắc là Hoa Kỳ cũng sẽ phản ứng rất là mạnh ngay bây giờ. Thì hiện bây giờ đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy, và nếu như là những cái chuyến đi chính thức của một cái cơ quan gọi là CIA này thì cũng cho chúng ta thấy được rằng cái mức độ gọi là nó trầm trọng, và cái mức độ này nó phải đã được gọi là mở ra cho quần chúng biết về một số những cái điều bí mật mà người ta không biết. Nói tóm lại đó thì cái áp lực của Mỹ bằng cách này khác gì vấn đề kinh tế đối với Cuba, và cái vấn đề dùng cái gì là ảnh hưởng quân sự nếu như là những cái chiếc phi cơ không người lái quả thật mà có tấn công vào một số tàu bè hay là làm nguy hại cho Florida, thì có phản ứng mạnh về phía của Hoa Kỳ, về quân sự Hoa Kỳ chắc chắn là phải có. Đó là cái vấn đề mà không ai muốn xảy ra. Nhưng mà nếu trường hợp như có nó xảy ra đúng như là ý kiến của Hoa Kỳ, và nếu nó là chỉ là một cái hình thức phản đối là cho rằng Hoa Kỳ mà khi bà cho rằng Hoa Kỳ là dàn dựng lên cái những chiếc cơ không người lái mà khi bà có mua sẵn, cái vấn đề đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà ngay bây giờ thì áp lực Hoa Kỳ có đúng, và áp lực chính của người dân Hoa Kỳ đối với chính phủ của Cuba cũng đúng luôn, tại vì quá thiếu sự năng lượng mà dân chúng thì vô cùng bất mãn hiện nay. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta quan sát phía bên ngoài, còn những chuyện khác chúng ta chờ xem. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong những cái cuộc bầu cử, thí dụ như cuộc bầu cử gần đây ở Louisiana, chúng ta thấy rõ ràng là nó có lợi cho đảng Cộng hòa, khi mà một cái người mà từ trước đến giờ mà chống ông Trump ra mặt kiểu đó, thì những cái gì mà ông Trump đưa ra hoặc là bên phía đảng Cộng hòa đưa ra có thể là cái ông Cassidy này là toàn là bác bỏ và say no hết. Bây giờ có một hoặc là một nhân vật mới, hai người được vào, nhưng mà chắc chắn là một người chắc chắn là bên phía đảng Cộng hòa. Thì thí dụ như cái người đang dẫn đầu là bà Leslo, thì coi như chúng ta thấy rõ ràng là trên thượng viện sẽ có thêm một phiếu của cho đảng Cộng hòa. Tại vì anh kia từ trước giờ cứ say no hoặc là chống đối lung tung cả lên. Và nếu mà như vậy thì có nghĩa là bên phía đảng Dân Chủ sẽ mất một phiếu. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi của một vị thính giả. Chúng tôi nghe nói chương trình xây dựng phòng khiêu vũ của Tổng thống Trump với đề nghị thêm 1 tỷ đô la cho an ninh đã bị bác bỏ. Điều này có đúng hay không? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng có biết được một số những cái chi tiết nó liên quan đến việc này. Dĩ nhiên là một số các dân biểu của đảng Cộng hòa thì họ nói rằng nếu mà nói số tiền này là do các mạnh thường quân, những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm bỏ ra, các tỷ phú bỏ ra xây với số tiền là 400 triệu hơn hoặc là 500 triệu, chúng tôi không có gì phản đối. Nhưng mà nếu mà nói là lôi ngân sách ra 1 tỷ đô la để làm cái việc này bổ túc thêm, thì chúng tôi sẽ phải đặt vấn đề. Và cuối cùng dường như là nó đã ngã ngũ ra là không có cái vấn đề 1 tỷ đô la này có thể sẽ khó khăn không có được đến với cái dự án này. Thì thưa anh Dân, liệu bên phía xây dựng hoặc là bên phía ông Trump có sẽ lên tiếng để cho cái việc mà tài trợ thêm 1 tỷ đô la này cho cái phòng khiêu vũ nó có được thêm an ninh, nó có cái xác suất sẽ được thành công hay không, hay là cuối cùng vẫn trở lại cái dự án ban đầu là khoảng 400 tới 500 triệu đô la mà toàn là tiền cá nhân bỏ ra chứ không có đụng tới một đồng công quỹ nào hết, thưa anh Dân?
0: Cái vấn đề ở đây là cái số tiền mà nó lên tới 1 tỷ đó, nó liên quan tới cái gói Big and Beautiful Bill mà Quốc hội đã chấp nhận năm ngoái và biến thành luật. Và đó là lý do tại sao các ông bà thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đó tỏ ra khó chịu. Và vấn đề đó nó chỉ có kéo dài thời gian để cho ông Trump muốn kiếm thêm tiền mà thôi. Chứ nó không có gây trở ngại cái việc đóng cửa, xây cái ballroom của ông. Sở dĩ có con số cách biệt nó gấp đôi như vậy đó là cái ballroom này nó sẽ được design là chống lại phi cơ không người lái, chống lại bom một khi mà tòa Bạch Ốc bị tấn công. Và chỉ có vậy thôi. Vấn đề an ninh cho một yếu nhân của một siêu cường đó, nó không thể nào là vấn đề tranh cãi được. Người ta tranh cãi đây là cái tiền bổ sung nó lấy ở đâu mà thôi. Và ông Trump ông sẽ kiếm được. Ông có bạn bè tỷ phú thiếu gì. Cho nên ngăn cản ông làm cái việc xây ballroom bằng cách này hay bằng cách nọ. Cái thứ nhất là vi phạm truyền thống văn hóa lịch sử. Thứ hai là không có thỏa đáng nổi vấn đề an ninh quốc phòng. Thì bây giờ cái chuyện đó thỏa đáng hết rồi. Ông Trump cũng sẽ kiếm tiền được. Và mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ. Vấn đề đó, xây cất nó kéo dài bao nhiêu lâu năm. Ông Trump thì ông muốn rằng nó sẽ thành càng sớm càng tốt. Nhưng mà càng sớm càng tốt không thể nào làm nổi cho cái dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Khánh mùng 4 tháng 7. Nhưng mà liệu nó có xong trong trước khi bầu cử năm 2028 hay không? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn dân. Chúng ta quay trở lại với tình hình cuộc chiến tại Trung Đông khi mà thêm một cái đề nghị mới từ bên phía Iran đưa qua. Không biết rằng cái đề nghị này đó nó có cái gì thay đổi, nó có khá hơn hay không? Hay là nó cũng vẫn y như cũ, chả có gì thay đổi? Mà Hoa Kỳ thì cứ mất cái thời gian để mà cứu xét những cái đề nghị này thêm một bớt hai. Rốt cuộc những cái điều chính, những cái điều tiên quyết thì không được nhắc tới. Chỉ có hiện giờ Iran đang đưa cái eo biển Hormuz ra để làm áp lực. Chỉ có ngay cái tại cái điểm đó thôi. Cho nên ông Trump đó, ông ấy chắc có lẽ là cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Bởi vì ngay từ đầu những ngày cuộc chiến rồi cho đến sau này khi Iran đưa ra những cái thỏa thuận mà trên trời dưới đất, thì một số người thuộc phe diều hâu đã nói là cứ nện cho chúng nó một trận. Bởi vì đó, nếu mà chần chờ để nói rằng sợ giá dầu đi lên rồi cứ kéo dài như vậy đó, giá dầu nó có xuống đâu. Nó đi lên lâu lâu là hai bên tuyên bố ồ chúng tôi có một số những cái điểm tương đồng, hay là tuyên bố rằng đã có một cái tiến triển khá tốt đẹp vân vân, thì giá dầu nó tuột xuống một tí, nhưng mà sau đó thì nó lại nhảy dù lên, và cho đến giờ phút này nó lên cũng khá cao. Cho nên cái chuyện mà những người thuộc phe diều hâu họ nói cứ kéo dài như vậy nó đâu có giải quyết được vấn đề. Chẳng thà bây giờ đánh thì giá dầu nó lên, nhưng mà sau khi giải quyết xong nó sẽ xuống. Còn cứ kéo dài dùng dần như vậy, nó đâu có ngưng mà nó cũng đâu có xuống đâu. Nó vẫn tiếp tục đi lên. Cho nên cái nhìn của những cái người mà thuộc phe cứng rắn họ nói rằng cứ phối hợp với Do Thái, cộng thêm những nước mà gần đây bị Iran chúng nó làm phiền, thì cứ cứng rắn đưa ra cái thái độ đối với Iran. Hiện giờ thì bên phía Iran dường như họ cũng đánh hơi được một cái gì đó. Họ nói rằng có thể là Hoa Kỳ sẽ sử dụng cái biện pháp quân sự mạnh, nhưng mà họ vẫn cứng miệng và họ nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng, cứ thử xem thì biết. Thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ cái xác sức mà Hoa Kỳ có thể làm mạnh hơn nữa về mặt quân sự nó có thể xảy ra trong những ngày sắp tới hay không, thưa Trọng Nghĩa?
2: Đây là một câu hỏi cũng rất là hay, là tại vì bây giờ nếu trường hợp mà không có giải quyết dọn cách gặp trực tiếp để mà nói chuyện một cách thiện chí những cái điều kiện mà Hoa Kỳ muốn đưa ra, mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có diễn dẫn về cái vấn đề gọi là hạn chế cũng như là những vấn đề kiểm soát về cái vấn đề uranium. Rồi về cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng cái việc mà gọi là kiểm soát về hormone của Iran cũng không có thể chấp nhận được. Cũng như là cái tiến trình mà chúng ta thấy lo đó là về cái vấn đề Iran hay là một quốc gia nào đó nằm trong cái sự ủng hộ của Iran sẽ dùng phi cơ phơm và phi cơ không người lái hay là những phương tiện về quân sự nào đó để tấn công vào một cái khu vực về vấn đề nhà máy nguyên tử, điện nguyên tử của UAE để gây ra một số các tác động mà nó có thể châm ngòi cho những cái diễn tiến nguy hại ở trong khu vực này. Đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy trong cái phần đầu anh Hoàng Dân có trình bày về những cái diễn tiến, thì có lẽ rằng hoặc hiểu được là Hoa Kỳ muốn nói chuyện trực tiếp một cách thẳng thắn hơn, và những cái điều kiện có thể sẽ được hoàn thảo với những cái đề nghị qua lại, chứ nếu không là chỉ còn có những áp lực về vậy vấn đề gọi là qua lợi về cái vấn đề dùng dầu, mà cái giá dầu cũng đã làm các sự khó chịu cho nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không phải là chỉ có ở khu vực trung dùng và những quốc gia để mua dầu của Iran, vì nó ảnh hưởng nhiều cho đến cái sự trao đổi một cách chung trên toàn thế giới. Đây là cái chuyện mà người ta bực mình, mà người ta bực mình thì không thể nào gọi là trách cứ về phía Mỹ hay là phía của Iran hay Do Thái hay là một số các quốc gia nào lại thuộc vào cái vùng dầu này. Đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy là những cái diễn tiến về chính trị. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được rằng các cái lực lượng của Hoa Kỳ ở trong vùng vẫn còn hiện diện tại đó và cũng không có cái gì thay đổi hết. Và cái trách nhiệm của Hoa Kỳ cũng nhận ra thấy rằng cái phi cơ không người lái cũng là một cái sự đe dọa. Cái phần thứ hai là thủy miền ở trong khu vực này. Mặc dù rằng thủy miền thì nó có cái nguy hại, nó không phải chỉ cho những cái chiếc tàu về của hải quân, về quân sự, mà nó có thể sẽ đe dọa về cho cái vấn đề gọi là an toàn cho ngay cả tàu dân sự mà nó có đi đường dài. Tại vì những thủy miền này nó có thể được thả hoặc là có những cái phần tử của những chiếc tàu mà có mũi là những chiếc tàu nhỏ của Iran có thể dùng những phương tiện này là phá hoại để mà làm áp lực cũng như là kéo dài để mà chuẩn bị cho những cái cuộc tấn công khác. Thì đối với nhiều quốc gia mà trong phần có ngay cả những người mà dân cử của phe của Đảng Cộng Hòa, mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có cái đề nghị đó là cái chính sách gọi là mạnh hơn chính phủ của Hoa Kỳ để dùng cái khả năng quân sự của mình để mà có thể thanh toán những mục tiêu và làm cho bắt buộc là cho cái sự trầm trọng về suy sụp của Iran càng nhanh càng tốt, để có thể có những cái cuộc nói chuyện trực tiếp mà không phải qua trung gian. Một phần quan trọng nữa là sau cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh cùng với Tập Cận Bình để mà thảo luận, thì trong đó những cái lời hứa hoặc là những cái lời nói trong cái lĩnh vực ngoại giao đó là chính phủ của Trung Quốc cũng như là sẵn sàng để là tán thành về cái vấn đề gọi là Iran không thể kiểm soát về hạt nhân cũng như là giải quyết về cái vấn đề mà nguyên liệu nguyên tử. Nếu hai cái vấn đề này mà là một cái tiền đề để cho Iran phải có một thái độ nào đó để có thể gặp gỡ mà nói chuyện thiện chí, thì nó điều đó là tốt mà ai cũng mong đợi. Còn như nếu không là họ dùng những cái phần phản ứng khác để tạo ra cái khó khăn thêm để đánh lạc hướng vấn đề vân vân, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái sức mạnh của mình, mà những cái sức mạnh của mình dùng như thế nào, bao giờ và như thế nào đó là chúng ta cũng sẽ không có được biết trong lĩnh vực gì vấn đề quân sự về vấn đề này. Nhưng mà nếu chúng ta ngoài đó, thì nếu mà có những cái sự nguy hại nào đó mà không có thể nào chần chờ, mà nó có thể đe dọa cho cái sự an ninh mà có những cái quốc gia thân thiện của Hoa Kỳ như là UAE hay là một số các quốc gia khác thì chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc phải có một cái phản ứng, mà cái phản ứng này không thể nói trước được. Vấn đề này, vấn đề này đó có thể sẽ là một cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ, chính là tổng thống Donald Trump nói rằng chúng tôi cũng không còn có tấn công Iran. Nhưng mà nếu trường hợp mà đặt cái trường hợp, tôi đặt chỉ nếu là trường hợp, nếu mà đã có một cái tai nạn nào do phi cơ hay là chiến thuyền nào đó hay là chiến nhìn nào đó để làm cho một cái tàu của Hoa Kỳ bị hư hại và lý tưởng ít, thì cái phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào? Có phải là những mục tiêu đã tính toán trước từ cuộc vua giác đài cũng như là một chiến tranh của chính phủ Hoa Kỳ đã tính tới cái chuyện này rồi và để cho thanh toán hai mục tiêu đó? Do đó thì chúng tôi cũng phải hiểu được rằng cái sự mà sự hiện diện của cái người lãnh đạo về vấn đề là giáo chủ ở tại đây bây giờ ở đâu, làm gì, hai ông này đã chết hay là như thế nào đó, và cái người này có người nào để thay thế. Có lẽ đây là cái mục tiêu mà chính phủ Hoa Kỳ muốn được cái tung tích thật sự của người lãnh đạo đó là ai để mà thanh toán, và từ đó là chúng ta sẽ có những cái giải quyết và cái người dân của Iran cũng sẽ nổi loạn lên để mà đòi hỏi có một cái điều nó không đặng ý, và cái sự đàn áp mà người ta chờ đợi rằng nó còn mạnh bạo của cái khối mà gọi là bảo vệ về Hồi giáo này không, tức riêng là về quốc gia của họ không, đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà những cái diễn tiến này sau khi cái cuộc họp mà thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và Tập Cận Bình, thì cái những diễn tiến này nó có một vài cái điểm ý điểm tốt, tất nhiên là có cái vấn đề mà trao đổi và người ta mong đợi là có cái sự mà gọi gặp trực tiếp giữa phái đoàn của hai bên, thì trình đó mới có hy vọng giải quyết được vấn đề. Còn như nếu rằng chỉ còn có trên phương diện gọi là tổng quát và sự trung gian này kia thì nó cuộc chiến nó còn tiếp tục và cái áp lực nó vẫn còn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta quan sát bên ngoài, và tôi quan sát bên ngoài có thể góp ý được như vậy thôi mà thôi. Xin trả lời như thế nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái xác sức và sử dụng biện pháp quân sự ở tại vùng Trung Đông có thể xảy ra hay không, thưa anh Dân?
0: Nếu mà cái nhà cầm quyền Iran tiếp tục cuộc cưa nữa đó, ông Trump ông sẽ hành động. Nhưng ông hành động sẽ không có đủ lớn như cái thời thành chiến tranh. Hành động giới hạn trong eo biển, tức là không để cho bọn giặc nội hóa, tức là mấy cái sinh tốc tỉnh quậy phá, thôi thế đánh cướp tàu bè lương thiện của quốc tế ra vào. Và để làm chuyện đó hải quân Hoa Kỳ sẽ phải hy sinh dễ sợ lắm, tức là đem chiến hạm như họ đã từng làm cách đây hai tuần xuyên qua cái cổ cò để đi vào vịnh Ba Tư. Vào vịnh Ba Tư đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm, và nếu làm được như vậy thì hải quân Hoa Kỳ phải có tình báo diện địa và cơ quan không ảnh thật rõ ràng để biết rằng những chiến hạm, nói một cái khác đó, là cái đồ án hòa bình Project Freedom nó sẽ tiếp diễn, phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng lắm. Và cái giới hạn đó nó sẽ phải giới hạn không những về khả năng quân sự mà giới hạn về thời gian luôn. Khả năng quân sự đó thì không thể mạnh tay để nó trở thành cuộc chiến, và giới hạn về thời gian đó, làm sao cho eo biển và cái đường thông thương đó nó mau chóng tiến hành. Còn nếu không thì xa lầy cả hai. Và bây giờ xa lầy không phải là cái mục tiêu ông Trump mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, có nghĩa rằng những cái mục tiêu mà như trước đây Hoa Kỳ đã từng nói, có nghĩa là các cơ sở năng lượng của Iran hay là cầu cống đường xá sẽ không là cái mục tiêu nếu có chiến tranh xảy ra trong thời gian sắp tới, phải không thưa anh Dân?
0: Vâng, 100%.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Bây giờ chúng ta xem lại coi những cái nước mà chung quanh dùng đó họ làm được gì. Chắc chắn là không làm được gì ngoại trừ Do Thái. Những nước chung quanh dùng đó là các tiểu thơ đài cát chỉ biết bán dầu để kiếm tiền. Cho nên nếu mà nói đánh đấm đó, thì chắc cũng cũng có một số những cái vũ khí tối tân của Hoa Kỳ bán cho, cung cấp cho, nhưng mà nó chắc là nó cũng không có góp phần được bao nhiêu, chả đi đến đâu. Cho nên nếu mà có làm biện pháp mạnh đối với Iran thì chỉ còn trông cậy vào Do Thái là một cái nước mà có cái khả năng để có thể giúp Hoa Kỳ trong cái việc mà gây áp lực, đặc biệt là về mặt quân sự đối với Iran. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem coi trong cái thời gian sắp tới đó, thì Hoa Kỳ sẽ quyết định như thế nào. Và dĩ nhiên cái quyết định đó sẽ đến từ ông Trump. Những cái nước nhỏ nhỏ ở trong vùng, thí dụ như anh Dân có nhắc đến các tiểu vương quốc Ả Rập đó, họ cũng lo lắm, bởi vì máy bay không người lái của Iran lởn vởn và thậm chí còn gây hỏa hoạn ở các cơ sở hạt nhân, các nhà máy điện hạt nhân. Thì cứ hình dung ra mà nó nổ ra một cái thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Cho nên là các nước này cũng lo lắm. Và đó nó cũng là lý do mà ngay từ những cái ngày đầu chiến tranh họ đã âm thầm và sau này thì công khai lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ dứt bỏ cái chế độ Iran. Và đây là một cái mối lo gan ruột, bởi vì họ biết rằng trong cái thời gian sắp tới, khi mà Hoa Kỳ rút đi như thế nào thì chúng ta biết không, chúng ta chưa biết rằng là lúc đó cái tình hình nó sẽ ra sao. Nhưng mà cứ nói chuyện mà rút đi rồi mà Iran mà nó vẫn tồn tại và nó vẫn còn cái sức mạnh quân sự thì phải nói đó nó sẽ là một cái thảm họa cho các nước nhỏ ở trong vùng. Lúc đó thì Iran nói sao đó thì phải nghe vậy, bởi vì nếu không đó, thì sẽ đụng chạm, mà hãy đụng chạm mà có chiến tranh xảy ra đó, Hoa Kỳ đâu có ở đó để mà bảo vệ họ. Cho nên họ rất là lo. Đó nó cũng là lý do mà họ muốn là giải quyết luôn cái vấn đề Iran. Trở lại với cái bản thỏa thuận mà Iran đưa ra, không biết là trong đó nó có cái vấn đề mà họ sẽ chuyển cái lượng uranium đã làm giàu ra khỏi đất nước Iran hay không. Và nếu mà chuyển thì chuyển cho ai? Chuyển cho Trung Quốc hay là chuyển cho Nga? Đây là những cái đối tác, những cái nước mà người ta nghĩ là nếu mà thật sự mà Iran có muốn chuyển thì cũng chuyển cho những cái nước mà đã từng có qua lại với họ, buôn bán, coi như cái phần giữ giùm, thí dụ như vậy. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ đợi xem trong cái thời gian sắp tới, cái đề nghị, những cái mảnh giấy viết tay này của Iran đó, Hoa Kỳ sẽ sửa đổi như thế nào. Chứ phần lớn người ta nói rằng sẽ không có gì thay đổi, bởi vì bên nào cũng cứng rắn giữ cái lập trường của mình, nói là tôi đúng. Mặc dù ông Trump mới đây ông cũng đã một lần nữa lên tiếng úp mở, nói rằng là thời gian không còn nữa, hết giờ rồi. Và không biết cái lời nói này đó nó hàm ý gì, nhưng mà có người nói rằng là có thể Hoa Kỳ sẽ phải cuối cùng một phần nào đó sử dụng cái biện pháp quân sự để mà giải quyết cái tình hình hiện tại. Vâng, một cái câu hỏi của một vị thính giả. Có người nói rằng ông Trump trong chuyến đi Trung Quốc lần này để đàm phán với Tập Cận Bình ở trong thế yếu. Các anh có nghĩ đúng như vậy hay không? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái này là câu hỏi mình đâu có trong nội bộ mình biết đâu. Vấn đề thì câu hỏi khó trả lời lắm. Nhưng mà dù sao đó thì chúng ta thấy là cái cuộc mà thảo luận về phía hai bên cũng đã được công khai về những cái tiến hành đó. Đó là một chúng ta để ý. Chuyện nữa là bên ngoài có thể nhìn thấy được là cái mức độ chuẩn bị mà trang trọng cho một vị quốc khách, và Tập Cận Bình cũng đã tiếp đón Tổng thống Trump từ cái vấn đề an ninh cũng như là những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy thì nó cùng có lợi cả hai bên. Tất nhiên là có những cái thỏa thuận về vấn đề và kinh tế, mặc dù chỉ trên thương nghiệp nổi là cái lợi xuất hiện mua 200 phi cơ, cũng như là thay đổi về mua về nông phẩm của Hoa Kỳ, vân vân. Đó là những cái vấn đề mà thương mại hai bên, đó là cái điều tốt. Rồi thêm cái sự hứa hẹn về vấn đề hợp tác để làm sao giúp cho cái chuyện gọi là eo bún họp út được thông qua, và làm sao cho cái vấn đề giá dầu hạ xuống. Đó là hai chuyện đang tiến hành. Rồi mà những chuyện hứa hẹn, rồi những cái phần mà gọi là tuyên bố cho cái cuộc gặp gỡ này chỉ cần có giới hạn trong lĩnh vực ngoại giao mà chúng ta đề cập tới. Mà mỗi chuyện đó là chúng ta cũng đã hiểu được rằng cái việc thương mại cũng như là làm chuyện để làm sao giúp cho cái vấn đề về giới thuế và dân sự, cho nên với cái phái đoàn 16-17 người gọi là những người gọi là về vấn đề kỹ thuật và những nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ đi trong chuyến đi này, thì chúng ta thấy rằng cái mức độ về cái vấn đề tiến hành về việc hai bên có lợi về cái về mặt nhân chính, cũng như là hai quốc gia cùng hợp tác lại với nhau để cùng gọi là chiến thắng trong cái lĩnh vực mà gọi là dân sự vấn đề này. Còn cái vấn đề mà bên cạnh thì ai cũng lo về cái vấn đề quyền lợi của nước Mỹ, quyền lợi của Trung Quốc và cái quyền lợi chung cho cái vấn đề giá dầu thế giới. Nó là ba cái vấn đề mà nó là sự diễn tiến mà chúng ta phải chờ xem những kết quả nó như thế nào. Mà trên phương diện thông báo ra bên ngoài là chỉ nói trên khi gặp nổi về những cái ảnh hưởng đó mà thôi, còn những chi tiết thì không biết. Với cái vấn đề mà ai cũng lo lắng là mong muốn là cái sức ép về vấn đề mà kinh tế cũng là một vấn đề quan trọng mà người ta chờ xem nếu như là có một sự thắng lợi nào đó Hoa Kỳ để đưa ra một kết quả một và cái giá dầu hạ xuống và để giải quyết có một cái cuộc nói chuyện thẳng thắn, và có thể là Trung Quốc sẽ làm áp lực bằng cách này cách khác qua trung gian chẳng hạn để mà có cuộc gặp gỡ chính thức từ phía của phái đoàn của Hoa Kỳ, phái đoàn của Iran, để từ đó đưa đến cái sự cường thịnh cũng như là làm thông cái biển ở Biển Hoặc Mút để làm cho cái giá dầu xuống, cũng như là cái sự phần mua bán dầu ở đây mà nó không phải được kiểm soát từ nhiều quốc gia khác, thì cũng làm cái nhẹ đi áp lực từ những khu dung dương quốc và sản xuất dầu, cũng như là ảnh hưởng của cái vấn đề mua dầu của Trung Quốc đối với lại Iran, cũng như là những cái điều khoản nào đó. Đây là những cái thủ tục mà hiện bây giờ chỉ có thể tìm đầu mà thôi, để chờ xem những cái diễn tiến đó nó như thế nào thì mới biết được. Nhưng mà dù sao đây cũng là kết quả tốt mà nó đạt được giữa hai vị chính phủ quốc gia. Khi nhìn phương giả chúng ta nói chúng ta nơi trên phương diện ngoại giao thì nó là như vậy. Còn thực hành thì chúng ta phải chờ thời gian xem để coi những cái vị trí đó làm sao thì mới trả lời được câu hỏi khác. Nhưng mà dù sao đó thì với cái chuyến đi này, với những cái kết quả mà chúng ta thấy chính cho tới ngày hôm nay, sau khi mà cái cuộc gặp gỡ cũng đã xong, thì chúng ta thấy được rằng những cái tiến trình này nó cũng sẽ là một cái mục tiêu để làm lợi cho nước Mỹ, để làm sao cho cái cuộc bầu cử này và cái kết quả cũng sẽ như vậy, cứ là một quà để giữ ghế để tại quốc hội, cũng như là nhiều cái vấn đề khác mà tổng thống Donald Trump cũng còn tới nhiệm kỳ cho tới năm 2028 cần phải những gì hứa để phải làm được câu chuyện này. Vấn đề quan trọng nữa đó là không phải chỉ chúng ta chỉ thấy sau cái cuộc họp rồi thì sẽ có cái kết quả ngay, mà nó cần phải có cái tiến trình bên trong và những cái cuộc chuẩn bị mà nó có thể nó sẽ bổ túc trong tương lai. Mà tôi nghĩ rằng thế nào cũng có những cái áp lực mỗi khi mà đã gặp gỡ với ông Tập Cận Bình để thấy là cái mức độ trao đổi về mậu dịch của Hoa Kỳ và cái khác. Và chính Hoa Kỳ cũng muốn rằng cái vấn đề áp lực của thế giới liên quan cho đến về vấn đề nhiên liệu, đó là một cái vấn đề an toàn ở biển Hoa Kỳ, và kêu cũng như là các cái áp lực của các cái vương quốc khác ở khắp nơi, mà trong đó nó thì các quốc gia khác thì cũng sẽ được hưởng lợi và có những cái sự thách thức nhờ công bằng, như ví dụ như Ấn Độ hay là Úc Châu hoặc là ngay cả Nam Hàn và Nhật Bản cũng phải có một cái sự hợp tác nào đó, chứ không phải đứng đó mà chờ để rồi được thành kết quả. Thì chúng ta thấy đó là phương diện về vấn đề về nổi bên ngoài về vấn đề ngoại giao, nhưng mà bên trong có những sắp xếp của những phái đoàn thì chúng ta không biết, mà đây là những cái vấn đề chưa được kết luận ra bên ngoài thì không biết. Nói tóm lại đó là tôi nghĩ rằng cái việc mà anh Nam Phong nêu ra đó, chúng tôi thấy được là đây là cái sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ, và đây chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn làm cho một cái tốt đẹp, chứ không phải thì nó cũng gặp khó khăn cho cái cuộc bầu cử tới về phía của đảng uy tín của đảng Cộng Hòa cũng như là của Tổng thống Hoa Kỳ. Do đó thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn chứ không. Nhưng mà dù sao đó thì đây kết quả hiện bây giờ nó cũng có những cái diễn tiến khá tốt, đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà nó tốt như thế nào chúng ta phải chờ xem, ít nhất là khoảng 1-2 tuần nữa thì mới sẽ biết được kết quả lên ra làm sao. Để trả lời câu hỏi này cho Lâm Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng anh thì cái nhận định của anh về cái chuyến đi này của ông Trump, có người nói rằng là nó có thành công về một vài mặt đó, nhưng mà nếu mà nói về mặt đối ngoại giữa hai siêu cường với nhau đó, thì từ trước đến giờ Hoa Kỳ lúc nào cũng ở cái thế mạnh, nhưng mà lần này ông Trump trong cái cuộc gặp gỡ và đàm phán có vẻ là ở trong thế nhượng bộ nhiều hơn. Chúng tôi cũng mới vừa nhận một cái câu hỏi, nó cũng liên quan đến việc này. Xin các anh cho biết dự đoán về mục đích của chuyến đi sắp tới của ông Putin đến Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình nhằm mục đích gì? Vâng, đây là một câu hỏi kế tiếp. Vâng, trở lại cái câu hỏi trước thì thưa anh Dân, cái nhìn của anh về cái chuyến đi này mà có người nói rằng ông Trump ở trong thế yếu, mặc dầu đạt được một số những cái thỏa thuận về thương mại, nhưng mà nói về mặt ngoại giao đó thì đột nhiên có vẻ nhân nhượng Tập Cận Bình khá nhiều trong vấn đề đàm phán, thưa anh Dân.
0: By design, ông Trump không thể nào làm gì khác được. So với nhiệm kỳ đầu đó, 3 ngày năm 2017 và lần này 3 ngày năm 2000 26 đó, ông Trump cũng tiến bộ nhiều lắm chứ. Ông không có tới Bắc Kinh để ông quậy, tại vì làm sao ông tới Bắc Kinh ông quậy được. Ông đem một đoàn tùy tùng 17 tay to mặt lớn, bây giờ gặt hái tiền không. Tuy nhiên là Tập Cận Bình không có mua 500 cái phản lực cơ của Boeing, mua 200 thôi, và hứa hẹn là trong 10 năm nữa sẽ nâng cái tổng số lên 750. Tại vì Tập Cận Bình tiền đâu mà mua tới 500. 17 tỷ hàng nông phẩm đó. Cái đó mà làm sao mà gọi là thất bại được. Rất hiếm đó. Bây giờ đã coi như là gần trở về cái mức mà Hoa Kỳ nhận thông thường 2-3 năm về trước. Làm sao có đó thất bại được. Đài Loan, ông Trump đâu có làm cái gì để ông Tập khó chịu đâu. Iran, ông Trump cũng đâu có năn nỉ xin xỏ ông Tập của mình. Ông Tập của mình tình nguyện nhảy vô can thiệp để tự cứu mình mà. Thuế quan đâu có nằm trong nghị trình đâu mà nói rằng ông Trump đi ở cái thế yếu. Lần này ông Trump muốn đi về cá nhân ông nó là tuyệt vời. Ở tuổi cao tuổi hơn Tập Cận Bình nhiều mà trông ông khỏe mạnh. Trông ông mực thước, trông ông thế giá. Tưởng tượng có mà bên Đảng Dân Chủ có một tay Tổng thống nào đó mà làm đẹp mặt Hoa Kỳ đến như vậy trong 2-3 ngày ở Bắc Kinh cuối tuần qua không? Lần này ông không có làm một cái gì vụng về cả. Ông ngoại giao hơn, tại vì ông biết là ông đâu có thể trở lại Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ ba, lần thứ ba nữa, trong vai trò một vị quốc trưởng của siêu cường Hoa Kỳ. Cho nên cái chuyện ông Trump cũng thay đổi ra là hợp lý. Và cái hợp lý đó, nó đem lại lợi nhuận cho đất nước. Nó đem lại sự củng cố liên quan giữa hai siêu cường. Mà bây giờ nó chỉ thay đổi một tí thôi, là từ nay chỉ đi phải có những cái giới hạn về đồng thuận chiến lược. Giới hạn đồng thuận chiến lược đó cuối tuần vừa qua chúng ta đã định nghĩa rồi. An ninh quốc phòng cho hai siêu cường, an ninh kinh tế mậu dịch cho hai siêu cường, và an ninh về kỹ thuật cho hai siêu cường, để hai siêu cường này vẫn chiếm giữ cái ngôi vị số 1, số 2 trên toàn thế giới. Chúng tôi không có nhìn thấy một điểm nào đó ông Trump ống yếu trong 3 ngày ông có mặt ở Bắc Kinh cả. Chúng ta xem có ông không có can thiệp một cách như là thiếu suy nghĩ về vấn đề Đài Loan. Nhưng mà có một điểm đó, người ta có thể nói rằng ông ấy đã có thể làm khác được, nhưng mà ông không làm, ông để cho ông Marco Rubio làm.

0: Bây giờ Hoa Kỳ có thay đổi cái quái gì về Đài Loan đâu. Mà tại sao đó? Bắc Kinh cứ lại nhài hoài. Cái chuyện đó là chuyện của Hoa Đảo và Hoa Lục chứ. Thì yếu tố nhất Hoa đó là cái chữ Hoa đó là người bên này eo biển đã định nghĩa Hoa đó là Hoa gì. Người bên kia eo biển định nghĩa Hoa đó là Hoa gì. Và chuyện đó là Hoa Kỳ không có liên quan gì cả. Thành chứ ông Tập ông hố ở cái điểm đó, nhưng mà ông phải làm như vậy. Thế ông không làm không được. Ông đã từng làm như vậy 3-4 năm nay rồi. Và ông Marco Rubio cũng nói rằng mạnh tay đối với Đài Loan là chuyện sai lầm vô cùng. Tổng thống Trump khi người ta hỏi đó, cái gói quân viện 14 tỷ mà tổng thống được cho phép rồi, nó chừng nào tổng thống trao cho Đài Loan? Trong cái bối cảnh là ông đang ở Bắc Kinh, ông đâu có thể nói nào khác được. Thì ông phải nói rằng tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Khi mà ông nói tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, đó người ta nghĩ rằng ông muốn làm vừa lòng ông Tập. Tại vì nói ngược lại đó là vỡ mặt. Thành thử câu nói mà tôi sẽ suy nghĩ lại đó, tức là ông sẽ chấp thuận nay mai hoặc là không chấp thuận đó, là cái đòn ông sẽ dùng để nói chuyện với Đài Loan. Tổng thống Lại Thành Đức bây giờ đó đang khó chịu. Tổng thống Lại Thành Đức của Đài Loan nói rằng đất nước tôi không thể nào tiếp tục là một cái con bài để mà các siêu cường dùng nó để mà đổi xác được. Ông Trump cũng đã đổi xác gì đâu. 11.1 tỷ ông giao rồi. Còn 14 tỷ này ông chưa giao, đó là quyền của ông. Chừng nào ông giao là quyền của ông. Nhưng thực ra chúng tôi vẫn nghĩ rằng ông Trump ông không có ở thế yếu, ông ở cái thế khôn hơn, học hỏi hơn và chứng trạc hơn. Và tất cả chuyện đó ông đều làm lợi hết. Có chuyến đi nào mà ông đem mấy chục tỷ đô la cho đất nước này, 17 tỷ hàng hóa nông phẩm, rồi đất hiếm, rồi 250 hay là 200 cái phản ứng cơ đó. Và là tiền không? Và tiền đó là tương lai của dân tộc này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng, cảm ơn anh Dân. Riêng cái nhận định của anh về cái chuyến đi của ông Putin đến Trung Quốc là có vẻ khá vội vã. Sau khi ông Trump vừa rời Trung Quốc thì Putin ngay lập tức muốn gặp Tập Cận Bình. Thì dự đoán của anh về cái chuyến đi này là Putin muốn gì thưa anh Dân?
0: Putin theo dõi 3 ngày thượng đỉnh Tập Cận Bình và Donald Trump nó vô cùng kỹ lưỡng đấy chứ. Và trung tâm lo lắm là thấy rằng cả hai bên này đó không hề đụng chạm nhau. Và ông Tập đó tự nhiên là tình nguyện đưa ra cái phép giải quyết cho Iran. Tức là ông Tập tự cứu mình. Và tự cứu mình là ông sẽ cứu xét lại cái chế độ mà Bắc Kinh mua năng lượng của Nga. Thành thử ra Putin không dọn đường đi sớm nữa là chuyện làm chúng ta ngạc nhiên. Và lại đó, từ năm 22 gặp nhau ở Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh đó, tới nay hai người chưa có gặp nhau một cách công khai để bàn chuyện lớn. Và đi Trung Quốc là vấn đề an toàn đối với Vladimir Putin, cho nên chúng tôi không ngạc nhiên một tí nào cả. Nói tóm lại đó, Vladimir Putin muốn học hỏi và muốn hạch hỏi Tập Cận Bình tại sao Tập Cận Bình lại làm hai chuyện. Là chuyện thứ nhất đó, là tình nguyện để giúp Mỹ giải quyết vấn đề Iran. Nga muốn Mỹ tiếp tục xa lầy ở Iran. Và chuyện thứ hai nữa là khi mà Tập Cận Bình buôn bán quá nhiều với Mỹ như vậy đó. Thế thì ông Vladimir Putin ông nhắc lại cái chính sách hợp tác vô giới hạn với Nga Xô để ở đâu. Và đó là chúng ta thấy rằng trong

0: cái môi trường liên hệ giữa cái siêu cường nó vẫn có những cái khập khiễng cái kiểu này. Thường lắm anh Nam Phong ạ. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái sự khó chịu của ông Lại Thành Đức ở tại Đài Loan. Điều này như anh Dân nói, nó cũng thông cảm cho ông Lại Thành Đức với cái vị trí là tổng thống, người đứng đầu Đài Loan thì bắt buộc phải lên tiếng thôi. Rồi cũng thông cảm cho ông Trump ở cái vị trí trong cái cuộc họp thượng đỉnh ở tại Trung Quốc với Tập Cận Bình. Tập Cận Bình chơi xỏ ông Trump là cứ lôi cái vụ đó ra hỏi. Thì cái chuyện mà ông Trump đột nhiên ông ấy trả lời cái kiểu mà nó hơi nhạy cảm một chút xíu đó. Ông Trump nói rằng, ồ, chúng tôi, Hoa Kỳ cũng không muốn thấy một người nào đó nói chuyện về độc lập, bởi vì lý do chúng tôi được Hoa Kỳ ủng hộ. Thì chính cái câu nói này đã làm cho ông Lại Thành Đức, ông ấy phiền lòng và ông ấy bắt buộc, ông ấy phải lên tiếng thôi. Và ông ấy lên tiếng thì cũng lên tiếng bình thường thôi. Ông ấy nói rằng cái chuyện mà thương lượng mua bán giữa đôi bên đừng có đem chúng tôi vào để mà giống như một cái món hàng. Nhưng mà ông ấy cũng nhấn mạnh rằng cái chuyện mà từ trước đến giờ Hoa Kỳ đã hứa và đã làm và tiếp tục đang làm, đó là vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan để tự vệ. Chúng tôi khẳng định cái điều đó nó vẫn tiếp tục, và cái việc thỏa thuận hiệp ước này nó vẫn đang tiếp tục xảy ra từ trước đến giờ, không bao giờ ngưng nghỉ. Cho nên có người nói rằng ông Lại Thành Đức có vẻ bắt đầu cảm thấy bực bội ông Trump, hay là cảm thấy không còn tin tưởng Hoa Kỳ nữa. Thì với cái nhìn của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ là với cái vị trí của ông Đức đó, thì ông phải nói như vậy thôi, chứ không thể nào khác hơn. Có những lúc đó cần im lặng, nhưng mà cũng có những lúc cần phải lên tiếng. Lên tiếng để trấn ngang dư luận, lên tiếng để cho người ta biết mình quan tâm đến vấn đề đó, chứ không phải lên tiếng để phản bác hay là tấn công lại cái người phát biểu kia. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ đã có người nói rằng ông Lại Thành Đức bây giờ có vẻ không thích ông Trump nữa như lúc trước nữa, thì cái chuyện này anh nghĩ có đúng như vậy hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái vấn đề này đó là chỉ có cái vấn đề là bàn qua vắng lợi mà thôi. Nhưng mà cái câu trả lời rất là tế nhị của Tổng thống Trump, thay vì gọi là ủng hộ hay như thế nào, thì ông chỉ nói để mà lợi đó là chúng tôi sẽ trả lời sau. Đó có vấn đề, đây là cái lịch sử mà trong cái cuộc trả lời này. Nhưng mà sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch người Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Trump trả lời những cái vấn đề trên báo chí, đó là cái vấn đề mà về vấn đề Hoa Kỳ có ủng hộ về vấn đề độc lập của Đài Loan hay không. Và vấn đề này á, thì đối với Hoa Kỳ cũng như là đối với những nhà ngoại giao cũng như là dân sự Hoa Kỳ thì nói rằng đây là Đài Loan cũng là một quốc gia từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ đâu. Đó là vấn đề. Còn ông là Trung Quốc mà có những phản ứng như thế nào đấy, và những vấn đề trong lĩnh vực ngoại giao và cái chuyến đi này của Tổng thống Trump đi tới Tập Cận Bình đâu phải là để giải quyết cái vấn đề Đài Loan, đó là cái vấn đề khác mà chúng ta đã thấy rồi. Nhưng mà ông Tập Cận Bình thì có đề cập tới vấn đề Đài Loan đó mà đầu tiên và thứ hai đã phân tích rồi. Rồi thêm nữa là có một cái báo cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia của Bộ Quốc gia, Bộ Quốc phòng và cũng như là Cục An ninh Quốc gia và các cơ quan hành chính liên quan cho đến những cái điểm quan trọng, đó là vấn đề Đài Loan và hòa bình trên cái phương diện an toàn của eo biển Đài Loan hay không. Đó là cũng một vấn đề, nhưng mà thông tin này không có bàn tới trong cái chuyến đi này. Cái thứ hai là cái vấn đề mà Trung Quốc có là gây khó khăn cho ổn định và cái tình trạng hương trạng của Đài Loan hay không. Và chính ngay bây giờ thì chúng đâu có cái sự nội bộ từ ra cái về phía của đảng Dân Chủ, gọi là quốc dân đảng của gọi sở của cái người Đài Loan, mà nó có vẻ là thân thiện đối với là Trung Quốc. Nhưng mà cái thái độ của ông là thành đức là vốn cùng kết hợp của những người lại với nhau để giải quyết về một cái bài toán gọi là hòa bình lâu dài cho Đài Loan. Đó là cái vấn đề. Rồi cái giữa mà chúng ta cũng thấy được là cái sự liên lạc ngoại giao giữa chính phủ Mỹ và Đài Loan cũng là một cái yếu tố quan trọng mà đã từ lâu rồi thì cái vấn đề là thông thương, mặc dù rằng Hoa Kỳ không có đá động gì tới cái vấn đề nhắc qua hoặc là cũng đây là vấn đề giữa Đài Loan và của cộng hòa thôi, còn trong đối với Hoa Kỳ đó là cái sự hòa bình lâu dài và cái quyền lợi về thương mại của Đài Loan với là Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề này, lợi ích của vấn đề quan trọng toàn cầu là không muốn có một cái cuộc biến cố nào đó xảy ra, một cái biển nóng nào xảy ra mà nó có nặng tính chất quân sự trong cái giai đoạn này, mà chúng ta có những cái biển nóng ở tại Iran, rồi biển nóng tại Ukraine, rồi bây giờ thêm nữa là của Đài Loan nữa, thì cho nên là cái chính quyền của Hoa Kỳ không có đề cập gì về vấn đề này. Còn như là đâu là thành đức mà có cái nóng lòng hay không, đây là cái chuyện nội bộ của vấn đề Đài Loan mà thôi. Và cái sự mà lên tiếng cũng như là nói phát biểu một cách tế nhị của tổng thống Hoa Kỳ là một cái chuyện mà chúng ta thấy trong cái việc ngoại giao đây là những tiến trình tốt. Cho đó còn cái chuyện mà bàn vô tháng ra hay không, chúng ta không cần nghĩ đến cái việc này. Chúng ta thấy được rằng cái sự ổn định lâu dài và không có một cái điểm nóng nào phát nó xảy ra trong cái chuyến đi này, và tôi nghĩ rằng trong tương lai gần thì có không có cái đến đổi mà đưa ra cái nguy hại nào với việc mà pháp lý cũng là tình mức cũng như là cái chuyến đi gặp gỡ giữa Tổng thống Mình và ông Lê Hoa Kiều Trung, thì đây là chúng ta thấy là nhẹ nhàng hơn cho cái khu vực vùng Á Châu Thái Bình Dương, là không có cái áp lực quân sự của Hoa Kỳ của chính lợi của Trung Quốc ở biển Đài Loan mà chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua, không có, chỉ có cái sự diện của quân đội của Hoa Kỳ tập cùng với của phía lực tâm đó mà thôi. Đó là vấn đề. Do đó thì chúng ta thấy đây là một cái chuyện tốt chứ. Ông là Trần Đức nên cảm ơn chính phủ Mỹ cũng như là nhân dân Đài Loan sẽ sống an toàn hơn. Đối với nhìn của tôi nó lạc quan hơn chứ không phải chỉ như là một cái chuyện căng thẳng này và cuộc kích chi cái tổng thống này qua giải quyết vấn đề Đài Loan mà giải quyết những cái vấn đề chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như là vấn đề của thế giới, đặc biệt đó là về cái vấn đề Iran mà cũng như là cái vấn đề thương mại trao đổi của hai quốc gia đó mà thôi, mà không có đề cập cái điều này đó là ý kiến từ trên đó.
1: Vâng, câu hỏi cuối cùng thật nhanh ở đây liên quan đến vấn đề cái cuộc họp của khối G7 cường quốc của 7 nước mạnh trên thế giới. Hai cái chủ đề chính là cuộc chiến ở tại Trung Đông nó gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, bây giờ làm sao? Vấn đề thứ nhất này là thấy là mấy anh G7 này không có giải quyết được gì hết, chả có anh nào dám đụng vào hết. Vấn đề thứ hai đó là cái thế độc quyền của Trung Quốc về vấn đề đất hiếm, phải giải quyết làm sao? Hiện giờ dường như là ông Trump đã có cái sự giải quyết cho Hoa Kỳ trong vấn đề này rồi. Còn các nước còn lại thì làm sao? Không lẽ lại theo gương của Hoa Kỳ lại phải có một cái chuyến đi qua Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình để nói về vấn đề đất hiếm hay sao? Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì liệu Hoa Kỳ đã giải quyết với Trung Quốc về cái vấn đề đất hiếm chưa? Và rồi các nước còn lại, 6 nước còn lại trong G7, họ sẽ giải quyết cái vấn đề đất hiếm như thế nào thưa anh Dân?
0: Đối với Hoa Kỳ đó, thì cái vấn đề đất hiếm nó khác hẳn với một năm trước đây. Tổng thống Trump đã đạt được những cái gì ông muốn, mà tiếc là ông phải chờ tới cả năm. Nhưng mà do sao thì ông cũng đạt được. Còn G7 đã ba vấn đề nóng của họ, trong đó có một chuyện mà khi năm phòng quân cũng đề cập. Đó là vấn đề AI, tức là thông minh nhân tạo. G7 sẽ phải tự giải quyết cái chuyện mà ông làm cho nước Mỹ, ông đã làm rồi. G7 phải tự giải quyết, và tự giải quyết này nếu mà hôn hồn lắm đó, thì nó nên đồng thuận với cái chiều hướng của chính phủ Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là có nhượng bộ Trung Quốc thì cũng vừa phải thôi. có chiều lòng Trung Quốc cũng vừa phải thôi. Nên nhớ rằng Trung Quốc không những là một đối thủ mà là đối tác. Thế thì trong cái đối thủ đối tác đó, nó cần phải được cân nhắc một cách nghiêm chỉnh. Và cái lần này, nghị hội G7 đó là của các cấp bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương. Cho nên nói vấn đề tiền bạc đó, về tài chính nó quan trọng lắm. Mọi thứ nó bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đây đó mà bắt đầu bằng bước tài hại. Điều đó là điều không muốn. Cảm ơn anh ông.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Xem ra là các nước G7 lần này ngoại trừ Hoa Kỳ ra đó, xem ra có lẽ sẽ còn gặp khó khăn khá nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả các vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Mình xin hẹn với quý thính giả Nam Phong và Thế Gian của chúng tôi vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta vừa được nêu ra, cũng như là sẽ thấy kết quả nó như thế nào, phần nào để trả lời câu hỏi mà tất cả mọi người chúng ta đều quan tâm. Xin kính chào anh Nam Phong và quý dân và quý khán giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào anh và quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai người chương trình thứ 319 từ San Mateo, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc thật là vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng drone đã gây ra hỏa hoạn hôm qua 17 tháng 5 gần một nhà máy điện hạt nhân ở Baraka phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng sự cố này không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
1: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galiche, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định.
2: Câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran, đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2022. Đã có nhiều vụ oanh kích vào lưới điện Ukraine, khiến nhà máy Zaporizhia rất nhiều lần mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. Đây là một trong những hành động bị cấm, chiều theo Công ước Geneva và Nghị định thư đi kèm, và đó cũng là một trong 7 trụ cột mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đề ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những trụ cột đó là không được tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao.
1: Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ này, cho rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa an ninh hạt nhân đều không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo rằng sẽ chẳng còn gì sót lại của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã phản hồi đề xuất mới của Mỹ và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với Washington qua trung gian của Pakistan. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng, Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống sau lời đe dọa mới từ Donald Trump. Hôm qua, truyền thông Iran chỉ trích các điều kiện quá đáng mà Hoa Kỳ đưa ra trong đề nghị mới nhất.
0: Còn trong quan hệ giữa Washington với La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vào ngày hôm qua 17 tháng 5 tố cáo Mỹ đã tạo dựng những cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
3: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 thôn quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua thôn từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều thôn. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Quino Rodriguez đặc biệt chỉ trích xin trích các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ, hết lời dẫn.
0: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
4: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp ranh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả năm quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định, như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
3: Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói, xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích, với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
5: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
0: Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
3: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết là giỡn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong 2 ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào 2 hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra, và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
0: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals, quyết định được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
3: Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus, cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré thứ ba tuần trước. Khoảng 600 nghệ sĩ cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn, đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác, đặc phái viên Chi Phương từ Cannes cho biết thêm.
6: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn. Bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại. Từ ngữ trong nhân văn, theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo, thì tỷ lệ này lên tới 60%.
0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
1: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói, điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được, và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm. Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông, Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, trường sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thủy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
2: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thể mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Spearer, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Maynooth University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
3: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
2: Sử gia Ian Spearer nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. Khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
3: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
2: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Spearer nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelles năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh-Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh-Pháp-Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
3: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
2: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930, hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
3: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
2: Hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận, xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. Trong thập niên 1980, phản ứng đối với việc Iran giày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích gian đe. Chuyên gia Jan Speller nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng, và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các tài sản chiến lược quan trọng vào tình thế nguy hiểm bởi các con tàu có thể bị chặn bắt ở bất kỳ giai đoạn nào trên hành trình hoặc khi rời khỏi Iran. Sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và cho phép thiết lập một cuộc phong tỏa có thể thực sự gây tác động mạnh đến nền kinh tế Iran trong những tuần và tháng sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn phá do chiến dịch không kích mà Mỹ và Iran gây ra, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz vẫn là điều vừa dễ dự đoán, có sức gây rối loạn cực kỳ lớn. Chính vì vậy, đối với chuyên gia Jan Speller, thật đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ dường như đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã biến chiến dịch quân sự thành một cuộc đối đầu trước hết là về hải quân, trong khi ban đầu chủ yếu xoay quanh các cuộc không kích. Biến chuyển của cuộc xung đột đã mang lại cho Washington một bài học cay đắng.
3: Dù còn quá sớm để dự đoán kết cục thật sự của cuộc xung đột, nhưng liệu ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể rút ra một số bài học hay không?
2: Bài học đầu tiên và hiển nhiên nhất đối với sử gia Jan Speller là sự cần thiết của việc phải có một kế hoạch xác đáng trước khi sử dụng vũ lực. Quyền bá chủ trên biển và trên không chỉ có giá trị nếu nó cho phép đạt được một lợi thế bền vững sau khi chiến sự kết thúc. Thứ hai, như các cuộc đối đầu gần đây cho thấy, một nước hoàn toàn có thể thua một cuộc chiến trên biển, ngay cả khi hạm đội đối phương đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch cực kỳ bất đối xứng. Đối thủ đó có thể có trong tay những phương tiện khác để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa ưu thế của đối phương. Điều này có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến hải quân này. Và cuối cùng, tự do hàng hải có thể sẽ bị thách thức và có thể cần được bảo vệ. Vì vậy, hải quân sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa thôn với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
7: Điểm báo. Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
3: Le Monde đã nhận xét, Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
7: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chạy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km. Khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công ty chuyên sản xuất hệ thống định vị đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn loại Flamingo và một nhà máy lọc dầu cũng ở Ural. Vùng đất là nơi an toàn cho kỹ nghệ vũ khí, luyện kim, hóa chất và dầu lửa. Từ đệ nhị thế chiến cho tới tháng 2 năm 2022, nay không còn yên ổn. Với không phận bao phủ 11 múi giờ, nước Nga quá rộng không thể bảo vệ toàn bộ, tự cho là không thể bị tấn công vào lãnh thổ mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải và Baltic hay Saint Petersburg, thủ đô Moscow và rất nhiều thành phố khác, khiến ngay cả những người ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến tranh Ukraine cũng dao động. Chẳng hạn một cựu giám đốc tình báo lục quân thừa nhận số vụ drone oanh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
3: Theo ông Jean-Sylvestre Monreigner, viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
7: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Monkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá, bị cắt Internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải nhập ngũ để ra trận. Các chủ doanh nghiệp Nga thì than phiền vì phải chịu gánh nặng tài chính khi tự lắp đặt hệ thống chống drone để bảo vệ nhà máy. Nhà nghiên cứu Alexandra Propotenko cho rằng Kremlin gây chiến, nhưng các công ty phải bỏ tiền túi ra cho chi phí phòng không, có nghĩa chính quyền coi an ninh là việc của doanh nghiệp. Họ đã phải chi ra 2 tỷ euro trong năm ngoái cho hệ thống chống drone thủ công. Bà kết luận, xin trích, các doanh nhân Nga từ lâu đã học cách sống chung với các lệnh trừng phạt, giờ đây họ phải học cách sống mà không được nhà nước bảo vệ.
3: Trả lời phỏng vấn của La Khoa, chuyên gia Pablo Kurenko, trường kinh tế Kiev nhận định, kinh tế Nga đối mặt với những khó khăn trầm trọng nhất kể từ cuộc xâm lăng. Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Agathe de Marais đánh giá, giá dầu lửa tăng không giải quyết được khó khăn của Nga. Nhà kinh tế Vladislav Inosemtsev nói về những bước chuyển khó nhận ra của Điện Kremlin.
7: Hiện nay, trên 90% linh kiện nhập khẩu là từ Trung Quốc vì Nga không tự sản xuất được máy công cụ và chất bán dẫn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng vô tận nay đang lao đao vì không có công nghệ phương Tây, không thể khai thác các giếng mới để thay cho những mỏ dầu đang cạn dần. Mới đây, chính quyền Nga đã phải nhìn nhận kinh tế sụt giảm 0,5% trong quý 1. Theo ông Inosemtsev, phần lớn là do chính sách kinh tế vô trách nhiệm của Kremlin. Moscow cố gắng quản lý theo kiểu như chiến tranh không diễn ra. Ban đầu, các cố vấn của Putin đã có một loạt biện pháp tương đối hiệu quả dẫn đến tự do hóa kinh tế. Nhưng khi

0: Pháp bắt đầu tăng năm 2024 do chi ngân sách quá nhiều cho quân đội, cả binh lính tử trận lẫn đang chiến đấu. Putin quyết định tăng thuế thu nhập, thuế trị giá gia tăng và một số thuế chán thu. Lẽ ra ông ta phải nhớ lại trong những năm 2000 thuế đã được giảm xuống, dù ngân sách lúc đó không đáng kể. Kremlin còn tăng cao lãi suất chỉ đạo, thay đổi quy định về tự doanh, hầu như làm tê liệt việc nhập hàng thông qua các nước thuộc Liên Xô cũ để né cấm vận. Putin còn tung ra chiến dịch tái quốc hữu hóa và cuộc chiến chống Internet, làm tắc nghẽn nền kinh tế số hóa của Nga. Việc quay lại với nền kinh tế kế hoạch hóa đã biến tăng trưởng phép lạ của Nga thành suy trầm.
1: Trong bối cảnh đó, Nhật báo Công giáo Lạc Hòa chú ý đến sự kiện châu Âu thành lập tòa án đặc biệt để xét xử Vladimir Putin. Còn theo nhận định của Le Monde, đây là bước đầu tiên hướng đến một phiên tòa vì tội xâm lăng Ukraine.
0: Kiev hoan nghênh một ngày lịch sử, hôm thứ Sáu tuần trước, 36 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng hội đồng châu Âu tại Moldova đã đồng ý thành lập một tòa án có thể xử tội các nhà lãnh đạo Nga vì xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên tòa Nuremberg tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án với sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc là Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế không thể xử được Tổng thống Nga Putin. Trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 195 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tiết trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
0: Các giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước, gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của tổng thống, nhật báo Cánh Hữu nhận xét, ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mẫu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt vào một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
1: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống 400.000 đô la một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh, nhưng song song đó ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
0: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm 2,25 tỷ đô la trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
2: Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được

0: cùng phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
1: Sur le plan du droit international, lorsque plusieurs États revendiquent une même zone maritime,
2: theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lớn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
0: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
2: Hai mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. Có thể thấy rõ rằng, bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
0: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
2: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
0: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
2: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam, không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này, hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên, mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt. Nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
0: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desiree Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
6: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây đó là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư dả, hàng tiền vệ cũng dư dả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại đó, là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
5: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
6: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn á, thì phải nói kỳ này á, so với lại những cái lần trước đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới, không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công, Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olise, Desiree Doué, kể cả Bradley Barcola. Ở giữa thì có Sufi, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City, hàng tiền vệ phòng ngự đó. Chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kone chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Zaha Emery, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35, phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi, William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busso, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, như là Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba. Thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ. Chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế, thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
5: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
6: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và đó là cái ước mơ của những người đội bóng khác, thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy thí dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có cái nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni này, rồi Zé Emery này, rồi Manu Kone này, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chật chội với cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike mới có 23 tuổi thôi, chơi Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappé, có Dembélé, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Lenny đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junio Krupi hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
5: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
6: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của khu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Thế còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó, 3 đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá. May mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
8: RFI, les voix du monde.
3: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay thì là một ngày với cái thời tiết cũng khá tốt, hơi nóng một chút xíu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Và nhiệt độ hiện giờ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp thì cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng thêm một chút nữa vào ngày mai. Có thể lên đến khoảng gần 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Tối ngày hôm qua thì những cái cơn gió mạnh từ phía Bắc thổi về phía thành phố San Jose đã làm cho một số các cây cối bị ngã đổ và tình trạng cúp điện cũng xảy ra, internet cũng bị gặp trở ngại khá nhiều. Hôm nay thì gió vẫn còn mạnh nhưng mà bớt đi một chút. Hiện giờ gió bên ngoài đang ở cái tốc độ là 13 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc thổi xuống. Và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 16%, rất là thấp. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 2 tháng 4 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm ở bãi biển. Nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 57 độ và gió hướng Tây Nam 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lặn lúc 7 giờ 42 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 54 phút và trăng mọc lúc 7 giờ 11 sáng, lặn lúc 10 giờ 30 tối. Dự báo của ngày thứ ba có mây từng phần, nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 59 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu tin tức bằng bản tin y khoa. Dịch Ebola đã trở lại. Tổ chức Y tế Thế giới hôm ngày hôm qua công bố dịch Ebola đã bắt đầu quay trở lại ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế rất đáng lo ngại. Dịch Ebola lần này xuất hiện ở tỉnh Ituri, miền đông của Congo. Tính tới Chủ nhật thì đã có khoảng 246 người bị nghi nhiễm bệnh và 80 người đã bị chết do căn bệnh này. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý đợt bùng phát này chưa tới mức bị coi là tình trạng khẩn cấp hay là đại dịch, nhưng mà cảnh cáo đây có thể là một đợt bùng phát lớn và có thể tiếp tục lớn hơn so với những gì đang được phát giác và báo cáo, và nó có thể lây lan khắp địa phương cũng như những khu vực chung quanh. Cũng hôm ngày hôm qua thì Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC khẳng định rủi ro của dịch bệnh Ebola gây cho người dân Hoa Kỳ vẫn chưa thấy gì đặc biệt, vẫn ở cái mức độ thấp. Và CDC đưa ra đề nghị ai tới những cái vùng đó nên tránh tiếp xúc với người bệnh, thông báo triệu chứng ngay lập tức và làm theo hướng dẫn y tế khi đi lại du lịch của nước Mỹ. Dịch Ebola ở tỉnh Ituri do con virus Bundidujo gây ra, trong khi hiện tại chưa có thuốc hay vaccine nào được đồng ý cho con virus đặc biệt này. Triệu chứng ban đầu của Ebola là bị nóng sốt, đau cơ, mệt mỏi, nhức đầu, đau họng, và sau đó là ối, tiêu chảy, nổi ban và chảy máu. Tính tới Chủ nhật thì có 8 ca được phòng thí nghiệm xác nhận là nhiễm Ebola và nhiều ca bị nghi nhiễm và nhiều ca bị thiệt mạng do bệnh này xảy ra ở 3 vùng, gồm thủ phủ Bunia của Ituri và 2 thị trấn khai thác vàng là Mongwalu và Rawalpara. Một trường hợp Ebola được xác nhận ở thủ đô Kinshasa và giới chức tin rằng bệnh nhân này đã từng đến Ituri và quay trở lại. Ebola đã gây ra cho nước Congo những nhiều vấn đề phiền toái. 2 ca nhiễm được xác nhận ở quốc gia láng giềng là Uganda. Giới chức Uganda loan báo một ông 59 tuổi đã bị chết hôm thứ Năm sau khi có dương tính với Ebola. Chính phủ Uganda xác nhận ông này là công dân của Congo và thi thể đã được đưa về nước. Phòng thí nghiệm cũng xác nhận một ca Ebola ở Goma, thành phố lớn phía đông của Congo, hiện do phiến quân M23 kiểm soát. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC châu Phi cho biết họ lo ngại dịch này có thể lây lan mạnh do môi trường thành thị của Rawalpara và Bunia, cũng như do hoạt động công khai và khai thác vàng ở Mongwalu. Ebola được phát giác lần đầu tiên vào năm 1976 ở nơi mà bây giờ gọi là Congo và bị nghi là lây từ con dơi qua con người. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 ở đất nước này từ đó cho đến nay. Hiện chưa có thuốc chữa Ebola và tỷ lệ thiệt mạng trung bình vì bệnh này khoảng 50% nếu bị mắc phải. Đợt bùng phát Ebola nặng nhất ở Congo diễn ra từ năm 2018 cho đến năm 2020, làm thiệt mạng gần 2.300 người. Năm ngoái thì có 45 người chết trong đợt bùng phát Ebola ở vùng hẻo lánh nước này. Trong vòng 50 năm qua thì khoảng 15.000 người ở châu Phi đã bị chết vì dịch bệnh Ebola. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương tin được truyền về chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 26 điểm, Dow Jones giảm 30 điểm và Nasdaq giảm 196 điểm và giá vàng giảm 14 Mỹ Kim hay là 4.547 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.355 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay tăng 1.90 Mỹ Kim hay là 102 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các cựu chiến binh San Diego gặp gỡ cựu chiến binh hải quân đang tranh cử chức phó thống đốc. Hôm thứ Sáu, cựu chiến binh San Diego đã gặp gỡ ứng cử viên phó thống đốc đảng Dân Chủ Rob Reiner để thảo luận về những vấn đề quan trọng nhất đối với họ. Các chủ đề được đề cập cũng giống như hầu hết cử tri cho là quan trọng: chi phí sinh hoạt, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Ông Brady hiện đang giữ chức vụ trưởng ban dịch vụ trong nội các của thống đốc Kevin Newsom. Ông cho biết nếu trở thành phó thống đốc, ông sẽ có vị trí để tác động đến những vấn đề quan trọng đó. Và một bản tin nữa là các trường học và các cơ quan chính phủ California đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh Iran. Trong khi người lái xe ở California đang phải trả giá xăng cao nhất cả nước, các cơ quan địa phương và tiểu bang cũng phải đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng cao do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran bắt đầu từ cuối tháng 2. Thống đốc Kevin Newsom chỉ ra chi phí năng lượng tăng cao chỉ là một trong nhiều tác động của các chính sách của chính quyền Donald Trump gây áp lực lên tiểu bang. Bất chấp triển vọng tài chính khả quan hơn dự kiến trong ngân sách sửa đổi mà ông công bố hôm thứ Năm, tác động của cuộc chiến trên khắp đất nước này là điều hiển nhiên. Thống đốc nói, các cơ quan như Cảnh sát Giao thông California và Colton cùng các học khu trên toàn tiểu bang đang thắt chặt chi tiêu. Và một bản tin nữa là California hiện đang đối mặt với năm cháy rừng, bang này đang chuẩn bị như thế nào? Cháy rừng từ chỗ chỉ là hiện tượng theo mùa đã trở thành mối nguy hiểm thường trực trên khắp California và ngày càng lan rộng và khó lường hơn trong bối cảnh tác động ngày càng trầm trọng của biến đổi khí hậu. Sự thay đổi này được minh chứng rõ nét qua những vụ cháy rừng tàn khốc đã tàn phá khu vực Los Angeles hồi tháng Giêng năm ngoái. California cũng vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt với lượng tuyết rơi rất ít. Nhà khí tượng học Julia Rutherford thuộc cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ lưu ý rằng lượng tuyết tích tụ trên toàn tiểu bang chỉ đạt 14% so với mức trung bình. Trong đó, khu vực Syria bị phía Bắc và trung tâm chỉ đạt lần lượt 6% và 15% so với mức bình thường. Và một bản tin nữa là báo cáo mới về nhà ở giá rẻ có thể mang lại hy vọng trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại quận San Diego. Tổ chức California Housing vừa công bố báo cáo nhu cầu nhà ở giá rẻ thường niên, nguồn kinh phí từ tiểu bang và liên bang dành cho nhà ở tại hạt San Diego đã giảm gần 10% trong năm tài chính vừa qua. Tuy vậy, hàng nghìn căn hộ cho thuê với giá giới hạn đã được xây dựng hoặc là mua lại, tăng 90% so với năm trước. Việc tạo lập duy trì chương trình tín dụng thuế nhà ở cho người thu nhập thấp tại hạt San Diego đã tăng 90% trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025. Điều này rất cần thiết. Theo báo cáo, gần 80% hộ gia đình có thu nhập cực thấp trong quận phải chi hơn một nửa thu nhập cho nhà ở và gần 130.000 hộ gia đình thuê nhà có thu nhập thấp không có khả năng tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng. Và một cái bản tin nữa là báo cáo của tiểu bang cho biết việc trục xuất đã dẫn đến tình trạng quá tải và gây áp lực lên nguồn lực tại các cơ sở ICU. Một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu về điều kiện các cơ sở giam giữ người nhập cư trên toàn tiểu bang, bao gồm cả trung tâm giam giữ Otemesa, cho thấy tình trạng quá tải là một vấn đề lớn tại các cơ sở ở quận San Diego do số lượng người đến tăng đáng kể trong năm qua. Những phát hiện này được nêu trong báo cáo của Bộ Tư pháp California về Otemesa và 6 cơ sở giam giữ được nhập cư khác ở California. Tất cả đều cho thấy là những lo ngại nghiêm trọng về khả năng giam giữ an toàn, số lượng người bị giam giữ ngày càng tăng và các cơ sở này và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường trách nhiệm giải trình và giám sát theo một tuyên bố từ Văn phòng Tổng trưởng lý California. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về cuộc bầu cử sơ bộ ở Louisiana. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của đảng Cộng hòa Louisiana đã bị thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa hôm thứ Bảy 16 tháng 5 và không còn cơ hội làm thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ 3 nữa. Kết quả bầu cử sơ bộ hôm thứ Bảy cho thấy là Tổng thống Trump vẫn kiểm soát chặt chẽ đảng Cộng hòa. Dân biểu Lilo của đảng Cộng hòa Louisiana, ứng cử viên được Tổng thống Trump chọn, đã dẫn đầu rất xa, được 45% số phiếu bầu. Ông John Fleming, thủ quỹ tiểu bang, từng là giới chức của Tổng thống Trump, về nhì 28% với số phiếu bầu và đã loại ông Cassidy ra khỏi cuộc đua. Cả bà Lilo lẫn ông Fleming sẽ bước vào vòng chung kết vào ngày 27 tháng 6. Theo thông tin tức cho biết, không ai giành được trên 50% số phiếu bầu, nhưng mà ông Cassidy, người từng có nhiều hiềm khích với ông Trump, người từng bỏ phiếu trước phế ông Trump 2021 về vụ 6 tháng Giêng, thậm chí ông Cassidy này không kiếm đủ phiếu để có thể tiếp tục tranh cử, chỉ được khoảng 25%. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống Trump đã ghi trên mạng xã hội với những cái dòng chúc mừng. Ông biết rằng việc ông Cassidy phản bội người giúp ông đắc cử bây giờ là một phần của cái kết quả. Và ông nói rằng ông vui khi thấy sự nghiệp chính trị của ông này bị chấm dứt. Lúc vận động tranh cử, ông Cassidy không dám công kích Tổng thống Trump trực tiếp. Nhưng mà khi đọc diễn văn chấp nhận thất cử hôm thứ Bảy, ông tiếp tục lên tiếng chỉ trích ông Trump nặng nề, cũng như việc ông Trump liên tục cáo buộc vô căn cứ là cuộc bầu cử 2020 bị gian lận. Và không có nêu tên ông Trump cụ thể, ông Cassidy kêu gọi bên phía lãnh đạo Hoa Kỳ đừng có tập trung vào một cá nhân, lúc nào cũng đòi trung thành tuyệt đối mà nên tập trung vào lợi ích của người dân. Khi đọc diễn văn tuyên bố thắng cử thì bà Lilo đã cảm ơn Tổng thống Trump, cho biết kết quả này phản ánh sức mạnh của việc ông ủng hộ bà cũng như ý nguyện của người dân. Bà nhấn mạnh là đêm nay Louisiana đã gửi ra cái thông điệp rõ ràng. Họ muốn có ứng cử viên nào đại diện cho họ ở Thượng viện, luôn đặt Hoa Kỳ lên trên hết và không bao giờ quay lưng với cử tri Louisiana. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ của Tổng thống Trump. Các thư ký nghị sự của Thượng viện đã bác bỏ cái hạng mục cuối cùng trong dự luật điều chỉnh ngân sách của phe Cộng hòa, gồm khoản kinh phí cho thêm vào để trị giá cho vấn đề an ninh lên đến 1 tỷ đô la dành cho Tòa Bạch Ốc và cơ quan mật vụ. Và theo tin tức cho biết thì bà Elizabeth Madrudu là thư ký Thượng viện, người được xem là trung lập kể từ khi đảm nhận vai trò này. Bà đã phán quyết rằng điều khoản cấp ngân sách không thể được đưa vào nguyên văn của dự luật hiện tại, chiếu theo những quy định về điều chỉnh ngân sách. Ông Ryan Walsh, phát ngôn viên của lãnh đạo đa số tại Thượng viện John Thuner, cho biết trong một bài ghi ở trên mạng xã hội là các thành viên đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục nỗ lực để sửa đổi dự luật nhằm đạt được cái sự chấp thuận của thư ký Thượng viện. Có thể sẽ phải soạn thảo lại, tinh chỉnh lại, rồi trình lại. Không có điều gì trong số này là bất thường trong cái quá trình thực hiện cái nguyên tắc và cái quy tắc làm việc ở tại đất nước Hoa Kỳ. Vai trò của bà thư ký này nôm na giống như một trọng tài ở trong quốc hội. Họ là những người không có đảng phái, có nhiệm vụ đưa ra những quy định của thượng viện, bao gồm xác định những cái điều khoản lập pháp có được phép làm hay không làm. Trách nhiệm của người này là cung cấp tư vấn về những cái thủ tục trong cuộc tranh luận, đưa ra quyết định về những cái điểm chưa có thỏa đáng khi những câu hỏi thủ tục phát sinh, và cung cấp những cái ý kiến chính thức về các vấn đề ảnh hưởng đến quốc hội trong mọi vấn đề. Và tất cả những vấn đề từ dự luật được xem xét cho đến các sửa đổi có thể được đề nghị của Quốc hội. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là cấm điện thoại di động trong tất cả các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12. Không dễ như vậy, các quan chức nhà trường cho biết. Cho đến tháng trước, California đã sẵn sàng gia nhập gần chục tiểu bang khác cấm điện thoại di động trong các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12. Nhưng dưới áp lực từ hội đồng nhà trường và các nhà quản lý, các nhà lập pháp đã thu hẹp phạm vi dự luật yêu cầu lệnh cấm toàn diện như vậy. Dự luật AB 1644 dựa trên một đạo luật liên hành ở San Diego yêu cầu các trường học phải hạn chế, nếu không muốn nói là cấm hoàn toàn, việc học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Và một bản tin nữa là Oceanside sẽ nhắm vào mục tiêu việc đốt pháo hoa trái phép bằng cách phạt tiền và sử dụng máy bay không người lái. Thành phố Oceanside đang siết chặt các quy định về pháo hoa ngay trước thềm mùa hè, nhất trí thông qua một sắc lệnh mới quy định mức phạt nặng và sử dụng máy bay không người lái để trấn áp việc đốt pháo hoa trái phép trước ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Những người yêu cầu thích pháo hoa thường có thể tham dự các buổi trình diễn hoặc là đốt pháo sáng trong dịp lễ. Nhưng các nhà chức trách cho biết pháo hoa lớn có tính chất nổ mới là nguyên nhân gây ra nhiều rắc rối nhất. Quyết định mới của thành phố sẽ bắt đầu phạt từ $1,000 sử dụng máy bay không người lái để thực thi và xử phạt cụ thể. Chủ sở hữu tài sản tùy thuộc vào vị trí bắn pháo hoa. Việc thực thi sẽ không chỉ giới hạn trong ngày 4 tháng 7. Và một bản tin nữa là Thượng nghị sĩ Mexico được cho là đã bị bắt giữ tại San Diego vì cáo buộc liên quan đến tội phạm ma túy. Một Thượng nghị sĩ đến từ Sinaloa, Mexico, người bị truy tố hồi tháng trước tại New York về tội buôn bán vũ khí và ma túy liên quan đến một băng đảng, được cho là đã bị cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ bắt giữ tại San Diego vào cuối tuần này. Ông Carlos, 53 tuổi, cựu tổng thư ký của băng đảng Sinaloa, có thể phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân nếu bị kết tội. Ông bị truy tố với các tội danh bao gồm là âm mưu nhập khẩu ma túy, tàn trữ súng máy và các thiết bị gây nổ và gây âm mưu trữ súng máy và thiết bị gây nổ. Chính bị cáo khác thì bao gồm cả thống đốc bang Sinaloa cũng bị truy tố. Và tin từ Việt Nam, đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Dù Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đề nghị chính phủ xem xét tạm dừng hiệu lực thi hành Nghị định 109/2026 của Nghị định của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 18/5/2026. Trong đó trao thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề luật sư. Và một bản tin nữa là Lạng Sơn phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 100 tấn chất phóng xạ. Theo công an tỉnh Lạng Sơn thì lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 84 tấn quặng Moraniter của công ty cổ phần Đường Lâm Ti doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Theo công an tỉnh Lạng Sơn thì lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 84 tấn quặng monazite của công ty cổ phần Đường Lâm trong quá trình doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Và một bản tin nữa là 6 gói thầu sân bay Long Thành tăng chi phí khoảng 546 tỷ đồng. Biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng khiến cho 6 gói thầu tại dự án sân bay Long Thành tăng chi phí khoảng 546 tỷ đồng. Theo phản ánh của ACV. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi tiếp tục phần tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông. Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái được biết đã xảy ra hỏa hoạn vào ngày hôm qua, ngày 17 tây tháng 5, gần một nhà máy điện hạt nhân Paracas ở phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng may mắn không gây thương vong hay làm rò rỉ phóng xạ. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump một lần nữa đã lên tiếng mạnh mẽ về việc tấn công. Theo thông báo, thì hệ thống phòng không đã phát hiện 3 chiếc máy bay không người lái xâm nhập qua đường biên giới phía Tây. 2 chiếc đã bị đánh chặn, còn chiếc thứ 3 đã tấn công trúng một máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Và các nước này đang điều tra để xác định nguồn gốc của những máy bay không người lái nói trên. Ông Anwar, cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã lên án vụ tấn công khủng bố, ám chỉ là Iran có liên quan đến vụ tấn công này. Ngoại trưởng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Abdullah Jaji đã có cuộc nói chuyện với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập. Ông tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành những cuộc không kích kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran, Do Thái và Hoa Kỳ diễn ra. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân, nằm cách Abu Dhabi hơn 200 cây số về phía tây, gần biên giới với Ả Rập. Nhà máy điện hạt nhân Paraka gần Doha của Qatar hơn là các trung tâm đô thị lớn của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vâng, trong khi đó thì thưa quý vị, Tổng thống Trump đã chính thức lên tiếng cảnh cáo. Ông nói rằng thời gian đã tới, đồng hồ đang điểm từng phút từng giây cho Iran, và nếu chính quyền nước này không đưa ra được bản đề nghị nào tốt hơn thì họ sẽ bị tấn công mạnh hơn trước nhiều. Vâng, và cũng đồng thời cái lời tuyên bố đó khi mà vừa đưa ra thì mới đây tin tức cho biết Iran mới vừa gửi một cái bản đề nghị gọi là đề nghị hòa bình mới cho Hoa Kỳ, cũng thông qua nước trung gian là Pakistan. Trong đó những điều khoản không có gì thay đổi, tức là những cái điều khoản y chang giống như những cái điều mà Hoa Kỳ từng bác bỏ trước đây. Bên phía Iran nói là Hoa Kỳ đang có vẻ nhân nhượng thêm một chút về một số các vấn đề. Nguồn tin của Pakistan xác nhận nước này gửi cho Hoa Kỳ bản đề nghị mới của Iran, nhưng tỏ ý nói là rất là khó khăn bởi vì nó không có gì khác hết. Họ làm cái việc trung gian chuyển thông điệp qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran từ những ngày đầu đàm phán. Hai bên cứ liên tục thay đổi điều kiện và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đó là lời phát biểu bên phía đại diện của Pakistan cho biết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Iran thì xác nhận Iran gửi quan điểm cho Hoa Kỳ thông qua Pakistan nhưng mà không nói chi tiết. Và bản đề nghị mới của Iran bao gồm nhiều điều khoản có vẻ y chang giống như đề nghị trước đó, vốn bị Tổng thống Trump nói là rác rưởi. Và đó là lý do mà ông Trump trước khi nhận được cái bản này, ông đã lên tiếng đe dọa. Và ông rất là muốn đạt được cái thỏa thuận kết thúc cuộc chiến, nhưng mà bởi vì Iran đã bác bỏ nhiều yêu sách của Hoa Kỳ cũng như đưa ra nhiều yêu sách không thể nào chấp nhận được. Và Tổng thống Trump khi mà được hỏi về cái thời hạn chót có được đặt ra hay không thì ông nói rằng chưa có và chưa muốn làm cái chuyện này, bởi vì ông muốn cho Iran thêm một cái cơ hội để đạt được thỏa thuận. Nếu không thì Hoa Kỳ sẽ tấn công mạnh hơn nhiều nếu mà họ đưa ra những cái điều vô lý giống như trước kia. Đồng hồ đang điểm tới giờ, tốt hơn họ phải làm nhanh, nếu không họ sẽ chẳng còn gì hết. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Huệ Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa là chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump kích hoạt chiến dịch an ninh khổng lồ tại Bắc Kinh. Trong chuyến công du 2 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump với tới Trung Quốc, Bắc Kinh đã triển khai một trong những chiến dịch an ninh sâu rộng nhất từ trước đến nay, phong tỏa các tuyến đường, huy động hàng ngàn cảnh sát cùng đặc nhiệm phản ứng nhanh và đóng cửa nhiều khu vực lớn của thủ đô. Hơn 2.000 nhân viên an ninh đã được huy động cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump. Và Ebola bùng phát dữ dội ở Congo, CDC Mỹ khẩn cấp hỗ trợ sơ tán. Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã trải qua các đợt bùng phát chiến dịch Ebola. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Hoa Kỳ đã xác nhận vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5 rằng họ hiện đang phối hợp với các đối tác liên ngành để tích cực điều phối việc sơ tán an toàn một số ít người Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Và con gái ông Lê Chí Anh cảm ơn ông Trump vì lên tiếng về cha cô trước ông Tập Cận Bình. Hôm thứ Sáu tuần trước, ngày 15 tháng 5, cô Claire Lai Lê Thái, con gái của nhà sáng lập Apple Daily, đã và ông trùm truyền thông dân chủ Hồng Kông Lê Chí Anh công khai bày tỏ lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cô nói rằng ông Trump đã một lần nữa nêu trường hợp của cha mình trong một cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Qua đó thực hiện đúng cam kết đã đưa ra trước đó. Và Mỹ gia tăng sức ép trên Cuba, Castro có thể đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Sau khi Mỹ lật đổ chính quyền Nicolas Maduro tại Venezuela, đã gia tăng chiến dịch chống chính quyền Iran và các nước khác tuyến cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Quốc đảo Caribe này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Cuba hiện rơi vào tình trạng gần như cạn kiệt nhiên liệu, đồng thời xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Mỹ sắp truy tố hình sự lãnh đạo đảng Cộng sản Cuba, Raúl Castro. Và một bản tin tiếp theo đó là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cassidy thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Louisiana của Mỹ, Bill Cassidy đã thất bại trong một cuộc đua tái tranh cử sau khi thua hai đối thủ cùng đảng trong một cuộc bầu cử sơ bộ. Ông từng bỏ phiếu ủng hộ hé kết tội Tổng thống Donald Trump trong vụ luận tội cách đây hơn 5 năm và nay đã đánh mất sự ủng hộ của cử tri Cộng hòa trong bối cảnh bị ông Trump công khai phản đối. Và một bản tin nữa là điều trần tại Quốc hội Mỹ cho biết là thúc đẩy dự luật ngăn chặn đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng sống. Theo cuốn sách Robbie Kidney xuất bản năm 2009 thì một người đàn ông Mỹ đến Trung Quốc chỉ trong 2 tuần lễ đã nhận được một quả thận hoàn toàn phù hợp. Anh biết rằng có người đã bị giết để cho anh có được một cái quả thận đó. Và một cái bản tin nữa là ông Trump cho biết đồng hồ đang tích tắc, Iran phải hành động ngay, nếu không sẽ chẳng còn gì. Vào chủ nhật ngày 17 tháng 5, sau cuộc một điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran rằng họ nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ chẳng còn gì. Và sau đây là một cái thông tôi và Hương xin đọc danh sách thân hữu đã giúp cho đài tiếng nói tôi sửa hệ thống âm thanh thời gian qua từ ngày 27 tháng 4, 2006 đến hôm nay. Người thứ nhất là miền Trung Tango 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, ca sĩ và cô Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim, cô Việt ở Claremont Mesa 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim, dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, mục sư Phan Thanh Bình ở San Diego 500 Mỹ Kim, dì Mỹ An 50 Mỹ Kim và chị Mai Sửa Đồ ở Imperial Peak 200 Mỹ Kim và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là một cái bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin nhắc nhở quý vị có cần mua thuốc của nhà thuốc Quang Đà thì cứ liên lạc với anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng Quầy Quế đường Elgin, số 619-549-0982 để gặp anh Đạt. Cần và quý vị cần nhu cầu gì thì quý vị phải gọi trước một tuần lễ và cũng có thể cũng có ngay cũng có. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.

ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quay Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin nói về ảnh siêu bão của Thổ Tinh do tàu Cassini gửi về. Phi thuyền Cassini của NASA đã gửi về một loạt ảnh đặc biệt khi mạo hiểm bay qua khoảng trống giữa Thổ Tinh và các vành đai, nơi chưa có một chiếc phi thuyền nào từng đến.
1: Phi thuyền Cassini trị giá gần 3.3 tỷ Mỹ kim của NASA ngày hôm kia đã gửi về những bức ảnh đầu tiên sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ băng qua Thổ Tinh ở khoảng cách gần như chưa từng có. Cassini bắt đầu liên lạc trở lại với trái đất sau khoảng 20 tiếng đồng hồ mất tín hiệu, khi nó lao với tốc độ cao qua khoảng trống giữa Thổ Tinh và vành đai bụi trong cùng của hành tinh. Nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức Cassini có thể bị các mảnh băng và bụi hành tinh phá hủy bất cứ lúc nào. Những dữ liệu Cassini mới truyền về trái đất bao gồm một loạt ảnh tuyệt đẹp về một cơn bão khổng lồ trên Thổ Tinh và hình ảnh chụp sát nhất bầu khí quyển của hành tinh này.
0: Khoảng trống giữa vành đai trong cùng và tầng trên cùng của khí quyển Thổ Tinh rộng khoảng 2.400 cây số. Phi thuyền Cassini bay qua khoảng trống ở tốc độ khoảng 123.000 cây số một giờ hôm 26 tháng 4 trong sứ mạng khám phá cuối cùng mang tên là Grand Final, trận kết lớn.
1: Để tự bảo vệ, phi thuyền sử dụng anten hình đĩa như là một lá chắn chống lại những hạt bụi. Tuy nhiên, việc này khiến cho liên lạc giữa Cassini với trái đất bị đứt quãng trong nhiều giờ đồng hồ. Phi thuyền được lập trình để thu thập dữ liệu trong khi ở sát bề mặt của Thổ Tinh, sau đó hướng về phía trái đất để nối lại liên lạc. Trong sứ mệnh trận kết lớn, Cassini sẽ thực hiện 22 lượt bổ nhào tiến càng ngày càng gần hơn đến bề mặt của Thổ Tinh trước khi lao xuyên qua khí quyển của hành tinh và đâm xuống bề mặt vào tháng 9. Trận kết lớn sẽ bảo đảm vi khuẩn trái đất mà Cassini mang theo sẽ không nhiễm sang các hành tinh khác mà nó có thể rơi xuống, theo Cơ quan Vũ trụ Âu Châu ESA. Lần bổ nhào tiếp theo của Cassini xuống gần Thổ Tinh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 5.

0: Và thưa quý vị, hỏa tiễn SpaceX đưa vệ tinh gián điệp lên quỹ đạo thành công. Sau 24 giờ trì hoãn, Falcon 9 của SpaceX đã phóng thành công, mang theo thiết bị vệ tinh gián điệp có tên mã là NROL-76.
1: Công ty SpaceX ngày hôm qua đã phóng hỏa tiễn tái chế Falcon 9 mang theo thiết bị gián điệp bí mật của Mỹ có tên gọi là NROL-76. Đây là lần đầu tiên SpaceX tiến hành phóng hỏa tiễn phục vụ mục đích quân sự. Vệ tinh này được đặt hàng bởi Văn phòng Do thám Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NRO, đơn vị chuyên chế tạo và vận hành vệ tinh gián điệp của Mỹ. Khoảng 10 phút sau khi phóng, tàn lễ thứ nhất của Falcon 9 đã trở về trái đất an toàn và hạ cánh ngay tại mũi Canaveral, tiểu bang Florida. Điều này đánh dấu lần thứ tư loại hỏa tiễn này hạ cánh thành công trên mặt đất. Vụ phóng dự kiến tiến hành hôm 30 tháng 4. Tuy nhiên, một lỗi trong hệ thống cảm biến của Falcon 9 đã khiến cho nó bị hoãn vào phút chót. SpaceX cho biết, cảm biến này được thay thế trước khi hỏa tiễn phóng lên quỹ đạo.
0: Thưa quý vị, trước kia quân đội Hoa Kỳ thường chi hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm để phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Số tiền này đều đổ vào công ty United Launch Alliance, viết tắt là ULA, liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin. SpaceX từng phản đối cách làm này, cho rằng quân đội Hoa Kỳ đã đối xử thiếu công bằng khi chỉ dành hợp đồng cho một công ty duy nhất. Đại diện của NRO cho biết SpaceX được chọn để phóng NROL-76 sau một cuộc cạnh tranh. Hợp đồng này được công bố hồi năm ngoái. Không có thông tin nào được tiết lộ về vệ tinh này.

0: thưa quý vị, gần đây thì cơ quan NASA đã sử dụng máy in 3 chiều để sản xuất áo giáp bảo vệ cho phi hành gia và các phi thuyền.
1: Chainmail là loại áo giáp thiết yếu đối với một chiến binh thời Trung Cổ. Nó xuất hiện trong rất nhiều phim, truyện và trong các game. Nhưng hiện nay, các kỹ sư của NASA đang hy vọng mà có thể sử dụng loại áo giáp này cho các nhiệm vụ ngoài không gian. Đương nhiên, loại áo giáp này sẽ được NASA nâng cấp để cho nó trở nên hữu ích trong việc giúp cho các phi hành gia và phi thuyền chống chịu với môi trường khắc nghiệt của vũ trụ. Được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu của Raul Polit-Casillas từ phòng thí nghiệm phản lực ở Pasadena, California. Các nhà khoa học NASA đã tạo ra phiên bản chainmail của thế kỷ 21. Thay vì một thợ rèn thời Trung Cổ dành hàng tuần lễ để nối các vòng kim loại nhỏ lại với nhau thành hình chiếc áo, thì các nhà khoa học đã sử dụng máy in 3 chiều để tạo ra chiếc áo. Điều đó có nghĩa là những chiếc áo giáp có thể được sản xuất khi cần thiết ở trạm không gian hoặc là các môi trường sống khác trên trái đất, tùy thuộc vào nơi mà chúng ta sẽ đặt chân đến trong những thập kỷ tới.
0: Nhưng sự dễ dàng trong sản xuất không phải là lý do duy nhất để loại vật liệu này có thể trở thành một trong những phương tiện thiết yếu đối với nhiệm vụ khám phá không gian. Hai mặt của tấm vải kim loại này được thiết kế khác nhau, phục vụ cho những mục tiêu cụ thể khác nhau. Phía trên trông giống như được khảm kim loại sáng bóng, có thể phản chiếu ánh sáng và làm việc như một thiết bị quản lý nhiệt thụ động. Phía dưới trông giống như những tấm chainmail truyền thống, có thể hấp thụ nhiệt và cách điện.
1: Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng loại vật liệu này sẽ sớm được sử dụng trong các bộ đồ du hành vũ trụ, trong các môi trường, bao quanh các phương tiện và phi thuyền, để giúp bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm không lường trước được, hoặc thậm chí có thể trải lên các địa hình ngoài trái đất để tạo thành một địa điểm an toàn cho việc hạ cánh. Không giống như những tấm vật liệu Cerobit được sử dụng để bảo vệ tàu con thoi, loại vật liệu ba chiều linh hoạt nhưng cứng chắc này có vô số ứng dụng. Vì vậy, nó càng trở nên đáng quý đối với nhiệm vụ khám phá những hành tinh khác trong tương lai.
0: Trong điều kiện ngoài không gian và phải nằm cách xa trái đất, thì khả năng sản xuất ngay tại chỗ là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là sản xuất những thứ có thể phục vụ cho càng nhiều mục đích và có khả năng tái sử dụng càng tốt. Chainmail có thể là một lựa chọn kỳ lạ trong tương lai, nhưng những ý tưởng từ quá khứ sẽ luôn là giải pháp đơn giản và vô cùng hữu ích cho bất cứ vấn đề nào.

0: Và một điều rất thú vị thưa quý vị, binh đoàn gần 500 robot phục vụ tỷ phú Hoa Kỳ. Hình ảnh bị rò rỉ cho thấy hàng trăm robot công nhân sẽ tham gia chế tạo xe hơi Model 3 của hãng Tesla.
1: Một người được cho là kỹ sư của tập đoàn KUKA đã đăng ảnh 467 robot đang được giao tới trụ sở California của hãng Tesla, công ty sản xuất xe hơi của tỷ phú Elon Musk. Mỗi robot có giá từ 50.000 cho đến 500.000 Mỹ Kim, có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau và dự kiến sẽ phục vụ trong dây chuyền sản xuất mẫu Tesla Model 3, theo báo Mirror. Sẽ không có sự hiện diện của con người trong dây chuyền lắp ráp Model 3, theo tỷ phú Elon Musk. Điều này sẽ làm giảm tốc độ chế tạo sản phẩm, tuy nhiên sẽ có người giám sát robot, bảo đảm mọi thứ vận hành với hiệu quả cao nhất.
0: Hầu hết các nhà sản xuất thử nghiệm dây chuyền mới bằng cách chế tạo những bản xe mẫu bằng công cụ thử nghiệm rẻ tiền, có thể bỏ đi sau khi đưa ra sản phẩm tiêu chuẩn. Tesla đã bỏ qua bước khởi đầu này để đặt hàng thiết bị sử dụng lâu dài và tốn kém hơn. Hãng này đang chạy đua để ra mắt chiếc Model 3 vào tháng 9 năm nay.
1: Các chuyên gia cho biết thiết bị sản xuất hàng loạt có chi phí sửa chữa hoặc là thay thế rất cao nếu bị hỏng hóc. Tesla đã từng gặp phải những vấn đề ở các mẫu xe hiện tại. Model 3 dự kiến được bán với số lượng khoảng 500.000 xe một năm, tăng cao chi phí thu hồi, sửa chữa, bảo hành. Elon Musk thảo luận về quyết định bỏ quá trình sản xuất thử nghiệm, cho rằng kỹ thuật phân tích tiên tiến sẽ giúp cho Tesla phát triển công cụ lắp ráp xe hơi. Công ty này từ chối xác nhận thông tin về chiến lược sản xuất.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết họ vừa thử nghiệm thành công mô hình tử cung nhân tạo, đó là hy vọng cho trẻ sinh non. Phương pháp này được cho là có tiềm năng giúp tăng tỷ lệ sống sót khỏe mạnh ở những em bé chào đời quá sớm. Ở trẻ sinh non, cơ may sống sót khi ra đời trước tuần thứ 23 của thai kỳ gần như bằng không. Tỷ lệ này ở bé sinh ra lúc 23 tuần là 15%, lúc 24 tuần là 55% và lúc 25 tuần là khoảng 80%. Những em bé chào đời ở khoảng 23 tuần thường phải được nuôi trong lồng ấp với máy thở, nhưng vẫn có đến 90% nguy cơ mắc bệnh phổi mãn tính và các vấn đề sức khỏe khác do nội tạng non yếu hoặc tàn tật suốt đời.
1: Theo tiến sĩ Alan Fleck tại Bệnh viện Nhi, Philadelphia, gọi tắt là CHOP, trẻ sinh non rất cần một cầu nối chuyển tiếp giữa tử cung người mẹ với môi trường bên ngoài. Cho nên, nếu phát triển một hệ thống tử cung nhân tạo hỗ trợ thai nhi phát triển hoàn thiện nội tạng chỉ trong vài tuần, ông tin là sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe của những em bé sinh non. Túi sinh học được tiến sĩ Fleck và Cộng sự phát triển sau 3 năm nghiên cứu, được thiết kế nhằm mô phỏng điều kiện sống giống như trong tử cung và cung cấp môi trường an toàn cho em bé phát triển hoàn thiện phổi và các cơ quan nội tạng. Công bố trên tạp chí Nature Communications, nhóm nghiên cứu cho biết là họ đã tiến hành nuôi 6 con cừu sinh non tương đương với thai nhi 23 tuần trong tử cung nhân tạo. Chiếc túi sinh học này cung cấp mọi nhu cầu cần thiết để cừu non tiếp tục phát triển, bao gồm dịch ối và nguồn máu, dầu dinh dưỡng. Cụ thể, chất lỏng ở trong túi sinh học là hỗn hợp dung dịch giống như nước ối, vừa bảo vệ bào thai khỏi tác nhân gây hại, vừa duy trì nhiệt độ, áp suất và ánh sáng giống như trong tử cung tự nhiên. Nhưng do cừu non không thể nhận được oxygen và các chất dinh dưỡng từ cừu mẹ qua nhau thai, cho nên dây rốn của nó được kết nối với một hệ thống đặc biệt giúp cho nguồn máu lưu thông an toàn.
0: Nỗ lực của nhóm nghiên cứu đã được đền đáp khi cừu non bắt đầu mở mắt và mọc lông, hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng phát triển đầy đủ. Sau 28 ngày, khi phổi đã hoàn chỉnh, cừu non được tách khỏi túi sinh học và bắt đầu tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Cừu được nuôi bằng tử cung nhân tạo, thí nghiệm hiện nay đã được 1 tuổi. Với kết quả khả quan như trên, các chuyên gia hy vọng có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng trong khoảng 3 đến 5 năm tới. Phía Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia nhấn mạnh, mục tiêu của phương pháp mới là tái tạo điều kiện sống trong tử cung tự nhiên để mang đến môi trường an toàn, giúp trẻ sinh non phát triển khỏe mạnh, chứ không đơn thuần là mở rộng khả năng sống sót của em bé.

0: Và bây giờ chúng ta tiếp tục nói về những con sâu đang khiến cả thế giới phải phấn khích. Có thể nói loài sâu mới mẻ này là chìa khóa, là cứu tinh cho một vấn đề nan giải nhất đối với nhân loại hiện nay.
1: Mỗi năm con người sử dụng hàng ngàn tỷ túi ni lông cùng với cả 100 triệu tấn nhựa. Trong đó, theo thống kê, ít nhất là 8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra ngoài môi trường mỗi năm. Giải quyết được số nhựa này là một bài toán không đơn giản, trong khi chúng ta đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt là với các sinh vật sống trong lòng đại dương. Tuy nhiên, chìa khóa cho mọi vấn đề có thể chính là loài sâu sáp này.
0: Loài sâu sáp đang khiến cả thế giới phải phấn khích. Lý do là vì nó không ăn lá cây, mà hấp thụ dinh dưỡng bằng ni lông và chất thải nhựa. Thậm chí nó còn thải ra một loại cồn trong suốt, không gây hại cho môi trường. Các chuyên gia từ Viện Y sinh và Công nghệ sinh học Cantabria của Tây Ban Nha đã tìm ra khả năng của loài sâu này một cách rất tình cờ. Trong một lần quan sát, họ nhận thấy những chiếc túi ni lông có chứa sâu sáp bị phân hủy rất nhanh, tạo thành những cái lỗ chằng chịt. Và chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, chiếc túi bị phân hủy đến mức không thể tái sử dụng được nữa.
1: Federica Bertoccini, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: chúng tôi mới phát hiện ra rằng ấu trùng của loài bướm phổ biến khắp thế giới này, Galleria melonella, có khả năng phân hủy cả loại nhựa bền và cứng đầu nhất hiện nay là polyethylene. Thông thường thì loài sâu sáp này không ăn nhựa, nhưng với phát hiện mới, các chuyên gia nghi ngờ rằng đây là một khả năng phụ bên cạnh thói quen tự nhiên của chúng. Theo đó, loài sâu này đẻ trứng ở trong các tổ ong. Các ấu trùng nở ra và lớn lên trên sáp ong, thứ có chứa hỗn hợp với nhiều loại chất béo. Và việc phân hủy sáp ong so với polyethylene là những quá trình phá vỡ liên kết hóa học khá tương đồng. Tiến sĩ Bertoccini giải thích. Tại sao ? Bởi vì sáp ong là polymer, là một dạng nhựa có thành phần tự nhiên. Với phát hiện này, các chuyên gia tin rằng có thể tìm ra cách tách cơ chế sinh học của loài sâu, qua đó đưa ra biện pháp giải quyết phần lớn rác thải nhựa polyethylene hiện nay.
0: Bertoccini chia sẻ rằng chúng tôi đang hy vọng tìm ra một phương pháp hiệu quả nhất để loại bỏ rác thải nhựa, qua đó cứu môi trường biển, sông hồ, đại dương và bất cứ nơi nào nhựa đang chiếm đóng. Tuy vậy, bà cũng cảnh báo rằng chúng ta phải giữ nguyên ý thức, không nên vứt bừa bãi rác nhựa ra thiên nhiên chỉ vì biết rằng ta đã có cách để phân hủy chúng. Câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Thu Hà từ nhỏ đến lớn hãy đi học thì thôi, chứ khi mà về nhà thì chỉ nghe những lời hiền lương, thấy những chuyện nhân nghĩa. Bởi vì cô sanh trưởng trong cái nhà như vậy cho nên tánh cô không kiêu căng mà lòng lại thương người nghèo khổ. Thở nay cô coi tá điền tá thổ của thầy hội đồng cũng như bà con, ai đáng anh thì cô kêu là anh, ai đáng chú thì cô kêu là chú, đáng bác thì cô kêu bác. Đã vậy mà cô nghe ai thất mùa, cô liền xin cha mẹ chế giảm. Cô thấy ai đói rách thì cô thường lấy tiền xúc lúa mà cho. Bữa hôm nay cô thấy chồng cho đòi tá điền tá thổ tới, cô không hiểu có chuyện gì cho nên cô ngồi thêu giữa cửa sổ trong buồng mà lắng tai nghe coi chồng nói chuyện gì. Tới chừng cô nghe chồng bắt buộc Phó Lý Thâu về 50 dạ lúa thì cô bày gan ứa mật. Cô buông cái bàn thiêu mà đứng dậy, cô muốn bước ra ngoài mà nói với chồng là chú Phó thiếu lúa của tôi chứ không phải thiếu lúa của mình mà mình đòi. Tôi sẽ cho chú, mình không được phép đòi chú. Nhưng mà mới bước được vài bước thì cô lại suy nghĩ, chồng mình đang nói chuyện với người ta, nếu mình bỉ xử như vậy thì còn gì là thể diện chồng mình nữa. Hễ mình không trọng chồng thì lúc đó thiên hạ sẽ không coi chồng mình ra cái gì nữa. Cô nghĩ như vậy cho nên cô tiếp tục ngồi thêu, mà cô ngồi thêu nghe cái giọng giả dối của chồng nói với tá điền, nghe cái cách xảo trá của chồng tính ăn cướp của dân nghèo khổ thì cô bực mình và giận lắm, không thêu được nữa mà ngồi cũng không yên. Cô đứng giữa cửa buồng lắng tai nghe không sót một lời. Cô muốn bước ra mấy lần mà lần nào cũng vì thể diện của chồng cho nên không nỡ. Đến chừng thấy tá điền về hết rồi, Vĩnh Thái đang vỗ vai Hương Hào Điều vừa nói vừa cười thì cô mới trong buồng bước ra và lên tiếng hỏi chồng.
1: Cách khai quá của mình như vậy đó phải không?
0: Vĩnh Thái nhìn vợ mỉm cười và nói, đúng như vậy, đây là cái đoạn mà người ta kêu là chấn hưng kinh tế.
1: Thôi thôi đừng có nói nữa, mình càng nói tôi càng mắc cỡ.
0: Mắc cỡ cái gì?
1: Tôi mắc cỡ cho mình chứ mắc cỡ cái gì?
0: Tôi làm cái gì mà mình mắc cỡ cho tôi?
1: Hồi nào á mình nói nghe êm tai lắm, mình nói á mình sẽ hy sinh tánh mạng của mình đặng đánh đổ quyền thế nhà giàu mà binh vực cho bọn nghèo nàn. Sao bây giờ mình lại khắc bạc với người nhà nghèo quá như vậy chứ?
0: Ủa, người khôn đó thì người ta phải tùy cơ ứng biến, gặp lúc nào đó làm theo lúc đó, đó là chuyện tự nhiên thôi.
1: Mình đổi tánh rồi, mình nói nghe chướng tai quá.
0: Con người mà ai mà giữ tính cho tới già được. Vậy chứ mình không có nghe cái câu tục ngữ người ta nói là ăn theo thở, ở theo thì hay sao?
1: Mình dạng nói quá.
0: Cái gì mà dạng, mà cái gì mà nhát?
1: Thôi thôi, tôi hiểu tánh ý mình rồi, cãi làm gì cho thất công. Xong tôi nói cho mình biết trước rằng, tôi cho đức chú Phó Lý Thâu 50 dạ lúa đó đa. Mình đừng có đòi nữa, mà cũng đừng có biểu con chú lên ở. Còn tá điền, ai có thiếu lúa thiếu bạc đến đây mà hỏi, thì mình sẽ giúp cho người ta. Ai không hỏi thì thôi, mình không có nên ép. Mà giúp lúa giùm bạc á, thì cho mượn, chứ đừng có ăn lời, tôi không có chịu đâu. Tôi cũng không muốn cho mình đòi tiền thổ cư của ai hết đa. Cha mẹ tôi không giàu bao nhiêu, song cũng không túng rối đến nỗi cằn sảy mà đòi tiền của người nghèo như vậy. Lại những mồ mả trong ruộng đó là ba tôi cho chôn đa. Mình không được phép đụng tới người khuất mặt.
0: Nè nè, tôi nói cho mình biết nha. Chuyện của tôi làm, mình là đàn bà, biết cái gì mà xen vô.
1: Phải, tôi là đàn bà, tôi không biết chi hết. Song tôi biết thương loài người, tôi biết thương kẻ nghèo. Nếu tôi không bên vực giúp đỡ cho người ta được thì thôi, chứ tôi không có đành lợi dụng quyền thế mà bó buộc hiếp đáp người ta như mình vậy.
0: Ây, mình không có hiểu. Để tôi cắt nghĩa cho mình nghe. Tôi đâu có bó buộc hiếp đáp ai đâu. Tôi cũng thương người nghèo chứ. Nhưng mà mình làm chủ điền đó, phải đâu ra đó rõ ràng, tá điền nó mới sợ. Nếu có một người đó mà không có chịu đông đủ lúa ruộng, mà mình không làm gắt á, rồi mấy cái đám kia nó bắt trước, đám nào nó cũng đông thiếu hết rồi sao? Còn cái chuyện cho dai đó, là mình giúp họ, chứ đâu có cái gì đâu mà hiếp đáp. Tôi đó cho tiền lời đó nhẹ hơn thiên hạ hết thải đó, chứ bộ tôi cắt cổ tá điền sao? Tôi đòi tiền thế thổ cư với lại mồ mả là tôi đòi cái số tiền thiệt hại của mình, chứ cái gì mà bất nhân. Tới chừng mà ba về đó, ba biết mà tôi làm mấy cái vụ này, tôi nghĩ là ba vui lắm. Nè, tôi nói vậy có đúng không anh Hương Hào? Tôi nói cái này cho mình biết. Nếu mình muốn khai quá nước nhà đó, thì trước tiên đó, phải làm sao cho có tiền cái đã. Phải để cho tôi làm cho có tiền, chứ tại sao mình lại cản tôi?
1: Thôi thôi, tôi xin mình đừng có mở miệng nói chuyện khai quá nữa. Tôi mắc cỡ lắm. Khai quá cái gì mà người ta mời mua nhật trình á, cũng không chịu mua. Người ta rủ hùng nhà máy không chịu hùng, rồi ở đó bày mưu sâu kế độc đặng giết bọn nhà nghèo, mà còn dám mở miệng nói là khai quá nữa chứ.
0: Thu Hà nói xong liền bỏ đi xuống nhà sau. Vĩnh Thái nhìn Hương Hào Điều và lên tiếng nói: anh xuống kêu tài xế đem xe ra đi, rồi tôi với anh đi lên Long Xuyên chơi.

0: không có chuyện gì buồn bằng cái chuyện mà vợ chồng không hợp ý với nhau. Vĩnh Thái lên xe hơi đi chơi rồi, Thu Hà ra nằm trên ghế xích đu nhìn ra vườn hoa, trí lững đững lờ đờ, mắt thì nửa nhắm nửa mở. Trước thềm gạch rọi sáng quắc ánh nắng, ngoài cây thì bạc gió im lìm. Con chó nằm khoanh giữa cánh cửa mà ngủ lim dim, bụng thở thoi thóp. Còn con gà cồ thì đi lững thững ở ngoài sân, rồi lại lên tiếng gái o o o, vừa gái vừa đập cánh. Thằng Mao với thằng Tùng, mỗi đứa ngồi dưới chân một cái bàn, tay cầm nùi dẻ để mà lau bụi. Thu Hà nằm lim dim cho đến xế, bỗng đâu con chó vàng trong cửa nhảy xuống thềm sủa vang rân. Thu Hà giật mình mở mắt nhìn ra sân, thấy Phó Lý Thâu đi vô, lại dắt theo thằng con trai. Phó Lý Thâu vừa bước lên thềm thì Thu Hà vụt lên tiếng hỏi:
1: "Chú đi đâu đó chú Phó Lý?"
2: Dạ thưa cô, hôm tháng giêng tôi đông lúa ruộng thiếu hịch 50 giạ. Tôi xin với thầy để qua mùa tới tôi đông. Thầy đồng ý rồi, nhưng mà bữa hôm nay dưỡng hai dưỡng bắt phải đông cho đủ, nếu không đó thì phải đem thằng con lên cho nó ở. Năm nay đó tôi thất bát quá, lúa đâu có đủ đâu mà đông. Hồi sớm mời dưỡng kêu là phải dắt thằng con tôi lên. Tôi nghĩ thôi thì hôm nay cũng vậy, mà ngày mai cũng vậy, lại bữa nay tốt ngày, cho nên thôi tôi dắt bức nó lên để cho nó ở với cô với Dượng.
1: Không phải vậy đâu, thầy hai thấy sợ tá điền họ dễ ngươi. Hồi sớm mai á, sẵn có đủ mặt, thầy làm gắt với chú như vậy, đằng cho họ thấy họ sợ, chứ bắt con chú ở mà làm gì. Ở trong nhà bạn trai á, thì có thằng Tùng với thằng Mao đủ rồi, còn mướn thêm chi nữa. Chú cứ đem nó về, đặng nó giúp cho chú đi.
0: Phó Lý Thâu nghe nói thì chân hững không biết nói sao. Thu Hà thấy bộ của anh ta lựng khựng thì mỉm cười và nói tiếp:
1: "Tôi nói thiệt đó, chú đem nó về đi."
2: Rồi nếu không cho nó ở rồi Dượng đồi lúa tôi biết lấy cái gì mà tôi đông cho Dượng.
1: Thôi, năm nay chú thất mùa, thì nhờ ông bà năm tới chú có trúng thì chú sẽ đông chứ lo gì.
2: Cô thiệt là nhân đức. Tôi nói thiệt với cô đó, tôi có một mình thằng này là lớn, nhờ nó dữ lắm. Nếu mà Dượng bắt nó ở, giống như tôi cục cái tay vậy đó.
1: Thầy hai, thầy nói chơi với chú, chứ bắt nó lên ở mà làm gì.
0: Phó Lý Thâu mừng quá, biểu con vô xá Thu Hà mà về. Cha con Phó Lý Thâu bước ra cửa, rồi thằng Mao nó mới lên tiếng mới nói:
3: Cô ở tử tế với nhà nghèo quá, còn Dượng sao mà ổng gắt thất kinh à. Hồi sớm ơi, Dượng biểu thiệt đó cô, chứ không phải là ổng nói giỡn đâu.
1: Chú Phó Lý nghèo gần chết, làm gắt tội nghiệp chú, ai nỡ làm cho được chứ.
0: Người có đức hãy mở miệng ra thì nói những lời hiền từ, khiến cho thằng Mao là đứa liếng sáo nghe rồi cũng cảm động, cho nên nó lên tiếng nói:
3: Thiệt ở trong làng này ai cũng phục cô hết á. Cô hỏi thằng Tùng mà coi, chứ không phải là tôi nói giỡn đâu.
0: Thu Hà làm bộ không nghe, cô đứng dậy đi xuống dưới nhà dưới. Còn Vĩnh Thái đi chơi với Hương Hào Điều đến tối mới mò về. Khi ngồi lại ăn cơm, lại lên tiếng nói với vợ:
2: Nè, bữa nay đi chơi đó, coi vậy đó mà có lợi lắm nha. Tôi đi coi đất ở trên Mạc Cần Dưng đó, miệt trển đất quan, coi còn nhiều lắm. Để tôi xin khẩn ít trăm mẫu chơi ha.
0: Thu Hà lặng thinh mà ăn, dường như cô không nghe lời chồng nói. Sáng bữa hôm sau, Vĩnh Thái thức dậy sớm, biểu tài xế đem xe hơi ra để cho chàng tập lái. Chàng tập cho tới trưa mới trở về. Khi bước vô cửa, vụt lên tiếng hỏi lớn:
4: Ủa, Phó Lý Thâu nó có đem con lên chưa vậy?
3: Dạ có, chú dắt lên hồi xế hôm qua. Mà cô hai cổ không cho ở, cho nên chú dắt nó về rồi.
0: Vĩnh Thái nổi giận đi riết ra ngoài sau kiếm vợ và lên tiếng hỏi:
4: Nè, tại sao mình dám cãi lời tôi vậy? Tôi kêu đó Phó Lý Thâu đem con lên ở đỡ cho mình, sao mình đuổi nó về vậy?
1: Chú nhờ có một thằng con lớn, Nếu mà mình bắt nó ở thì tội nghiệp chú quá. Chú có hứa với tôi rồi, để mùa tới rồi chú sẽ đông lúa thiếu mùa này, nên tôi biểu chú dắt con chú về đi.
3: Mình á, thiệt là ngu à. Ở dễ dàng với lại cái đám tá điền đây đó, nó lột da mình đó.
1: Người ta nghèo, mình bó buộc người ta làm gì chứ.
3: Nghèo thì nghèo, nghèo thì chịu nghèo đi. Chứ bộ nghèo rồi muốn giật của người ta hả? Thay kệ nó đi, tôi sẽ bắt nó làm giấy, qua mùa phải đông 100 dạ cho tôi.
1: Mình có làm 100 cái giấy đi nữa cũng không có ích gì đâu.
3: Tại sao vậy?
1: Tôi biết, chẳng hề khi nào mà ba chịu ăn lời như vậy đâu. Cầu cho có lúa người ta đông số thiếu đó mà thôi, ăn lời làm gì. Còn mình buộc người ta làm giấy, nếu tới ngày người ta không có lúa mà đông, rồi mình giết người ta hay sao chứ?
0: Vĩnh Thái nghe nói thì nhún vai ngoan ngoãy bỏ đi ra đằng trước, không thèm nói chuyện với vợ nữa. Thu Hà thấy bộ của chồng như vậy thì cô đứng nhìn theo, miệng mỉm cười, nhưng nước mắt lại rưng rưng chảy. Lối 3 giờ chiều, Vĩnh Thái ngủ trưa thức dậy, tắm rửa thay đồ, rồi lại đội nón đi tập lái xe. Chàng mong men đi xuống nhà xe, thấy thằng Mao đang ngồi chồm hổm nói chuyện với tài xế. Chàng mới đi tuốt ra giữa vách mà đi tiểu, và lắng tai nghe thử coi hai đứa này nó đang nói cái gì. Hai đứa đều ngồi quay lưng ra phía ngoài cửa cho nên không thấy Vĩnh Thái. Thằng Mao mới lên tiếng hỏi shopper.
3: Anh Tập, Dượng Hai cầm tay bánh được chưa vậy?
4: Mới tập buổi sớm mà cầm sao được mà cầm. Giỏi lắm cũng phải là 5-7 bữa mới lái được.
3: Nè, tôi nói cho anh nghe nè, anh đừng có tập nghe không. Anh tập cho Dưỡng biết lái xe rồi là có hại cho anh đó.
4: Ủa sao kỳ vậy?
3: Tôi nhìn tôi biết ý Dưỡng mà. Hãy Dưỡng biết cầm tay bánh rồi là Dưỡng đuổi anh liền đó.
4: Ôi cần gì mày ơi, chỗ này làm không được thì đi chỗ khác, thiếu gì người mướn mình mà lo.
3: Dưỡng có hứa với anh hãy tập cho Dưỡng biết lái xe rồi Dưỡng có thưởng tiền cho anh không?
4: Đâu có hứa hẹn gì đâu.
3: Nếu mà Dưỡng không có hứa cho tiền á, thì anh dạy gì mà anh dạy cho nó mới thất công.
4: Dưỡng là người sang trọng giàu có, hễ tập cho Dưỡng xong thì tự nhiên phải biết cho tiền, chứ cần gì phải nhắc nhở.
3: Anh đúng là làm lớn rồi. Dưỡng không có phải giống như cô Hai đâu. Cô Hai tử tế, biết thương yêu nhà nghèo, biết xét công cho người ở. Còn Dưỡng hả, gắt gao ác độc lắm, không có thương ai hết á. Tính cái chuyện nào cũng muốn giết con nhà nghèo hết trơn á. Phải mà hôm qua anh nghe mà Dưỡng nói chuyện với tá điền tá thổ, anh mới ớn sừng sống á. Cô Hai tử tế, gặp cái thằng chồng gì mà bắp trầm quá vậy không biết nữa.
0: Thằng Mao nói tới đó thì Vĩnh Thái bước vô, giọng cho nó một đạp ngang hông, té lăn cù và lên tiếng quát. Cái đồ khốn nạn, cho mày ăn ngập mặt rồi mày đi mày nói xấu, nói lén chủ nhà hả mày? Tao quánh chết mày cho mày coi. Vĩnh Thái vừa nói vừa nắm đầu thằng Mao kéo dậy, tay thì thôi, chân thì đá, làm cho thằng nọ sưng mặt sặc máu mũi. Thằng Mao muốn chạy nhưng bị nắm đầu không chạy được, muốn la nhưng sợ bị đánh nữa cho nên không dám la. Vĩnh Thái đánh thằng Mao rất lâu, còn thằng nọ thì cứ ôm mặt, đưa đầu mà chịu chứ không dám chống cự. Nhưng mà lúc đó, Vĩnh Thái giống như con chó điên, không biết thương xót đồng loại, không thèm xét những lời chúng nói hành, nói tội mình đó là có đúng hay không. Chàng cứ đánh cứ đạp, đánh cho đến chừng vợ hay chạy xuống kéo chàng ra, lôi chàng đi lên nhà trên thì mới ngừng tay. Mà khi đi theo vợ còn quay mặt lại, đưa tay chỉ thằng Mao và nói, để rồi mày coi tao, tao mà không hại được mày đó, tao không phải là con người, tao nói cho mày biết.
1: Trời ơi, có việc gì á thì thủng thẳng mà nói, làm cái giống gì mà mình đánh người ta dữ quá vậy?
4: Tôi phải làm cho nó chết tôi mới hả giận. Cái thứ đầy tớ gì mà nói hành nói tội chủ nhà, biểu đừng có đánh nó sao được.
1: Nó khờ dại á thì mình rầy nó, chứ đánh đập làm gì.
4: 21 tuổi rồi khờ dại cái gì, nó còn khôn hơn mình nữa chứ, đừng có nói mà nó dại.
1: Nó có tật liên xáo hay nói bậy nói bạ, hơi nào mà mình giận nó.
4: Thì nó đối bậy mới đập cho nó một trận.
1: Mình sao mà ham đánh người ta quá à. Ai đánh mình như vậy, mình biết đau hay không? Tại sao mình nỡ đánh người ta chứ?
4: Nè, sao tôi làm cái gì mình cũng bắt bẻ hết trơn vậy? Vậy bộ mình khôn mình giỏi hơn tôi hả?
1: Tôi nói phải quấy cho mình nghe, chứ có bắt bẻ gì đâu. Mình nói như vậy, thôi, mình... mình giết chết người ta cho hết đi, tôi không có nói nữa đâu.
0: Thu Hà nói xong bỏ đi vô trong buồng kiếm đồ mà mai, còn Vĩnh Thái thì chắp tay sau đít đi qua đi lại trước hiên, bộ mặt hầm hừ coi còn giận lắm. Còn thằng Mao bị đánh sưng mặt sưng mình, mặt mũi đều chảy máu cho nên nằm ở trong nhà xe mà rên. Bọn nhà nghèo thường hay thương nhau cho nên tài xế lấy khăn đem nhúng nước mà lau máu cho thằng Mao, rồi lại kiếm dầu từ bi mà thoa mấy cái chỗ sưng và mấy cái chỗ bị bầm. Thằng Mao nghe Vĩnh Thái hâm thì nó sợ bị đánh nữa, cho nên nó mấy lần đi ra sau vườn chuối lựa mấy bụi rậm mà trốn. Đến chiều, Thu Hà lén đưa cho thằng Tùng một đồng bạc, biểu nó kiếm coi thằng Mao nằm ở đâu mà săn sóc giùm nó và mua thuốc cho uống. Thằng Tùng đi kiếm cùng nhà xe, nhà vựa, rồi ra nhà bếp, nhà gà mà cũng không gặp. Hỏi thăm tài xế cũng không biết ở đâu mà chỉ. Thằng Mao núp ngoài vườn chuối, nghe tiếng kiếm mình trong nhà, tưởng là Vĩnh Thái xe sai người đi kiếm để đánh nữa, bởi vậy nó sợ quá. Tối đến, nó lén vạch rào chung ra phía sau, ra ruộng, rồi lần mò đi về phía nhà của cha nó là Hai Sửu ở làng Vĩnh Trinh. Ông Hai Sửu tuổi đã gần 60, hai vợ chồng sanh có hai thằng con trai mà thôi. Thằng lớn tên Chậm đã có vợ có con, nó ở chung với ông mà làm 30 công đất mướn. Còn thằng Mao là đứa nhỏ, cho nó ở đợ với thầy hội đồng chánh, mỗi năm thầy hội đồng cho tiền công 30 đồng bạc. Đêm hôm đó trong nhà đều ngủ hết, thình lình nghe tiếng đập cửa kêu lên: "Anh Hai ơi, anh Hai, anh Hai, anh Hai ơi, mở cửa cho tôi vô chút anh Hai." Ông Hai Sửu đã trọng tuổi cho nên ông ngủ rất là sẻ thức. Vừa nghe tiếng kêu thì ông lên tiếng hỏi: "Đứa nào kêu vậy?"
3: "À, tôi là Mao, mở cửa giùm giờ chút tía ơi."
0: Ông Hai Sửu vừa đi lại mở cửa vừa lên tiếng hỏi:
2: "Mày làm gì mà giờ này về nhà vậy mày?"
0: Thằng Mao không trả lời, đợi cha nó mở cửa rồi chung vô. Ông Hai Sửu kêu thằng Chậm mà hỏi hụt quẹt đặng đốt đèn lên. Ông nói om sòm làm cho bà vợ và vợ chồng thằng Chậm cũng như sắp con nhỏ đều thức dậy hết. Tới chừng đốt đèn lên rồi, ông Hai Sửu hỏi con về làm cái gì nửa đêm. Thằng Mao nó mới lên tiếng nói:
3: "Dương Hai, Dương đánh tôi dữ quá. Bây giờ trong mình đau cùng hết trơn á, Dương ham giết tôi nữa. Tôi sợ quá, tôi trốn về đây á."
2: Mình ở với người ta làm công chuyện cho người ta, chắc là mày làm biến làm nhát người ta mới đánh phải không? Ăn đồng tiền của người ta đó đâu có phải dễ, sao mà mày lấp lửng vậy mày?
0: Thằng Mao ngồi ghé trên đầu ván mà khóc không nói nữa. Anh của nó bưng đèn đem lại gần, thấy áo có dính máu thì hoảng hồn lên tiếng hỏi: "Trời đất ơi, đánh bằng cái gì mà sao có máu vậy?" Bà Hai Sửu nghe nói lật đật chạy lại coi, thấy con bà mặt mày sưng vù, mình mấy chỗ u, chỗ bầm thì ứa nước mắt. Bà rờ con và lên tiếng nói:
1: "Trời đất ơi, đánh như vậy thì chết người ta còn gì. Con ơi, bây giờ con đau chỗ nào đâu con?"
3: "Ôi, cái ngực tức quá, mà bên hông cũng đau nữa."
0: Bà Hai Sửu biểu con nằm xuống nghỉ. Bà khoanh tay ngồi một bên nó, cứ nhìn con mà thở ra, đau đớn trong lòng mà không biết nói sao. Ngọn đèn leo lét, trong nhà im lìm, chỉ nghe tiếng thằng Lằn chắc lưỡi với tiếng thằng Mao rên nho nhỏ. Thình lình thằng Chậm lên tiếng nói:
2: "Cái quân nó có tiền, nó ỷ thế quá, coi mạng người như chó đó. Để thằng Mao chết đây rồi, nó mà nó bị cái gì đó, mày biết tay tao." "Nè, đừng có nói bậy mít lòng ông hội đồng nghe."
3: "Tôi không có nói hội đồng đâu mà tía sợ mít lòng. Chà, tới nỗi này đó mà còn sợ mít lòng mít gì nữa?"
2: "Nhưng mà thầy hội đồng tử tế lắm mà."
3: "Phải, thầy ở tử tế nhưng mà rễ của thế kìa, ý thế như vậy đâu có được."
2: "Tại thầy không có nhà, chứ lại chắc cũng tại thằng Mao làm cái gì đó đó, cho nên Dưỡng Hai Dưỡng giận chứ lẽ nào khi không mà đánh nó. Thôi được, để sáng mai tao dắt nó ra, để tao lại tao xin lỗi Dưỡng. Đã lấy tiền của người ta rồi đó thì phải ráng mà ở cho đủ ngày đủ tháng, nửa chừng mà tháo trúc vậy đâu có được, ở tù chứ không có giỡn đâu.
3: Tôi đó
4: tôi tức lắm. Cái đồ ăn chực cơm của nhà vợ mà còn làm phách nữa. Thằng Mao nó ở với thầy hội đồng chứ bộ nó ở cho Dưỡng sao mà Dưỡng được phép đánh nó.
2: Thì Dưỡng là con rể, sao mà đánh không được. Mày đừng có nói liều mạng mít lòng cô hai. Cô hai cổ là người tử tế.
4: Ây, cái đám ác này có bữa đó, tôi đâm chết hết, đố khỏi.
2: Nè nè, mày làm bầm cái gì đó mày?
4: Thấy không nghe hả? Mấy bữa rày á, tá điền của thầy hội đồng á, họ kêu than dữ quá.
2: Kêu than cái gì?
4: Thầy hội đồng đi chơi, giao ruộng cho rể coi. Ở nhà đó, rể ra lệnh bắt buộc tá điền tá thổ quá, muốn đào mồ cuốc mã con người ta, cho nên họ kêu than chứ kêu than cái gì.
2: Ôi, chuyện của người ta, ăn thua gì tới mày mà mày giận mày nói tầm bậy vậy? Mày có đủ sức chống cự với người ta hay không? Nói bậy bạ đây rồi mang quả mày. Phận nghèo đó thì cứ lo làm ăn. Ráng ít tháng nữa đó, thằng Mao nó ở đủ ngày rồi, tao đem nó về. Mướn thêm ít chục công đất của bà chủ viện, cho nó mần một vài năm. Nếu mà mai mà dư chút đỉnh rồi còn phải tính chuyện vợ cho nó nữa chứ. Năm nay đó 21 tuổi rồi, cái phận của mày thì xong rồi, bây giờ phải lo cho nó nữa chứ.
0: Đứa con của thằng Chậm đang ngủ trong buồng vùng khóc ré lên ban rân. Vợ của thằng Chậm phải hát ra rít mà lên tiếng dỗ cho nó nín. Cái trong đèn hết dầu cho nên lu dần dần. Ông Hai Sửu sợ tắt mới biểu thằng Chậm đi gài cửa rồi đi vô ngủ. Thằng Mao thì cũng tiếp tục nằm rên hì hì. Còn bà Hai Sửu cũng cứ ngồi khoanh tay một bên con. Tuy đèn tắt, trong nhà tối om, nhưng mà nước mắt của bà nó cứ chảy hoài, không làm sao ngưng được.

0: Vừa mới tảng sáng thì ông Hai Sửu đã hối con dâu nấu cơm cho ông ăn để ông đi vô sớm. Thằng Mao tuy còn tức ngực và rêm cùng mình mẩy hết, nhưng mà mẹ nó ép quá cho nên phải ráng ngồi dậy ăn một chén cơm. Ăn cơm xong rồi, ông Hai Sửu biểu thằng Mao đi với ông ra nhà thầy hội đồng để lại Vĩnh Thái mà xin lỗi. Thằng Mao lắc đầu và lên tiếng nói: "Ê, tôi đau quá, đi làm sao được? Tía ra ngoài, tía nói sao, tía nói. Chừng nào thầy hội đồng về, tôi sẽ ra tôi ở. Chứ bây giờ ra ngoài Dượng Hai quýnh tôi chết á." Bà Hai Sửu nghe nói thì cũng lên tiếng nói tiếp với con:
1: "Con nó bị đánh, bây giờ nó đau, mà ông biểu nó đi đâu? Để nó ở nhà đang kiếm thuốc men cho nó uống chứ. Ông ra thưa với cô Hai mà xin phép cho nó nghỉ ít bữa đi ông."
0: Ông Hai Sửu nghe vợ con nói như vậy thì không kêu con đi nữa. Ông lấy cây dù cán tre cặp trong nách rồi đi một mình. Ra tới nhà thầy hội đồng, ông vừa bước vô sân thì thấy cái xe hơi đậu ở đó. Ông vô tới thềm gặp Vĩnh Thái đội nón đi ra. Ông mới lột khăn xá Vĩnh Thái và lên tiếng nói:
2: "Dạ bẩm Dượng Hai, hôm qua Dượng đánh thằng nhỏ tôi nó sợ quá, cho nên nó trốn về trỏng. Tôi tính dắt nó ra để lại để xin lỗi Dượng. Ngặt vì nó đau dữ quá, đi không nổi, cho nên tôi ra tôi xin Dượng làm phước cho nó nghỉ ít bữa để nó dưỡng bệnh. Chừng nào nó mạnh tôi sẽ đem nó ra để mà nó ở."
3: Chú là cha của thằng Mao phải không?
2: Dạ thưa phải.
3: Nó bây giờ ở đâu rồi?
2: Dạ bẩm, nó về ở trong nhà của tôi.
3: Chú về chú nói cho nó biết, tôi không muốn thấy cái bản mặt của nó nữa. Thì tôi gặp nó là tôi quýnh nó chết đó. Chú phải chạy cho đủ 30 đồng bạc em trả lại đây. Nếu mà không có đó, tôi làm cho nó ở tù, tôi nói cho chú biết.
2: Dạ thưa Dượng, tội nghiệp tôi quá, tôi nghèo làm gì có tiền có bạc vậy.
3: Tôi không biết, chú làm sao thì làm. Tôi kỳ cho chú 3 ngày, nếu không có đủ 30 đồng bạc á thì chú biết tay tôi.
0: Vĩnh Thái vừa nói vừa leo lên xe hơi mà đi. Ông Hai Sửu ngẩn ngơ đứng nhìn theo không biết nói sao. Ông vẫn còn ôm cây dù rách, nắng cái khăn rằn đứng sớ rớ dưới hiềm. Bỗng nhiên nghe tiếng Thu Hà ở trong nhà kêu ông và lên tiếng nói:
4: "Ông Hai, ông đi đâu đó? Ông vô đây đặng tôi hỏi chút coi."
0: Ông mới khúm núm bước lên thềm rồi vô đứng dựa cửa. Thu Hà mời ông ngồi và lên tiếng hỏi:
4: "Thằng Mao nó có về trong nhà ông hay không?"
2: Dạ thưa có.
4: "Cái thằng dại quá à. Hôm qua nó nói bậy nói bạ, làm cho thầy Hai thấy giận thấy đánh nó. Ông phải răn dạy nó, đừng có để nó dại như vậy nữa. Nó về trỏng, nó có nói với ông là tại sao mà nó bị đòn hay không?"
2: "Dạ thưa không, nó cứ nằm nó rên hoài, có làm được cái gì đâu. Mà tôi cũng không có hỏi, chắc nó dại cho nên nó mới bị đòn thôi, chứ có cái gì đâu mà hỏi."
4: "Nhưng mà tại sao nó rên chứ?"
2: "Mặt mày của nó sưng trù dù, mình mẩy thì bầm đen, mà nó nói lối ở cái ngực, rồi đau ở bên hông nữa."
4: "Ông à, ông kiếm dầu kiếm thuốc rượu mà thoa bóp cho nó, rồi ông hốt vài thang thuốc bắt cho nó uống nữa, nhớ nha."
2: Dạ.
4: "Đây nè, ông lấy tiền đây đem về hút thuốc cho nó uống. Ít bữa nó mạnh á, rồi ông ra nói cho tôi hay."
0: Ông Hai Sửu chưng hửng, ông cầm 2 tấm giấy 5 đồng, đứng sớ rớ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
2: "Dạ thưa cô Hai, cô thương thằng nhỏ cho nên cô cho tiền. Thiệt tôi đội ơn dữ lắm. Mà hồi nãy Dượng Hai biểu tôi phải đem trả lại đủ 30 đồng bạc, cho nên tôi cũng không biết làm sao."
4: "Đem trả 30 đồng bạc gì chứ?"
2: "Dượng Hai nói Dượng không cho nó ở nữa, cho nên phải đem trả cái tiền đó lại."
4: "Ôi thầy Hai thầy giận nó cho nên thầy nói như vậy. Không có sao đâu, ông đừng có lo. Bây giờ ông về kiếm thuốc cho nó uống đi. Ít bữa nó mạnh á, rồi ông biểu nó ra ở lại, nghe không?"
2: Dạ bẩm Dượng hai, nói thế mà Dượng thấy mặt nó đó là Dượng đánh nó chết rồi.
4: À thôi vậy đi, mà dầu cho nó có mạnh rồi á, ông cũng biểu nó ở trỏng mà chờ, chừng nào mà ba tôi về đó rồi nó sẽ ra để mà ở lại.
0: Ông hai Sửu xá Thu Hà mà ra về. Chừng về đến nhà, ông kể lại chuyện cho vợ con nghe. Ông khen ngợi và cảm mến cái lòng khoan nhân của Thu Hà Hoài. Ông đưa cho thằng Chậm một tờ giấy 5 đồng, kêu nó đi hốt thuốc cho thằng Mau uống và lên tiếng nói:
2: "Nè mày thấy không? Tao nói cô hai cô tử tế lắm. Mày đừng có nói bậy nghe. Cô nghe cô giận cô buồn."
0: Trong 3-4 ngày kế đó, Vĩnh Thái mắc lo kiếm đất trên phía mặt Cần Dưng mà mua, cho nên quên lửng việc của thằng Mau. Một bữa nọ đi về, sực nhớ lại mới kêu vợ và lên tiếng hỏi:
3: "Hôm nay tôi mắc đi hoài, vậy chứ ông già của thằng Mau có đem 30 đồng bạc thối lại không vậy?"
4: "Bạc gì mà thối chứ?"
3: "Nó ở cho mình, một năm mình trả 30 đồng. Tiền nó lãnh trước rồi, làm giấy tờ hẳn hôi. Bây giờ nó trốn nó không chịu ở nữa, thì nhân quỷ công, ngân quỷ lợi, nó phải đem tiền mà trả lại chứ, chứ tiền gì?"
4: "Ông Hai Sự, ông nghèo quá, tiền đâu mà ông thối."
3: "Ủa, nói nó nghèo rồi bây giờ mình bỏ tiền mình ra không vậy hả?"
4: "Tại mình đánh nó gần chết, rồi mình còn hăm he nó nữa, cho nên nó sợ nó về trỏng. Chứ có phải khi không mà nó tháo trúc hay sao mà mình đòi tiền lại chứ?"
3: "Tôi không có cần biết, nó phải đem đủ 30 đồng bạc nó trả lại đây. Nếu không có đó là nó biết tay tôi."
4: "Mình sao mà đánh người ta gần chết mà còn đòi tiền lại nữa?"
3: "Chừng nào mà nó chết đó, tôi mới bỏ qua cái số tiền đó. Chứ nếu mà nó còn sống đó, nó phải trả đủ. Nếu mà nó ương ngạnh đó, tôi sẽ cho nó ở tù."
4: "Mình đánh nó bây giờ nó đau, nên tôi cho phép tía nó đem về mà chạy thuốc cho nó. Chừng nào nó mạnh á thì sẽ ra ở nữa. Thối bạc làm gì?"
3: "Nhưng mà tôi không muốn nó bước chân vô cái nhà này nữa."
4: "Không muốn thì thôi, đuổi người ta mà còn buộc thối bạc cái nỗi gì nữa chứ?"
3: Để đó rồi coi, biết tay tôi."
0: Vĩnh Thái nói xong bỏ đi ra ngoài sân, không thèm nói chuyện với vợ nữa. Tối đến, chàng viết một tờ cớ khai là thằng Mau có làm giấy ở một năm 30 đồng bạc, lãnh trước số tiền đó rồi, mà ở mới có 8 tháng rồi thì trốn, lại ăn cắp một cái đồng hồ vàng đáng giá 120 đồng, một bộ đồ mát bằng lụa trắng đáng giá 10 đồng và một cái nón nỉ xám giá 8 đồng rưỡi. Sáng ngày, chàng mới bắt Hương Hào Điều với thằng Tùng đứng làm chứng, rồi biểu Hương Hào Điều đem cho Hương Quảng và xã trưởng thị nhận, chạy giấy cho đến cho quan biện lý để

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật.

0: Người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ hôm nay là thứ tư, 13 tháng 5 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 27 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta với những cái sự kiện, những cái sự việc mà Việt Tiến đã cùng sưu tầm, và quý vị thính giả đã gửi những bài viết đến cho Việt Tiến, và Việt Tiến đã đúc kết để gửi đến, để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Thì trong đây hôm nay nó có nhiều những cái sự kiện và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị giả, có lẽ một cái sự kiện mới nhất mà chúng ta nó vừa mới xảy ra, thưa quý vị giả, đó là cái sự kiện là vào ngày hôm nay, thưa quý vị giả, thì Tổng thống Donald Trump đã đáp chuyến bay từ chiếc không lực 1, là một cái chiếc chuyên cơ để chuyên là chở những cái nhà lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội Quốc Hoa Kỳ là Tổng thống đi công du ở nước ngoài, thưa quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, ông đã xuống Bắc Kinh vào ngày hôm nay và có những cái buổi có những cái sự chuẩn bị để có những cuộc gặp mà với người đứng đầu của Trung Cộng, đó là ông Tập Cận Bình, trong hai ngày thứ năm và thứ sáu sắp tới. Có một cái điều đáng chú ý đó, thưa quý vị khán giả, đáng chú ý trong cái chuyến đi này đó là có sự hiện diện của một người, của một nhân vật mà trong nhiều năm vừa qua đó Trung Cộng rất là thù, rất là ghét, ghét cay ghét đắng, thưa quý vị khán giả. Và cái nhân vật này đó đã từng bị Trung Cộng là cấm nhập cảnh, không có cho thị thực. Đó là ai, thưa quý vị thính giả? Đó là ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio. Ông đã tháp tùng cùng với phái đoàn của Tổng thống Trump đi đến công du Trung Cộng trong cái chuyến đi này, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái sự cay đắng dành cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là vì sao? Là vì, thưa quý vị thính giả, bây giờ họ ăn, họ nói làm sao khi mà trong suốt nhiều năm đó họ đã cấm không có cho ông này bước chân lên mảnh đất của họ, mà bây giờ ông ngang nhiên đặt trên chân lên Bắc Kinh mà Trung Cộng không dám hé môi, thưa quý vị thính giả. Đây là một sự cay đắng dành cho Tập Cận Bình trong cái chuyến viếng thăm này, thưa quý vị thính giả. Và trước khi mà cái chuyến viếng thăm này nó diễn ra đó, thì Trung Cộng đã có những cái sự chuẩn bị cho cái sự xuất hiện một cái nhân vật mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thù ghét. Là họ đã, thưa quý vị khán giả, trong những một số những cái bài viết đó thì cho chúng ta thấy đó là họ đã có một cái sự thay đổi trong cái cách mà viết cũng như là cách cái phát âm của cái tên của ông Rubio để mà nhằm đánh lạc hướng cái dư luận ở trong nước của họ, thưa quý vị khán giả, cũng như là để mà họ dễ ăn nói với những cái báo đài của phương Tây. Nhưng chúng ta biết là cái loại chữ của Trung Hoa đó thì nó có thể là cùng có nhiều cách viết mà cùng phát âm giống nhau. Cho nên đó họ đã thay, có lẽ là họ đã thay một vài nét ở trong cái tên của ông Rubio. Tuy là vẫn phát âm giống như vậy, nhưng mà là xem ra thì không phải là cái tên của ông Rubio. Đó là cái cách mà để họ né tránh cái dư luận, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên ông Rubio vẫn là ông Rubio, thưa quý vị khán giả, và ông đã có mặt tại Trung Cộng trong ngày hôm nay.

Thì thưa quý thính giả, đó là một cái diễn biến mà chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những ngày sắp tới. Và dĩ nhiên là trong cái cuộc gặp này đó, thì nó có sẽ ngoài cái chuyện là có mặt của ông Rubio thì còn có nhiều những nhà tỷ phú. Những cái nhà tỷ phú của Hoa Kỳ cùng tháp tùng, thưa quý vị thính giả, để mà chuẩn bị cho một cái cuộc đấu về kinh tế đối với là nhà cầm quyền Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Có một cái bản tin đó hay cho chúng ta thấy rằng là cái bản tin trong ngày hôm theo như tường trình của phó trợ lý tổng thống đó là Sebastian Gorka đó, thì tổng thống Donald Trump trước khi mà ông đi chuyến công du này đó, thì ông đã để lại một cái bức thư chỉ dẫn gửi cho phó tổng thống J.D. Vance tại phòng bầu dục. Để làm gì? Để mà đề phòng cái trường hợp ông Vance cần phải kế nhiệm chức tổng thống nếu như trong cái chuyến đi này đó nó có xảy ra bất kỳ một cái tình huống bất ngờ nào đối với tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả, thì ông J.D. Vance lẽ sẽ là người kế nhiệm của ông để mà ngồi trong tòa Bạch Ốc trong những năm còn lại của chính quyền Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái sự cẩn tác thôi. Tuy nhiên vì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà ông cẩn thận như vậy cũng không phải là thừa, thưa quý vị khán giả, tại vì là không biết chuyện gì xảy ra khi mà, thưa quý vị khán giả, trong suốt một cái thời gian dài vừa qua đó, trong suốt một thời gian dài đã có rất là nhiều những cái vụ việc nó xoay quanh tổng thống Donald Trump, nhiều những cái vụ ám sát. Bởi vì tôi nghĩ là không thể hiểu được, thưa quý vị khán giả, là trên một cái tờ báo của người Việt ở đây đó, một cái tờ báo Việt ngữ, họ không biết là họ lấy cái thăm dò ở đâu, nhưng mà cho rằng đó là chỉ có khoảng trên 30% những cái người được hỏi dò hỏi thì họ cho rằng là những cái vụ mà ám sát tổng thống Trump trong thời gian vừa qua đều là những cái vụ dàn dựng, thưa quý vị khán giả. Vì thế không thể nào hiểu được ở đâu ra cái thăm dò đó, và những cái người mà được họ thăm dò đó là thuộc thành phần nào ở trong xã hội thì chúng ta không biết. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, chỉ qua một cái vụ ám sát ở Butler, Pennsylvania vào tháng 7 của năm 2024 đó, quý vị có nghĩ rằng đó là một cái vụ gian dựng hay là không? Gian dựng? Nếu như đặt trường hợp là chúng ta là một phần trong cái vụ gian dựng đó đó, bây giờ nói thẳng ra đi, là nếu mà một trong chúng ta đó được mời để mà diễn một cái vở diễn ám sát và là tay súng, và chúng ta được mời để mà làm cái tay súng ám sát, thì quý vị có nhận không? Chúng ta có thể nhận cái vai diễn đó hay không? Nếu như mà là một vai diễn thì liệu là cái tay súng đó nó có nhận cái chết hay là không, thưa quý vị khán giả? Cái kết cục là một cái chết dành cho mình để mà làm cái vai diễn đó. Ai là ngu dại để mà nhận cái vai diễn đó, thưa quý vị khán giả? Một cái tay này, cái tay sát thủ đó nó rất là trẻ, gia đình thì cũng không có, chưa có gia đình. Thì nếu như mà, thưa quý vị khán giả, mà nó cũng không phải là cái người mà là thiếu ăn, mắc nợ đàn gì mà để mà nói rằng đó nó liều thân để mà nó cứu gia đình. Và mình thấy nghĩ rằng không có ai dài, không có ai ngu dài để mà nhận cái vai diễn là cuối cùng là chúng ta sẽ chết. Nếu như một vở diễn đó, thì có lẽ là cái tay súng ám sát tổng thống Trump ở cái vụ mà ở Butler đó,
phải còn sống, phải ra tòa. Rồi đôi bên là cãi qua cãi lại, để cuối cùng thì đưa ra một cái bản án. Chứ ai mà là ngu già là nhận cái chết, thưa quý vị giả. Và chúng ta phải nhớ nữa đó, một cái điều nữa, là trong cái vở kịch dàn dựng đó, nếu mà đó là một cái vở kịch dàn dựng, thì lại có một, lại khiến cho một cái người vô tội phải chết. Đó là cái ông, một cái người khán giả, là một cái cổ động viên của Tổng thống Trump, ngồi đằng sau Tổng thống Trump, ở cái khán đài ở đằng phía đằng sau, là một cái người, một người lính cứu hỏa. Nếu mà có một cái vụ gian dừng, thì liệu là cái khẩu súng mà cái tay cái tay ám sát đó đó, những cái viên đạn đó có phải là viên đạn thật hay là không, thưa quý vị thính giả? Nếu như mà là một vụ gian dừng, thì dĩ nhiên là nó sẽ vùng dùng đạn giả để mà nó bắn chứ. Và rồi sẽ có những cái mồi nhử, những cái mồi ở phía Tổng thống Trump để làm như là viên đạn nó bắn sượt qua. Chứ lấy đâu ra mà lại dùng đạn thật, thưa quý vị khán giả? Những cái vụ gian dừng mà lại dùng đạn thật. Vậy đó, thưa quý vị khán giả, những cái thuyết như vậy mà vẫn có người nghĩ ra được, thì vì thế không thể nào tưởng tượng được họ có còn những cái suy nghĩ có lý hay là không, một cái suy nghĩ bằng logic, có logic hay là không, hay là vì cái chứng, cái di chứng là thù ghét tâm làm cho họ đã mờ đi, cái trí óc của họ đi bị mờ đi, họ không còn được những cái suy nghĩ mà có lý nữa, thưa quý vị khán giả. Và rồi cái vụ mà một cái tay súng nó trực chờ Tổng thống Trump ở cái sân golf để rồi đặc vụ của Tổng thống Trump bắt được, thưa quý vị khán giả, bây giờ nó bị tuyên án là chung thân. Nhiều những cái điểm rất là vô lý, thưa quý vị khán giả, như vậy đó mà họ vẫn nghĩ đó là những cái vụ gian dừng. Thì qua những cái vụ việc lùm xùm như vậy đó, thì dĩ nhiên cái thư mà Tổng thống Trump để lại để hướng dẫn cho người kế nhiệm mình trong một cái tình huống xấu, có thể nếu mà có một cái tình huống nào xấu xảy ra cho Tổng thống Trump trong cái chuyến công du này đó, là một cái điều mà nó không thừa, thưa quý thính giả. Hơn nữa đó, thưa quý thính giả, là với những cái diễn biến ở trên thế giới hiện nay đó, thì cho chúng ta thấy là cái gì? Cho chúng ta thấy đó là ngoài cái chuyện là những cái kẻ mà thù ác ở trong nội địa, thì còn có những cái nguy cơ từ nước ngoài nữa. Nó đến từ, dĩ nhiên đến từ một cái đất nước mà đang có cái xung đột vũ trang với Hoa Kỳ, đó là Iran. Iran từ lâu họ đã lên tiếng rằng là họ phải là xóa sổ Tổng thống Trump. Từ cái thời mà Tổng thống Trump cho hạ sát Qasem Soleimani đó, thì những cái nhà lãnh đạo thần quyền của Iran đã cho Tổng thống Trump một cái án tử. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì chúng ta chưa thấy cái bản án đó nó đi đến đâu. Nhưng mà cái nguy cơ, vì tôi nghĩ là có chứ không phải là không, thưa quý vị khán giả. Cho nên những cái điều cẩn tắc của Tổng thống Trump trước cái chuyến đi là một cái điều mà nó không thừa. Thuyết nữa, thưa quý vị khán giả, là có thể là trong cái chuyến đi này đó, là cái quốc gia chủ nhà, cái nước chủ nhà đó, có thể là đưa ra những cái
những cái phương án là thủ tiêu Tổng thống Trump. Có một cái bản tin thưa quý vị khán giả, vì tiếng đọc cho quý vị khán giả để mà tham khảo thôi. Thì có một cái bản tin mà được Trương Đình dịch thuật nha, với cái tựa đề là phái đoàn của Tổng thống Trump sử dụng biện pháp nào để tránh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ám sát. Sự giám sát của chính quyền Trung Cộng từ lâu đã là vấn đề mà những cái nhà lãnh đạo nước ngoài phải đề phòng khi viếng thăm Trung Cộng. Fox News cho biết là Tổng thống Trump cùng với đoàn tùy tùng của ông khi mà đi cái chuyến công du đến Trung Cộng lần này đó, sẽ từ bỏ nhiều những cái thiết bị điện tử thường dùng như là điện thoại cá nhân, mà thay vào đó họ sẽ sử dụng những cái thiết bị sạch với những cái chức năng tối giản, những cái máy tính xách tay tạm thời và hệ thống liên lạc được kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Thưa quý vị khán giả, đó là một cái điều dễ hiểu. Thưa quý vị khán giả, khi mà những cái thiết bị đó nó được đưa vào Trung Cộng rồi đó, thì chúng ta không biết rằng là cái gì nó xảy ra với những cái thiết bị điện tử đó. Thưa quý vị khán giả, có thể là trong một cái trường hợp nào đó đó, họ sẽ cấy những cái con virus hoặc là cấy những cái phần mềm nào vào đó để mà giám sát, để mà theo dõi. Cho nên có thể là những cái thiết bị điện tử đó mà cái phái đoàn của Tổng thống Trump mang theo đó sẽ là những cái loài mà xài xong là bỏ, họ không giữ lại nữa. Thưa quý vị khán giả, để mà trừ đi những cái hậu họa. Thưa quý vị khán giả, đó là điều đầu tiên mà cái điều đó đã được Fox News đưa ra. Thưa quý vị khán giả, cái mục đích của cái việc là dùng những cái thiết bị sạch đó là nhằm giảm tối đa những cái nguy cơ mà quan chức Hoa Kỳ bị giám sát, bị tấn công mạng hoặc là thu thập dữ liệu tại Trung Cộng. Những cái biện pháp phòng ngừa đó thậm chí còn khiến cho công việc hàng ngày trở nên phức tạp hơn. Những cái thông tin vốn có thể truyền tải tức thời qua ứng dụng mã hóa hoặc là những thiết bị đồng bộ thì bây giờ phải được chuyển qua những cái kênh kiểm soát, những cái tài khoản tạm thời hoặc là giao trực tiếp thông qua nhân viên truyền trách. Thưa quý vị khán giả, có nghĩa là thưa quý vị khán giả, tất cả những cái hành động mà trước khi mà phái đoàn của Tổng thống Trump đi đến được một cái quốc gia mà có nhiều những cái nghi vấn là Trung Cộng đó, thì họ phải sử dụng tất cả những cái điều mà lâu nay họ không sử dụng. Thưa quý vị khán giả, ví dụ như là lâu nay đó thì có một cái màn nội địa một cái màn liên lạc nội bộ, nhưng mà bây giờ cái màn liên lạc nội bộ đó sẽ không được sử dụng khi mà cái phái đoàn đi sang Trung Cộng, mà họ sẽ dùng một cái màn hoàn toàn mới, một cái màn liên lạc mà tạm thời. Tất cả những cái thứ đi em đến Trung Cộng đó thì đều là tạm thời cả. Và tất cả những cái thứ mà đem đến Trung Cộng đó khi mà phái đoàn trở về sẽ bị xóa bỏ tất cả. Thưa quý vị khán giả, đó là những cái mà đề phòng triệt để, vì là chúng ta không thể nào biết được Trung Cộng sẽ làm gì. Theo Fox News thì những quan chức của Hoa Kỳ đương nhiệm và những cựu quan chức cho biết những cái biện pháp đó phản ánh mối lo ngại tồn tại lâu nay trong chính phủ Hoa Kỳ, đó là bất kỳ một cái vật dụng nào được mang vào Trung Cộng, như là điện thoại, như là máy tính xách tay, như là máy tính bảng là tablet đó, thậm chí cả kết nối wifi ở khách sạn đều nên được xem là có khả năng bị xâm nhập. Dĩ nhiên rồi, thưa quý vị khán giả, nhất là khi mà những cái thiết bị điện tử đó để mà truyền những cái tín hiệu đi đó, truyền những cái dữ liệu về lại nội bộ đó, thì nó phải sử dụng qua cái màn wifi tại Trung Cộng. Và một khi mà chúng ta chỉ cần kết nối vào cái màn wifi của Trung Cộng thôi đó, thì Trung Cộng có thể xâm nhập vào tất cả những cái thiết bị điện tử mà cái phái đoàn này sử dụng. Họ dư sức để làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Và vì vậy đó mà một khi phái đoàn
chiều đi sang đó, thì họ sẽ sử dụng những cái loại thiết bị gọi là thiết bị mì ăn liền, đem đi sử dụng trong những cái ngày lưu trú tại Trung Cộng, sử dụng cái mạng wifi của Trung Cộng, và dĩ nhiên họ chấp nhận cái chuyện là Trung Cộng sẽ dùng cái mạng wifi của mình để mà cái mạng wifi của Trung Cộng để mà thâm nhập vào những cái sản phẩm công nghệ đó để mà đánh cắp những cái tài liệu, đánh cắp những cái dữ kiện mà phái đoàn gửi về lại cho cái bộ nội bộ của mình. Và như vậy đó, để mà đề phòng tuyệt đối là những cái chiêu trò mà dùng làm gián điệp đó sẽ không gây hại trong tương lai, thì những cái thiết bị mà được đem đi để mà sử dụng trong cái thời gian lưu trú tại Trung Cộng đó, khi mà quay trở về đều sẽ bị triệt tiêu, đều sẽ bị vứt bỏ, thưa quý vị thính giả. Ông Bill Gates nói như vậy, ở Trung Cộng không hề tồn tại một cách liên lạc nào an toàn cả. Và đồng thời ông cho biết là các quan chức được khuyên chỉ thực hiện những hoạt động kỹ thuật số cần thiết cho nhiệm vụ mà thôi. Còn cái bà Theresa Payton còn cho biết là các quan chức còn được cấp một cái thiết bị tạm thời đã cài sẵn Golden Image, tức là bản hệ thống chuẩn để đội ngũ an ninh có thể kiểm tra xem thiết bị mà họ đem đi đó có bị thay đổi hoặc là truy cập trái phép trong chuyến công du đó hay không. Bà nói thêm như vậy, có thể sẽ có thiết lập các khu vực an toàn được kiểm soát để quan chức liên lạc với phía Hoa Kỳ, nhưng tất cả mọi thứ đều được quản lý rất là nghiêm ngặt. Quý vị thấy một cái chuyến đi mà không hề an tâm, thưa quý vị tác giả, không hề an tâm về an ninh của phái đoàn, không hề an tâm về những cái thứ mà họ mang đi, và không hề an tâm về cái chuyện là mình có sẽ bị theo dõi, có bị điệp viên của Trung Cộng là bám theo sau cái chuyến đi này hay không. Một cái chuyến đi mà có lẽ như là rất là nặng đầu, thưa quý vị khán giả, nhưng mà phái đoàn của Tổng thống Trump vẫn thực hiện, là vì còn có nhiều những cái điều mà hai bên cần phải có những cái thảo luận trực tiếp với nhau, nhất là những cái vấn đề mình đang nổi cộm như là vấn đề Đài Loan, như là vấn đề của Iran và nhiều những cái vấn đề về kinh tế nữa, thưa quý vị khán giả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Một cái bài viết được đăng tải trên tờ New York Post của tác giả Thomas Del Beccaro, viết vào ngày 11 tháng 5, thưa quý vị tác giả. Bài viết có cái tựa đề là Tổng thống Trump cho Gavin Newsom thấy cách làm đúng đắn bằng lời kêu gọi đình chỉ thuế xăng dầu. Như chúng ta biết là trong những ngày vừa qua đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái ý tưởng là sẽ tạm dừng thâu thuế liên bang trên xăng dầu, thưa quý vị khán giả. Để làm gì? Để mà hạ giảm cái tiền cái giá xăng dầu, thưa quý vị. Đây là một cái cách để mà làm hạ giảm nhiệt giá xăng ở trên toàn Hoa Kỳ. Quý vị thấy tất cả những cái hành động mà Tổng thống Trump thực hiện trong cái nhiệm kỳ thứ hai này đó đều mang tính là giúp cho những cái người ở cái tầng lớp trung lưu và nghèo. Dĩ nhiên là thưa quý vị khán giả, người giàu họ không cần cái giá xăng phải thấp, tại vì bây giờ thưa quý vị khán giả, đối với họ đó, thì cái giá xăng mà có lên đến 10 mì kim cho một ca lông thì đối với họ cũng không ăn thua. Nhưng quý vị biết rằng đó, là một cái cô ca sĩ nổi tiếng
vì tí quên mất tên rồi. Cô ăn một cái hamburger quý vị biết là 2,000 mấy. Cô có thể bỏ ra hơn 2,000 để mà ăn một cái hamburger. Thì đối với cái giới giàu có như vậy đó, một cái lông xăng mà có 10 bị kim hay là 15, 20 bị kim, đối với họ nó cũng chẳng là bao, chỉ là cái tiền lẻ mà thôi. Một cái diễn viên ở Hollywood tổ chức tiệc sinh nhật, thuê bao một cái chiếc máy bay chở thịt bò Kobe từ Nhật Bản về Hollywood để mà chiêu đãi khách mời tiệc sinh nhật, thưa quý vị thính giả. Với họ đó, tiền họ xem như là giấy lộn. Chính vì vậy, giá xăng họ không xem ra cái gì cả. Chỉ có những cái người từ tầng lớp trung lưu và nghèo của Hoa Kỳ mới đau lòng khi mà thấy rằng giá xăng mỗi ngày mỗi tăng trong cái chiến dịch mà Tổng thống Trump đang nhắm vào Iran. Chính vì vậy, cái chuyện mà Tổng thống Trump muốn kéo cái giá xăng xuống là nhằm giúp cho những cái người ở tầng lớp trung lưu và nghèo. Đó là một cái hành động nhằm giúp đỡ cho những cái người đang gặp khó khăn. Nó khác với những cái gì mà Đảng Dân Chủ đang muốn nhét vào đầu của chúng ta. Đó là Tổng thống Trump chỉ chăm lo cho những giới nhà giàu, bỏ quên cái giới trung lưu và những giới nghèo khó. Nhưng mà thật sự tất cả những cái hành động của Tổng thống Trump đều nhằm giúp đỡ cho dân, những cái người trung lưu và nghèo khó trong xã hội. Như là cái bill, Big and Beautiful Bill, với những cái thứ mà chúng ta thấy đó là gì? Là hạ giảm thuế suất, không có đánh thuế tiền tiếp, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, và không đánh thuế những cái người nhận tiền lương hưu. Đó là những hành động nhằm giúp cho những cái người trung lưu và nghèo trong xã hội. Cái Big and Beautiful Bill hay không hề giúp cho giới giàu có, thưa quý vị khán giả, mà đang giúp cho những cái người trung lưu và nghèo trong xã hội có được thêm nhiều tiền giữ lại trong cái ngân khoản cho gia đình. Như một cái người phụ nữ làm cái nghề là DoorDash là DoorDash là deliver food, đi giao thức ăn đó. Bà đã giao đến cho Tòa Bạch Ốc và đã được gặp Tổng thống Trump, và bà nói thẳng như vậy: nhờ cái no tax on tip mà bà đã giữ lại được hơn 10,000 Mỹ kim. Và bà nói rằng đó là một cái khoản tiền rất là lớn, một cái khoản tiền rất là lớn trong cái thu nhập của bà. Thưa quý vị thấy đó, chính những cái hành động của Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ thứ hai này đã giúp cho cái giới công nhân, những cái giới bình dân, những cái giới nghèo cải thiện được cái cuộc sống của họ, hơn là cái chuyện là đi đấu tranh để mà tăng lương tối thiểu. Vì thế đã từng nói rằng cái trò mà tăng lương tối thiểu là một cái trò giả tạo. Nhưng cái chuyện bây giờ, chưa có người thích giả, ở California bắt buộc những cái cửa hàng thức ăn nhanh phải trả 20 Mỹ kim cho mỗi giờ dành cho cái lương tối thiểu. Ngay lập tức, nhiều nhân công ở trong những cái chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh bị sa thải. Thay vào đó là những con robot, những cái quầy tự order. Và một khi mà những cửa hàng đó họ đã chuyển đổi qua robot để mà phụ giúp công việc ở trong nhà hàng đó đó, thì vĩnh viễn họ sẽ không thuê mướn trở lại những nhân công là con người nữa. Và những công việc đó mất là mất vĩnh viễn, thưa quý vị. Như trong một cuộc bản tin lâu lắm rồi, vì tiếng đã từng đưa đến quý vị tác giả đó, là
trong một cửa hàng, họ ở trong một cửa hàng như là McDonald's hay là In and Out gì đó đó, họ mua hai cái tay robot, một cái là để thái avocado là tế bơ đó để mà làm cái guacamole đó, và một cái là họ ra salad. Nói là thưa quý vị giả, những cái cánh tay robot như vậy đó, họ cái công suất của họ đó, công suất của những cái cánh tay robot đó đó, nó gấp mấy chục lần cái công suất của một cái người làm việc, thưa quý vị giả. Ví dụ như vậy, một người nếu mà cắt một cái trái bơ đó phải mất 2 phút, thì những cái cánh tay robot chỉ mất khoảng vài giây để mà họ có thể cắt một cái trái bơ để mà làm guacamole. Với một cái công suất như vậy, thì liệu là những cái chủ nhà hàng họ có bỏ những cánh tay robot đó để mà họ thuê lại cái nhân công hay là không? Dĩ nhiên là không. Và như vậy thưa quý vị khán giả, với cái mức lương 20 mỹ kim của Gavin Newsom, nhiều những cái người làm phụ ở trong bếp ở những cái cửa hàng thức ăn nhanh đã mất việc và mất việc vĩnh viễn. Bây giờ trở lại với cái gọi là cái bài viết. Tổng thống Trump cho Gavin Newsom thấy cách làm đúng đắn bằng lời kêu gọi đình chỉ thuế xăng dầu. Gavin Newsom đã trở thành là người chỉ trích chính của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Newsom không phải là người đứng đầu về vấn đề giá cả phải chăng ở California. Cả nước đều biết rằng California có giá xăng cao nhất trên cả nước. Internet tràn ngập các meme chứng minh rằng giá xăng ở California cao hơn khoảng 2 mỹ kim cho một gallon so với hầu hết các tiểu bang khác. Điều đó cùng với hàng loạt những vấn đề khác của California, từ tình trạng vô gia cư cho đến giá nhà ở, đến nghèo rụ đói, tạo ra những trở ngại cho tham vọng tranh cử tổng thống của Gavin Newsom và cả cuộc chiến tranh Iran nữa. Newsom, người gần đây đã gọi Do Thái là một quốc gia phân biệt chủng tộc trước khi dường như rút lại lời nói đó, phản đối chiến tranh ở Iran, hầu như không có đảng viên đảng Dân Chủ nổi bật nào ủng hộ nó, ngoài trừ thượng nghị sĩ John Fetterman của tiểu bang Pennsylvania. Ông Newsom phải phản đối nó để tranh sự đề cử của đảng Dân Chủ cho chiếc vé tranh tổng thống vào năm 2028. Lấy chiến tranh Iran làm cái cớ, ông Newsom hiện đang tìm cách để đổ lỗi cho Tổng thống Trump về giá xăng cao ở California. Đúng là chiến tranh Iran đã dẫn đến giá xăng tăng cao trên toàn quốc. Nhưng vấn đề đối với Newsom là trước khi chiến tranh Iran nổ ra, California đã có giá xăng cao nhất trên cả nước rồi, với khoảng cách rất lớn. Một vấn đề khác đối với Newsom là để giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ, ông ta phải chứng minh với các nhà tài trợ tích cực của đảng rằng ông theo chủ nghĩa cực tả về các vấn đề khí hậu. Trước chiến tranh Iran, ông Newsom đã làm điều đó bằng cách ủng hộ các quy định bắt buộc về xe hơi điện và thuế điều tiết áp đặt lên xăng bán ở California dưới hình thức các chương trình môi trường. Ông cũng ủng hộ thuế xăng rất cao, tất cả đều do người tiêu dùng California chi trả khi đổ xăng cho xe của họ. Có một điều đáng nói ở đây thưa quý vị khán giả, khi mà cái giá xăng, cái lệ phí thuế cho mỗi gallon xăng ở California được áp đặt đó, được tăng lên đó, thì ông Gavin Newsom nói như thế nào thưa quý vị khán giả? Cái giá cái thuế xăng dầu ở đây đó là để cải thiện những cái cao tốc, những cái con đường, những cái cầu ở California để làm cho nó mới, để làm cho nó an toàn, để làm cho nó không bị hư hại như là chúng ta hiện thấy. Mà quý vị thích giả, thưa quý vị thích giả, khi mà tiền thuế đã được thâu khả bao nhiêu năm, nhưng mà càng ngày đó thì trên những con đường chúng ta thấy càng có nhiều hơn những cái vết nứt,
được vá víu tạm thời, không hề được làm mới, thưa quý vị khán giả. Ngay cả đối với những cái con đường lớn, những cái con đường highway, những con đường boulevard đó, những cái con đường lớn như là express đó, expressway đó, mà cái mặt đường nó đầy những vết nứt, đầy những cái đường vá tạm thời, thưa quý khán giả. Thậm chí là có cả những cái lớp, những cái đoạn mà cái mặt đường nó bị bong tróc. Vậy thì hỏi, cái tiền thuế mà Gavin Newsom thâu và cho rằng là sẽ, cái tiền thuế đó sẽ tiêu dùng, sẽ dùng để mà sửa chữa những cái xa lồ của California, nó đi về đâu? Khi mà thưa quý khán giả, tiền thì mất, tiền thì hết. Và bây giờ đó, California đang lâm vào cái cảnh nợ nần. Thuế thì cao, nhưng mà cơ sở hạ tầng thì không hề được sửa chữa. Vậy cái tiền thuế đó đi đâu, thưa quý khán giả? Tiếp tục với bài viết, nếu khả năng chi trả thực sự là ưu tiên của Newsom, sau khi chiến tranh Iran nổ ra, ông lại ra nên đình chỉ việc thu thuế xăng dầu. Xét đến việc những chi phí đó ảnh hưởng không cân xứng đến tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động nghèo, những người đều phải lái xe đường dài đến nơi làm việc, thì dường như đó là một lựa chọn chính trị dễ dàng đối với hầu hết các chính trị gia. Nhưng không phải với Newsom. May mắn thay, đó lại là một cái lựa chọn dễ dàng hơn đối với Tổng thống Donald Trump. Vào hôm thứ Hai, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tạm dừng thu thuế xăng dầu liên bang để người dân Hoa Kỳ có thể có thêm không gian tài chánh trong bối cảnh giá cả tăng vọt do chiến tranh gây ra. Ông ấy sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội để thực hiện cái điều đó, nhưng dường như cả hai phía đều có ý chính trị. Tổng thống Trump nói rằng, chính phủ liên bang sẽ dần dần áp dụng trở lại thuế xăng khi mà giá cả giảm sau chiến tranh. Đó gọi là giải quyết vấn đề. Đó là một kỹ năng hoàn toàn khác so với những gì mà Newsom đang có. Quả thực, trong chính trị, những người không có khả năng giải quyết vấn đề thì sẽ lợi dụng chính trị. Việc Newsom và các ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử để thay thế cho ông ở California đều đổ lỗi cho Tổng thống Trump, thay vì đưa ra một kế hoạch làm sao để giảm giá xăng dầu vĩnh viễn, cho thấy rõ hai điều. Thứ nhất, họ muốn giá xăng dầu vẫn ở mức cao, bất chấp người nghèo, để theo đuổi mục tiêu chính trị của mình. Thứ hai, những vấn đề đang gây khó khăn cho California sẽ không được giải quyết trừ khi và cho đến khi một người thuộc đảng Cộng Hòa lên nắm quyền ở tiểu bang California. Đó là bài viết của Thomas Del Beccaro, thưa quý vị khán giả. Cái bài viết cho chúng ta thấy rõ ràng cái tầm nhìn của một cái nhà lãnh đạo, một cái nhà lãnh đạo thật sự và một cái nhà lãnh đạo mang tính chính trị nó khác nhau, thưa quý vị khán giả. Khi một bên bất chấp sự chụp mũ vẫn luôn làm những cái điều mà ông cho rằng nó ít nước, nó lợi dân. Một bên á thì bất chấp những cái lời ta thán của người dân để mà mưu cầu cái lợi ích chính trị cho riêng mình. Nói về cái chuyện đó đó thì Việt Tiến lại thấy có một cái điều nữa, thưa quý vị khán giả, là trong những ngày vừa qua đó thì ông Newsom, ông đã đưa ra một cái kế hoạch trị giá 20 triệu Mỹ Kim. Quý vị biết là cái kế hoạch gì hay không, thưa quý vị khán giả? Đó là cái kế hoạch tăng miễn phí tả trẻ em cho những người trẻ em vừa mới sinh. Theo cái chương trình của ông Newsom đó thì mỗi bà mẹ mới sinh con đó
mà thuộc những cái tầng lớp mà khó khăn ở trong xã hội đó, những người mà thụ hưởng Medicare đó, thì sẽ được hưởng, thì sẽ được tặng 400 tạ cho em bé. Mà em bé này em bé mới sanh nha, chứ còn mà em bé mà sanh lâu rồi là không được à. Những em bé mới sanh sẽ được tặng 400 chiếc tã. Tuy nhiên thưa quý thính giả, cái chương trình này đó, nó ngay lập tức nó vấp phải một số những cái lời chỉ trích. Chỉ trích thứ nhất là đến từ một cái ứng cử viên cho chiếc ghế thống đốc của tiểu bang California, là hình như là ông Steve Houston á. Ông nói rằng là ông đi khảo giá, thưa quý thính giả, thì ông thấy rằng đó cái giá mà ông Gavin Newsom đưa ra cho mỗi chiếc tạ đó, nó gấp từ ba cho đến bốn lần cái giá của cửa hàng Target. Có nghĩa là thưa quý thính giả, một chiếc tạ mà ông Gavin Newsom trao tặng cho những bà mẹ vừa mới sinh con ở cái diện nghèo đó, với cái số tiền một cái chiếc tã đó, thì các bà mẹ có thể mua được từ 3 cho đến 4 chiếc tã tại cửa hàng Target. Một cái điều thứ hai mà chúng ta đáng nói ở đây đó là ngay lập tức 20 triệu Mỹ Kim tiền cho cái chương trình tả trẻ em đó đó được trao cho một cái cơ quan gọi là cơ quan NGO, là cơ quan ngoài chính phủ đó, có cái tên là Baby to Baby. Và cái người mà CEO là cái giám đốc điều hành của cái gọi là Baby to Baby đó đó là một cái người bạn thân với vợ của ông Gavin Newsom. Và cái tổ chức Baby to Baby đó đó lại nó lại trực thuộc với một cái tổ chức mà bất vụ lợi của bà vợ của ông Newsom. Có nghĩa là gì thưa quý vị khán giả? Tất cả những cái chương trình này nó đi lòng vòng và cuối cùng nó trở lại với gia đình của Gavin Newsom. Và chúng ta không biết là cái số mà 20 triệu Mỹ Kim đó thì bao nhiêu phần trăm nó đến được tay của các bà mẹ, bao nhiêu phần trăm nó sẽ rơi rụng ở dọc đường, nó chạy từ túi này sang túi kia, chúng ta không biết. Cái đó thì phải có một cái cơ quan kiểm toán độc lập thì nó mới ròi ra được, thưa quý vị khán giả. Cũng như vậy thưa quý vị khán giả, vào năm 2018-2019 đó, thì ông Newsom ông thực hiện một cái chương trình gọi là chương trình thí điểm, là cái gì? Phát không cho những tù nhân của tiểu bang mỗi người một cái tablet, thưa quý vị khán giả, với tổng trị giá lên gần 200 triệu Mỹ Kim. Cái chương trình mà phát tablet free cho tù nhân, nó có cái giá 200 triệu Mỹ Kim, 180 mấy triệu Mỹ Kim. Nhưng mà cái chuyện mà cái ngân sách bỏ ra đó là một phần. Chúng ta không biết, thật sự chúng ta không biết rằng đó là cái tổng số 180 mấy hay gần 200 triệu đó thì nó được sử dụng như thế nào. Ngoài cái việc là mua những cái tablet để mà tặng cho những cái người tù ở California, nhưng cái cách mà
những cái tù nhân ở California sử dụng cái tablet đó đó, nó sai với cái mục đích ban đầu mà ông Newsom ông đề ra. Đó là cái gì? Đó là khi mà cho những cái người tù có được cái, mỗi người có được một cái tablet á, thì họ sẽ dùng để mà tra cứu về niềm tin tôn giáo, để mà học thuật ở trong tù. Nhưng mà thưa quý vị tất cả, những người tù họ không sử dụng trong những cái mục đích đó. Họ lại sử dụng cho những cái mục đích giải trí. Mà giải trí nó rùng rợn chứ không phải là giải trí bình thường. Bằng cách đó, khi mà chính phủ nói rằng là những cái trang mà trang web đen đó, trang web đồi trị đó, đều đã bị ngăn cản. Và những cái người tù họ sẽ không bao giờ có thể vào được những cái trang web mà khiêu dâm rồi đó. Không được. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. Những người tù họ có thể dùng cái app tablet để mà liên lạc với gia đình, với người thân ở bên ngoài. Họ đã gọi đến cho những cái người thân của họ ở ngoài, thưa quý vị thính giả. Và rồi họ nhờ những cái người ở ngoài chiếu trực tiếp những cái phim mà họ muốn để cho họ có thể nhìn qua cái tablet của người bên kia, và họ tha hồ họ enjoy ở trong tù, thưa quý vị thính giả, với những cái loại phim 2X, 3X, 4X, 5X. Bao nhiêu X họ muốn đều có hết. Không những vậy thưa quý vị thính giả, mà họ lại còn dùng cả những cái tablet đó để mà tiếp tục theo dõi và là blackmail những cái người thiếu nữ trẻ. Có nhiều những cái trường hợp thưa quý vị thính giả, những cái tay mà bị tù bị án với là làm dục tình dục trẻ em đó, khi mà vào ở trong tù, khi mà sau khi mà nhận được những cái tablet đó, nó tìm cách để mà nó liên lạc lại với những cái em mà nó đã từng là xâm hại tình dục đó. Rồi nó gây áp lực lên cho những em đó và bắt những cái em bé đó, những cái người thiếu nữ trẻ đó tiếp tục phải gửi những cái hình ảnh mà nó muốn qua cái tablet cho nó. Thưa quý vị khán giả, với tất cả những cái chương trình như vậy, cho chúng ta thấy rằng đó là cái lợi đó không thấy, thưa quý vị khán giả, mà nó chỉ toàn đem lại những cái hại, mà nó hại cho cả những cái người ở bên ngoài nhà tù. Và những cái trò nguy hiểm như vậy, những cái trò nguy hại như vậy đó, nó đã tiêu tốn không ít tiền thuế của chúng ta, thưa quý vị khán giả, tiền thuế của tất cả những cái người đang đi làm và đóng thuế. Là vì thưa quý vị, những cái chương trình như vậy nó có cái giá lên đến cả gần 200 triệu mấy kia. Và bây giờ cái chương trình mà cho mỗi người tù một cái tablet đang được nhân rộng ra trên toàn Hoa Kỳ, trên toàn California, thưa quý vị khán giả. Và dĩ nhiên cái mục đích sau cùng là ông Gavin Newsom, ông dùng những cái chương trình đó để mà đánh bóng cho cái tên tuổi của mình, để làm lời cho cái mục đích chính trị của mình trên cái con đường mà ông ta đang nhắm tới, đó là cái chiếc ghế của Tòa Bạch Ốc năm 2028, thưa quý vị khán giả.
Và như chúng ta biết, thưa quý vị giả, thì là trong những ngày vừa qua đó có một cái vụ nó liên quan đến một người Mỹ gốc Trung Cộng, gốc Hoa, thưa quý vị giả, một người Mỹ gốc Hoa ở California, không ở đâu xa, cũng là ở California, thưa quý vị giả. Cái bà này đó, bà leo, không biết làm sao mà bà leo lên được cái chức thị trưởng của thành phố Arcadia. Đó là bà Elin Wang, thưa quý vị giả, Vương Ái Lâm. Cuối cùng, thưa quý vị giả, bà ta đã bị truy tố về cái tội là cái gì? Là làm gián điệp, là làm đại diện cho chính quyền Trung Cộng trên lãnh thổ của Hoa Kỳ mà không ghi danh, thưa quý vị. Cái bà Vương này đó, năm nay bà gần 60 rồi, 58 tuổi rồi, bà đã đồng ý để mà nhận tất cả những cái tội danh. Bà bị truy tố một tội danh trọng tội, đó là hoạt động đại diện cho một chính phủ nước ngoài ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ mà không ghi danh theo luật pháp. Cái tội danh đó có một khung hình phạt lên đến tối đa là 10 năm tù liên bang. Quý vị biết rằng là bà Vương này, bà đã từng đắc cử nghị viên hội đồng thành phố Arcadia vào tháng 11 của năm 2022. Một cái hội đồng gồm 5 thành viên. Và cái điều mà khá là nực cười ở cái thành phố Arcadia này đó, lại là cái chức thị trưởng của thành phố thì lại do 5 nghị viên của thành phố này luân phiên đảm nhiệm. Có nghĩa là cái thị trưởng đó nó không được bầu một cách nó bầu bán như là những cái thành phố khác, mà là cái thị trưởng của thành phố đó là luân phiên. 5 nghị viên của thành phố, mỗi người làm một thời gian, mỗi người làm một thời gian, nó xoay vòng như vậy, thưa quý vị tác giả. Cái trò này khá là lạ, thưa quý vị. Và thưa quý vị tác giả, sau khi mà bà này công khai nhận cái tội làm đại diện cho những quyền lợi của Trung Cộng mà không ghi danh, thì bà đã từ chức. Trợ lý thứ nhất của công tố viên liên bang tại khu Trung California là ông Bill Ashley, ông nói như vậy: tại Hoa Kỳ, những người bí mật làm việc cho chính phủ của nước ngoài đang làm suy yếu hệ thống dân chủ của chúng ta. Và ông cho rằng cái thỏa thuận nhận tội đó là một cái kết quả mới nhất trong chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm chống lại những hoạt động thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cái thể chế của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, với chỉ một cái bà này thì vẫn chưa đủ, thưa quý vị thính giả. Còn rất là nhiều những cái vụ việc mà Trung Cộng nó cài cắm người để mà leo dần vào cái bộ máy công quyền của Hoa Kỳ càng ngày càng nhiều, thưa quý vị thính giả. Và rồi đó, còn có nhiều những cái vụ mà lùm xùm với tiền bạc, nó liên quan đến những cái nhân vật mà Trung Cộng đã từng cài cắm đó vào trong cái nguồn máy của Hoa Kỳ. Như cái bà này đó, thì bà cũng đã từng là theo hồ sơ của tòa đó, thì từ cuối năm 2020 cho đến năm 2022, bà Vương Ái Lâm đã hợp tác với Tôn Diệu Ninh, một người cũng cư trú tại thành phố Chino Hills, hoạt động dưới sự chỉ đạo của những quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Vương và ông Tôn Diệu Ninh đó, đã từng phối hợp với một số những cá nhân khác tại Hoa Kỳ, có nghĩa là còn ở Hoa Kỳ còn có nhiều những cái nhân vật khác nữa mà cùng làm việc cho cái lợi ích của Trung Cộng, thì những cái người đó họ hợp tác với nhau.
để mà thúc đẩy những cái lợi ích cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Trong những cái trò đó có cả những cái việc là phát tán tuyên truyền thân Trung Cộng trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và rất may là bây giờ Tôn Diệu Đinh đã thụ án và bà Vương thì sắp sửa phải trả giá. Nhiều lắm những cái chiêu trò mà cài cắm người để mà làm gián điệp, để mà cổ vũ cho những cái nguồn lợi ích của Trung Cộng ngay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, rất là nhiều. Và Việt Tiến sẽ từ từ sẽ đưa đến cho quý vị khán giả, như là quý vị khán giả đã từng nghe đó, là một cái người tài xế của bà Diane Feinstein, bây giờ bà không còn nữa rồi. Một cái

thế ngồi trong vô lăng cho bà Đan Phan Xen trong suốt bao nhiêu năm là một mật vụ của Trung Cộng. Thì liệu là những trong những cái câu chuyện mà trà dư tử hầu đó, trong khi mà bà đi như vậy đó, thì có bao giờ bà xì ra những cái tin gì, hay là bà có một cái người tài xế này đó, ông có quyền mà đi vào tư gia của cái bà Phạm Đan Phan Xen á, thì không biết là ông có cài cắm những cái thiết bị để mà làm gián điệp nào hay là không? Trong suốt bao nhiêu năm, thưa quý vị khán giả, đó chỉ là một trong nhiều những cái hành động mà làm gây hại cho chính quyền Hoa Kỳ qua những cái nhân vật là những cái người Trung Cộng đang sống tại Hoa Kỳ mà lại làm lời cho hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị khán giả, nhiều lắm, thưa quý vị khán giả. Đây nè, rồi có một cái vợ chồng là nghi phạm của đặc vụ Trung Cộng ở New York cũng làm lời cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị khán giả. Rồi ngay cả một cái người gọi là trợ lý cho thống đốc của New York đã từng nhận 18 triệu Mỹ Kim để làm gián điệp cho Trung Cộng, thưa quý vị khán giả, trợ lý của thống đốc

0: mà nhận tiền để mà làm lời cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị tác giả. Vị Tiến nói rằng là tất cả những cái người, Vị Tiến xin lỗi những cái cộng đồng người Hoa ở đây, nhưng mà thật sự đó thì là những cái người mà gốc Hoa, phần nhiều đó, Vị Tiến không dám nói là tất cả, nhưng phần nhiều đó Vị Tiến thấy ở đây đó, tuy là họ đã sống ở Hoa Kỳ, có nhiều người được sanh ra ngay tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn là làm tất cả những cái điều có lợi ích cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những cái người mà đang sống tại Hoa Kỳ. Chưa nói đến cái việc là những cái người sang đây, những cái Hoa sang đây sanh con, rồi đem con về nuôi dạy ở Trung Cộng. Thì những cái người đó đó, những cái đứa trẻ đó khi mà nó trở lại Hoa Kỳ đó, thì nó còn mang cái tư tưởng bài Hoa Kỳ đến mức nào, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Và đó là cái lý do tại sao mà Việt Tiến vẫn luôn nói rằng đó, là Hoa Kỳ nên bãi bỏ cái gọi là quyền lợi quốc tịch theo nơi sanh. Vì nếu một khi mà không còn cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó, thì sẽ không còn cái cảnh là nhiều những cái tổ chức tại Hoa Kỳ họ làm những cái đường dây du lịch sinh con, và hầu hết là những người đến từ Trung Cộng. Và bây giờ thưa quý vị thính giả, theo một cái thống kê không chính thức á, thì có hàng triệu trẻ em được sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng mà đang sống tại Trung Cộng. Quý vị thử tưởng tượng xem, hàng triệu những trẻ em đó khi mà nó trở lại Hoa Kỳ thì cái sự an toàn của Hoa Kỳ nó sẽ như thế nào, thưa quý vị thính giả? Rất là khủng khiếp. Đó là một cái viễn cảnh mà không ai muốn nghĩ tới, thưa quý vị. Vâng, và đó là cũng là những lời chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý vị thính giả qua tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó?

0: Thế nhỉ, chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết á, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua, thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để mà giảm bớt thì khi một cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc v.v. thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó, thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng và tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ. Thưa quý vị, mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân. Hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách bách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nổi tung cũng bồn được hết đó. Thì cái bài thiên vương bổ tâm đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó. Từ quý vị, huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày, uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phân chai mà tôi không thấy gì hết. Cái gì vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, rất là nhiều thứ chuyện luôn đó. Thì chức năng của bên của cái bài thiên vương bổ tâm đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới. Thì quý vị, nó thanh nhiệt con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà lại khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Là nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi. Thì coi như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng, nó không biết phải làm sao hết, từ chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là từ việc không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài thiên vương bổ tâm đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử đó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó. Nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? Đó, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Nó có liên hệ với nhau, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình thì nếu mới thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra là uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài tôi có nhiều người bệnh nhân á họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ông thử máu thì ông nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt đó, thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghề tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, tại vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón đồ, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều việc thưa quý vị, miệng đồ nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch ra thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang, từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ thì quý vị, tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền, cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ lâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất, tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, đó, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cô lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao tôi làm những cái chuyện này, mà tôi không phải như vậy, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, không khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà, nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu đủ nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi thưa quý vị. Nếu mà trường hợp đã xảy ra thì thực sự là một y sĩ dùng dạ dao đằng đi trùng dây đường quy kê huyết đằng đang xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình, nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong thấp rồi, để đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng biển chí, tại vì chức năng của biển chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của biển chí á, nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người này có kinh nghiệm, họ sẽ nói là còn cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái biện chí hay không. Chức năng của biện chí là đi vào tim, vào phổi thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà biện chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của biện chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị, hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi, nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim, tại vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần, vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà bị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào mi. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị, sự về ngục tủ lũ lạng thể hiện ra. Chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự nhiên cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ quý vị được thân nghĩa. Chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ, đó còn cái vị là cái quý vị. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, à, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở từ quý vị. À, phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu. Và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi. Mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới một tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. À, trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó đục thủng nước ở dưới, nó không có lung lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường người trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và nó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh nghiệm. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Nó phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dưỡng tim, dưỡng an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần có người 3-4 tháng có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thì quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường như tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người mà mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình đi quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón này, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa mày mất ngủ mà dính dáng người tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị ba tiểu nhân thì làm được rất là nhiều chị em. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần. Nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó, là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để họ hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tiểu nhân ha. Ba tiểu nhân thì dùng ba tiểu nhân với con tấu nhân với ngũ vị tử là số 1 tự nhiên. Ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên thầy hay tiền tim đập rầm rầm vậy. Và bây giờ chủ thuốc sầu im quá là như vậy, hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, ngon đấy chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng bị pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta, thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi cũng thứ chuyện nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi em cái làm xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần, mà từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Hổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. Là cho nên trong cái đông y mình nó là lúc cũng muốn hạn là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cứ như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cứ như là mát hay là như là gì mà đi vào cái hệ thống nào, không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồ nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đầu bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng ông đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ coi như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị sơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh dạo này sao vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đỡ tôi là ảnh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, Còn mình, người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được, không? Nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì, không có gì buồn phiền cả. Bây giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn họ còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao sao ra, nó của người mà đâu phải là thần thánh đâu. Nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa. Trong ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Thì đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đổ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình, và cái sự sống của mình nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận. Nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là họ có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là họ có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh, và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là cái là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lẹ hết, thì quý vị. Rồi thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bánh châm cứu cũng hết. Như vậy mà họ kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý. Cái người thầy phải hiểu đạo lý, có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì coi như là gọi là cái gì đó, một 800 bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của người sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì ví dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho những người bệnh.
1: Ông rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có. Người ta giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ổng về cái lạc cái chóp ổng ho tối ngày thôi. Cho nên ổng chữa riêng rồi ổng expert. Thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao đó. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân. Mà cắt đi cái sự của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó, mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông, 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông, 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy, 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
1: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
1: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
1: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
1: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.

0: quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tính của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình và mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng 2-3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc, thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự nhiên khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó, là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp một thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nó là mình là một đời sống mà một cái quê cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Thưa quý vị,
1: cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lâu này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá, không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì được chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật rỗi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an, thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Tâm Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con đi.

0: tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, gửi đến mẹ người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật, và gửi đến bà người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 bao, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu, và đồng thời giữ lại trong máu những cái chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những cái chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước, thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Để suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt, nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài, cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây, thưa quý vị. Cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối. Sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước. Bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tái tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và urea độc hại, và có triệu chứng như động đậy chân, nhất là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ đã gọi là restless leg syndrome, đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận, thưa quý vị. Mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này cả hai thận đều có nhiều nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì nãy giờ Tài có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không, thưa bác sĩ?
2: Những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen tức là Tylenol và ibuprofen tức là Motrim và Advil nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và sơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp hậu tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận, dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị xơ cứng động mạch. Xơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào đôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim, như là bệnh nghẽn động mạch vành tim làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh ngay tại thận, như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh tạo keo, tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào nuôi thận dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh lupus. Thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh về mạch máu, như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quang niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quang lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thưa quý vị, chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận, đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận làm suy thận. Bệnh này ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người, và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể, như là nổi sần, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, vân vân. Còn thận, như tôi nói ở trên, là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu, thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải cạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi, có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan thay thận, không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, và uống phối hợp thuốc Noningingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa, gan cũng trở lại bình thường.
1: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu, nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phan Văn Trung thì ông mới uống, và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ của cái bác này nói về bệnh tình của người chồng. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người vợ này, của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
3: Cái tại tôi bị rất là sủi đó bác sĩ.
4: Dạ.
3: Cái tôi uống cũng đi bác sĩ hoài, bác sĩ tây cái thuốc hoài không hết. Cái tôi uống hồi đó thảo làm nó làm neo đó.
4: Dạ.
3: 1997-98 cái tôi mới uống số 3 với số 8 cho nó hết nhất hay quá đi.
4: Vâng. À.
3: Cái tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm bán thuốc tây đó.
4: À.
3: Cái của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc Thảo tôi bán gì nó mà.
4: Vâng.
3: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái bà Thảo đi rồi cái tôi mới xin làm đại lý đó.
4: Dạ dạ.
3: Cái chị trên hãng cho tôi.
4: Ừ.
3: Cái tôi cũng bán thuốc đây hoài cho cấp đó ông xã tôi bị bệnh bác sĩ tại vì ông bị ở tù 6 năm đó.
4: Dạ.
3: Bác sĩ coi răng bị gan, răng suy đó.
4: Dạ.
3: Nặng lắm. Cái cũng ảnh không có tin dược Thảo đâu.
4: Dạ.
3: Anh không chịu uống, có tôi năn nỉ rồi tôi nói hồi cái tai tôi nhất mà đi chích hoài bán tháng mà hết mà tôi đọc báo thấy thầy tôi uống mà hết anh uống rồi không chịu.
4: Dạ.
3: Cái chích thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó tới ảnh bệnh tới 2006-2007-2008 cái bác sĩ coi ra cho ổng uống toàn là Lasix tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết.
4: Dạ.
3: Tôi nói anh uống thuốc này trước là hư cái thận luôn, đầu tiên bị dâm răng xin cho bác sĩ mà uống là cái nước hư cái thận luôn.
4: Yeah.
3: Trong vòng 1-2 năm ảnh hư thận.
4: Yeah.
3: Bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận.
4: Yeah,
3: trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu bác sĩ.
4: Yeah.
3: Cái tôi mới thấy gì, cái tôi mới cho uống còn là thuốc số 9 nè, với số 30 lần tôi bị bệnh đó.
4: Yeah.
3: Với số 10 mà tôi không có gọi bác sĩ tại vì tôi bán thuốc tây tôi bán cho nhiều người tôi thấy uống hay đó.
4: Yeah.
3: Nên uống từ từ từ cái cấp bảo 2008 cả thận đi lọc máu. Cũng như là bắt lọc máu đó.
4: Vâng.
3: Anh uống công hiệu lắm, từ từ từ hồi đó đi tiểu được tôi thấy ảnh là mỗi lần đi tiểu là phải chậm phải lọc máu mà.
4: Dạ.
3: Yeah. Mà anh uống liên tục là một năm. Cái tôi nói bây giờ anh chở cho anh có hỏi bác sĩ thử coi bây giờ mỗi lần lọc máu về mà anh mệt mà anh uống thuốc này thì anh khỏe. Cái bác sĩ coi không có tin.
4: Dạ. Yeah.
3: Hỏi ông thuốc gì tôi biểu ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó.
4: Vâng. Yeah.
3: Thuốc gan số 10 số 8 thấy mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mà chết à.
4: Okay.
3: Tôi biểu anh giấu gì đừng nói uống, anh cứ uống thuốc tây sang vô.
4: Ừ.
3: Cái tôi không cho anh uống thuốc tây luôn.
4: Vâng.
3: Còn dược Thảo không bác sĩ.
4: Vâng.
3: Uống của thuốc bác sĩ nè.
4: Vâng.
3: Cái từ từ từ anh đi tiểu được.
4: Vâng.
3: Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất thì được 1.8 lít.
4: Vâng.
3: Cái lần thứ hai từ sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
4: Ồ vậy đó.
3: Ồ công hiệu hay dữ lắm. Mà hai ba người bị gan vậy đó ha.
4: Dạ.
3: Tôi bán là người ta uống hết trơn.
4: Ồ vậy.
3: Bị yên vậy anh. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về nó nói là 6 tháng chết nha.
4: Dạ.
3: Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè.
4: Dạ.
3: Cái uống vô cái cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi biển được anh. Uống rượu được anh.
4: Ồ vậy đó hả.
3: Ừ thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè.
4: À.
3: Tôi nói uống đi không có chết đâu đừng có sợ.
4: Dạ.
3: Hai ba người ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
4: Trời, lúc mà ông lọc thận á hả?
3: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu á là 6 tháng chết.
4: Dạ. Yeah.
3: Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận.
4: Ừ.
3: Cái gan hư mà thận cũng hư luôn. Họ nói là bị đầu tiên viêm gan suy, mà dưới nó bị chai gan rồi.
4: Dạ. Yeah.
3: Bác sĩ nói chai gan rồi bây giờ phải chờ thai gan luôn. Trời, tôi nói hồi ơi, hai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết hả?
4: Dạ. Yeah.
3: Cái sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần. 3 lần đầu tiên anh đâu có tin.
4: Dạ. Yeah.
3: Tôi năn nỉ anh uống cái xanh ngủ được.
4: Dạ. Yeah.
3: Rồi anh thức suốt đêm anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn.
4: Dạ.
3: Yeah. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Rồi tôi nghe trong đài mà anh ta nói 2-3 người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó.
4: Dạ yeah, dạ. Yeah.
3: Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi thôi. Bà tối ngày nghe quảng cáo đâu có xin màu gọi vô xin lỗi bác sĩ được buồn nha.
4: Dạ.
3: Ông tại ông uống thuốc tây thôi à.
4: Dạ.
3: Đây tôi năn nỉ anh biết anh uống mà giận tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
4: Vậy à, nhưng mà chị cho uống sao?
3: Tôi anh đọc trong này anh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn 2 viên thuốc gan.
4: Dạ.
3: Rồi buổi chiều á trước khi ăn uống 2 viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là Marathon với số 3.
4: Marathon mấy gì? Số 3 mấy gì?
3: Jingle đó.
4: Dạ. Nhưng mà má
3: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe.
4: Nhưng mà má tôi mấy viên số 3
3: tôi chỉ cho uống 1 viên thôi, kinh gồm uống 1 viên. Tại vì lúc đó bệnh anh quá yếu đi. Ảnh từ 180 phao mà ảnh còn có 101 phao là mất đi 70 phao mà.
4: Wow.
3: Rồi bây giờ ảnh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, thấy anh mạnh khỏe.
4: À, tức là
3: anh cũng không ngờ bác sĩ
4: vậy
3: hả? Ông làm gì lột lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh, mạnh trẻ hơn đó.
4: Vậy.
3: Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè.
4: Dạ.
3: Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm.
4: Ồ vậy.
3: Tôi mới order nguyên một thùng 1.800 đó.
4: Ồ.
3: Mua lần 1.800 nhiều lắm rồi lúc trước. từ ngày mà nó uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về từng cước anh trăm mấy nè. Tính tôi bán lên Xuyên á.
4: À vậy đi.
3: Ờ, tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ tôi mua nhiều lắm.
4: Ồ, cái đại lý chị tên gì?
3: À, John Van Taylor đó.
4: Ờ, John Van Taylor hả?
3: Ờ, à, bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
4: Vậy?
3: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó ha.
4: Dạ.
3: Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm.
4: Dạ.
3: Ở Việt Nam đó.
4: Dạ, dạ.
3: Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó.
4: Oh,
3: rồi có bà bạn bị tôi chọn mẫu cuộc sống, bác sĩ biết không?
4: Dạ.
3: Yeah. Thế tôi cũng bán cho bà cái số số 3 với số 8 đó.
4: Dạ.
3: Yeah. Với số 16.
4: Dạ.
3: Yeah. Với số 17.
4: Dạ. Yeah.
3: Bây giờ bà uống mà đi được, bà nói, thôi thần dược chị ơi, còn cái tôi mẫu là chết rồi. Hai ba người cãi đi mẫu chết đó bác sĩ.
4: Ồ. Oh,
3: mà uống của bác sĩ người ta kêu thần dược không nhé, trời ơi.
4: Mẹ cảm ơn.
3: Con nhận hay sức trời, chưa từng thấy thuốc nào gì.
4: Dạ.
3: Yeah. Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó.
4: Dạ.
3: Yeah. Cái nó uống vô giờ hết con gậy mặt mạnh cũng ở bên Việt Nam đồn á.
4: Dạ.
3: Coi như thần dược bây giờ toàn là mới gửi về bánh nguyên thùng nữa đó.
4: Vậy đi.
3: Ờ, lần mấy chục chai không.
4: Ồ.
3: Chai mua cho bác sĩ nhiều lắm.
4: Ồ. Mà
3: có đó hay dữ lắm, tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị tiểu, tôi tiểu đêm rồi đó ha.
4: Dạ.
3: Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Với số 17 thì tôi thấy tôi khỏe luôn, làm việc suốt ngày từ sáng tới 10 giờ đêm không sao.
4: Thì nó bộ vi số 3 với bộ số 10 hay bộ vi số 7?
3: À, buổi tối mình uống số 17,
4: à,
3: nhà tôi uống số 10 với số 3 đó.
4: À, chú à, chị làm việc nguyên ngày.
3: Dạ, nó hay lắm.
4: Dạ.
3: Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại vì năm tôi bán thuốc Tây đó.
4: Dạ, dạ.
3: Rồi hồi lúc trước tôi đâu có tin dược thảo, cái tôi đọc tờ báo, cái tôi mua con thảo làm neo đó.
4: Dạ.
3: Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho, cái sau này thảo đi, cái tôi mới xin tôi làm đại lý.
4: Dạ.
3: Bán đắt dữ lắm.
4: Dạ, bà chị.
3: Nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.
4: Dạ, dạ.
3: Nhờ thuốc này ông xã tôi mới không chết. Giờ khỏi hết rồi. Gửi Việt Nam. Thôi cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này như tôi nói lúc nãy là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và mã tông chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi thấp sâu rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Thống đốc New York bị chỉ trích thiếu năng lực lãnh đạo giữa khủng hoảng đình công đường sắt. Hôm 17 tháng 5, ông Brooke Blackman, lãnh đạo hạt Nassau và là ứng cử viên thống đốc tiểu bang New York, đã lên tiếng chỉ trích thống đốc Katie Hochul vì để cho cuộc đình công tại tuyến đường sắt Long Island leo thang gây nguy cơ gián đoạn đi lại cho hơn 300.000 hành khách vào đầu tuần tới. Trả lời Fox News, ông Blackman cho rằng bà Hochul thiếu năng lực lãnh đạo và đồng thời cáo buộc bà đối xử với giới công nhân như người hầu và không xây dựng được mối quan hệ với các nghiệp đoàn. Ông Blackman nói, cuộc đình công đáng lẽ không nên xảy ra và đồng thời so sánh cách xử lý của bà Hochul với cách ông làm việc với các công đoàn tại địa phương. Ông nói, tôi luôn đàm phán cứng rắn nhưng vẫn đạt được đồng thuận vì quan tâm đến gia đình giới công nhân ở New York. Phát biểu được đưa ra sau khi 5 công đoàn đại diện cho khoảng 3.700 nhân viên đường sắt gồm lái tàu, nhân viên bán vé, kỹ thuật tín hiệu, thợ điện và thợ máy đồng loạt đình công vào hôm 16 tháng 5. Đây là cuộc đình công thứ tư trong lịch sử tuyến đường sắt Long Island. Tuyến đường sắt Long Island cho biết toàn bộ dịch vụ tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới và đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển không cần thiết và làm việc từ xa nếu có thể. Đơn vị vận hành tuyến đường sắt cho biết sẽ bố trí một số tuyến xe bus trung chuyển hạn chế trong tuần cho những công việc thiết yếu và những người không thể làm việc trực tuyến. Ông Kevin Sutton, Phó Chủ tịch Quốc gia Nghiệp đoàn Hội Anh em Kỹ sư Đầu máy và Nhân viên Đường sắt cho biết, hai bên hiện vẫn chưa lên lịch đàm phán mới. Ông nói, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn, chúng tôi thực sự lấy làm tiếc vì tình huống này. Trước khi đình công nổ ra, các công đoàn và cơ quan giao thông đô thị New York, MTA, đã thương lượng hợp đồng mới với đề xuất tăng lương 3% mỗi năm trong 3 năm, cùng với một số thay đổi về điều kiện làm việc. Tuy nhiên, tranh cãi phát sinh ở năm thứ tư của hợp đồng khi phía công đoàn yêu cầu tăng lương 5%, mức mà cơ quan giao thông đô thị New York cho là không thể nào đáp ứng. Đồng thời, ông Blackman cũng cáo buộc bà Hochul xử lý yếu kém các xung đột lao động khác, nhất là các cuộc đình công của y tá và nhân viên cải huấn trước đây. Ông cho rằng, chính quyền tiểu bang từng điều động lực lượng công nhân ngoài tiểu bang và cả vệ binh quốc gia để đối phó với các cuộc đình công.

Tổng thống Trump ăn mừng sau khi Ủy ban Khí hậu Liên Hiệp Quốc từ bỏ kịch bản nóng lên toàn cầu cực đoan nhất. Hôm 16 tháng 5, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích các chính sách khí hậu của đảng Dân Chủ sau khi giới khoa học giảm sử dụng một trong những kịch bản nóng lên toàn cầu cực đoan từng được áp dụng trong các mô hình khí hậu do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết như sau: sau 15 năm, phe Dân Chủ cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ hủy diệt hành tinh. Ủy ban khí hậu hàng đầu của Liên Hiệp Quốc cuối cùng cũng đã thừa nhận các dự báo của họ là sai hoàn toàn. Tổng thống Trump cáo buộc phe Dân Chủ đã lợi dụng nỗi lo khí hậu để thúc đẩy các chính sách năng lượng và chi tiêu công trên quy mô lớn. Ông nói phong trào hoạt động vì khí hậu đã bị dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi, áp đặt các chính sách năng lượng tồi tệ và rót hàng tỷ mỹ kim vào những chương trình nghiên cứu vô nghĩa, và đồng thời khẳng định chính quyền của ông sẽ dựa trên sự thật, khoa học và dữ liệu. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi các nhà khoa học khí hậu giảm dần việc sử dụng kịch bản phát thải cực đoan ACP 8.5, sau này được cập nhật thành SFP 5 8.5, trong các mô hình của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC thuộc Liên Hiệp Quốc. Kịch bản này từng dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng mạnh, mực nước biển dâng cao, nguy cơ mất mùa trên diện rộng và thậm chí các sự kiện tuyệt chủng trên quy mô lớn. Theo GB News, giới nghiên cứu cho rằng kịch bản trên không còn là hướng phát triển có khả năng xảy ra cao trong bối cảnh năng lượng tái tạo tăng trưởng nhanh, chính sách khí hậu được mở rộng và xu hướng phát thải đã thay đổi. Một cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Geoscientific Model Development cho biết các mô hình khí hậu trong tương lai vẫn cần bao quát nhiều khả năng khác nhau, nhưng mức phát thải vô cùng cao như SFP 5 8.5 hiện không còn hợp lý. Trước đó, tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào hồi tháng 9 năm 2025, Tổng thống Trump đã từng gọi biến đổi khí hậu là một trò lừa đảo. Ông nói, đây là cú lừa lớn nhất từng xảy ra với thế giới. Nhiều dự báo của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác đã sai. Phát biểu này vấp phải sự chỉ trích từ nhiều chính trị gia đảng Dân Chủ, trong đó có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Bà cho rằng đây là thông tin sai lệch hoàn toàn. Sau đó, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA Lee Zeldin lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Ông nói, nhân danh biến đổi khí hậu, nhiều chính sách cánh tả đã gây tổn hại kinh tế nghiêm trọng cho người dân.

ứng cử viên đảng Dân Chủ tại Michigan gây tranh cãi vì video TikTok phản cảm. Shelby Campbell, 32 tuổi, một người mẹ đơn thân và là ứng cử viên tranh cử tại địa hạt quốc hội số 13 thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Michigan, liên tục đăng tải các video TikTok gây tranh cãi, trong đó có cảnh nhảy lắc mông, hát nháp và tào dáng trước các biểu ngữ mang nội dung nhạy cảm nhằm đáp trả người chỉ trích và chia sẻ quan điểm chính trị trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip của Campbell nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem, không ít ý kiến cho rằng đây là hình ảnh phản cảm đối với một chiến dịch tranh cử quốc hội. Tài khoản clip of TikTok trên mạng xã hội X đăng tải một video của Campbell kèm bình luận chiến lược tranh cử của ứng cử viên đảng Dân Chủ Michigan lắc mông để lấy phiếu bầu. Trang web tranh cử của Campbell cũng gây chú ý khi công khai việc cô đã từng ngồi tù và đăng 4 bức ảnh hồ sơ cảnh sát trước đây. Trong một đoạn video gây tranh cãi, Campbell mặc quần short, ngồi xổm trước máy quay và dùng ngôn ngữ tục tiểu để đáp trả người chỉ trích. Một video khác ghi lại cảnh cô nhảy trên quầy bếp và tự nhận mình là người có đạo đức và là quý cô sang chảnh. Campbell hiện là sinh viên luật và là thành viên công đoàn United Auto Workers. Cô đang cạnh tranh với nghị sĩ đảng Dân Chủ Sreetender trong cuộc bầu cử sơ bộ gồm nhiều ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Phe cấp tiến trong đảng được cho là muốn thay thế ông Tender, một doanh nhân ngành dược giàu có, người đại diện cho khu vực này từ năm 2021. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng tiếp tục chỉ trích chiến dịch tranh cử của Campbell. Một số cho rằng hình ảnh và nội dung cô đăng tải không phù hợp với một ứng cử viên quốc hội. Mặc dù vậy, Campbell vẫn tỏ ra thích thú trước sự chú ý mà mình nhận được. Cô viết trên X như sau: cảm ơn mọi người đã giúp lan truyền tên tuổi của tôi. Trên website tranh cử của mình, Campbell đã giới thiệu bản thân là nữ công nhân và không phải là chính trị gia chuyên nghiệp. Cô cho biết đã từng làm bartender, phục vụ nhà hàng, trợ lý điều dưỡng và công nhân ngành ô tô thế hệ thứ ba. Campbell viết như sau: tôi từng vào tù, từng bị phán xét và đã đứng dậy trở lại như rất nhiều người khác.

người sáng lập Feeding Our Future bị kết tội nói rằng yêu hân Omar biết về vụ gian lận bữa ăn ở Minnesota. Nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future cho rằng hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ tiểu bang Minnesota bà Ilhan Omar có nhiều khả năng biết về vụ gian lận chương trình xuất ăn thời COVID-19 tại tiểu bang này. Bork bị kết án vào hồi tháng 3 năm 2025 với các tội danh âm mưu, hối lộ và gian lận điện tử có liên quan đến vụ chiếm đoạt khoảng 250 triệu Mỹ Kim từ Quỹ Dinh dưỡng Trẻ Em Liên bang. Theo như cáo buộc, bà đã hỗ trợ nhiều chủ nhà hàng nộp hồ sơ khống hoặc khai khống số suất ăn dành cho trẻ em thu nhập thấp để dần tiền hoàn trả. Trong cuộc phỏng vấn với New York Post khi chờ tuyên án, Bork nói bà khó tin rằng bà Omar không biết về đường dây gian lận này. Tuy nhiên, Bork phủ nhận việc cố ý phạm tội. Bà cho biết đã từng cảnh báo với giới chức tiểu bang và khẳng định tổ chức của mình đã rà soát hồ sơ trước khi giải ngân. Bork nói, việc quy toàn bộ trách nhiệm cho tôi thật là quá vô lý, đồng thời cho biết bà là người da trắng duy nhất trong số hàng chục bị cáo và không nói được ngôn ngữ của nhiều người có liên quan đến vụ gian lận 250 triệu Mỹ Kim này. Vụ án làm dấy lên nhiều tranh cãi tại cộng đồng người Somalia ở Minnesota sau khi hàng chục cá nhân bị kết tội vì lập hóa đơn khống hàng triệu suất ăn mà công tố viên khẳng định chưa từng được cung cấp cho trẻ em. Theo New York Post, bà Obama đã từng đóng vai trò quan trọng trong các thay đổi chính sách thời đại dịch. Năm 2020, bà Obama đề xuất đạo luật Mills mở rộng quyền miễn trừ cho Bộ Nông nghiệp đối với chương trình xuất ăn học đường trong giai đoạn COVID-19. Các quy định nới lỏng giám sát này được cho là đã tạo điều kiện để hành vi gian lận xảy ra. Bà Bork cùng cáo buộc mỗi khi các cơ chế miễn trừ sắp hết hiệu lực thì bà Obama lại can thiệp để tiếp tục được gia hạn. Ngoài ra, Ilhan Omar từng bị chú ý vì bản kê khai tài sản năm 2024 của mình ghi giá trị tài sản ròng lên đến 30 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, bà sau đó đã giải thích rằng đây là lỗi của kế toán.